0: ما.
1: قتل فجیع یک زن در شهر کرد. به گزارش رسانه‌های حکومتی، در یک قتل فجیع دیگر در حاکمیت پلید و زنستیز آخوندی، زن جوانی به نام مریم آقبابایی پس از روبوده شدن توسط یک تاکسی اینترنتی در شهر کرد در بیابانهای اطراف روستای کاکولک به قتل رسیده و متعاقباً جسد سوخته شده او در منطقه کوهستانی آقبولاق پیدا شده است.
2: به گزارش شبکه‌های اجتماعی وقوع این جنایت باعث خشم مردم شهر کرد و تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری رژیم شده است.
1: کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران در خصوص این قبیل جنایات زنستیزانه در حاکمیت آخوندی پیوسته از جمله در اطلاعیه 3 اردیبهشت 1404 خاطر نشان کرده است سرچشمه خشونت‌ها علیه زنان و علت اصلی قتل‌ها و فجایع اجتماعی همانا رژیم زنستیز آخوندی است که بیش از 46 سال است حتی لایحه منع خشونت علیه زنان را در مجلس خود تصویب نکرده است. اذیت و آزار و حتی کشتن زنان در این رژیم قیمت چندانی ندارد. کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت از گزارشگر ویژه ایران و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان در ملل متحد خواهان رسیدگی به این وضعیت دردناک و اخراج نمایندگان این رژیم زنستیز از مراجع بین المللی است.
3: هموطنان گرامی، ادامه اخبار سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم. در حالی که مقامات رسمی رژیم تا ظهر پنجشنبه به تلویح یا به تصریح انکار می کنند یا سکوت پیشه کردند، رویترز 17 اردیبهشت نوشت ترامپ اواخر چهارشنبه پایان سری جنگ با ایران را پیش بینی کرد. همزمان تهران در حال بررسی پیشنهاد صلح آمریکاست. به گفته منابع طرح صلح آمریکا به طور رسمی به درگیری پایان می‌دهد، اما خواسته های کلیدی آمریکا از جمله تعلیق برنامه هسته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز همچنان حل نشده باقی می‌ماند.
2: ترامپ روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت آنها می‌خواهند به توافق برسند. ما در 24 ساعت گذشته مذاکرات بسیار خوبی داشته‌ایم و احتمال رسیدن به توافق زیاد است. او بعداً افسود که جنگ به سرعت تمام خواهد شد. یک مقام ارشد پاکستانی که در این مذاکرات شرکت داشته است روز پنجشنبه به رویترز گفت مذاکره کنندگان به دستیابی به توافق امیدوارند، اما تاکید کرد که شکاف‌های میان طرفین همچنان وجود دارد. این مقام پاکستانی گفت اولویت ما این است که آنها پایان دائمی جنگ را اعلام کنند، بقیه مسائل می تواند پس از بازگشت به مذاکرات مستقیم حل و فصل شود. خبرگزاری ایسنا به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که تهران پاسخ خود را ارسال خواهد کرد. در همین حال ابراهیم رضایی نماینده مجلس و سخنگوی کمیته سیاست خارجی و امنیت ملی این پیشنهاد را بیشتر فهرست آرزوهای آمریکایی تا یک واقعیت توصیف کرد. رویترز نوشت ترامپ روز سه‌شنبه با اشاره به پیشرفت در مذاکرات صلح، مأموریت دریایی 2 روزه ارتش آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز را متوقف کرد. NBC نیوز آمریکا به نقل از 2 مقام آمریکایی گفت این تغییر ناگهانی ترامپ پس از آن رخ داد که عربستان اجازه استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌هایش برای این عملیات را به حالت تعلیق درآورد. کاخ سفید بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخ نداد.
4: ABC نیوز آمریکا گزارش داد دونالد ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید گفت برای ایران ضرب العجل تعیین نخواهد کرد. ترامپ ابراز اطمینان کرد که توافق با ایران نزدیک است. او در پاسخ به این سوال که این بار چه تفاوتی با زمانهای قبلی که توافق نزدیک به نظر می رسید دارد گفت چند روز پیش زمان زیادی است. آنها به شدت می‌خواهند که به توافق برسند و خواهیم دید که آیا به آنجا می‌رسیم یا نه. اگر به آنجا برسیم، آنها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. ترامپ افزود، ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و نخواهد داشت و آنها در کنار موارد دیگر با این موضوع موافقت کردند.
3: CNN 17 اردیبهشت گزارش داد ایران در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست. یک منبع منطقه‌ای به CNN گفت که انتظار می‌رود تهران روز پنجشنبه پاسخ خود را در مورد پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ به میانجی‌ها ارائه دهد. همزمان یک منبع گفت هر دو طرف در حال پیشرفت به سمت توافق برای پایان دادن به جنگ هستند.
4: وال استریت ژورنال در 17 اردیبهشت نوشت ایران و آمریکا در حال مذاکره برای پایان دادن به جنگ هستند. همزمان ترامپ اعلام کرد که تهران موافقت کرده سلاح هسته‌ای نداشته باشد. اما رئیس جمهور آمریکا تهدید به حمله جدید کرد. منابع آگاه به مذاکرات گفتند ایران و آمریکا با کمک میانجیگران در حال بررسی یک تفاهم نامه چهارده بندی هستند که چارچوبی برای یک دوره یک ماهه مذاکرات به منظور پایان جنگ فراهم می کند. این منابع افزودند محور اصلی مذاکرات موضوعاتی است که احتمالاً اوائل هفته آینده در اسلام آباد از سر گرفته خواهد شد. ایران نیز مقاومت قبلی خود را کاهش داده و آمادگی خود را برای بحث درباره برنامه هسته‌ای ابراز کرده است. برخی منابع تأکید کردند جزئیات مهمی هنوز حل نشده است، از جمله مدت زمان تعلیق غنی‌سازی اورانیوم ایران، خروج اورانیوم غنی شده از ایران که می‌تواند مذاکرات را پیچیده کند، کاهش تحریم‌ها نیز از دیگر موضوعات مورد اختلاف است. مقامات آمریکایی گفتند اسناد متعددی حاوی توافقات احتمالی بین واشنگتن، تهران و پایتخت‌های میانجی رد و بدل شده است. هدف جمع‌آوری همه ایده‌های مورد توافق در یک چارچوب تک صفحه‌ای است. این سند از ایران می‌خواهد فشار خود به تنگه هرمز را کاهش دهد و از آمریکا می‌خواهد در طول 30 روز مذاکرات محاصره بنادر ایران را کم کند.
3: رویترز 17 اردیبهشت نوشت قیمت نفت به دلیل امید به پایان احتمالی جنگ بیش از 2% سقوط کرد. هر دو شاخص نفت خام برنت و نفت تگزاس آمریکا روز چهارشنبه بیش از 7% کاهش یافتند و به پایین ترین حد خود در 2 هفته گذشته رسیدند. قیمت نفت خام برنت تا ساعت 7:32 به وقت گرینویچ به $99.11 در هر بشکه رسید. نفت تگزاس آمریکا نیز به $93.08 رسید.
4: قالیباف رئیس مجلس رژیم در واکنش به گزارش آکسیوس در مورد توافق آمریکا و ایران در حساب ایکس خود این اخبار را بخشی از عملیات روانی آمریکایی‌ها پس از شکست سنگین آنها در عملیات نظامی در تنگه هرمز دانست. قالیباف نوشت رسانه آکسیوس که مرجع اصلی انتشار فیک نیوزهای کاخ سفید است با الهام از کلمه انگلیسی فاکس به معنای دروغ یا جعلی از سوی قالیباف فاکسیوس لقب گرفته است.
3: بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم در حساب ایکس خود درباره مذاکرات نوشت مفهوم مذاکره دست کم مستلزم تلاشی واقعی برای ورود به گفتگوها با هدف حل و فصل یک اختلاف است. بنابراین مذاکره نیازمند حسن نیت است. به این معنا که مذاکره نه مشاجره است و نه تحکم، فریب، اخاذی یا اجبار.
4: سایت حکومتی خبر آنلاین روز چهارشنبه به دنبال خبرهای مربوط به یادداشت تفاهم برای مذاکره آمریکا و رژیم نوشت: در حالی که رسانه‌های امنیتی دشمن مدعی موافقت ایران با خروج 400 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده ایران شدند، اطلاعات واصله از مقام‌های ارشد دیپلماتیک کشورمان حاکی از آن است که خروج اورانیوم از ایران به طور قطعی و بازگشت ناپذیر از روند دیپلماتیک خارج شده و ادعای رسانه‌های دشمن کذب محض است.
3: به گزارش رسانه‌های حکومتی، نماینده رژیم در سازمان ملل در واکنش به پیشنویس قطعنامه آمریکا در مورد بازگشایی تنگه هرمز گفت: تنها راه حل مناسب در تنگه هرمز پایان دائمی جنگ و لغو محاصره دریایی است. به افزود، واشنگتن در حال پیشبرد پیشنویس قطعنامه ناقص و با انگیزه های سیاسی است و از آزادی درمیان‌نوردی به عنوان بهانه‌ای برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند.
4: رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس رژیم در مورد خبر آکسیوس درباره توافق آمریکا و رژیم نوشت: متن آکسیوس لیست آرزوهای آمریکایی هاست تا واقعیت.
3: واشنگتن پست گزارش کرد رژیم ایران در حملات خود به پایگاه‌های آمریکایی تا به حال حداقل 228 نقطه حساس در پایگاه‌های آمریکایی را هدف قرار داده و تخریب یا نابود کرده است. این هدف‌ها شامل سیستم‌های راداری و تجهیزات پدافندی و ارتباطی و همچنین آشیانه‌های هواپیما بوده است.
4: سنکام فرماندهی مرکزی آمریکا چهارشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی تا کنون به 52 کشتی تجاری دستور دادند برای رعایت محاصره دریای ایران مسیر خود را تغییر دهند یا به بندرهای ایران بازگردند. سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفتکش خالی با پرچم ایران را که در حال نقض محاصره دریایی بنادر ایران بود در دریای عمان با شلیک گلوله از کار انداختند. سنتکام در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: پس از آنکه خدمه کشتی به هشدارها توجه نکردند، یک جنگنده F-18 نیروی دریایی آمریکا که از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به پرواز درآمده بود با شلیک گلوله‌های 20 میلی‌متری سکان نفتکش را هدف قرار داد.
3: نشنال امارات متحده عربی نوشت: فرانسه روز چهارشنبه ناو هواپیمابر شاردوگل را از دریای مدیترانه به دریای سرخ منتقل کرد تا به آمریکا و ایران نشان دهد آماده مشارکت در حل بحران تنگه هرمز است. این اقدام نشان می‌دهد پاریس امیدوار است پس از ناکامی آمریکا در بازگشایی تنگه هرمز با استفاده از زور، یک ائتلاف بین‌المللی متشکل از بیش از 40 کشور حل این موضوع را تسریع کند. به گفته یکی از مشاوران ماکرون، همزمان با ادامه مذاکرات در شورای امنیت سازمان ملل و در حالی که بسته ماندن تنگه هرمز از سوی ایران همچنان فشار سنگینی بر بازارهای جهانی نفت وارد می‌کند، احساس فوریت برای یافتن یک راه حل عملی افزایش یافته است. به نوشته نشنال امارات، وزارت دفاع فرانسه تأکید کرد اعزام ناو هواپیما بر شاردوگل کاملا ماهیت دفاعی دارد و از عملیات‌های رزمی جاری در منطقه جداست.
4: به گزارش RTL فرانسه، ژان نوئل بارو وزیر خارجه این کشور احتمال لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را رد کرد و گفت چنین چیزی به هیچ وجه موضوع بحث نیست. لغو کوچکترین تحریمی علیه ایران تا زمانی که تنگه هرمز مسدود است کاملا منتفی است. وزیر خارجه فرانسه ایده اعمال کنترل یا دریافت عوارض توسط ایران از این آبراه حیاتی را کاملا غیر قابل قبول خواند و هشدار داد که چنین اقدامی می تواند تجارت جهانی را فلج کند.
3: امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه درباره تماس تلفنی با پزشکیان در حساب ایکس خود نوشت: در این تماس نگرانی عمیق خود را از تشدید تنش‌های جاری ابراز کردم و حملات بیدلیل به زیرساخت‌های غیرنظامی امارات و چند کشتی را محکوم کردند. همه طرف‌ها باید فوراً و بدون قید و شرط محاصره تنگه را لغو کنند. بازگشت پایدار به نظام آزادی کامل نوبری که پیش از درگیری برقرار بود ضروری است. ماکرون افزود ماموریت چند ملیتی که فرانسه و انگلستان ایجاد کردن می تواند به بازگرداندن اعتماد میان مالکان کشتی ها و شرکت های بیمه کمک کند. این ماموریت به طور طبیعی مستقل از طرف های درگیر خواهد بود. استقرار ناو هواپیمابر شاردوگل نیز بخشی از این تلاش است. رئیس جمهور فرانسه تأکید کرد بازگشت آرامش به تنگه هرمز به پیشبرد مذاکرات درباره مسائل هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و وضعیت منطقه‌ای کمک خواهد کرد و اروپا باید نقش خود را ایفا کند.
4: از سوی دیگر خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا نوشت پزشکیان در تماس تلفنی با رئیس جمهور فرانسه گفت هر گونه مذاکره درباره بازگشایی کامل تنگه هرمز منوط به رفع محاصره دریایی از سوی آمریکاست. آمریکا با کارشکنی مانع پیشرفت روند شد و متاسفانه کشورهای اروپایی نیز به جای اتخاذ موضعی انتقادی نسبت به این رفتار با اجرای سازوکار اسنپ‌بک عملاً فشارهای ثانویه‌ای را بر ایران تحمیل کردند و مسیر دیپلماسی را از تعامل سازنده به سمت فشار، تهدید و تحریم بردند. ایرنا افزود پزشکیان ضمن رد اقدام نظامی علیه امارات تصریح کرد نیروهای مسلح در صورت هر گونه اقدام نظامی مواضع خود را به صورت شفاف اعلام خواهند کرد.
3: به گزارش اسکای نیوز، وزارت امور امارات متحده عربی با شدیدترین لحن اظهارات وزارت خارجه ایران را محکوم کرد و در بیانیه ای نوشت روابط و شراکت‌های بین‌المللی و دفاعی امارات موضوعی کاملاً حاکمیتی است و هیچ طرفی حق ندارد از آن به عنوان بهانه‌ای برای تهدید، دخالت یا تحریک استفاده کند. وزارت خارجه امارات همچنین تأکید کرد که این کشور حق حاکمیتی، حقوقی، دیپلماتیک و نظامی خود را برای مقابله با هر گونه تهدید، ادعا یا اقدام خصمانه محفوظ می‌دارد.

رنگ سحر پریده ناگه دارا دیده دستن چون مرمره از آدم از آسره دیده یه آسم دیده.

که تو را دیده رنگ سحر پریده تا که تو را دیده جان من چون من منه از مدام از تازره دیده یا سنگره نور مفا نور یا بکشه سفره دست مفا منزره یا که

0: برنامه این هفته میخوام راجع به وضعیت اقامت یا سیتیزنشیپی رضا پهلوی در آمریکا حرف بزنم، عواقب این مسئله، قوانین ایران، قوانین آمریکا و خیلی چیزایی که توی فضای مجازی در موردش بحث نمیشه. ماجرا از این قراره که بعد از اینکه رضا پهلوی اومد برلین و روی گردنش سس ریختن، یعنی سس پاشیدن، اینا اومدن و گفتن وای وای وای شاهزاده جونش در خطره و برای پول بدین، پول بدین، اینجا نمیم شما حساب جان شاهزاده رو بیشتر از این سعی کنیم حفظ کنیم، چون هم براش کابین ضد گلوله گرفتیم، هم 50 تا آدم خصوصی استخدام کردیم و پولش از جیب معلوم نیست کی میدیم، در این حال پلیس آلمان هم اونجا داشت حفاظت رو به عهده داشت، حالا این سوس رو ریختن دیگه، بیاین پول بدیم بیشتر بیشترش کنیم، ضد گلوله بگیریم، نمیدونم کارهای مختلف. و خلاصه جون شاهزاده شد اساس یا در واقع موضوعی برای جلب کمک های مالی، چه از به قول خودشون سرمایه‌دارانی که اینو میرن میبینن و بهشون قول میده بیان ایران رو سود کنن و غیره، چه برسه به هوادارانشون که واقعا باور میکنن که مسئله امنیت شاهزاده مسئله خیلی خیلی نیازمند کمک مالی است و این تنها امید ناامیدان ایران رو باید ازش حفاظت کرد. ولی یه دومانه اون تنها شما که سیتیزن آمریکایی اف بی اونجا ازت مراقبت میکنه و این بحث باعث شد که یه بنده خدایی بره توی مریلند جایی که رضا پهلوی زندگی میکنه و اسمشو بزنه و آمارشو در بیاره و متوجه بشه که به چه نشستید، شاهزادمون آمریکاییه، ایداد ویداد، شاهزادمون بالاخره آمریکاییه، آریاییه، ایرانیه، چیچیه، موناکوییه. و خلاصه البته اطلاعاتی که ما داشتیم، ایرانیان همینجوری میشنیدیم این ورون ورین بودش که ایشون یه پاس موناکویی داره، بهش یک پولی گذاشته اونجا، سرمایهی گذاشته و اونجا بهش پاسپورت داده. البته اینم بگم که این در واقع حوزه انتخابی فدرال تو ایالت واشنگتن که ایشون ثبت نام کرده برای شرکت در انتخابات تو مریلند، یعنی یه جای نسبتاً پولداری واشنگتن، نسبتاً نه دیگه، شاهزادتون اونجا زندگی میکنه حتما جای پولداریه و البته این خونه مال فرع بوده و داده به این بعدن 17 سال بعد و ماجرای اینجوریشو نمیخوایم بریم پشت سرش، ولی میخوام بهتون بگم که رضا پهلوی آمریکایی از کار در اومد و این برای خیلیا شوک و اجازه بدیم که سندشم نشون بدیم که بعدن کسی نتونه بگه که الان، حالا الان اگه صدای منو دارین من برم برای نشون دادن اون فیلم. اوکی مرسی از این که هستین و انقدر سریع جواب میدین، دمتون گرم. خب این داستان باعث شدش که یه عده برن و این اسناد رو بکنن و مطرح بشه که بالاخره ایشون آیا در آمریکا سیتیزن شده یا نه، چون عواقبی داره که من براتون برای اولین بار میام میگم که با چه در واقع مسائلی ما روبرو خواهیم شد در این صورت، یعنی اینا روبرو خواهند شد، برای ما که زیاد فرق اساسی نمیکنه. از چند جنبه این قضیه های اهمیته. اول اینکه درباره تاریخچه آمریکایی شدن رضا پهلوی ما چی میدونیم، یعنی خودش چی گفته. نیکانگ کوثر که قبل از اینکه تیم دفتر وحدت رضا پهلوی از ایران باروبونه رو ببندن و بیان اینجا بغل دست ایشون خیمه بزنن و بشن مشاورینش، نیکانگ کوثر با رضا پهلوی رفت آمد و داد و ستد در واقع حداقلی رو داشتن که با هم یه حدی در واقع حتی در فضای عمومی ما میدیدیم که باش مصاحبه کرده بود و غیره. او میگه که من ازش پرسیدم و گفتم که رضا، که احتمالا نمیگفته شاهزاده، رضا تو پاس آمریکایی داری؟ چی داری اینجا؟ چجوری همش زندگی میکنی و غیره؟ اون بهش گفته که نه من یه پاس موناکویی دارم. حالا این در واقع توییت نیکانگ کوثر هست که با هم نگاش میکنیم، به انگلیسی هم نوشته، گفته در اون موقع این حرفو به من زد. ولی روزنامه فاینانشال تایمز آمریکا یک سند در واقع یک توضیحاتی میده در رابطه با وضعیت اقامت و سیتیزنشیپ رضا پهلوی که در اونجا
1: میگه که همطور که میبینین در اونجا میگه که او سالها در واقع سیتیزنشیپ نبوده، اما الان میدونیم که مقیم یا شهروند آمریکا هستش. در این حال قبلا در بسیاری از قوانینی که هست نشون میده که این پاسپورت، میگه حتی با یک فرد مطلع از دولت موناکو ما پرسیدیم و او گفت که رضا پهلوی اینجا یک پاسپورت دیپلماتیک موناکویی گرفته، پاسپورت دیپلماتیک موناکویی و از اون طرف آمریکایی. یعنی ما یه شاهی داریم که خودش اصلا شاه شاهانه، شاه جهانه، خود جهان شاهه، هم در موناکو میتونه شاه بشه، هم در آمریکا میتونه شاه بشه و هم در ایران. اما یه عده اومدن میگن که طبق اساسا، یعنی همین که این به خودش میگه پرینس، طبق قوانین آمریکا، طبق قانون اساسی آمریکا، ایشون اصلا نمیتونه به عنوان یک آمریکایی خودشو در واقع تیترهایی رو ازش استفاده بکنه در رابطه با یک کشور دیگه، در رابطه با یک نظام دیگه، و مشخصا از تیترهای موروثی مثل همین شاهزاده و غیره. این در واقع سوالی است که خیلی ها مطرح کردن که آیا چنین عنوان رسمی مثل شاهزاده رو میتونه یه شهروند بدون اجازه کنگره داشته باشه، چون اتفاقا قانون اساسی آمریکا در این مورد گویا خیلی سختگیر هستش و اونجا همینجوری نمیشه اومد گفت من شاهزاده ام، باید کنگره تصویب کنه که شما این تایتل رو اجازه داری داشته باشی. ولی خود رضا پهلوی در سال 2013، اینجا اگه با هم دیگه نگاه بکنیم، در سال 2013 اون میادش و میگه که من سیتیزن آمریکا نیستم و پاسپورت آمریکایی ندارم. اینو با هم ببینیم.
2: اولا جهت تدقیق، من شهروند آمریکا نیستم. من در این
1: اجازه بدین از اول ببینم.
2: اما سیتیزن این کشور نیستم، امیدوارم برای کسی سوء تفاهم پیش نیاد.
1: گوش بدین دوباره.
2: اولا جهت تدقیق،
1: جهت تدقیق، یه بار دیگه گوش بدیم. حیفه این توپقه پسر کوچولو خیلی مهمه.
2: تدقیق، من شهروند امریکا نیستم.
1: ای
2: من
1: در
2: اینجا مقیم هستم اما سیتیزن این کشور نیستم، امیدوارم برای کسی سوء تفاهم پیش نیاد.
1: جالب اینجاست که میگه که امیدوارم برای کسی سوء تفاهم پیش نیاد. یعنی چی؟ مگه آمریکایی شدن، شهروند آمریکا شدن جرمه که برای کسی سوء تفاهم پیش بیاد؟ مسیح علی‌نژاد هست، بقیه همراهات ردیف هستن، از سعید گرفته تا امیر حسین تا اون یکی تا اون یکی، همشون پاسپورت آمریکایی رو دارن و چیز عجیبی نیست. چرا باید سوء تفاهم پیش بیاد؟ رضا، جواب این سواله که دوستان عزیز ما رو میرسونه به واقعیات دیگه. در واقع رضا میادش در سال 2013 میگه که من سیتیزن نیستم و سوء تفاهم پیش نیاد. خب میپذیریم که تا سال 2013 سیتیزن نبوده و طبق خبر فاینانشال تایمز هم که دیدیم، در واقع اون امروز اما سیتیزن آمریکاست. در واقع خونه‌ای که در اونجا هم داره، مال توی پاریس هم خونه داره با فرح و خواهرش، و اون خونه اونجا هم، همین خونه‌ای که میرن همه میشینن، همه توابین رو جمع میکنه، یعنی تواب نه همشون تواب باشن، ولی میان میگن شاهنشاه، این نسبت به ضد شاه بودنشون توابن، میان عذرخواهی میکنن، میگن ما اشتباه کردیم، ما نفهمیدیم، ما کتاب نخونده بودیم، الان فهمیدیم شما خیلی عزیزی و اینا. اون اتاق توی اون خونه است که مال فرهناز و فرح و رضاست، ولی اون دوتای دیگه چون نمیخوان استفاده کنن فعلا دست رضاست. به شکل این اطلاعات، ولی در واقع اطلاعات اینکه ایشون موناکو رو داره، اونجا رو داره، اینجا رو داره، اینا حرفایی بود که زیاد تا امروز شاید کسی بهش توجه نکرد. اما وقتی با تو تناقض با سوگند پادشاهیش قرار میگیره، ببینید چی میگه تو سوگند پادشاهیش در سال 59، آبان 59 هستش که بعد از مرگ پدرش این
3: به نام خداوند بخشنده مهربان و بر مبنای قانون اساسی و متمم آن، از امروز 9 آبان ماه 1359 هجری شمسی که 21 سال زندگی را آغاز می کنم، آماده قبول مسئولیت ها و تعهدات خود به عنوان پادشاه قانونی ایران اعلامی دارم در برابر پرچم سرنگ پر افتخار ایران به قرآن مجید سوگند یاد می کنم که در این مقام زندگی خود را یکسره وقت خدمت
1: قرآن مجید هم داشتین که این الان برو خودشون نمیارن این موقع این همچنان پیرو پدرش داشت از قرآن و مساجد و آخونده استفاده میکرد که تو قدرت بمونه یا به قدرت بیاد. فهم که این مردمی که گفتن آی جمهوری اسلامی پس من اگه بگم منم به قرآن مجید قسم میخورم و اعلام وفاداری میکنم به قانون اساسی همه چی درسته. ادعا میکنه که پس از پدرش ایشون مسئوله که بر ما حکومت
3: به مملکت و دفاع از استقلال و حاکمیت آن و حفظ حقوق مشروع ملت ایران کنم.
1: استقلال هم یه موقعی میخواست.
3: ملت بزرگ ایران و سرنوشت تاریخ پر افتخار آن را که باید با سربلندی ادامه یابد به پروردگار یکتا می سپارم و از درگاه اهدیتش مسئلت دارم که درهای رحمت خود را به روی همه ما بگشاید و با وجود دشواری های زیادی که در پیش داریم ما را در انجام وظایف ملی و انسانی خیش یاری فرماید.
1: خداوند
3: نگهبان ایران باد
1: انشالله. خب قرآنم ماچ کرد یک دو سه ستا نشد رضا. اینم داستان ما به پایان نرسیده. خب پس ایشون در واقع میادش و میگه که بعد از پدرم من شدم شاه و زیر ساکتش اوکی و همه چیز به من محول شد و خیالتون راحت بشه از این مملکت بی‌سامیز. قول داد به همه ایرانیون که از اسلام معنوی و اسلام راستین توی اون مملکت دفاع کنه و خلاصه با تاییدات خداوند متعال برگرده به ایران. حالا بگذاریم که بعد از این همه وقت دیگه نه از استقلال ایران حرف میزنه نه منتظر تاییدات خداونده چون بیبی هستش و عمو ترامپ و عمو لینسی و اینا قراره اون تاییدات رو انجام بدن و بیارن ایشونو سر کار. چون اون موقع هنوز بچه بود وارد بازار نشده بود. الان ولی استقلال و منافع مردم ایران و اینا همه خلاصه شده در این که ایشون باید بیاد و صده ها مبارزات مردم ایران و بقیه جاهای جهان که موضوع استقلال درش بسیار در این صده مهم بوده رو ایشون بذاره کنار و منافع مردم و پاک ایران اینا دیگه هیچ کدوم مهم نیست و این همه اینا رو داره هدیه میده برای اینکه یکی بالاخره بیارتش سر کار. خب این سوگنده ایشون در قاهره یک سوگنده که شما میتونین بپذیرین بگین که خیلی خب یه کسی شاهزاده بوده سوگند خورده و الان هم منتظره که بیاد این سوگندش رو اجرا کنه. ولی ببینین دوستان عزیز یه سوگندی هم خورده وقتی که میخواست شهروند بشه. اون سوگند چیه؟ اینجا رو ببینیم. میگه که در واقع این متنیه که برای وفاداری شهروندان آمریکا توی اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا یعنی همون USCIS این باید بگن و تعهد میدن وقتی این سوگندو میخورن که از قانون اساسی و قوانین آمریکا دفاع کنن در صورت الزام قانونی حتی در خدمت نظامی دقت کنین یا خدمات ملی شرکت بکنن و در واقع این قوانین و همه این بخشات توی متن رسمی اون قسمنامه‌ای که میخورن آورده شده. در واقع رضا پهلوی دو بار به دو موضوع متفاوت قسم خورده. میشه به 10 تا موضوع قسم خورد ولی حتما یک سریش قسم دروغ باید باشه به خصوص وقتی که conflict of interest یا اینکه در واقع تضاد منافع وجود داشته باشه. چون توی اون قسم شهروندی میگه که سوگند یاد میکنم که از قانون اساسی قوانین ایالات متحده آمریکا در برابر همه دشمنان چه خارجی چه داخلی حمایت و دفاع کنم نسبت به اون وفاداری واقعی داشته باشم هر زمان هم که قانون لازم میدونه به نمایندگی از ایالات متحده سلاح به دست بگیرم هر زمان که قانون لازم بدونه در نیروهای مسلح ایالات متحده خدمت غیر رسمی انجام بدم و هر زمان که قانون لازم بدونه کارهای با اهمیت ملی رو تحت مدیریت غیر نظامی انجام بدم. یعنی ممال شما بر همینه که دوستان عزیز وقتی میگیم تناقض یا تضاد منافع دقیقاً اینجاست که رضا پهلوی سه تا سرباز آمریکایی که کشته میشن بدو بدو میاد تسلیت میگه ولی برای صدها غیر نظامی ایرانی نه تنها تسلیت نمیگه در توجیه این بی‌ارزش دانستن جان این انسان‌ها در کنفرانس مطبوعاتیش در برلین اونها رو از در واقع خانواده ها و وابستگان بسیج و سپاه میخونه برای اینکه بگه هیچ تلفات غیر نظامی این جنگ نداشته. خیلی هدفمند مشخص داده این حرفا کدوم اینا تبلیغات رژیمه. خب رضا پهلوی اما بنابر قوانین ایران اینجا پاشگیره. دوستان عزیز، کدوم قوانین کی قراره اجرا بشه؟ اینجا درست موضوعیه که دلم میخواد بهش توجه کنیم. اینا میگن که ما یه دفترچه گذاری دادیم 100 روز تا 180 روز اون دوره گذار رو برای اینکه ثبات حفظ کنه، جنگ داخلی نشه، همه چی از دستمون در نره. ما این 180 روز رو براش یه دفترچه نوشتیم که بتونیم مملکت و حکومت نظامی کنترل کنیم و همونطور که میدونین بسیاری از تغییرات تو این دفترچه نسبت به اولی کرده که من بعدم بهش میپردازم. یعنی قشنگ همه جامعه رو گول زدن، اولی چیز دادن بیرون همه خوندنش، بودن اینا رو جبه اینم حفظ دادن، جبه اینم حفظ دادن، همه رو در آوردن از توش و تغییراتی که میخواستن دادن، اینو اونو کردن توش، اونو اونو کردن بالا، اینو بعدن من بهش میپردازم. ولی در تو دفترچه گذار رضا پهلوی صحبتی داره که قوانینی که در واقع در این دوره قراره بمونه و یا اگر دوره گذار طولانی بشه رو راجبش حرف میزنه. اینو با هم ببینیم.
4: فرض کنید که اگه دوران گذار 2-3 سال طول بکشه، در پریودی که این برنامه ریزی داره میشه برای انتخابات نمایندگان مجلس به مجلس مؤسسان، برحال زمینش باز فراهم بشه، خیلی کارا باز انجام بشه و مدیریت موقت کشور یعنی دولت انتقالی موقت در حال مملکت باز اداره بکنه، قانونگذاری جدید که نمیکنه، هنوز مجلسی نداره، ولی تو مملکت مرگ و میر میشه، طلاق میگیرن، ارث میبرن، خب بر اساس کدوم قوانین در اون پریود موقت به این مسائل پرداخته؟ عقل سلیم حکم میکنه که اگه ما نخواهیم قوانین جمهوری اسلامی و حقوقی این نظام رو که اکنون به کار داره گرفته میشه، اجبارا باسی خیلی از اون قوانین از همون روز اول لغو بشه. ولی به چه نوع قوانینی میتونیم برگردیم؟ به نظر من همون قوانینی که اون زمان داشتیم قبل از انقلاب در قسمت مدنیش.
1: دقت کردین؟ میگه که برگردیم به قوانینی که البته اینا تا 3 سال میتونه طول بکشه. دوستان عزیز فکر نکنین رضا میاد بعدم به همه هم داره میگه که ما در 100 روز اول 4 تا انتخابات جور کردیم. نه، دیدین گفت که میتونه دوره گذار تا 3 سال طول بکشه. یعنی بلمعتلی مگه فکر کردیم یه دولتی 3 سال بگیره همه چیو صفر کنه، آدماشونو بشونه سر کار، بعد خودش میاد میره کنار، هیچ دستم نمیبره تو انتخابات، هیچ پای ریزی هم نگه، همه اینا رو ول کنین، همه اینا رو ول کنین، در بحث‌های متفاوت بهش پرداختم. اما بریم سر اینکه ایشون بخواد بشه شاه و به قوانین ایران هم بخواد بره. در واقع اینها در دفترچه گزارششون هم علاوه بر این صحبت رضا پهلوی اونجا هم میگن که تمام قوانین و مقرراتی که در تضاد آشکار با 3 شرط هویت تاریخی و ملی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور پیشرفت سامانه گذار باشه، اینا رو بلافاصله حذف میکنن و بعدن میگن که چرا در مورد قوانین مدنی اتفاقا ترکیبیشو حفظ میکنن. یعنی یه سری قوانین مال جمهوری اسلامی میمونه، یه سری هم مال زمان شاه. در مورد مسئله پادشاهی رضا پهلوی و پاس آمریکاییش و پاس ماراکوییش و غیره، هر دوی این قوانین، یعنی هم قوانین زمان محمد رضا پهلوی هم رضا پهلوی یعنی رضا شاه پدر محمد رضا پهلوی و همینطور در واقع در دوره جمهوری اسلامی، ما یه ماده 989 داریم که ماده 989 قانون مدنیه که مصوب 1307 هستش. در اونجا توی این قانون میگه که هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشه، تابعیت خارجی او کانلم یکن بوده و تبع ایران شناخته میشه، ولی در این حال کلیه اموال غیر منقول او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد شد. چنین چی شد؟ یعنی اگر از سال 1280 طبق قوانینی که 1307 وضع شد، یعنی در دوران رضا پهلوی، رضا پدر محمد رضا پهلوی، تا محمد رضا پهلوی این قوانین مونده و جمهوری اسلامی این قانون ادامه داده. یادتون باشه سر یزدی کلی بحث بود که یزدی بالاخره پاسپورت آمریکایی داره یا نه، داره میاد تو دولت و میگفتن نباید بیادش به این دلیل که پاسپورت آمریکایی یا ملیت دیگری داره. خب سوال اینه که رضا پهلوی میخواد با این وضعیت چی کار کنه؟ دوتا قسمی که خورده و یکیش حتما دروغه و یکیشو حتما نمیتونه اجرا بکنه رو میخواد باهاش چه بکنه؟ اینجاست که در واقع سوال پیش میاد که مگه میشه مسئول فروش مرسدس بنز باشی، مسئول فروش مثلا BMW باشی؟ نمیشه، به خصوص در دنیای امروز که هر کشوری بر اساس منافع خودش سیاست خارجیش رو تعیین میکنه، سیاست داخلیش رو تعیین میکنه و غیره. بعد مسائلی که توضیح دادیم در رابطه با در قوانین ایران که این بخشش از قضا قراره بمونه و به نظر میاد پدر ایشون هم موافقش بوده، اینا الان اگه این کارو بکنن من واقعا واسم سوال پیش اومدش که چگونه میخوان در واقع این همه آدم با پاسهای کشورهای مختلف رو ببرن تو اون مملکت وزیر و وکیلشون بکنن و البته احتمالا قانون رو سریعا به نفع خودشون تغییر بدن و بتونن قدرت رو بگیرن. اما به این سادگی نیست. امروز حق دارن مردم بخوان که شما اگر برای چنین شغلی کاندید هم میشوی، باید از امروز برای اینکه بتونی کاندید هم بشوی باید بتونی این قانون رو لاغر اجرا بکنی. این تضاد منافع باید حفظ بشه و موضوع بسیار مهمیه که من فکر میکنم که البته مثل بقیه موارد که رضا پهلوی نه بهش جواب میده نه بهش در واقع عکس العمل نشون میده، مثل بقیه چیزا میده ازش سوال میکنن، بهش نقد میکنن، از زندان نقد میکنن، پدر کشته شده نقد میکنن، مادرش مینویسه، دیگران میگن، این همه بحث میشه، پاسخگویی وجود نداره. این تصویر آینده ایست که اینا دارن برای خودشون میسازن، همینجوری ما پشتشون میکنیم، اونا هرچی میخوان بگن بگن، ولی این موضوع به واقع باید روشن بشه برای اون کسایی که میخوان این شاه بشه، برای ما که اون کل اون قانونش و کل همین دو ملیتی بودن و در واقع گرفتن اموالشون و غیره، اینها همه قوانین ارتجایی. اینو بگم اینها همه اون قوانینی است که در دوره محمد رضا شاه پهلوی تا پدرش تا پسرش اگه میامد سر کار، همه اینا به نظر ما قوانین ارتجایی و بر پایه در واقع ارزش‌های موروثیه. ارزش دادن به اسپرم یک مردی است که به پدرش یه موقعی تونسته به عنوان سردار سپاه بیادش و بگیره اون مملکت رو و صاحب اون خاک و آب بشه و به ترتیب نوه و نتیجه و همشون دارن تو صف وایستادن که همین کار رو تکرار بکنن. از این جنبه هستش که موضوع در واقع حل این موضوع برای لاغل طرفدارای رضا پهلوی باید مسئله مهمی باشه. و اما دو سه روز پیش به نظر میاد که با وجود اینکه میگم کانفلیکت آف اینترست رضا پهلوی در شرایط جنگی خودش رو برجسته نشون داد، اما با وجود اینکه دو سه روز پیش به نوعی اعلام شد که آتش بس میانه آمریکا و ایران داره میره که شکسته بشه، مردم خیلی نگران بودن که آی دوباره بمباران شروع میشه و اینا شروع میکنن، ولی آمریکا اومدش و گفتش، یعنی دقیقاً در زمانی که اومدش گفت پروژه آزادی رو اجرا میکنم، کشتی‌هایی رو که پشت تنگه هرمز گیر کردن من اسکورت میکنم و درشون میارم و غیره، و جمهوری اسلامی ولی با حملهش به پالایشگاه فجیره در واقع به اینا نشون داد که باز دوباره به همون حد وحشی که در داخل علیه مردمش هست میتونه در جنگ خارجی هم بدون حساب کتاب به همه جا حمله کنه، نه محیط زیست براش مهمه، نه وضعیت مردم اون کشور، نه حتی میزان دخالتشون در جنگ. و از طرف جمهوری اسلامی البته تکذیب کرده، ولی این عملیات آزادی هنوز شروع نشده بود توسط ترامپ. ترامپ مجبور شدش که منتفی اعلامش بکنه، چون اومدش گفتش که آره ایران میخواد مذاکره کنه و به همین دلیل ما این عملیات رو متوقف و معلق میکنیم. اما بعدا خبرنگار NBC اومدش و گفتش که دلیل اصلی این که ترامپ این عملیات رو متوقف کرد اینه که عربستان و کویت گفتن که اجازه نمیدن اصلا از خاکشون هواپیماهای اینها بلند شن یا امکاناتی برای این جنگ و این پروژه داشته باشه. بابا نمیشه که از خاک ما میخواین حمله بکنین، به خود ما نمیگین. اون جمهوری اسلامی هم که همش جواب میخواد به شما بده به ما میزنه و به این معنی در واقع مخالفت کردن و ترامپ رو مجبور کردن که سیاستش رو عوض بکنه. NBC رو با هم دیگه ببینیم. این در واقع گزارشی است که NBC میده از اعتراض عربستان و کویت به ترامپ و مجبور کردنش به این که از این پروژه به اصطلاح آزادیش دست بکشه. حالا توی همین گیرودار بودن که در واقع معلوم شدش که یک مذاکره‌ای، توافق‌نامه‌ای که ظاهراً یک صفحه A4 هستش اما به نظر میاد تنها دو خط هست رو دارن روش توافق میکنن. این دو خط اینه که ترامپ عملیات بستن تنگه هرمز برای کشتی‌ها رو و نفتکش‌های ایران رو متوقف میکنه و جمهوری اسلامی برنامه هستیه خودش رو معلق میکنه. دقت میکنید معلق میکنه، یعنی اتفاقی که بعد از جنگ 12 روزه افتاده بود با توجه به آسیبایی هم که خورده بود، یعنی جمهوری اسلامی در واقع چیز زیادی نمیاد. و این وسط این بحثایی که طبق معمول ترامپ در شبکه‌های اجتماعیش میکنه، وزیر خارجه آمریکا روبیو هم اومدش و گفتش در پاسخ به این سوالی که بهش گفتش که بالاخره شما میخواین برای ادامه این جنگ از کنگره اجازه بگیرین یا نه، اومدش گفتش که در واقع جنگ تموم شده، در واقع جنگ تموم شده. بعد در مورد اینکه دولت ایران هم عوض بشه، این رو ما میسپریم به مردم ایران و ما مسئولیت ساختن یک ملت و ایجاد یک تحول اینجوری رو نداریم، ولی مردم میتونن از این موقعیت استفاده کنن.
5: The operation is over. Epic Fury is president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project.
1: ما تمومیم از این مرحله. ما از این مرحله ای که در واقع دیگه ما کارمون تموم شده. این آن چیزی است که باعث خشم دی شده، در واقع اینکه خب اینا مثل که بازی کردن با ما، به ما گفتن میایم میذاریم و کمک میکنیم و نمیذاریم و واسهتون دولت عوض میکنیم و اینا اومدن توی رسانه‌های خودشون، یادتون هست چقدر هی میومدن میگفتن کمک بین‌المللی، کمک‌های بشردوستانه 4 روزه میندازه و اینا نیان، ما اصلا نمیتونیم، اینا بیان یکم ضعیفشون کنن، سرو بزنن سر مار تو تهران، اونو بزنن تمومه. یکی از اینایی که خیلی این موضوع ناراحتش کرده فروغ کنانی. فروغ کنانی معرف حضور بعضیاتون هست، یک آدمیه بسیار بسیار قابل مطالعه، یعنی زیگزاگ هایی که میزنه برای اینکه محبوب دل ها باشه بسیار بسیار، بعضی وقتا واقعا به قول یه سیاستمدار آلمانی یه موقعی میگه ما بین در واقع ماهایی که طرفدار حقوق بشریم که اقلیت هستیم در بین سیاستمداران در واقع اروپایی، یعنی واقعا مدافع هستیم، بعضی وقتا بین منافع اقتصادیمون و مسئله حقوق بشر پامون رو میگه شپاگاتی که میزنیم در واقع باعث میشه که احساس در واقع واقعا آسیب بکنیم. من نمیگم چیز دیگه ای. فروغ هم این فروغ کنانی هم در همین مایه هاست. این رو اول من و تو اومد تحت عنوان فمینیست و اینا اومدن معرفی کردن خودشون و آی من 8 مارس میام موضوع زنان برام مهمه، من فعال حقوق زنانم، و ایشون رو به عنوان فعال حقوق زنان اوایل میآوردن، هی باش بس میگه بودن آ ایشون تو هفته آبان نشسته تو رهبریش کنار رو دریا و همسرش بشیرتاش و ایناست، بعد بالاخره آوردن کردنش تحلیلگر سیاسی، بعد دیگه مجبور شدن بگن هفته آبانیه. این آدم یکی از کسایی است که واقعا من خیلی ناراحت شدم فروغ عزیز، همینجا بگم، از اینکه تو اینقدر احساساتت واقعا هم نسبت به ترامپ فوران میکرد هم نسبت به کشته شده های دیما فرار میکرد، چجوری اینا رو تونستی با همدیگه گره بزنی و نتیجهش بشه آن چیزهایی که میگویی؟ من چند نمونه شو براتون جمع کردم و گفتم خوبه که یه معرفی از این طرفدارای شرمگین سلطنت، چون میدونین که اینا هم میگن ما جمهوری خواهیم ولی با رضا شاه صدا کنیم ما جمهوری خواهیم. یکی از کسایی که واقعا من خیلی ناراحت عزیز اینجا بگم از اینکه تو اینقدر احساساتت واقعا نسبت به ترامپ فوران میکرد هم نسبت به کدای دیما چجوری اینا رو توسی با هم گره بزنی و نتیجهش بده آن چیز میگوی. من چند نمونه شو براتون جمع کردم و گفت که یه معرفی از این تا...

0: بجلس الشغل بعد پیش ببریم و غیره، از دفاع کنیم ازش. ایشون میادش در مورد این موضوع جنگ بعد از دیماه ببینیم چی میگه.
1: بین 20 تا 40 هزار کشته، امروز که اینترنت کمی باز شده آمار اومده، نصف استادیوم آزادی، نصف استادیوم در خون غلطیدن به شنی ترین بس. R2P for ایران،
0: R2P for ایران.
2: شاهزاده گفتن نگید کینگ که دافعه نداشته باشه، که اینا فکر نکنن ما لابد حتما میخوایم چیزی که خودمون تو ذهنمونه رو پیاده کنیم. این کارو نکنید، سیاست داشته باشید. رضا رضا پهلوی رو صدا کنید، بذارید این صدا به گوش آلمان، به گوش اروپا آشنا بشه. و از همه مهمتر، دستتون نلرزه. یه جنگ حقوق اتفاقا بشری الان لازمه، مثل چیزی که خودشون قبول کردن. R2P،
0: R2P. این فکر میکنه یه کشف کرده. R2P مثل RPG هم میگه. R2P انگار خود این یه قدرتی داره. ببینی چیزی تعریفش میکنه.
2: Responsibility to protect. وقتی یک حاکم میگه نمیتونه مردمش رو حفظ کنه، وقتی خودش قاتل جون مردمه. کشورهای عضو سازمان ملل خیلی هاشون امضا کردن که میان و نجات میدن مردم رو.
0: این یک دروغه یا بیسوادیه، یا بیسوادیه یا دروغه، در هر دو مورد ایشون متهمه. شما نمیتونی چیزی که اطلاع نداری ازش بیاری و بذاری توی فضای عمومی، به همه هم بگی برید آرتوپی رو هشتگ کنین، بعدم که اینا حمله میکنن بیا بگیم بر اساس آرتوپی بود. Responsibility to protect. اگر جایی یک کشوری نتونه از مردمش خودش حفاظت کنه، بعد درستم نمیگه، جایی که جنایت به این ابعاد صورت بگیره و مردم خودشونو بکشن و هیچ امکان حفاظت از اون مردم وجود نداشته باشه، دوستان عزیز حق دارن کشورهای دیگر اگرچه این خواسته مطرح بشه ازشون یا نشه، در عرصه‌های گوناگون به اون دولت فشار بیارن، تحریم اقتصادیش کنن، رابطه دیپلماتیکشون رو قطع کنن، تنبیهاتی در رابطهشون بذارن و غیره. اما آنچه که فروغ کنعانی و دیگران من جمله رضا پهلوی که همینو پشتر ایشون تکرار کرد، R2P، اینها و فکر میکردن با این دارن فشار میارن که ترامپ خیالت راحت باشه، ما پشتت میایم، ببینتان یاهو، ما مشروعیت جنگ رو برات میخریم و میگیم که این آرتوپی بود. دوستان عزیز، برای هر گونه دخالت نظامی لازمه که تایید و مجوز شورای امنیت سازمان ملل باشه، بر اساس همین اصل آرتوپی. اگه بر اساس این میخوان، باید مجوز شورای امنیت رو میداشتن. و این اون دروغ و بیسوادی است که اینا آوردن، تابلو گرفتن دستشون R2P و مردم گفتن این از همون نوعه. نه دوستان عزیز، این از اون نبود، هرچی بود اون نبود. و بعدش فروغ هم ما در همینجا نمیمونه، میادش اول جنگ خیلی خوشحال از
2: الان اگر ما نراتیو رو درست اجرا نکنیم، چشمشون رو میبندن و روی این همه جنازه پا میگذارن. R2P Responsibility to Protect رو بنویسید، توییت کنید، یه کلمه کامنت بگذارید، ایوانشون کنید، نذارید بتونن شب بخوابن، نذارید بتونن چشمشون رو ببندن اگر بتونن این کار رو میکنن. نذارید این خون بمونه، جنازه تو زن و بچه رو کشتن. بگی نمیخوام قوی باشم. 111 تا مسیحیت نامه توی گوشی منه.
0: شنیدین؟ گفت 111 تا وصیت نامه تو گوشی منه. هفته اول پس از جنگ، دوستان عزیز متوجه این؟ هفته اول پس از معذرت میخوام، هفته اول بعد از کشتار، تازه اینترنت را افتاده، میگه 111 وصیت نامه. شما این وصیت نامه رو دیدین اینا منتشر کنن؟ دیدین تون تلویزیون دم و دستگاهی که با پول اسرائیل و اینا را انداختن ازش حرف بزنن؟ دیدین بیان یه برنامه براش بذارن؟ 111 تا وصیت نامه تو گوشی شما بود؟ یعنی شما چجوری این انسانها رو شما ازشون انسانیت زدایی کردین؟ شما این رو تبدیل به یه سری عدد کردین که توی تبلیغاتتون ازش استفاده بکنین. آنچه که آرتوپی شما برای مردم آورد، جنگی که ترامپ و نتانیاهو برای

0: من که به مردم ایران آوردم، قطعی اینترنت، تورم فاجعه بار و کمرشکن، بیکاری بخش گسترده از جامعه، کاهش درآمد مردم، فقر و شدید، قدرت گرفتن موج سرکوب و پس گرفتن خیابونها توسط جمهوری اسلامی، اعدام و انگ جاسوس به معترضان داخلی زدن، افسردگی و پاشیدگی و فروپاشی روانی یک ملت به اضافه یک عالم آدمی که کشته شدن و خون و کاشانشون از دست دادن و ترس دائمی این که کی دوباره شروع میشه. برای عده زیادی، یه عده هم ممکنه هنوزم بگن بابا بیاد بزنه تا نصف زد، بقیهش هم بزنه دیگه. این آدمایی که دیگه هیچ امیدی ندارن، اینا هم یه نوع خودکشی اجتماعی رو دارن ترجیح میدن به اون زندگی که دارن. ما این که داریم دائم بهشون میگیم نه، راه دیگری هست. فروغ کنانی هم بعد این که این حرفا رو میزنه،
1: 111 تا خون، نمیخوام قوی باشم، نمیتونم تنها، نمیتونم، داد بزنین آرچوبی، داد بزنین بگرده نگاه میکنه رو جرم.
0: دقت کردین؟ داد بزنین آرتوپی، داد بزنین آرتوپی. خلاصه آرتوپی اجرا شد و اولین حملات صورت گرفت. این فروغ کنانیست بعد از اینکه جنگ شروع شده.
2: خب دکتر، به نظر شما این اهدافی که داره الان ارتش اسرائیل ایالات متحده دنبال میکنه، رفته به سمتی پایگاه ها رو داره میزنه، پایگاه های بسیج، ستادهای فرماندهی، یک مقدار فاصله گرفته از این که افراد یا چهره های شناخته شده رو مورد هدف
3: قرار بده؟ کسی هم زنده مونده؟
0: مگه کسی هم زنده مونده؟ در واقع تبلیغ اینو میکردن که کسی اصلا زنده نمونده، داریم میریم که بگیریم. یادتونه؟ حالا ببینین چی میگه.
4: به زور روزی سه تا توییت و تروس میزنه که من رژیم چنج کردم. نمیفهم چی رو چنج کردی؟ تو سیستم غذایی که همونه، رئیس جمهور همونه، سرای قوه که همونه، چی رو چنج کردی؟ من یه
0: رنبر اگه مثلا یه
4: طبیعی هم میمورد موقعتش اسمش رو میذاشتیم رژیم چنج. مثلا خمینی مورد رژیم چنج شد،
0: چرا من رقصیدیم؟
4: رئیسی مورد رژیم چنج شد،
0: آدم دیگه
4: که رژیم چنج نمیشه چی داره میگه. واقعا این از اون قسمت هاییه که آدم به عقل این آدم شک میکنه.
0: این به عقل ترامپ هم برد زیر سوال. می تو نبود که قهقه میزدیم بودیم اگه کسی هم مونده، حالا چطور شد سران قوه موندن یا عالم دیگه موندن؟ چی شد حالا اومدین میگین که اصلا از اولم قرار نبود؟ ما ببینی حالا چی میگه.
5: همه چیز طبق همون برنامه‌ای که گفته شده پیش رفته. هیچ کس به ما این وعده رو نداده بود که برای ما رژیم چنج میکنه و خب این انتظار ما نداشتیم.
0: مگه نگفت دیوونه از ترامپ هستن، معلوم نیست چی میگه و غیره. خب ببینید، اینا همون کسایی هستن که در بلژیک یادتون باشه با همکارای دیگه‌اش اون دریا صفایی و بشیرتاش اومده بودن روی سن، مردم کرده بودن مسکه سفیر آمریکا که به این اون موبایلشو درآورده بود، اونم گفت، اینا هم گفتن وی لوف یو ترامپ، وی لوف یو ترامپ. یادتونه بعدن اومدش نوشت من خود اصلا گفتم من در این صحنه فقط شخصی شرکت کردم. یادتونه؟ اینا هم اونا هم. ایشون بود که رون سن فریاد زد گفت وقتی که حمله شروع شه به خیابون ها خواهیم ریخت و نشونتون خواهیم داد. چی شد؟ این وضعیت، اینکه جمهوری اسلامی جنایتکاره و ما همه اینو میدونیم و نمیبایستی جنایتکار بودن جمهوری اسلامی توجیهی برای یک جنگ علیه مردمه و عقب روندن جنبش‌های اجتماعی، فشار بیشتر به مردم غیره بشه. این تفاوت ماست با اون دسته‌ای که محور مقاومتی هستن و هر گونه تضعیف جمهوری اسلامی رو در رابطه با مسائل جهانی در خدمت در واقع امپریالیسم به اصطلاح ارزیابی یا قدرت‌های بزرگ و از این جنبه دائم سر می‌خورن پشت جمهوری اسلامی. هر اتفاقی بیفته اینا تهش دفاع از میهن یادشون میفته و جمهوری اسلامی هم به عنوان نماینده و مدافع میهن میادش وسط. یعنی نه مردم عملیاتی دارن، نه اینکه منافعشون حسابه. این هر دو نگاه، همونایی که جمهوری اسلامی رو لایق میدونن که منافع مردم ایران رو حمایت بکنه، همون کسانی که نتانیاهو و ترامپ رو لایق میدونن که با یک جنگ براشون وظیفه انقلاب رو که قراره یک انقلاب مردمی باشه با یک انقلاب بمبی جایگزین بکنه. در یک همچین شرایطی در واقع ما با دو جناح هارد، چه جنگ طلبان داخلی چه جنگ طلبان خارجی رو برو هستیم که خیلی هم بهشون بر خورده این وضعیت حتی در واقع سیزفایر یا آتش‌بس موقت و شکننده‌ای که ایجاد شده رو حتی خوشحالشون نمی‌کنه اینکه مردم بتونن سر خونه زندگیشون برگردن، بتونن زندگی بکنن، بتونن بچه‌ها مدرسه برن، بتونن نهادهای مدنی بتونن مبارزات خودشون شروع کنن، مردم مطالبات خودشون رو بگن و شروع بکنن به سازماندهی.

زمان بر خود نظر بودش سراپا، نخوتش افزون شد از آن چتر زیبا، بی خبر از کار دنیا.

شد، پرش شکسته شد تا به دیدان زشتی پا. هر کسی

0: بعد از حملات آمریکا و تشدید بحران‌های منطقه‌ای، رژیم تلاش کرده تصویری ارائه بده که روی بزرگترین قدرت نظامی جهان هم نتونسته اون رو سرنگون کنه. اما همزمان بسیاری از تحلیلگران معتقدن که واقعیت دقیقاً برعکس اینه و رژیم نه تنها قوی‌تر نشده، بلکه وارد مرحله تازه‌ای از فرسایش، بحران و آسیب‌پذیری شده. سوال اصلی اینجاست: اگر رژیم سرنگون نشد، آیا به این معناست که از بحران عبور کرده؟ برای بررسی این موضوع هم هستیم با دکتر صادق پشپوش در استودیو. دکتر صادق، با سلام و خوش آمد به شما.
1: منم سلام دارم خدمت شما، بسیار خوشحالم که در برنامه امروز شرکت کردم.
0: خواهش می‌کنم. دکتر صادق، همونطور که اشاره کردیم، به هر حال ما شاهد حمله آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت نظامی جهان به رژیم ایران بودیم. چرا این حملات به سرنگونی رژیم منجر نشد؟
1: در مورد رژیم به نظرم یک واقعیت وجود داره و اونم اصلی ترین موضوع که بقای نظامش هست. به گفته خمینی که بارها هم گفت، حفظ نظام از اوجب واجباته، پس برای اون هر کاری مجازه و هر کاری میکنه و از همه امکاناتش استفاده میکنه، چنان که بعد از جنگ 12 روزه دیدیم که دستگاهشو آماده کرد، از جمله به استاندارها تو استانها اختیارات تام داد که هر کاری میتونن بکنن. و اگر یادتون باشه، همون موقع خامنه‌ای مسیر جنگ آینده را هم برای کارگزاراش مشخص کرد که اگر آمریکا حمله کنه، رژیم هم به کشورهای منطقه حمله میکنه. و اگه هم شنیده باشید، بارها روی بستن تنگه هرمز تاکید کرد و اشاره داشت به اون. همینطور خامنه‌ای چند ماه قبل گفت که اگر جنگ بشه، ما کل منطقه رو با آتش میکشیم. بنابراین رژیم اهرم‌هایی مثل تنگه هرمز یا زدن کشورهای منطقه رو تو دست داشت، برای خودش نگه داشت و با اونها تلاش میکنه الان که مهار اوضاع رو از دست نده. الان هم میبینیم که به رغم این که ضربات جدی تو زمینه دریایی و موشکی و زیرساختای خودش، زیرساختای نظامیش خورده، ولی باز با امکانات باقی موندهش میبینیم که حملات محدود رو ادامه میده که به این صورت در واقع توان بازدارندگیشو حفظ کنه و همین هم در واقع به او کمک کرده، همین در واقع استراتژی و سیاستی که در پیش گرفته.
0: بله دکتر صادق، شما به ضرباتی که رژیم خورده در این حملات اشاره کردین، ولی سوالی که خیلی مطرح میشه اینه که وقتی آمریکا با اون قدرتش که نظامی قدرت یک دنیا هستش نتونسته رژیم رو سرنگون کنه، اون وقت مجاهدین چطوری میخوان با مثلا کانونهای شورشی این رژیم رو سرنگون کنن؟
1: بله سوال خوبیه. تجربه دو جنگ هم به خوب نشون داده که سرنگونی این حکومت از طریق جنگ خارجی نه امکان پذیره نه واقع بینانه، چون چنین کاری خوب میدونید به لحاظ نظامی نیازمند این که آمریکا نیروهای بسیار زیادی رو وارد کنه. و برای مثال اگه آمریکا قصد سرنگونی رژیم رو داشت، باید صدها هزار نیروی نظامی رو وارد میکرد، در حالی که گفتم بارها که نه چنین قصدی وجود داره نه از نظر عملی براش امکان پذیره، به ویژه در کشوری مثل ایران با این وسعت جغرافیایی و جمعیت بالا و شرایط پیچیده منطقه‌ای. بذارین نمونه عراق رو مثال بزنم که حتی با حضور نیروهای خارجی، کنترل و مدیریت این کشور بعد از سقوط حکومتش تا چه اندازه دشوار شد و نهایتاً به دست رژیم افتاد. نکته مهم اینه که سرنگونی یک دیکتاتوری به نظر من صرفاً مسئله نظامی نیست، نباید اون رو از زاویه صرف نظامی دید، باید به شرایط اجتماعی و نیروی بالقوه موجود تو صحنه و بسیاری عوامل دیگه هم نگاه کرد. یه مثال بزنم، تو سال 67 کاری که ارتش آزادی بخش بعد از فتح مهران کرد و دیدیم که شعار امروز مهران و فردا تهران رو سر داد، از همین شعار و فتح مهران خمینی به توان ارتش آزادی بخش برای فتح تهران پی برد، در حالی که ارتش عراق که بسا 50 برابر بزرگتر از ارتش آزادی بخش بود نمیتونست چنین تأثیرگذاری رو داشته باشه و چنین رعشه‌ای رو بر پیکر نظام و خمینی ایجاد بکنه و همین باعث شد که خمینی از ترس ارتش آزادی بخش زهر آتش بس رو سر بکشه و نه از ترس ارتش عراق. تو این شرایطه که نیروی پیشتاز و جنگنده کانونهای شورشی که کارایی اون به نسبت نیروی خارجی به لحاظ تلفیق اون با مردم، ببینید تاکید میکنم تلفیق با مردم، قابل مقایسه نیست دیگه. این نیرو در واقع کانون شورشی رژیم رو سرنگون نمیکنه، این قیام سازمان یافته است که رژیم رو سرنگون میکنه و تلفیق کانون شورشی و نیروی اجتماعی که سازمان یافته میشه. تجربه قیام دیما هم به نظرم صحت این استراتژی رو نشون داد.
0: بله، اجازه بدیم من با وجودی که سوال دیگه هم تو همین رابطه دارم ولی یکی دو تا کامنت های هم وطنان رو هم بخونیم، نظراتشون رو بشنویم. بله. هم وطنان گفتن رژیمی که بعد از جنگ با کسری بودجه عمیق‌تر، تورم بالاتر و فرار سرمایه روبرو میشه قوی‌تر نشده، فقط هزینه بقا رو بالا برده، این اسمش قدرت نیست، فرسایشه.
1: بله.
0: از طرف دیگه در کامنت دیگه اومده رژیم شاید موقتاً با فضای جنگی سرکوب را تشدید کرده باشد اما در بعد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ضعیف‌تر و فرسوده‌تر شده، چون جنگ شکاف‌ها و بحران‌های انباشته را عمیق‌تر می‌کند نه هر.
1: بله، بسیار درست.
0: بله. دکتر صادق، ما به هر حال الان شاهد مشکلات، بحران‌هایی که در رژیم هستش در داخل هستیم، با این مسائل روبرویم و از طرف دیگه فشارهایی که آمریکا و حتی جامعه بین المللی داره به رژیم میاره. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که چرا رژیم کوتاه نمیاد و دست به عقب نشینی نمیزنه؟
1: نمیتونه به صراحت. چرا؟ با شرایطی که الان رژیم باش روبروه راه دیگه‌ای جز این مسیری که تا الان پیموده و طی کرده نداره. پاسخ به نظرم توی یه جمله اینه که رژیم توان عقب نشینی نداره، چون اگر این بیاد و عقب نشینی کنه سریعتر سقوط میکنه، بحران‌ها و شکاف‌های درونیش سر باز میکنه و همینا تبدیل به کاتالیزور قیام میشه. بنابراین رژیم فقط زمانی عقب نشینی میکنه که به نقطه آخر رسیده باشه و به این یقین برسه که در آستانه سقوط قرار داره. البته حرف خودشون این نیست، چه درست چه نادرست، حرفشون اینه که آمریکا و اسرائیل توان سرنگونی اونو ندارن. در واقع اونا هم قصد چنین کاری رو نه دارن و نه میتونن، چون نیروی زمینی کافی برای اشغال ایران نمیخوان وارد کنن یا ندارن. ولی رژیم میانه به نظر من دو تا گزینه، یکی تسلیم شدن و به دنبالش سرنگونی و یکی گزینه پذیرش پیامدهای جنگ قرار داره. در یک وضعیت اجباری الان میبینیم که گزینه دوم رو انتخاب کرده و جنگ رو برای بقای خودش در واقع کم خطرتر دیده.
0: پس با توجه به نکاتی که شما گفتین، آیا این شرایط به این معنیه که رژیم از جنگ و بحران‌های اخیر خودش یعنی قوی‌تر بیرون اومده و در واقع طرف پیروز جنگ میشه حسابش کرد؟
1: خیر، البته این برداشت رژیم قوی‌تر شده به نظر من بیشتر که بعضیا مطرح میکنن بیشتر به خاطر بی‌اطلاعی یا نگاه سطحی به وضعیت ایرانه. البته دلیلی که این نگرش رو میاره اینه که چون آمریکا نیروی برتر بوده و ضربات زیادی هم در واقع به رژیم زده ولی رژیم نه تسلیم شده و نه سرنگون، پس رژیم میاد اینطور تبلیغ میکنه که پیروز جنگه، ولی واقعیت اینطور نیست. تو دنیای نظامی یک اصل کلی وجود داره اونم اینه که تو جنگ پیروزی و شکست رو هدف تعیین میکنه، نه میزان تلفات یا برتری عددی. یعنی اگر نیروی مهاجم به هدف اعلام شدهش نرسه شکست خورده، اما نیروی مدافع حتی اگه ضعیفتر باشه اگه بتونه دوام بیاره خب این برنده محسوب میشه. اما تأمین دادن این اسب به شرایط ایران و اونایی که میگن رژیم پیروز جنگه، نوعی ساده سازی و سطحی نگریه که بیایم بگیم ایران هم تابع اینه پس پیروز جنگه. کسانی که از این نگرش پیروی میکنن یا این نگرش رو دارن، ماجرا رو فقط بین رژیم و آمریکا و اسرائیل در واقع میبینن، در حالی که تو موضوع سرنگونی یا ادامه وضعیت ماجرا صرفا بین این دو طرف بسته نمیشه. یک عامل مهم که معمولا نادیده گرفته میشه شرایط داخلی ایرانه، اضافه شدن پتانسیل قیام تو مردمه که الان افزوده شده، و وقتی صحبت از تغییر رژیم میشه باید به این نکته توجه کنیم که در ایران مدار بین رژیم و آمریکا بسته نمیشه. پارامتر مهمتر بین مردم و رژیمه، یعنی باید اینجا موضوع رو بررسی کرد. این جنگ شرایط را بسیار به نظر من به نفع مردم و مقاومت تغییر داده و شرایط سرنگونی رو و شرایط قیام رو بسیار نزدیکتر کرده. که تو کامنت دوستانم بود این نکته.
0: بله، شما بسیار خوب نکته رو گفتید. علی‌رغم اینکه اشاره کردید به اینکه بعد از جنگ رژیم به هر حال ضعیف‌تر شد، ولی من بازم تو این رابطه الان سوالی دارم خدمتتون. اجازه بدین یه کامنت هم همتون بخونیم. گفتن که قدرت نظامی خارجی شاید بتواند حمله کند، اما سرنگونی پایدار بدون نیروی سازمان یافته و قیام داخلی ممکن نیست. تکیه مجاهدین بر این است که تغییر واقعی را مردم و شبکه‌های داخلی رقم می‌زنند، نه ارتش خارجی.
1: بله
0: بله، با درود به این هموطنان که نظراتشون رو با ما به اشتراک گذاشتن. دو تا ساده شما الان به خوبی اشاره کردین که بالاخره این جنگ دو طرف مشخصی که گفتین نداره، بلکه طرف سومی هم که این مردم ایران هستن هستش و رژیم هم ضعیف‌تر شده. اما به رغم این موضوع ما به هر حال تا الان شاهدیم که بالاخره رژیم باقی مونده.
1: بله،
0: در ظاهر بقا و ماندگاری خودش بله. داشته. این رو چطور شما؟
1: بله، در واقع رژیم به طور قابل توجهی ضعیف‌تر شده. حالا میخوایم این رو بگیم که چرا میگیم ضعیف‌تر شده، چرا که این فقط یک تحلیل سیاسی صرف نیست، بلکه بر پایه‌های چند واقعیت مشخص قابل مشاهده استواره. از جمله اول اینکه قیام دیما خب یک ضربه جدی به رژیم وارد کرد، هرچند حکومت با سرکوب و کشتار تونست موقتا اوضاع رو تو دست بگیره، کنترل کنه، اما نارضایتی‌های اجتماعی نه تنها کم نشده بلکه عمیق‌تر و زمینه قیام‌های بعدی رو فراهم‌تر کرده که اصلا فرصت بحث یا صحبت روش تو این برنامه نیست. نکته بعدی کشته شدن خامنه‌ایه، رأس نظام بوده که ستون اصلی نظام محسوب می‌شد، همراه با از بین رفتن تعداد زیادی از فرماندهان و نیروهای ارشدشه، که این در واقع یک ضربه استراتژیک به ساختار حکومت وارد کرده. از یک جنبه دیگر بحران‌های اقتصادی هم شدیدتر شده، خیلی جا راه نفس اقتصادی رژیم بسته شده. در زمان شروع اعتراضات قیمت دلار حدود 140 تا 145 هزار تومان بود، الان بالای 190 رسیده. تا اونجایی که من امروز دیدم از 190 هم عبور کرده. از طرف دیگه سخنگوی دولت خسارات های جنگ رو اومده یک ارزیابی کلی کردن، 270 میلیارد دلار اعلام کردن، که این رقمی نزدیک به 90% تولید ناخالص داخلی ایرانه. که تو سال 2026 حدود 300 میلیارد دلار برآورد شده بود. تورم سالانه از حدود 43% در واقع به 54% و تورم نقطه به نقطه از 53% به بیش از 73% رسیده. خب به این بحران برق، آب و انرژی هم اضافه کنیم که تشدید شده و طبق گفته همین معاون وزیر کار که گفت جنگ حدود 1 میلیون شغل مستقیم و 2 میلیون در واقع شغل غیر مستقیم رو نابود کرد، اینا رو هم اضافه کنیم. خب آیا این رژیم قوی تر شده؟
0: بله، همطور که گفتیم با فاکت‌ها و موارد مشخصی که شما گفتین ضعیف‌تر شدن رژیم رو اثبات میکنه. اجازه بدین کامنت دیگه ای هم بخونیم. از هموطنی گفتن برای سرنگونی رژیم باید مردم را مسلح کرد. بله، دکتر صادق، به عنوان آخرین سوال، متاسفانه فرصت برنامه کمه، اگه میشینم کوتاه پاسخ بدید که با توجه به همه نکاتی که تو این گفتگو مطرح شد، جمع‌بندی نهایی شما از وضعیت کنونی و بحران‌های فعلی رژیم چی است؟
1: بله، با مواردی که صحبت کردیم، به نظرم چند واقعیت مهم و انکارناپذیر رو باید تو نتیجه گیری‌هامون بگیم. اول اینکه وضعیت جامعه یک وضعیت انفجاریه و شرایط حالت انقلابی پیدا کرده و فرصت‌های قیام بسیار بالاتر رفته. دوم اینکه این رژیم تحت هیچ شرایطی نمیتونه اصلاح بشه یا تغییراتی از درونش ایجاد بشه. یک نظام یک دستیه که وجود داره. سوم این که تجربه نشون داده که اتکا به جنگ خارجی یا تکیه بر نیروی بیرونی، حتی اگر یک ابرقدرت مثل آمریکا باشه، این در واقع راه حل سرنگونی نیست. چهارم این که به نظرم تنها جریانی که توان سرنگونی داره یک مقاومت سازمان یافته است، اونم در تلفیق با مردم، در تلفیق مردم با کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخشه و این مسیر سرنگونی رژیمه.
0: بله، بسیار عالی. با تشکر از هموطنانی که ما رو با کامنت‌های خودشون همراهی کردن و نظراتشون رو با ما به اشتراک گذاشتن، همینطور از شما دکتر صادق پشپوروش که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
1: خواهش میکنم، تشکر میکنم از شما و همه دوستانی که ما رو همراهی کردید.
0: خدا نگهدار.

0: Lore, Lore.
1: زندگی خیلی عجیب و پرفراز و نشیب، شاید گفتنش چراغی باشه برای اون کسایی که دنبال حق و حق حقیقت و عدالت هستن. خمینی و برای فقیدش رو زدن کنار، دوم خرداد شروع شده و خاتمی داستانش آغاز شده. به نظر میده قشنگی بود، با اصلاحات گام به گام میشه رژیم رو اصلاحش کرد. 4 سال عمرم تباه شد، توی دوراهی خیلی وحشتناکی گیر کرده بودم. خب انقدر از مجاهدین بد شنیده بودم که وحشت داشتم که بهش نزدیک بشم. ده ها سوال ذهنم بودش. آبان خونین 98، همه میدونن چه خونهایی ریخته شد. رضا پهلوی اومدش گفتش که مبارزه خشونت پرهیز، این در برابر این خشونت و عریان این رژیم به کار برد، اصلا یه خشونت پرهیزی و مسالمت آمیز جای دیگه نداشتش. این حرف رو که شنیدم و رضا پهلوی رو بالا آوردمش، چون واقعا تحقیق آور بودش. کسی که خون این هم آدم رو نمیبینه. دیگه رسیدم به اون انتخاب سخت، دیگه چیز دیگه نبود، سازمان مجاهدین خلق بود. من سوالای زیادی داشتم. چرا عراق؟ چرا حجاب؟ اصلا چرا اسلام؟ دعوای بین خمینی و رجوی بر سر سهم‌خواهی بود، بین ملت بود. برای صدومین بار طرح 10 ماده من خواهر مریم مرور کردم، دقیقا تمام اون چیزی که یک نفر آزادی خواه وطن پرست دنبال حق و حقیقت هستش تونجا مطرح شده، همه شد لحاظ شده. هر روز که داره میگذره بیشتر و بیشتر در مسیری که قرار گرفتم بهش افتخار میکنم. استوارترم، سرموده ترم. به داشتن رهبرانی همچون برادر مسعود رجوی و خواهر مریم رجوی افتخار میکنم. باور بکنین اگر یک بار دیگه توی این مسیر بخوام به پیام زندگی، از همون اولش با تهاجم 100% به جنگ ستم و ستم کار میرم، باز هم این کار میکنم. ولی این بار از اون اولش با شعار مرگ بر ستم گرد، چه شاه باشه چه رهبر. برای آزادی مردمم یک بار دیگه جونم میدم. قسم به خون یاران، ایستادیم تا پایان.

0: بخشی از صحبت‌های مجاهد قهرمان اکبر دانشبرکار رو پس از ابلاغ مجدد حکم اعدامش در زندان قزل حصار با هم بشنیدیم و حالا می‌خوایم همین موضوع رو با مهمان برنامه‌مون آقای مهدی عقبایی به بحث بگذاریم و بیشتر در رابطه با اون بشنویم. آقای عقبایی سلام می‌کنم به شما، شبتون بخیر، خوش اومدید، خوشحالم که با ما همراه هستین. آقای عقبایی
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمت شما هستم.
0: ممنونم. آقا بایی، من قبل از اینکه هر سوالی رو مطرح کنم میخوام بگم که چقدر این شهادت ها از طرف این قهرمانانی که اعدام شدند چقدر تاثیرگذاره، حداقل روی خود من چقدر تاثیرگذاره، چون این حرف هایی است که آزادی خواهانی با جانشون پای اون ایستادند. فهم میکنم که بسیار بسیار ارزشمنده، شاید نشه واژه‌ای برای ارزش این حرفا پیدا کرد. این روزا حتی شاهد هستیم که این شهادت ها خیلی مورد توجه قرار گرفته و توجهات زیادی رو هم به درستی جلب کرده. میخواستم نظر شما رو بدونم که نظرتون در رابطه با این شهادت هایی که از این شش مجاهد قهرمانی که اعدام شدن در ماه گذشته و حالا داره ذره ذره حرفهاشون، صحبتهاشون و عقایدشون پخش میشه و اتفاقی داره میفته، نظر شما رو بدونم.
1: والا تأثیر گذاریش که واقعا بی نظیره، چون کاری که اینا کردن، این شهدای مجاهد خلق، این قهرمانان کردن، هر انسان شریفی رو قلبشو به درد میاره و درش اون تأثیری که باید رو میذاره. ولی تا اونجایی که به بازتاب این شهادت ها و این پیام هایی که این قهرمانان دادن برمیگرده، من میخوام از زاویه دیگه ای به موضوع نگاه کنم. واقعیت اینه که باید پرسید چرا این پیام های تکان دهنده اونطور که باید شاید انعکاس نگرفت، اونطور که باید شاید عالمگیر نشد. خب دلیلش خیلی واضحه، میشه برشمرد. در رأس این علل و عوامل این که نتونست اونطور که باید شاید در سطح جهانی خودش رو به صدا به نمایش بذاره و به گوش همه برسه، سانسور قرنه. خب شما یه لحظه تصور کنید این سانسور نبود،
0: درسته.
1: این محدودیت ها برای مقاومت نبود، برای زندانی های ما نبود. شما میبینین در سطح رسانه های فارسی زبان چجور کلمه مجاهد رو، اسم مجاهد رو سانسور میکنن. داخل ایران که چیزی مطلق نمیذارن جز
0: درسته.
1: اخبار معکوس و غیر واقعی از مجاهدین گفته نمیشه. در سطح بین المللی در کشورهای غربی همین سانسور هست، حتی در سطح منطقه‌ای و کشورهای عربی، رسانه‌های عربی، خب این محدودیت و سانسور وجود داره. این سانسور قرن یه واقعیتی که نمیذاره این صدا خوب برسه. از طرف دیگه خب اون جریاناتی که در داخل ایران بودن و هستن که جریانات انحرافی هستن، جریانات فاسدی هستن که مانع میشن که این صدا درست به گوش همه مردم برسه. خب از طرف دیگه باید اشاره کنیم به این شیطانسازی وحشتناکی که رژیم در مورد مجاهدین میکنه. خب این عواملی هستش که نمیذاره اونطور که باید و شاید این صدا
0: درسته.
1: به گوش همه برسه. ولی
0: آقای برید بذارید من اینجا این رو مطرح کنم، من میخوام نظر شما رو بیشتر بدونم، چون این چیزی که شما بهش اشاره میکنید، این شیطان سازی، این سانسور بسیار واضحه، فهم کنم همه هم اینو میدونن. اما فهم کنم که همین اتفاقی که در واقع تصاویری که از این قهرمانان مجاهد منتشر شد هم به صورت عجیبی نسبت به قبلش البته واکنش بین المللی گرفت، در رسانه های فرانسه، در رسانه های آمریکا، همچنین در برخی از رسانه های حتی فارسی زبون هم مجبور شدن بهش انعکاس بدن. آیا این حتی یک پدیده عجیبی نیست، یک چیز جدیدی نیست؟
1: خب چرا؟ یعنی پدیده عجیب که تا اونجایی که به واقعیت مجاهدین برمیگرده که خب همینن، ولی میخوام اینو بگم که به طور واقعی بله باید گفت که همین خونها و همین صداقتها و پاکیها هستش که اون سانسوری که میخواستن روی صدای مجاهد، صدای مجاهدین، روی آرمان مجاهدین، روی همین تک تک آهاد مجاهدین اعمال بکنن رو شکون و درش شکاف ایجاد کرد و به همین میزان این صدا در واقع به گوش تا حدودی باید گفت، هنوز داخل ایران واقعا هنوز به گوش مردم ایران اونطور که باید شاید نرسیده، ولی تا حدودی در سطح بین المللی، در سطح رسانه های غربی و به نوعی عربی این صدا رفته و شنیده شده. علتش این جان فدایی بوده، این فداکاری و پاکبازی بوده که اینا از خودشون نشون دادن و یک گوشه ای از واقعیت های مردم ایران و فرزندان این مردم که 47 سال زیر فشار و اختناق و شکنجه های این رژیم، اون قتل عام ها بودن، چطور سال 67 اونطوری تونستن بپوشونند و جنایت فجیعی که 30,000 نفر رو قتل عام کردن به گوش مردم نرسه، الان داره راه خودش رو باز میکنه و شکافندگی خودش رو اینجا به نمایش گذاشته.
0: درسته. آقای باید یه سوال دیگه از شما بکنم. توی این صحبتایی که الان با هم شنیدیم، چون از این قهرمانان از هر کدومشون ویدیوهایی هست که توضیح میدن چرا این مسیر رو رفتن، چرا بهش اعتقاد داشتن، چرا پای این اعتقاد ایستادن و به خوبی مسائل رو تشریح میکنن، عقایدشون رو بازگو میکنن، در این ویدیو هم مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار به موضوع راه حل ها میپردازه، چه استدلالهایی رو مطرح میکنه در طرد راه حل هایی که به سرنگونی رژیم نمی انجابه، چه چیزهایی، چه اهمیتی داره صحبت های این شهید قهرمان؟
1: ببینید نکته بسیار مهم اینه که این صحبت هایی که اکبر قهرمان میکنه بحث تئوریک نیست، یک تجربه عملیه. خب الان داشتیم یه گوشه ای از صحبتاشو گوش میکردیم، تمام این مراحل رو خودش شخصا میره طی میکنه، میره توی داخل رژیم، توی به قول خودش بسیج، بعد میاد میبینه که اونجا که خب اون اعمال و وضعیت فجیع هستش، میاد میره یه چیزی به نام اصلاح طلبی میاد، اول فکر میکنه خب این اصلاح شاید چیز خوبی باشه، میره اونا رو هم طی میکشه و از نزدیک میبینه، بعد میبینه خب محصولی ندارن جز این که کرنش در مقابل همون جانیان، اونا رو میذاره کنار، بعد میاد چیزای جنایت های رژیم رو در قیام ها میبینه و صحبت هایی که از پادشاهی خواهی و نمیدونم این حرفا میشه، بعد اونم میبینه که چی، یعنی چی از صحبت از خشونت پرهیزی و اینا، بابا این جنایت ها، اینا چیزایی که در عمل میره تجربه میکنه گام به گام، قدم به قدم، و به قول خودش میگه 4 سالم به تباهی رفت که رفتش دنبال این اصلاح طلبای قلابی و امثال خاتمی و اینا که با لبخند میخواستن مردم رو بفریبن، بعد میاد میرسه گام به گام، مرحله به مرحله، با تجربه عملی به این که خب هیچ راهی جز در واقع راحل قهرامیز و سرنگونی این رژیم وجود نداره. بعد میبینه خب در این میدان، در این عرصه کسان زیادی نیستن که با این شیوه بخوان رژیم رو سرنگون بکنن و مردم ایران رو از دست این جانیان خلاص بکنن. اونجا بود که میرسه به تنها نیروی باقی مونده و اون هم مجاهدین. حالا با این بیان بسیار شیوا و زیباش میگه انقدر در مورد اینها شیطان سازی شده بود و بد گفته بودن که اصلا اجتناب داشته از این که به اینا نزدیک بشه، ولی میگه خب غیر از این راه دیگه ای نیست و به این ترتیب بود که میتونه به صلاح به اون راه حل درستی که راه نجات مردم هستش، مردم ایران هستش، برسه.
0: از همین صحبت هایی که بسیار به قول شما از یک روند خیلی خیلی طبیعی نشأت گرفته، کسی که در جامعه واقعا به فکر مردم بوده، همه این به اصطلاح جریان ها رو رفته و آزمایش کرده. و اتفاقا هم به موضوع همین شما اشاره که موضوع شیطان سازی علیه مجاهدین، همین قهرمان مجاهد اشاره میکنه که در ابتدا چقدر از اونها در واقع فاصله میگرفته یا اصلا میگفته وحشت داشته، فکر کنم من الان نقل مضمون میگم، اما چطوری تونسته بر اون غلبه کنه، این هم موضوع جالبی است. اگه میشه در رابطه اینم کمی برامون توضیح بدید.
1: خب خودش به خوبی اکبر قهرمان توضیح میده که اونقدر بد شنیدم در مورد اینا که اصلا وحشت داشتم به اینا نزدیک بشم. یا بعد میگه که مسیری که اومدم کاملا نشان دهنده یک مسیر تکاملی بود، که بعد با قاطعیت به این میرسه که اگه یک بار دیگه دوباره برگردم از اول این راهو نه تنها انتخاب میکنم و با همین مسیر میام، بلکه با تهاجم 100% به جنگ اون دشخیمان خواهم رفت. خب این مراحلی که طی میکنه خودش بیان میکنه که شاید گفتنش چراغی باشه برای اون کسایی که دنبال حق و حقیقت و عدالت هستن. بنابراین خیلی روشن و واضح هستش که اکبر چطور با تجربه عینی و عملی و با عبور از تمامی این مراحل میرسه به اون نقطه و راه حلی که در واقع مسیر درست، مسیر حق و به خواسته قلبی خودش که خواسته همه مردم ایران تحت ظلم و ستم آخوندها هستن دست پیدا میکنه و دیگه حاضر نیست به هر قیمتی هم که باشه این مسیر رو از دست بده و اون در واقع شهادت قهرمانانش و ایستادن تا پای جان در قبال همین حرفی که یا تجربه‌ای که عملا بهش رسیده بوده. خب این نشون میده که اکبر در واقع یک نمونه، تک نمونه نیست، این راهی رو نشون میده، خطی رو نشون میده که خط گسترش. من یادم هستش که اون موقع ها در زمان شاه یک کتابی داستان نوشته شده بود که اگه اشتباه نکنم اسمش بود حسنک کجایی. اون این سوال رو میکرد و میگفت در واقع هر کی خورشید رو میخواد پاشه دنبالم بیاد، حسنک کجایی و هر کی خورشید رو میخواد پاشه دنبالم بیاد. الان جوانای ایران، مردم ایران، کسانی که اینها رو میبینند به عنوان یک شهدای زندهی که در واقع به عینه در مقابل چشمان مردم قرار میگیرند و اینطور از خودشون میگذرند، فداکاری میکنند، راه رو به بقیه هم، به سایر جوانان، به شورشگران و به اون کسایی که تحت ظلم و ستم این رژیم قرار گرفتن نشون میدن. واقعیت اینه که هر که آزادی مردم ایران رو میخواد، هر که رهایی از این ظلم و ستم رو میخواد، اینها راهش، اینا نشون میدن راه اکبر و مسیر اکبر و پشت سر اکبر و اکبرها و وحید و وحیدها باید بیان تا به اون آزادی و دموکراسی که همه در آرزوی اون هستن و جزو در واقع اهداف قلبی همه مردم ایران هستش برسن.
0: بسیار خب، در حال پدیده شگفتی است آقای قبایی. این موضوع فکر میکنم شاید کمی هنوز زود باشه بخوایم به نتایج واقعی اون، به همه نتایج اون برسیم، چون یک فرهنگی است که داره ساخته میشه و این فرهنگ با فداکاری حد اکثر داره ساخته میشه. افراد آزادی خوان، افرادی که با جونشون این فرهنگ رو میسازن، فرهنگ مبارزاتی رو، و قطعا هم که بنای بسیار مستحکمی از این بیرون خواهد اومد. در حال ممنونم که همراه بودید آقای بایم. موفق باشید.
2: هر بار که بحث ساواک، شکنجه و سرکوب در دوران شاه مطرح میشه، بقایای سلطنت تلاش میکنن یا به صورت این مسئله رو انکار کنن یا اون رو کم اهمیت جلوه بدن و مهمتر از اون به میراث استبداد سلطنت افتخار هم میکنن. این موضوعی که یک بار دیگه در جریان سفر بچه شاه به کشورهای اروپایی از جمله سوئد و در واکنش اون به سوالات خبرنگاران دیده شد، موضوعی که در رسانه‌های این کشور هم بازتاب زیادی پیدا کرد. اما آیا میتونن حافظه تاریخی جامعه رو پاک کنن؟ و آیا جریانی که هنوز حاضر نیست درباره گذشتهش پاسخگو باشه میتونه مدعی آزادی و دموکراسی برای آینده ایران باشه؟ برای بررسی این موضوع هم هستیم با خانم سویلا دشتی، تحلیلگر سیاسی. خانم دشتی، با سلام و خوش آمد به شما در این برنامه. صورت خبرنگاران دیده شد، موضوعی که در رسانه‌های این کشور هم بازتاب زیادی پیدا کرد. اما آیا میتونن حافظه تاریخی جامعه رو پاک کنن؟ و آیا جریانی که هنوز حاضر نیست درباره گذشتهش پاسخگو باشه، میتونه مدعی آزادی و دموکراسی برای آینده ایران باشه؟

0: بفرستیم به این قهرمانان و سرفرازان مجاهد که واقعا درس برگ تازه توی تاریخ مبارزات مردم ایران باز کردن. هر لحظه من فکر میکنم که بعد از شهادت اینا دنیای ما عوض شده حداقل، و میبینیم که مبارزه و مقاومت چه تأثیری واقعا سنگین بر دنیا گذاشته، چون همینجور که گفتین تمام دنیا واکنش نشون دادن و خب این خودش باعث سرفرازی ما هست که همون راهی رو میریم که این عزیزان و این سرفرازان توش قدم گذاشته.
1: با درود به شما و این احساسات پاک که نشون میده خون این شهیدان همواره زنده هستش. خانم دشتی، سوالی که مطرحه و دوست دارم از شما بشنویم اینه که این رضا پهلوی همواره داره از پاسخگویی به اصطلاح شکنجه، سرکوب، نقش ساواک در دوران پدرش تفره میره. به نظر شما چرا تلاش میکنه که کارنامه به اصطلاح سیاه سرکوب و نقض حقوق بشر در دوران شاه یعنی پدرش رو به اصطلاح انکار کنه؟
0: خب یعنی از آغاز اگر به سابقه رضا پهلوی نگاه کنیم، بیشتر از همه توی این یکی دو سال اخیر بعد از شهادت نوجوان مردانه مهسا جینا امینی، رضا پهلوی با کمک نیروهای خارجی و خب رمل استرلابی که بارها این بالا و پایین رفتنش رو دیدیم، سعی کرد فضا رو در دستش بگیره و دو تا مسئله بی نهایت آزارش میداد. یکی این که بی عملی خودش و دوم اینه که از گذشته خودش فرار میکنه، چون این گذشته‌ای که بهش افتخار میکنه مملو از اون صحنه‌ای که درست کرده. به هر حال میگیم انکار، ولی یک فریب بزرگی است که رضا پهلوی توش زندگی میکنه و سعی میکنه این فریب رو، یعنی این کابوس سیاه رو، به عنوان یک رؤیا به مردم بفروشه که اینجوری بوده. اما واقعیت تاریخ توی مثلا حرفای دیکتاتورا پیدا نمیشه. اجازه بدید من فقط یه خاطره براتون بگم، چون هر وقت من به یاد این خاطره میفتم خودم تعجب میکنم. من توی خیابون سوئد داشتم راه میرفتم و خب از یه مسئله عصبانی بودم. بعدی آقای سوئدی آمد با من حرف زد، سنشون موقع زیاد بود، گفتش که چرا عصبانی هستی؟ و خب به هر حال مسئله پیش اومده بود، از مسئله کارم که اونم در جریان بود. گفت چرا ناراحتی؟ شما مصدق رو داشتی. مصدق در دوران دهه 50 آموزگار ما بود. کسی که مصدق رو داره سرخم نمی کنه. این قبل از این داستانایی بود که کسی به اسم رضا پهلوی خودش نشون بده. من باورم نمیشد که مرد سوئدی این چنین به من یاد بده که ما مصدق رو داشتیم. بله ما مصدق رو داشتیم سال 32 با کودتا. واقعا نوجوان مردان حکومتش سرنگون شد، سقوط کرد مصدق و همین چیزیه که رضا پهلوی الان داره انکار میکنه. اصلا کودتایی نبود. بعدم یک تفسیری داره، میگه کودتا از پایین به بالاست نه از بالا به پایین، یعنی تفسیرهایی که میکنه. خب همه اینا باعث میشه که در ذهن انسانی که آزادی میخواد و به دنبال اینی که آزادی رو به دست بیاره، اصلا این خصیصه و یا انسانی که به دنبال آزادی، به دنبال ساختن سرنوشت خودش باشه، خب با انکار تاریخی نمیتونیم ما به اینجا برسیم. اگر قرار بود که ما تاریخ رو عوض نکنیم، انسان به مثابه انسان و وظیفه انسانیش و به هر حال اشرف مخلوقات بودنش، خب ما باید توی عصر حجر میموندیم. و یک مسئله‌ای که هست، ببینین شهرت رضا پهلوی مشهوره، بله مشهوره، به این علت که پسر یک شاهی بوده و بعدم خب بوقای تبلیغاتی بزرگ 24 ساعته در اختیارش با فیلم های دروغ و همه چی مشهور شد. اما این مشهور بودن که مشروعیت نمیاره. مشروعیت با کار انقلابی، با پا گذاشتن توی صحنه، با فدا به دست میاد. مگه میشه حالا فدا که در اصلا در لغتش در حد رضا پهلوی هواداراش نیست، مگه میشه بدون

0: یعنی با دروغ کسب مشروعیت کرد. به خاطر همین رضا پهلوی وحشت داره از گذشته خودش، انکارش بخش زیادش از وحشته. بین علت خبرنگار که ازش میپرسه و حتی نماینده مجلسی که توی سوئد بود، تنها نماینده مجلسی که غیر از به اصطلاح اطرافیاش کنارش بودن، چهار تا نماینده بیشتر نبودن، یکیش این آقای یاکوب ریسپرد بود. موقعی که ازش سوال میکنه که تو گذشته پدرت گذشته خونباری بوده، پر از شکنجه بوده، پر از اعدام بوده، عصبانی میشه و بهش میگه که شما به 50 سال پیش چه کار داری؟ ما تاریخ رو میخوایم بسازیم. اگه تاریخ نقطه صفرش رضا پهلوی که میخوایم بسازیش، تاریخ یک روند تکاملی داره، درس داره و نه رضا پهلوی، اون که به نظر من خیلی کوچکتر از اینه و تمام جریانش، به هیچ عنوان نمیتونن تاریخ رو قلب کنن. خب پاسخگویی که مثلا ما بخوایم ببینیم از رضا پهلوی آیا میتونه پاسخگو باشه، ببینید دموکراسی برای بعضیا فقط احساس میکنن صندوق رأیه که ما بریم رأی بدیم، بعد خب به این شکل. خب رژیم جمهوری اسلامی هم دموکراسیه چون یه صندوق رأی داره، 4 سال یه بار یاد میره. حالا درسته که خیلی خیلی از مردم از همون صندوق هم رو برگردوندن، ولی که از افتخاراتش این بود که آره ما صندوق رأی داریم. همین صندوق رأی دوره پهلوی وجود نداشت، خود محمد رضا شاه انتخاب میکرده که حتی کیا برن تو مجلس بشینن. خب پاسخگویی ما دیدیم از اون دوران. درسته که میگم دیکتاتورها سعی میکنن تاریخ رو برای خودشون بنویسن، ولی این تاریخ پاسخگویی هم داره که اون مردم هستن. یه نکته دیگر رو اضافه کنم که چرا انکار میکنه، به این علت که نقض حقوق بشر و کسانی که محکوم هستن یا این اعمال انجام دادن شامل مرور زمان نمیشه، از نظر یعنی جرمی که مرتکب شدن. برای نمونه رئیس اداره سوم ساواک ثابتی که الان در معرض دادگاه هست، به خاطر همین جرائم نمیتونه بگه که من مثلا این از زمان ازش گذشته 50 سال پیش بوده و من، یا حتی بیشتر از 50 سال، که بتونه مبرا بشه و دادگاهش هنوز شروع نشده، ولی قاضی دادگاه تمام درخواست پذیرفته و کیفرخواست صادر.
1: بله خانم داشته، شما به خوبی از انکار، علت انکار پرونده و کارنامه سیاه پدرش برای ما گفتید و اشاره کردید به رسانه ها که چطور طی این سالهای گذشته این بچه شاه رو بولدش کردن و برای تطهیر دوران شاه و ساواکش نقش بازی کردن. حالا سوالی که مطرح میشه این که چرا این بقایای سلطنت تلاش میکنن که حافظه تاریخی جامعه رو به ویژه در رابطه با زندان، شکنجه و سرکوب اینقدر کمرنگ و تحریف کنن و به طور کلی بچه شاه چرا اینقدر با وقاحت به دوران پدرش افتخار میکنه؟
0: خب این همون تناقضی هست که به هر حال وجود داره، یعنی کل سیستمی که به اسم حالا سلطنت طلب، خودشون صد تا اسم دیگه براشون برش میذارن که یادآور سرکوب نباشه، خودشون میگن پادشاهی خواه، چون سلطنت بوده دیگه، یه شاهی بوده که تمام قدرت در دستش بوده، یه ساواکی بوده که کمکش میکرده. و به خصوص به هر حال درسته که بعد از به اصطلاح انقلاب سفید دستگاه سرکوب شاه و افزایش پول نفت، دستگاه سرکوب شاه خیلی خیلی توانش زیاد بود و همین باعث انقلاب شد. ببینید یک کاری که این رژیم و هم شاه پرستا دارن انجام میدن اینه که انقلاب رو که یکی از مهمترین و یکی از بزرگترین شاید وقایع جهان باشه، منظورم انقلاب ضد سلطنتی سال 57، این رو بگن انقلاب اسلامی، چیزی که مسعود رجوی گفتش که ما اسلام انقلاب میخوایم نه انقلاب اسلامی، اینو میخوان به خورد مردم بدن که این انقلاب از آغاز اسلامی بود. نه نبود، همه میدونن نبود. خب این هم جنگ روایت ها و روایت های مختلفی که هست، تمام اونایی که توی به هر حال زندان بودن، شکنجه شدن و اعدام شدن از مجاهدین بودن یا چریکای فدای خلق بودن یا گروه های دیگه بودن. تقریبا میشه گفت به جز آخوند سعیدی اگر من حافظم یاری کنه، یادم نیست که زیر شکنجه کشته شد یا نه، خب کسی دیگه ای نبوده. ببین یک مقاله ای توی روزنامه داگنز نیهتر نوشته شده از طرف خانمی به اسم پونه روحی که پدرش زندانی سیاسی دوره شاه بوده و خودش می نویسته که نمیشه این تاریخ رو انکار کرد. تاریخ دوره پهلوی جای تاریخ روی تن شکنجه شده ها هست و خب خیلی ها هستن که هنوز هستن، یعنی زنده هستن و شکنجه ها رو میگن. من همینجور که داشتم مقاله پونه روحی رو میخوندم به نکته اشاره میکنه راجع به بدیزادگان که اینقدر بدن شکنجه شده بوده و سوزونده شده بوده روی همون منقلای برقی که دوره شاه بوده و نمیتونسته راه بره و به کمک دستش یا بازواش خودش رو روی زمین میکشیده. همون موقع یادم به فاطمه امینی افتاد، اولین زن مجاهدی که توی زندان ها زیر شکنجه شهید شد، که یکی از همسلولیاش گفته بود که اینقدر بدن این سوخته بود که اصلا من نمیتونستم، خود خانم پزشک بوده، من الان حضور ذهن ندارم اسمشو بگم، ولی همسلولیش بوده، به یکی از این گروه های مارکسیس لنینیستی وابسته بوده، یعنی مجاهدم نبوده. خب به هر حال اینا درسته که سعی کردن اون تاریخ رو عوض کنن، ولی به نظر من نمیتونن. 57 و انقلاب 57، انقلاب مردمی بر اساس خواست آزادی، خسته از دروغ ها و فریب های خانواده سلطنتی، دزدی ها. ببینین موقعی که شاه خودش میگه که یه بازرسی درست کرده بود چشم و گوش شاه، که میگه بازرسی شاهنشاهی، اینقدر اختلاس زیاد بود که خودش بازرسی درست کرد که خودش گفت صدای انقلاب شنیدم، یعنی اصلا ربطی به انقلاب اسلامی نداشت. آخوندام که تقریبا من میشه گفتش که سال 56 وارد خیابونا شدن، یعنی چند یک سال هم کمتر از یک سال. در نتیجه این روایتی که هم آخوندا هم حکومت ضد بشری خمینی خامنه ای دارن و هم حکومت ضد انسانی پهلوی، واقعیت ایران نیست. همین الان هم مردم تا اونجا که به هر حال خبرها به دست میاد از موضع‌گیری رضا پهلوی برای جنگ طلبی، آخه اینا با هم نمیخونه، تو چجوری میتونی هواداری مردمی باشی بعد جنگ طلب باشی، جایی که کشورت به وسیله یک نیروی خارجی بخواد بمباران بشه. همه اینا باعث میشه که به نظر من به هر حال مردم ازش روی گردن باشن. اما خیلی هم ما نمیخواد توی تاریخ بریم، من این جمله رو بگم تمام کنم وقتتون رو نگیرم، برخورد شاهپرستا و به گفته خودشون اونایی که وابسته به رضا پهلوی هستن توی خیابونای اروپا الان نماینگر میزان دموکراسی خواهی این گروه هست و من فکر نمی کنم کسی باشه که پاشو توی خیابونای اروپا گذاشته باشه توی این روزای بعد از قیام دیما و وحشیگری، توهین و رفتار زشت و زننده اینا رو ندیده باشه، چیزی که حتی خود مردم اون کشورها تعجب میکنن، حیرت میکنن، واکنش نشون میدن که مگه میشه آدم اینقدر بی تفاوت باشه نسبت به مردمش، پرچم اجنبی رو روی دوش بگیره. خب میگم یعنی ما قرار تاریخ رو بخونیم، الان یک تاریخ زنده ای از این سرکوب، از این رفتار جلو چشم ما.
1: بله، با تشکر از شما خانم دشتی و توضیحاتی که برامون دادید و وقتی که گذاشتین و به سوالات ما پاسخ دادید، خیلی ممنون از شما.
0: خیلی متشکر که این فرصت رو من دادید.
1: خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.

0: با سلام، علت و اهمیت تجمعات خیابونی برای رژیم رو مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. بعد از مرگ خامنه ای، رژیم طبق طرح‌های قبلی که آماده کرده بود اقدام به بسیج مزدوراش تو میادین مختلف شهرها کرد. در همون روزهای اول حسن خمینی درباره این تجمعات گفت:
1: از امروز تا پایان جنگ بر همه واجبه، واجب عینی است که در صحنه باشن، در مساجد باشن. در هیچ لحظه‌ای نباید مسجد، خیابان، کوچه و میدان رو ترک کنند تا روزی که فضا آروم بشه.
0: آخوند مروی هم در مشهد گفت:
2: این سنگر رو عزیزان خالی نکنید تا مسئولین اعلام نکردن این سنگرها رو حفظ کنید، این سنگرها رو نگه دارید، خط مقدم هستید، قرآن شما همین.
0: قالیباف هم این تجمعات رو در کنار تنگه هرمز و قدرت موشکی یکی از سه مؤلفه قدرت رژیم توصیف کرده بود. حالا علت این بسیج نیرو چیه؟ چطوری اینا رو بسیج میکنن؟ چه استفاده ای از این تجمعات میکنن و تا کی میتونن ادامه بدن؟ درباره علت این بسیج نیرو عوامل رژیم حرفای زیادی زدن. آخوند حمید رسایی در همون روزهای اول گفت:
3: عهد میبندیم میدان رو، سنگر رو، جبهه رو در برابر منافقین و مزدوران داخلی خالی نکنیم، حتی اگر لازم باشه هر دقیقه و هر ساعت و هر روز و شب در میدان باشیم.
0: یکی از مزدورای سپاه قدس که با پوش مستندساز کار میکنه در این باره گفت:
4: اگر عرصه خالی بشه اون وقت شورش مسلحانه تو تهران صورت میگیره. مردم باید بیان خیابونا رو تسخیر کنن. وقتی که خیابون رو تسخیر کنیم اون نمیتونه شورش مسلحانه انجام بده.
0: البته این نمیگه کی قراره شورش مسلحانه بکنه، اما آخوند قاسمیان منشأ ترسشون رو لو میده.
5: اگه مردم خیابان‌ها و معابر رو خالی بکنن، اتفاقی که خواهد افتاد این است که فتنه مدافعین شروع میشه، یواش یواش اتفاق دیگری شروع میشه.
0: پس در یک کلام علت این بسیج نیرو ترس از دشمن خارجی نیست، بلکه اعتراف رژیم به تهدید اصلی یعنی قیام و سرنگونی به دست مردم و مقاومت سازمان یافته است. خامنه ای قبلا بارها گفته بود که اگر عمق راهبردیمون یعنی سوریه و نیابتی ها رو از دست بدیم، مجبوریم تو خیابونای تهران و شهرهای دیگه خط ببندیم. اما حالا چطور این نیروها رو جمع میکنن؟ رژیم مدعیه که اینا به طور خودجوش و برای دفاع از نظام ولایت فقیه جمع میشن، اما واقعیت چیز دیگه ایه.
6: من العاصمة طهران، خدنا وكبار الحيدرية يقومون بتوزيع المبالغ المالية على الفقراء والمتعففين.
0: بله، این فقط گوشه کوچکی از پشت صحنه این تجمعات که لو رفته، اما فقط این نیست، ترفندهای دیگه‌ای از این دست هم دارن، مثل دادن اجناس با قرعه کشی.
7: آقای یوسف نجف پور
8: جانم یا حسین
7: نوش جونه.
0: در یک کلام این تجمعات نه خودجوشه نه مجانی. اما رژیم چه استفاده ای از اونا میکنه؟ اولین استفاده ای که از این تجمعات میکنن فضا سازی و به قول خودشون تسخیر خیابون برای جلوگیری از شکلگیری قیام یا به قول اون مستندساز سپاه شورش مسلحانه است. دومین استفاده نمایش وحدت و بستن شکاف درون رژیمه. اما به تدریج همین تجمعات صحنه تسبیح حساب باندهای رژیم با همدیگه شد. به طور مثال وقتی ظریف طرحی برای صلح با آمریکا منتشر کرد، تو همین تجمعات بهش حمله کردند. و یا وقتی رژیم آتش بس و مذاکره رو قبول کرد، باندهای دلواپس تو همین تجمعات به قالیباف و عراقچی حمله کردند.
9: آقای قالیباف، تو هر چی داری که شهید ماست. یعنی نباید به جنگل بپرید
10: کنه آقای پایین آقای ما رو پایین کنید. آقای عراقچی در سرت کنم. ببین مردم دارن سکته میکنن جلوی وزارت امور خارجه. ای بر پدرتون لعنت، ای بر کس و کارتون لعنت.
0: علاوه بر این باند دلواپس از این تجمعات به عنوان چماق بالای سر رقباش استفاده میکنه.
11: مسئولین ما هم خودشون اعتقاد دارن و همین که وقتی شما مردم رو در میدان میبینن حیا میکنه. اگر کسی خدایی نکرده مقامی داشته باشه، اگه ته دلش دنبال سازش باشه، وقتی شما مردم رو در میدان میبینه حیا میکنه، ترس داره، واهمه داره.
0: حالا ببینیم این تصفیه حسابا چطور باعث شد که تجمعات به سوژه درگیری باندهای رژیم تبدیل بشه. یکی از موارد درگیری باندهای حکومتی لغو سخنرانی آخوند رسایی توسط استانداری مازندران بود که روز 12 فروردین اتفاق افتاد. رسایی قرار بود برای بازارگرمی این تجمعات تو ساری و بعدش هم قائم شهر سخنرانی کنه، اما به خاطر درگیری های باندی استاندار مازندران جلوی این سخنرانی ها رو گرفت. مورد بعدی باز در همون مازندران بود که فرمانداری ساری به دلیل اعتراض مردم به نیروی انتظامی دستور داد بساط این تجمعات رو در نقاط مختلف شهر جمع کنن و فقط در یک نقطه تجمع کنن. اما آخوند رسایی از باند پایداری که خودشونو متولی این تجمعات میدونن به این حرکت فرمانداری اعتراض کرد و البته دادگستری مازندران هم جلوی فرماندار پیچید و اجازه نداد که تجمعات رو جمع کنند. البته همه اینها گوشه کوچکی از درگیری باندها سر تجمعاته که علتش هم استفاده باند پایداری برای تصفیه حساب با باندهای دیگه است. آش این قضیه اونقدر شور شده که یکی از روزنامه های باند اصولگرا نوشت اخیراً با روبودن عنوان ملت مبعوث شده در قالب شبکه‌های پایداری ملت مبعوث، امر غیر رسمی و تلویحی مصادره خیابان را رسمی کردند. تلاش شد تا خیابان را از جمهوری اسلامی جدا کنند و هویت جمعی را که برای حمایت از جمهوری اسلامی در برابر دشمن خارجی و اپوزیسیون برانداز به خیابان آمد در برابر خود جمهوری اسلامی قرار دهند. حالا با این وضعیت تا کی میخوان به این سیرک ادامه بدن؟ هرچند این تجمعات به بهانه جنگ به راه افتاده، اما تا جایی که به رژیم برمیگرده خیابون براش یه مؤلفه قدرت و یک استراتژی امنیتی روانی برای فضاسازی در شهرها و جلوگیری از شکل‌گیری قیام در شرایط بعد از جنگه و تا جایی که بتونه این سیرکو ادامه میده. به همین خاطره که آخوند رسایی میگه
11: هیچ کس شما مردم مبعوث شده رو نمیتونه از این خیابون به خونه ها به پستوها برگردونه. شما به امر نائب امام زمان آمدید، فقط به امر نائب امام زمان خیابان رو ترک کنید.
0: اینا خواسته و خط رژیمه، اما آیا میتونن با پایان جنگ همینطوری ادامه بدن؟ رژیم برای ادامه این وضعیت با واقعیت‌های سرسختی مواجهه. یکی از کارشناس‌های خودشون که طرفدار ادامه جنگ و حمله پیشدستانه است تو تلگرام خودش نوشت شرایط ما به مرور سخت‌تر می‌شود. دمای هوا و ناترازی انرژی و قیمت‌ها رو به افزایش خواهد گذاشت و مردم ناامید و در نتیجه خیابان‌ها به مرور خلوت خواهد شد. یکی از عناصر امنیتی رژیم هم که در پوش خبرنگار فعالیت میکنه در حساب ایکس خودش هشدار داد و نوشت افزایش شدید قیمت خودرو، رشد عجیب قیمت مسکن و افزایش قیمت ارز و طلا نشان از تحولات منفی در زمین جنگ دارد. فاز اقتصادی جنگ پیوست مهم اصل جنگ است و باید طرحی نو در انداخت قبل از اینکه خیابان از دست برود. در یک کلام اوضاع رژیم روز به روز وخیمتر میشه و با تموم شدن جنگ بحران‌ها سر باز میکنن و دیگه با ترفندهایی مثل توزیع پول و خوراکی و برگزاری کنسرت نمیتونن این سیرکو ادامه بدن. به هر حال باید دید که در روزها و هفته‌های آینده این نمایش‌ها چه سرنوشتی پیدا میکنن. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.

0: با سلام به هممیهنان عزیز، بسیار خوشحال و مفتخرم که در این ساعت میزبان یکی از دانشمندان و متخصصین والای میهنمون هستیم، آقای دکتر کاظم کازرونیان، پروفسور و استاد مکانیک مهندسی دانشکده دانشگاه کاناتیکت آمریکا و رئیس دانشکده مهندسی این دانشگاه در بیش از 12 سال. آقای دکتر خیلی خوش آمدین و بسیار متشکرم از اینکه وقتتون رو برای انجام این گفتگو به ما دادین.
1: با سلام به شما، باعث افتخار منه که امروز در خدمتتون باشم.
0: خیلی ممنونم. آقای دکتر برای که کوتاه کنیم و بپردازیم به مسائل که شما تجربه کردین، شاهدش بودین و برامون میگین، از کودکیتون بگین، دوران تحصیل ابتدایی در کجا متولد شدین، چه تجربه هایی در اون دوران روی مسیر فکری شما تأثیر گذاشت؟
1: بله، خیلی ممنون. چشم، حتما. ولی اجازه بدین که قبل از اینکه شروع کنم یادی کنم از استاد بزرگ هممون، آقای دکتر محمد علی شیخی، که ما رو ترک کردن، این دنیا رو ترک کردن و به قول آقای مسعود رجوی، استاد وارسته همه استادای ایران بودن، استاد آزادی بودن و واقعا جاشون خالی و یادشون بخیر.
0: درود بر شما.
1: بله، من در شیراز به دنیا اومدم، در یک خانواده متوسط. پدر مادرم هر دو معلم بودند و مادرم علاوه بر اون نویسنده بود و گاهی هم گویندگی میکرد در رادیو شیراز. بنابراین یک محیط فرهنگی بود که من درش به دنیا اومدم و بزرگ شدم. البته چیزی که همیشه روی زندگی ما سایه انداخته بود، بین توی خانواده ما که 5 تا بچه بودیم، 2 تا از برادرام ناشنوا به دنیا اومده بودند و یکی از خواهرام با یک بیماری خونی جدی به دنیا اومده بود و بنابراین ما همیشه این مسئله پزشکی و درمانی و رفتن به بیمارستان رو داشتیم. یک چیزی که شاید من از همون دوران کودکی تجربه کردم این بود که این بیمه‌ای که تبلیغ میکردن که در زمان شاه هست و این رفاه اجتماعی که بود و اینا، واقعا خیلی سطحی و توخالی بود و من به طور زنده می دیدم که توی خانواده ما چقدر یک خانواده متوسط می تونه تحت فشار مالی قرار بگیره با بیماری های ساده.
0: با اینکه هم پدرتون و هم مادرتون شاغل بودن، معلم بله. بودن و خب
1: و حقوق بگیر دولت. بله، دقیقا. ولی خیلی راحت من مشکلات مالی رو می دیدم که به خاطر همین مسائل پزشکی که داشتیم و بعدن باز هم به خاطر همین مسائل پزشکی منتقل شدن به تهران که اونجا تحصیلات بهتری باشه. اونجا دوران دبیرستانم رو ادامه دادم، تموم کردم و بعدش برای دانشگاه برگشتم شیراز. ولی برام جالب بود، یعنی اون موقعی که مدرسه می رفتم، محیط امنیتی که تأثیرش حتی توی خونه ما هم بود، توی خانواده ما هم بود، یعنی می فهمیدم که یاد شنیده بودم که پدر مادرم هر دو فعال سیاسی بودند، ضد شاه موقعی که دانشگاه می رفتن، ولی ترس رو توشون می دیدم که صحبت نمی کردن، صحبت سیاسی نمی کردن.
0: یعنی اون حاکمیت اختناق سنگینی که رژیم شاه حاکم کرده بود حتی در خانواده شما بله. ملموس بود و می دیدین.
1: بله، دقیقا. و من کتاب خوندن رو خیلی از بچگی دوست داشتم و یادم مثلا شاید یه سری از تأثیراتی که بزرگترین تأثیراتی که من توی زندگی روم گذاشته شده مال همین کتابا بود. یکی از کتابایی که خیلی دوست داشتم و هنوزم که هنوزه یاد اون میفتم، شاید حداقل هفته یکی دو بار، کتاب کونت مونت کریستو بود مال الکساندر دوما، که اون داستان این که شیطان سازی که بر علیه این کردن، افتراهایی که بهش زدن و صدماتی که به این خورد و بعد از اون طرف استقامت اون تحمل اون دوراندیشی اون که بالاخره تونست خودشو نجات بده و برگرده و انتقامشو بگیره، اون همیشه یک تأثیراتی روی من گذاشته بود. و بعد در رابطه با کتاب خوندن میگفتیم، پدر مادرم یک کمدی داشتن، یک ما بهش میگفتیم گنجه، یک گنجه‌ای داشتن، اینا توش جاسازی کرده بودن. من بعدها یاد گرفتم و فهمیدم، بعد موقعی که خونه بودن نبودن میرفتم نگاه میکردم اونجا رو، کتاب‌های سیاسیشون و یا اون فلایرها و اون چیزایی که موقعی که دانشجو بودن اونجا قایم کرده بودن. و من واسم یکی از کتابایی که خوندم و روم تاثیر گذاشته بود، کتاب 53 نفر دکتر بزرگ علوی بود که من اونجا با یه سری شنیدم و دیدم محیطای زندان ایران، و این برام بیشتر توضیح میداد که چرا این ترسی که پدر مادرم داشتن و این محیط امنیتی از کجا اومده بود. بعد خب اومدیم دانشگاه شیراز، اونجا روزا که می رفتیم دانشگاه انگار وارد پادگان شده بودیم. یعنی
0: چه سالی بود آقای دکتر اون موقع؟
1: من سال 54 1354 که معادل 1975 فکر میکنم میشه.
0: بله.
1: دو سه سال قبل از انقلاب.
0: بله.
1: و میگم وارد محیط دانشگاه که می شدیم انگار وارد پادگان نظامی شده بودیم. سربازها می رفتن و این مامورین امنیتی و با مسلسل و اسلحه، و بعد می شنیدیم و می دیدیم که دوستامونو می مدن و می گرفتن و می رفتن، و بعضن هیچ وقت نمی دیدیشون دیگه، یعنی یا دانشگاه بیرونشون می کردن یا زندانهای طولانی. بعد باز هم می دیدی که هر از گاهی دانشجو میان با ترس مثلا جمع میشن یک اعلامیه می زنن. من چه با اون صورت سیاسی نبودم قبلش و نشنیده بودم، خیلی از این چیزها رو نمی‌دونستم. اونجا برای اولین بار بود که مثلا کلمه مجاهد، اسم مجاهد رو شنیدم، یا چریکای فدایی رو شنیدم. البته نباز هم به مقداری که اطلاعات زیادی به آدم بده، ولی بعدها بود که توی تحلیلایی که حداقل توی ذهن خودم می‌دادم فهمیدم که اون خلای معلوماتی که ما داشتیم، اون خلای آگاهی که ما داشتیم، این واقعا اتفاقی و تصادفی نبود. این طراحی شده بود توسط سیستم امنیتی که شاه را انداخته بود. و شاید اونجا بود که درک کردم که خب این خلای معلوماتی، خلای آگاهی بود که باعث شد که خمینی و این مرتجعین و کلن ارتجا رشد کنه توش و انقلابو بدزده. بر صورت بعد از 2-3 سال در دانشگاه شیراز تحصیل کردن خوردیم به انقلاب، یا ماهای قبل از انقلاب دانشگاه تعطیل شد، و یک اعترافی که من باید بکنم، هیچ وقت من یا همسرم اون موقع که ازدواج کرده بودیم فکر نمی کردیم که این رژیم شاه رفتنی باشه، یعنی همون جزیره ثبات معروفی که کارتر گفته بود، یعنی اصلا فکر نمی کردیم که انقلاب بشه. حالا چند ماه بیشتر نمونده بود به انقلاب، ولی
0: با اینکه شما در محیط دانشگاه بودین بسیار آگاهتر نسبت به جامعه‌ای که تحت خفقان و اون فشار سنگینی که بر جامعه ایران بود در زمان شاه ساواک و نیرو مزدوران اطلاعاتی و دیگر، با این حال فکر میکردیم که انقلاب به وقوع نپیونده.
1: بله، فکر میکردیم که این شاه با این نظامیایی که داره و با این مامورین اسلحه به دستی که داره و با این ترسی که در جامعه ایجاد کرده، که من این ترس رو در خانواده خودم میدیدم و اطرافیان خودم میدم، این همیشه موندنیه و این باثباته. و چقدر اشتباه میکردیم و چقدر راحت دیدیم که با اراده مردم کنار رفت و انقلاب به اون عظمتی که دیدیم و تجربه کردیم. ولی خب یک چیزی که شاه فکر میکرد و دولتش فکر میکردن این که اگه دانشگاه ها رو از دانشجوها خالی کنند اوضاع آروم میشه، و ماها که خب حتی به عنوان به خاطر تعهدی که داده بودیم و بعد نظام وظیفه هنوز نرفته بودیم، حتی خروج از کشور یا گذرنامه گرفتن برای دانشجوها کار بسیار مشکلی بود، خیلی خیلی راحت در عرض یکی دو هفته پذیرش های دانشگاه های دنیا برامون راحت گرفتنش خیلی راحت شد و گذرنامه گرفتن و خروج از کشور راحت و حتی ویزاهای دولت های کشور خارجی راحت و بنابراین ما خیلی راحت بدون اینکه واقعا اونجوری هم حتی تصمیم گرفته باشیم در عمل مهاجر شدیم و به آمریکا اومدیم.
0: به تحصیلاتتون های دکتر در آمریکا چگونه ادامه پیدا کرد و چه مدارجی کسب کردین؟ اگه کمی اشاره کنین، چون من متاسفانه فهرست بلندی رو که تحقیق کرده بودم در مورد مدارج علمی و تحصیلی شما متاسفانه نمیتونم در این فاصله کوتاه و بخونم و به اطلاع دوستانمونم برسونم.
1: ما بعد از اینکه از ایران خارج شدیم به ایالت نیویورک رفتیم و بلافاصله به ایالت ایلینوی در دانشگاه ایلینوی تحصیلاتمون رو ادامه دادیم، هم من و هم همسرم، و لیسانس، فوق لیسانس، و بعد من دکترامو اونجا گرفتم و بعد از اون
0: دکتراتونو ببخشید آقای دکتر در چه سالی گرفتین؟
1: دکترامو در سال 1984 که بعد از گرفتن دکترا به دانشگاه کنتیکات رفتم و از اونجا به عنوان استادیار شروع کردم. ولی اون دورانی که در دانشگاه ایلینوی بودیم در حقیقت دوران جالبی بود، چون خوردیم به دورانی که به انقلاب خورد و محیط خیلی خیلی جالبی شده بود به خاطر اینکه ما تشنه اطلاعات بودیم و اونجا همش منتظر بودیم که ببینیم چی میشه،
0: در میهن چه میگذره.
1: آیا و واقعا این انقلاب از خارج بهش نگاه کردن عظمتی داشت، اون تظاهرات ها رو توی خیابونای تهران دیدن عظمتی داشت. میگم من هیچ وقت شخصا یک پاسدارم ندیدم، چون ایران نرفتیم دیگه ما، بعد یعنی خیلی سریع ما تبدیل شدیم به مخالفین ضد رژیم. حالا داستانش طولانیه براتون میگم، ولی پناهندگی سیاسی گرفتیم.
0: آقای دکتر، این تغییر و تحولات از ایران رفتن و خارج شدن چه تغییری در نگاه و مسیر فکری شما ایجاد کرد؟
1: در درجه اول این تغییر محیط برای ما تغییر نفس کشیدن بود یک جوری، به خاطر اینکه وقتی که آزادی رو تجربه نکردین و نچشیدین هنوز نمیدونین چیه. ولی در محیط دانشگاه ایلینوی بود که من یادم یک کلاس تاریخی داشتیم که میرفتیم و کم کم دیدیم که نه، همه دارن راجع به سیاست و تاریخ و اینا راحت صحبت میکنن، از دولت خودشون انتقاد میکنن. ما از جایی اومده بودیم که اگر مثلا از انقلاب سفید انتقاد می کردیم، می دونستیم که میان دم همون کلاس ما رو می گیرن می برن. از اون محیط اومدن به جایی که نه، می تونی راجع به دولتت صحبت کنی توی کلاس، می تونی، محیطی هست که می تونی سوال کنی، می تونی انتقاد کنی، می تونی بحث کنی، می تونی چالش کنی، و اون آزادی و چشیدن برامون تجربه بزرگی بود. اون شاید اولین تجربه من در یک محیط آزادتر علمی بود.
0: بله. بعد از پایان دکترا این مسیر حرفه‌ای رو آقای دکتر چجوری ادامه دادین؟ چه محیط‌ها یا افرادی بیشتر روی شما تأثیر گذاشتن؟
1: من البته اجازه بدید من یه مقدار بیشتر توضیح بدم راجع به این که فعالیت هایی که ما در دانشگاه ایلینوی کردیم چی بود، چون اونجا بود که ما واقعا با سیاست ایران و با مقاومت آشنا شدیم و در کنار درس خوندنم اونجا بود که تونستیم خیلی خیلی از حقایق تاریخی ایران و حقایق سیاسی ایران رو یاد بگیریم. ولی در کنار اون من بعد از اینکه از دانشگاه ایلینوی فارغ التحصیل شدم کارم رو در به عنوان استادیار در دانشگاه کنتیکات شروع کردم. این در حقیقت من الان 40 ساله که در دانشگاه کنتیکات هستم. مراحل مختلف استادی رو طی کردم تا به رده رسیدم که بهش میگن پروفسور یا فول پروفسور. ولی خارج از اون من تونست به این شانس و افتخار رو داشتم که مدت 12 سال رئیس دانشکده مهندسی این دانشگاه باشم که دانشکده‌ای که بیش از 250 تا استاد داره، بیش از 6000 دانشجو داره، بنابراین یکی از دانشگاه‌های بزرگ آمریکا محسوب میشه.
2: Today's ceremony marks the final engineering commencement for Dean Kazarunian, who is stepping down after 12 years to return to the faculty. He's overseen tremendous growth in his time as dean, from our explosive growth to enrollment to the recognition and evolution of the School of Engineering into the College of Engineering, of which you now are the first graduates. I know I speak for many here when I say that it has been the privilege of my professional career to work with him for these past 12 years, and I ask that you all stand and recognize him now.
1: و در کنار اون رئیس مؤسسات مختلفی در این دانشگاه بودم و یا حتی خارج از دانشگاه شانس اینو داشتم که سردبیر چندین مجله علمی باشم، شانس اینو داشتم که برای یک ترم مدیر اجرایی مهندسین جامعه مهندسین مکانیک آمریکا باشم که در حقیقت یک جامعه بین‌المللیه که بیش از 500,000 عضو داره. و در کنار این موفقیت‌های علمی زیادی داشتم، موفقیت‌های صنعتی زیادی داشتم، جوایز مختلف علمی در از جامعه‌های مختلف گرفتم و خیلی از دانشجوهایی که با من کار کردن، صدها دانشجو شاید فارغ التحصیل شدن که خیلی از اونها الان خودشون استاد یا دانشمندان صنعتی در کل دنیا هستن.
0: بله. آقای دکتر، از اون نشریات علمی تیتروار اگر چند تاشو نام ببرین؟
1: که من سردبیرش بودم. بله. American Society of Mechanical Engineering که میشه جامعه مهندسین مکانیک آمریکا، یک مجله‌ای داره که بهش میگن Mechanical Design، طراحی مکانیک، که اون یکیش بود. یکی دیگه شون IFTAM، International Federation of Mechanisms and Machine Theory، که فدراسیون بین المللی مکانیزم ها و تئوری ماشین هاست که اون بین المللیه و خیلی معروفه. و یکی دوتا مجله های دیگه بودن.
0: بله. آی دکتر کازرونیان، جا داره که یک کمی اشاره کنین به جوایزی که گرفتین، برجسته ترینشون رو برامون بگین.
1: بله، من شانس اینو داشتم که در طول مدت کاریم چندین جایزه با ارزش حرفه‌ای رو بگیرم که شاید یکیش رو اگه بخوام اشاره کنم، جایزه‌ایه که مهندسین طراح مکانیک بهم دادند. این یکی از بالاترین جوایزیه که این جامعه میده و واقعا من چون مجاهدین رو همیشه استاد خودم میدونستم، استاد استادان میدونم، در یکی از تظاهرات هایی که شانس اینو داشتم که صحبت کنم توش، اینو به مجاهدین و به خواهر مریم اهدا کردم.
3: دوستان، من اینو اهدا میکنم به استادان واقعی خودم استادان آزادی، استادان استقلال، استادان آبادی و سازندگی، سرداران اشرف، بچه‌های اشرف.

0: در این مسیر آقای دکتر بازم بهتره که برای آشنایی بیشتر با شما به پروژه های اشاره کنین که در اون نقش داشتین، فعالیت کردین در کادر مشخص حرفه‌ایتون، و بفرمایید که با چه چالش هایی روبرو شدین، چگونه از اونها عبور کردین.
1: در حقیقت تخصص من طراحی ماشین آلاته و به طور خاص‌تر طراحی ماشین آلات برای سیستم های اتوماتیک، برای اتوماسیون یا اتوماسیون و روباتیک. و من اینو در اپلیکیشن ها و کارهای مختلفی پیاده کردم. یکی از علاقه های من همیشه کار کردن با صنایع بوده، با کمپانی ها بوده، چون اونجا جاییه که آدم میوه کارشو خیلی سریع میبینه. شانس اینو داشتم که شاید با بیش از 100 کمپانی من کار کنم در سر تا سر دنیا. یکی از پروژه‌های خیلی زیادی است که میتونم اسم ببرم، ولی شاید یکی از پروژه‌هایی که دوست دارم بهش اشاره کنم پروژه‌ایه که شاید به مدت 16 سال 17 سال طول کشید و توی یک کمپانی ما تونستیم جعبه‌دنده‌ای طراحی کنیم که اینو وسط موتور جت هواپیما میذارن. تا قبل از اون همچین چیزی وجود نداشت. این جعبه‌دنده گیرباکسیه که حدود 120 هزار هورس پاور توش رد میشه، یعنی در حقیقت یه چیزی معادل شاید 100 تا ماشین توانایی داره و اینو در یک وزن خیلی سبکی ساختن که بتونن بذارن توی موتور جت. کار بسیار بسیار پیچیده بود، البته کار طراحیش کار یک تیم بود که منم جزوش بودم، ولی طراحی دینامیکش مشخصا جایی بود که من کار میکردم.
2: This is how the geared turbofan jet engine works. Jet engines use a simple combustion system to drive a large fan. The fan produces most of the thrust in the engine, and it uses air that bypasses the engine core to produce that thrust. Air that moves through the core of the engine is compressed and combusted. The resulting combusted gas drives a turbine, which in turn drives the fan. In a conventional engine, the fan and turbine rotate at the same speed, on the same shaft, which really limits the efficiency of both components. In a geared turbofan engine, a gearbox enables the fan and turbine to run at different speeds. A smaller, faster turbine makes the engine shorter and lighter, and thus more efficient. A larger, slower fan lets the engine push more air, meaning more thrust, using less fuel. The slower moving air also makes the engine much, much quieter.
1: و این الان این باعث شد که سوخت موتورای جت از اون موقع به بعد که از سال 2000 وارد سیستم ها شد، بهش میگن، به انگلیسی بهش میگن گیر تربوفن سیستمز، یعنی موتورای جتی که پره های بلند دارن، تربوفن دارن، از سال 2000 وارد شد و سوخت هواپیما رو حدود 25 تا 30 درصد کم کرد،
0: که از نظر اقتصادی بسیار مسئله مهمی های دکتر.
1: بله واقعا این انقلابی بود در موتورهای جت. شاید یک کار دیگه ای که من خیلی خیلی یاد گرفتم و خیلی فکر میکنم که تاثیرگذار بودم، به مدت 20 و اندی سال قبل از اینکه مسئولیت ریاست دانشکده رو به عهده بگیرم، مشاور ارشد دولت سنگاپور بودم و در برنامه‌های استراتژیک صنعتیشون در دورانی که سنگاپور وارد دوران شکوفایی صنعتی و اقتصادی خودش میشد شرکت کردم و اونجا این سنگاپور برای رشد خودش اون هیته رو که انتخاب کرد هیته اتوماسیون بود. و اونجا تونستن تأثیرات خیلی زیادی رو بذارم. البته این جالبه، من سالی چند بار میرفتم سنگاپور، پروازش از نیویورک یه چیزی بوده 20 ساعت بود، پرواز مستقیم بود و این پرواز از بالای ایران رد میشد و من اون یک ساعت دو ساعتی که بالای ایران بود خیلی خیلی احساس پیچیده‌ای داشتم که لعنت میفرستادم به اون کسی که نمیذاره که من این کار رو توی ایران بکنم، به رژیم خمینی و اطرافیانش، که چرا من این شانس رو نباید داشته باشم که در ایران و با هموطنان خودم بشینم و این برنامه ریزی های استراتژیک و این آموزش ها و این طراحی ها رو بکنم. ولی به هر صورت اون دورانی بود که تونستم خیلی تأثیر بذارم و خیلی یاد بگیرم. شاید یه پروژه دیگرم اگه اجازه بدین اشاره کنم، چون اونم برای
0: خیلی راحت میگذرین های کازرونیان از این مسائل. سنگاپور یکی از کشورهای پیشرفته در آسیای جنوب شرقی هست و دیدیم که به سالهای خیلی کمی رشد زیادی انجام داد در امور اقتصادی و خیلی پیشرفت کرد.
1: بله، البته این سنگاپور یک موقع یک جزیره فقیر ماهیگیری بود و خیلی سریع خودشو کشون بیرون. این راهی که پیدا کرده بود برمیگشت به این به نظر من به دو چیز. یکی این که اون هیتهی که پیدا کرده بودن برای این که پیشرفت کنن، یعنی اتوماسیون صنعتی در اون سالها خاص خودشون بود. چون نگاه کنیم به اون جیوپالیتیکسشون، اون سوقل جیشیه که داشتن و کشورهایی که اطرافش بودن، چون میتونست خودشو به شرق و غرب وصل کنه. و یکی دیگه این که چند نسل فناوری رو تونستن اینها جهش کنن و من جز بس کسایی بودم که اینو طراحی میکردیم، که چون گاهی رسیدن به دیگران با کار کردن زیاد انجام نمیشه، با چند نسل جهش انجام میشه. و اون موقع ما تونستیم وارد سیستمایی بشیم که بهش میگفتن هارد اتوماسیون یا اتوماسیون سخت، چون هنوز دوران دیجیتال به اون صورت نیامده بود و یه طراحیای خاص خودشو داشت. و به نظر من با این دو، به اضافه خب یک سری سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و چیزای دیگه که پیش گرفته بودن، تمام مجموعه رو پیش آورد که اینا رو خیلی موفق کرد در مدت خیلی کوتاهی.
0: و این یکی از عواملی بود که شما وقتی از روی خاک ایران پرواز میکردین تأسف میخوردین که چرا نمیتونین. و شما و بسیاری از دانشمندان و متخصصین ایرانی که الان در خارج از کشور هستن و نمیتونن دستاوردهاشون و علم و دانششون رو برای میهن خودشون به کار ببرن، به خاطر اینکه یک رژیم ارتجاعی و ضد بشری حاکمه که مردم درگیر مبارزه برای آزادیشون هستن. بگون
1: دقیقا. بله، 100%.
0: آقای دکتر، تجربه رئیس دانشکده مهندسی مکانیک و روباتیک دانشگاه کانتیکت براتون چی بود؟ 250 استاد دانشگاه و 6000 دانشجو، باید مسائل مختلفی رو باش روبرو شده باشید. ارتجاعی و ضد بشری حاکمه که مردم درگیر مبارزه برای آزادیشون هستن. بگون
1: دقیقا. بله، 100%.
0: آقای دکتر، تجربه رئیس دانشکده مهندسی مکانیک و روباتیک دانشگاه کانتیکت برای

0: راجع به استادای دانشگاه براتون بگم. البته حالا اون هموطنان من که صدامو میشنوند و استاد دانشگاه هستن میبخشنم که اینو میگم. ولی وقتی میگیم پروفسور یعنی کسی که کارش نظر دادن و نظر داشتنه، و وقتی که 250 تا از اینها رو توی یک سیستم میذارین، آدمایی که هر کدوم برای خودشون نظری دارند
1: شخصیتی هستند
0: و کار کردن پیچیده میشه و از این لحظه های پیچیده زیاد داشتیم توی کار کردن با اینها. و باورتون نمیشه که من هر باری که این پیش میومد و یک بار دو بار نبود، صدها و هزاران بار بود، همیشه از خودم میپرسیدم که اگر اون خواهر مجاهدی که من میشناسم و مسئول ماها هست و کار کردن با ماها هست و تماس با ما هست، اگه اون بود چی کار میکرد؟ و واقعا اون جواب خیلی به من در حل این مسائل کمک میکرد. ولی با شخصیت‌های خیلی جالبی آشنا شدم، مثلا آقای دکتر جان ماتر که از دوستان مقاومت ایران هستند و جایزه نوبل رو بردند. شانس اینو داشتیم که دعوتشون کنیم به کنتیکات و من شخصا یک دکترای افتخاری دانشگاه کنتیکات رو به ایشون اهدا کردم. یا شانس اینو داشتم که با خیلی از مخترعین صنایع مختلف، با رؤسای صنایع مختلف، با دولت مردان ایالت خودمون یا آمریکا تماس داشته باشم و دیدن و تماس با اینها و آشنایی با افکار اینها کلن خیلی برام جالب بود. دید آدم رو باز میکنه که چجوری میشه مختلف فکر کرد، چجوری میشه و همه با هم کار کنن در یک سیستمی که واقعا مثلا در آمریکا سیستمای پیشرفته صنعتی هست و این سیستما رو پیش ببرن. ولی در کنار این که من رئیس دانشکده بودم، کماکان رابطه‌مو با دانشجوها حفظ می‌کردم و کماکان پژوهش خودمو و تیم پژوهشی خودم هم داشتم. اتفاقا اون مدتی که شاید حدود 20 سال یک پروژه جالبی، اگه اجازه بدیم براتون بگم،
1: بله،
0: یک پروژه‌ای بود که من براتون گفتم که کار من طراحی ماشین‌آلات. ماشین آلات یعنی قطعات رو به هم بچسبونین و اینها با هم یک حرکت هایی بکنن و یک کاری انجام بشه. و ما این اصل رو در حد نانومیتر، به قولی در حد نانو تونستیم پیاده کنیم. و ولی به جای اینکه آهن به هم وصل کنیم یا قطعات مختلف، ما این قطعاتشو از مولکولای پروتئین استفاده میکردیم. بنابراین ما تونستیم ماشین ها و ربات هایی دیزاین کنیم، طرح کنیم و کنترل کنیم، بسازیم که از نانومیتر و همین مولکولای پروتئین ساخته شده بودن. برای اینکه روشن‌تر کنم که واقعا این نانومیتر یعنی چی، یعنی اگر که 200 میلیون از این ماشینا رو مثلا کنار هم بذاریم، باز از نخ موی نازک‌تره. و ما تونستیم، پارسال بود که برای اولین بار ما تونستیم اینو کنترل کنیم تا اون حد که تیم من تونست اینو در مغز یک موش کار بذاره به عنوان یک آزمایش کلینیکی و ما تونستیم اینو کنترل کنیم با موج‌های مغناطیسی، به صورتی که این تونست وارد رگ‌های مغز موش بشه و با نوع کنترل و حرکتی که ما به این ربات‌ها می‌دادیم تونستن رگ رو باز کنن و جایی که رسوندن دوای خاصی از رگ‌های مغز و این بلاک‌های مغز سخت هست، وقتی که این درها باز شد خیلی راحت این دواها تونست برسه و این موشی که

موش آزمایشگاهی که سرطان در مغزش بود، خیلی راحت اینا تونستن این دواهایی که بهش رسید تونست معالجش کنه و این غده‌های سرطانی رو کوچیک کنه. این نوع طراحی نانوماشین توسط مولکولای پروتئین کاری بود که در حقیقت من شروع کردم 20 سال پیش بین مهندسای مکانیک و الان خیلی پیروهای زیادی در کل دنیا داره. خیلی در ادامه این کار دارن کار میکنن و این کار ما پارسال در هم در مجله ساینس و هم در مجله نیچر که بزرگترین و معتبرترین مجله‌های علمی دنیا هستن چاپ شد.

0: لایحه دفاعیه مجاهد شهید فرمانده وحید بنی عامریان از شکنجهگاه اوین به مردم ایران.
1: سلام و درود. من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله‌های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. خب این رژیم از اونجایی که خودش خیلی خوب میدونه که هیچ مشروعیتی نداره، از علنی کردن دادگاه زندانیان سیاسی به شدت وحشت داره. پس آهای ولی فقیه که میخوای ما رو اعدام بکنی و اینطوری ترس ایجاد بکنی توی جامعه، مانع گسترش جنبش بشی و در مقابل انقلاب صد ایجاد بکنی، میخوام بهت یادآوری بکنم که من و امثال من از خون جوانای آزادی خواهی بلند شدیم که توی تمام این سالها بی نام و نشان، بیان که خیلی ها بفهمن کی بودند و چی کردند و توی سیاه‌چال‌های رژیم شما چه شکنجه هایی رو متحمل شدند، اما در برابر تو و خمینی سرخم نکردند و هزار هزار بر چوبه های دار بوسه زدند. پس یقین کن که اگر من و امثال من رو هم اعدام کنی، اما تکثیر میشیم، حتی اگه جنازه هامون رو مخفی کنی، و یقین کن که رژیمت هم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. من به همراه 5 تا دیگه از دوستام توی محکمه‌ای به اعدام محکوم شدیم که هیچ شباهتی به دادگاه نداشت و اساساً قوه قضاییه و دستگاه امنیتی توی رژیم‌هایی که دیکتاتور و فاشیستی هستند پایه‌های سرکوب و جنایتند و نه مجری عدالت و قانون. برای همین پاسخ‌های ما خیلی کوتاه بود. ما اصلا به رسمیت نمیشناسیم چنین دستگاهی رو و حرفی هم باش نداریم. خلاصه اون چیزی که گفته شد از طرف من توی دادگاه تو چند جمله میشه خلاصش کرد. اینکه ما اتهاماتی که شما زدید و قبول نداریم، تماما تحت شکنجه بودیم، شکنجه های روحی و جسمی که توی تمام پروسه از بعد دستگیریمون وجود داشت و دادگاهی هم که پیشاپیش نتیجهش روشن هست، چه فرقی میکنه که ما درش چه جوابی بدیم؟ لطفاً زحمت دادگاه های فرمالیتا رو هم به خودتون ندید، چون که بر مبنای حرف امامتون هر کسی که سر موضع باشه محدور الدمه و مستحق اعدام. پس من هم سر موضع هستم و تمام. این کل دادگاه ما بود. اما حالا میخوام پاسخم رو به 4 سوالی که تو این دادگاه مطرح شد در حضور مردم علنی اعلام بکنم خطاب برشیم. سوال 1: چرا بعد از آزادی از زندان دنبال زندگی عادی نرفتی و چرا جوانی تو هدر میدی؟ پاسخم به رژیم اینه: حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندین، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من. انما الحیات عقیدت و جهاد. شما بعد آزادیم از زندان با دست خودتون منو تبعید کردین به بشاگرد. حالا من بچه های معصوم بلوچو که توی کپرهای محروم با نیش عقرب پرپر می شدن و تلف می شدن دیده باشم به چشمای خودم، سکوت کنم؟ بعد از اون طرف شما از جیب مردم و روی خون جوونا برای خودتون به تخت قدرت لم بدید و به قتل عام و ویرانیتون ادامه بدین، میلیون ها انسان رو زیر خط فقر نگه دارید و جنگ را بندازین و زن ستیزیتون و ستم مضاعفتون علیه ملیت ها و مذاهب و عقاید رو ادامه بدین، بعد من راحت سرام بکنم توی درسم، توی زندگیم، توی ادامه تحصیلم. هرگز هرگز. بذارید خیلی روشن بگم، من در شرطی که زیر حکم اعدام قرار دادم قرار دارم من در شرطی که زیر حکم اعدام قرار دارم شبا رو نه با ترس چوبهای دار شما که با یاد دردهای مردمم روی بالش میذارم. گاهی با خودم فکر میکنم سرنوشت تلخ اون بچه های دستفروشی که توی روی پل عابر سدخندان دستفروشی میکردن و 4 سال تمام جلوی چشام بودن، هم دوره های من توی دانشگاه خواجه نصیر احتمالا یادشون بیاد. چی شده الان بعد 10 سال؟ کجا هن؟ چی کار میکنن؟ به کدامین گناه؟ خیلی وقتا ناله های اون پدر و مادر فقیری توی ذهنم توی گوشم میپیچه و خواب از چشام میگیره که جلوی بیمارستان کرمانشاه بچه مریضشونه که نیاز به عمل داشت و پول نداشتند بغل کرده بودند و پدر میگفتش که وگر دستموز کارگری و کور ای همه پول جور بکن، و مادر زجه کنان میگفتش که چطور تونم بیل منالم بمری خدا هوار. حالا شما دم از زندگی عادی میزنید، دین فروش ها کور خوندیم. بذارید آب پاکی رو دستتون بریزم. الگوی من کیا هن؟ اشرفی ها. همونا که از اسمشون وحشت دارید، همونا که جوونیشون و کل زندگیشون رو دار و ندارشون رو گذاشتن برای آزادی این مردم و آبادی این خاک، از کردستان تا بلوچستان خونفشان و از نیزارهای ماهشهر تا آذربایجان و تک به تک شهرهای ایران.
2: Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan, Az

I'm not going to be able to do it.

0: مجاهد قهرمان، شهید مجاهد خلق، فرمانده دلیر وحید بنی عامریان.
1: سوال دوم این بود که آیا اتهامات وارده رو قبول داری؟ پاسخم اینه که کدوم اتهاما؟ برای وزارت تروریستی اطلاعات آخوندی و برای ساواک شکنجهگر پهلوی؟ ماها همیشه متهم به اتهاماتی مثل تروریسم و چه میدونم مخل امنیت ملی و یاغی و باغی و امثال هم بودیم که پشیزی هم براش ارزش قائل نیستیم. اتفاقا هرچی بیشتر اتهام بزنید مطمئن تر میشیم به راهمون. ولی اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره و مبارزه ای رو که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برسونه، با صداقت، با شرافت، با فدای بیمنت و 120,000 شهید. به کسی هم باج نداده و نمیده. این هم آلترناتیوش. برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی، لغو مجازات اعدام، جدایی دین از دولت و و و. من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتیم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبرش یک زنه، مریم رجوی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه. سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری. تعهدش اینه، خوب گوش کنید. نقش مسیر ما این بوده و هست. اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان اتهام و شیطان سازی و خنجر و خیانت عبور کرد، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان 70 ابتلا و آزمایش گذشت، آری آری، مادر نبرد برای آزادی برای صدها 7 خان دیگر حاضر و آماده ایم.
0: نقش مسیر ما این بوده و هست. اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان اتهام و شیطان سازی و خنجر و خیانت عبور کرد، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان 70 ابتلا و آزمایش گذشت، آری آری، ما در نبرد برای آزادی برای صدها 7 خان دیگر حاضر و آماده ایم.
1: سوال 3، دفاع آخر چیه؟ پاسخ من به جلادای این رژیم اینه که من باید از خودم دفاع کنم یا شماها؟ این شمایید که باید توی یک دادگاه عادلانه مردمی در فردای سرنگونیتون حاضر بشین و به یک هایک جنایاتی که تو تمام این سالها مرتکب شدین پاسخ بدین. البته طبعا توی یک دادگاهی که شریعت آخوندیتون توش جایی نداره، حق برخورداری از وکیل رو دارید، حق محاکمه علنی رو دارید و باید بترسید از اون روز حسابرسی که در پیش دارید، چه تو این دنیا چه توی آخرت. اما اگر از من میپرسید، من شخصا دفاعی از خودم ندارم، من از مردم تحت ستمم دفاع میکنم. و دادخواه همه برادرها و خواهرای عزیزم هستم که شما خونشون رو توی قیام ها به زمین ریختید، از خدانور و کومار و روزبه تا آیلار و حدیث و سارینا و صفی بی پایان از بهترین بچه های این سرزمین. و سوال آخر، آیا توبه نمی کنی؟ همینجا با صدای بلند اعلام می کنم، من برای آزادی ایران نه تنها بر سر جانم با شما چانه نمی زنم، چون از روز اول وصیتم رو نوشتم و زیر سر داشتم، بلکه عزم جزم کردم که بالاتر از جان، هر روز و هر ساعت عواطفم رو به عزیزترین هام فدای این مردم بکنم و باکی هم ندارم. آخه اگه من و نسل من و همه دوستای من که به همین اتهام توی زندان‌های مختلف الان دارن حکم اعدام میگن، خواهر و برادرام و کسایی که زیر حکم‌های سنگین هستن توی زندان‌های مختلف یا بیرون از زندان‌ها هستند، اگر ما این قیمت رو ندیم، نسل‌های بعدی باید تاوانش رو خیلی بیشتر پرداخت بکنن. پس اگر قرار است که توبه بکنم، از خدا بابت تمام روزها و ساعتهایی که سرم و توی زندگی شخصیم فرو برده بودم طلب بخشش میکنم. و حرف آخرم به شما جلات ها اینه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67، حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق هست، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد. درود به همه مردم شریف ایران، قسم به خون یاران ایستادم تا پایان.

0: لایحه دفاعی فرمانده وحید بنی عامریان شب گذشته دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 در اخبار سیمای آزادی از تلویزیون ملی ایران پخش شد. وحید برای اینکه نشون بده نمایشی رو که رژیم تحت عنوان دادگاه برای محاکمه او ترتیب داده به رسمیت نمیشناسه، از انجام هر گونه دفاع از خودش در دادگاه اجتناب کرد، اما بعداً لایحه دفاعی خودش رو به صورت یک ویدیو از پشت میله‌های زندان اوین به دست همرزمانش در خارج از زندان رسوند. این ویدیو دیشب یعنی دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 از سیمای آزادی پخش شد. انتشار علنی این دفاعیات در حالیه که به دنبال اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که تنها در فروردین ماه 1405 8 تن از اونها اعدام شدن و روحیه مقاوم و ایستادگی اونها در زندان‌ها و ایستادگی اونها بر مواضع ایدئولوژیک و سیاسیشون در حالی که همگی زیر حکم اعدام قرار داشتند بسیار مورد توجه هم جامعه و هم جامعه ایرانیان در خارج کشور و هم رسانه‌های خبری بین‌المللی و افکار عمومی جهانیان قرار گرفته. روزنامه نیویورک پست از سرود مبارزانی که 6 تن از این زندانیان در حیات زندان قزلحصار به طور جمعی خوندن گزارشی پخش کرد و رسانه‌ها در فرانسه، ایتالیا، سایر کشورهای اروپایی و رسانه‌های عربی مطالب مشابهی رو درباره این شهیدان منتشر کردند. انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در چنین شرایطی چه تأثیراتی به جا خواهد گذاشت؟ چه پیامی برای جوانانی داره که میخوان در برابر دیکتاتوری و برای آزادی در ایران مبارزه کنند؟ رو در روی دروغ پردازی ها و شیطان سازی های رژیم آخوندی علیه مجاهدین و همدستی محافل استعماری بین المللی با رژیم علیه مجاهدین چه حقایقی رو در مورد مجاهدین در معرض قضاوت مردم ایران قرار میده؟ نشون دهنده چه حقایقی در مورد نسل جوان ایران هست؟ میخوایم در مورد این موضوعات تا جایی که وقت برنامه اجازه بده با آقای خسرو شکرلهی گفتگو کنیم. سلام عرض می‌کنم و خوش آمدید.
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز با درود به مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان و با تشکر از این فرصتی که به من دادید تا در مورد این مسئله صحبت کنم.
0: خواهش بکنم، خیلی مشتاقیم که بشنویم. اما اگر موافق باشید در شروع کلام فرازهای از این دفاعیه رو خیلی کوتاه با هم ببینیم و من یک بار دیگه توصیه میکنم به هموطنانمون که مشروع این دفاعیات در سایت سیمای آزادی و در شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در دسترس هست. آدرس این شبکه‌ها به طور مستمر در طی روز از سیمای آزادی پخش میشه و هموطنانمون میتونن به این رسانه ها مراجعه کنند و مشروع این دفاعیات رو در اونجا ببینند. اما با هم ببینیم فرازهایش رو. باز میگردیم، من پرسش هام رو مطرح میکنم با آقای شکرالله.
2: من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندیم، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من. انما الحیات عقیدت و جهاد. تامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتیم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبریش یک زنه، مریم رجبی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری.
0: بله، با هم دیدیم فراسای تاثیرگذاری از دفاعیات مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان رو، به خصوص با این لحن مصمم و چشمهایی که باور و صداقت در واقع توش موج میزنه. دوباره آقای شکراللهی، انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در این مقطع زمانی، یعنی بعد از اعدام 8 تن از اعضای مجاهدین در فروردین ماه و بازتاب‌های داخلی و بین المللی این جنایات، چه معنایی داره و شما اهمیت انتشار این دفاعیات رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
1: بله، در شروع کلام بذار بگم مهران که من هم دقیقا همین برداشت تو رو از این قطعاتی که الان با هم دیدیم داشتن. اوج عزم، اراده و صداقت مجاهدی و انقلابی که در حرفا و در نگاه وحید موج میزنه. ببینید، لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در کنار حماسه مقاومت و ایستادگی این قهرمانان، این 8 شهید مجاهد که در این فاصله که شما هم اشاره کردید، هم در جامعه ایران و در هم در افکار عمومی بین المللی که مسائل ایران رو دنبال می کردند، چنین توجهی رو برانگیخته، اجازه بدید عرض کنم که فقط و فقط یک نمونه انفرادی نیست، فقط و فقط یک حماسه فردی تاثیرگذار نیست، فقط و فقط این نیست، اگرچه این هم هست در اوج خودش حماسه بزرگی که یک قهرمان خلق میکنه، اما این مجموعه از این مقاومت، از شما اشاره کردید به اون سرودی که میخوان که چطور جهانیان رو تکون داد، تمام اینها من فکر میکنم در ورای یک حماسه فردی نشانگر یک پدیده تاریخی و اجتماعی در تاریخ سرزمینمون در حال حاضر و در جامعه ماده در ایران هست، یک پدیده تاریخی و اجتماعی. این رو چرا عرض میکنم؟ شما اشاره کردید به دفاعیات فرمان وحید که دیشب از سیمای آزادی پخش شد. قبل از اینکه خدمت شما بیام در استودیو، داشتم در اخبار سیمای آزادی تجدید عهد یک مجاهد قهرمان دیگر، اکبر دانشورکار رو میدیدم که بعد از ابلاغ مجدد حکم اعدام در زندان قزلحصار داشت تجدید عهد میکرد و بر آرمانهاش پا میفشرد. ببینید،
0: زندگیش رو میگفت، انتخابهاش رو میگفت،
1: انتخابهاش در مقاطع مختلف. ببینید، میخوام این نتیجه رو بگیرم که چرا بنده عرض میکنم یک پدیده، یک حقیقت تاریخی و اجتماعی. ببینید، دو نفر از دو نسل، وحید بنی عامریان 33 ساله از نسل جوان کنونی ایران، به نوعی نسل زد هم که حتی هست، و نفر بعد مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار 59 ساله از نسلی که نسل انقلاب ضد سلطنتی شناخته میشد با همه فراز و نشیب‌هایی که در زندگیش، این دو نسل در یک نقطه به هم تلاقی پیدا کردند. اون نقطه تلاقی، اون پدیده اجتماعی و تاریخی که من دارم عرض میکنم، و اون یعنی این آرمان خواهی و پردا آمادگی برای پرداخت بها جهت تحقق اون آرمان، این چیزیه که برای نسلها شکاف بین نسلها و درهای بین نسلها رو که میگن به هم دیگه پیوند میزنه، و از ورای این زمان و این نسلها یک حقیقت دنبالدار و مستمر تاریخی و اجتماعی رو در میهن ما به منصه ظهور رسونده. یعنی دنبال کردن آرمان، آرمان آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی، و آمادگی برای پرداخت بها به هر قیمتی در تمام نسل‌هایی که در این مبارزه 120 ساله پا به میدان گذاشتند. پس بنابراین ما اینجا با یک در دفاعیات وحی که شما بهش اشاره کردید و دیدیم و میخوام گفتگو در موردش انشاءالله در فرصتی کسب بکنیم، ما با یک همچین پدیده روبرو هستیم و نتایجی هم که میگیریم به نظر من نتایجی است که عام هست. ببینید بیان لایحه دفاعی وحید بنی عامریان، فرمانده وحید بنی، از نظر من یک بیانیه روشن یا یک تشریح روشن و یک بیانیه روشن ایدئولوژیک از نظرگاه های مجاهدین و بیان آن چیزی که مجاهدین طی این سالها تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک ازش استفاده کردن به ساده ترین زبان داره بیان میکنه. یک مانیفست سیاسی هست وقتی که به خطوط مختلف مقاومت ایران و مشت سیاسی مقاومت ایران اشاره میکنه. یک فراخوان بزرگ مبارزاتی برای جوانان وطنمون هست، اونجایی که برداشت خودش رو از وظایفی که بر عهده‌اش هست در مقابل فقر اجتماعی بیان میکنه. یک فراخوان بزرگ مبارزاتی. و همینطور اجازه بدید بگم که همچنان که عرض کردم در ابتدای صحبتم، یک تاییدیه هست بر استراتژی مقاومت به هر قیمت. اون چیزی است که ما از لایحه دفاعی وحید بنی عامریان من میگیرم. شما اشاره کردید که این چه تأثیری در چنین شرایطی میذاره. ببینید اولین تأثیرش، میخوام به صراحت روش تأکید بکنم، رژیم آخوندی با اعدام این قهرمانان، 8 تن از این قهرمانان و 10 تن از کانونهای شورشی که قهرمانان شورشگر منظورمه که اعدام کرد، یک هدف مشخص داره، به صراحت هم بیان میکنه، میخواد بر جامعه پیام ارعاب رو بده و جامعه رو مرعوب کنه. این روسا این نمایشات خیابانی که راه میندازن ترجیحاً به همشون نمایشات شبانه این است که در بهوی این بحران بین‌المللی و جنگی که گریبانگیرشون بوده، هر که خیابان‌ها رو نباید ترک کنه. پس بنابراین وحشت دارن. وقتی شما کسی رو میکشید ازش وحشت دارید. وقتی که رژیم میاد 10 تن از مجاهد 8 تن از مجاهدین رو و این شورشگران رو اعدام میکنه، از وحشت داره و حالا در با این وحشتش میخواد پیام ارعاب بده و مردم در نگه داره و مردم رو از صدی در برابر قیام مردم باز کنه. وحید بنی عامریان در این لایحه دفاعیش و مقاومت این قهرمانان این پیام رو خونسا میکنه و میخوام این نتیجه رو گیر کنم که اگر رژیم بهره برداری سیاسیش از این اعدام ها این هست که جامعه رو مرعوب کنه، این رو به مجاهدین و به این قهرمانان باخته. ابتکار عمل سیاسی رو اینها در دست گرفتن و نشون دادن به جامعه در درون زندان رژیم، در حیات زندان قزلسار، در پشت زندان میله‌های زندان اوین که ابتکار عمل سیاسی در دست پیشتازانه. تو هر چی میخوای اعدام بکن. حرفای وحید در این زمینه خیلی جالب بود. اگر پیدا بکنم بتونم اشاره بکنم. ببینید یقین کن، خطاب به دشمن، تاییدی بر این عرایزم که ابتکار عمل در دست این پیشتازانه، یقین کن اگر من و امثال من را اعدام کنی ما تکثیر میشویم. این حقیقت فروزان رو میبینید، حقیقت درخشان رو، ما تکثیر میشویم. چقدر این جمله رو ما در طول مبارزات 120 ساله، در طول مبارزات همه انقلابیون شنیدیم. شما میتونید ما رو بگوشید اما ما تکثیر میشیم. وحید انا داره بهش تاکید میکنه، یقین کنید اگر من و امثال من را اعدام کنید ما تکثیر میشویم. حتی اگر جنازه های من رو هم مخفی کنید، یقین کن که رژیم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. این یعنی این که علارغم اعدام در پشت میله های زندان ابتکار عمل رو پیشتاز و جنبش انقلابی در دست گرفته.
0: بله بسیار عالی. حالا الان شما اشاره کردید که هدف رژیم از این اعدام ها مرعوب کردن جامعه و جوانان و جلوگیری از قیام هست و دفاعیات فرمانده وحید در واقع خونسا کننده این اهداف شومه و پیام تداوم قیام و مبارزه رو به جامعه میده. اما در کنار ارعاب، رژیم ترفند دیگه هم برای سد بستن در برابر قیام داره و اون هم اشاعه انواع و اقسام افسانه ها در مورد نسل جوان ایران هست که به نسل زد معروف شده. الان شما اشاره کردی و اینکه گویا این نسل با آرمان آزادی و عدالت اجتماعی بیگانه است و خلاصه اگرم چیزی هست یه تمایلاتیه که خواستار بازگشت به گذشته هستند و میخواد به این وسیله این نسل رو از صحنه مبارزه برای آزادی و مبارزه آرمانی دور کنه و منفعل کنه. دفاعیات وحید تأثیرش بر همین روایت ها چیه؟
1: تمام این افسانه سازی ها رو وحید با هوشیاری کامل سیاسی هم بهش اشاره میکنه هم باطل میکنه در همین چند دقیقه دفاعیاتش. ببینید خیلی روشن، هدف نه بازگشت به گذشته بلکه جهش به سمت آینده هست. نشون میده که این نسل خواسته خودش رو در یک جمهوری دموکراتیک و در جهش به سمت یک جمهوری دموکراتیک داره دنبال میکنه. یک رد هر دو دیکتاتوری که وحید دشخیمان سواک شاه و مزدوران وزارت اطلاعات رو همسنگ هم در یک کفه ترازو قرار میده و همشون نشون میده که چه آرمانی رو داره دنبال میکنه. حمایت و تأکیدش بر برقراری یک جمهوری دموکراتیک، بر طرح 10 ماده خانم مریم رجبی، همه اینها به روشنی نشون میده که وحید و در این دفاعیات همون چیزی که عرض کردم خواهانه داره جوانان رو و خواسته جوانان رو به شکل یک جهش به سمت آینده بیان میکنه. در ورای این مواضع سیاسی نکته قابل توجه همینطور که شما گفتید، رژیم آخونی تلاش میکنه با این افسانه سازی های میان توهی و واقعا چندش برانگیز جوانان ایران رو از صحنه مبارزه سیاسی منفعل کنه، از صحنه مبارزه سیاسی بیرون بکنه. وحید بر این دفاعیاتش همونجوری که شما پخش کردید یک تفسیر و یک تعریف دیگری از زندگی ارائه میده به نسل جوان مبارز ما. اجازه بدید این هم پیدا کنم براتون بخونم خدمت بینندگانمون. ازش میپرسند که چرا وقتی ما آزادت کردیم خود وحید در چیز میگه
0: به زندگی برنگشتی،
1: به زندگی برنگشتی. ببین جواب چی میده، به چه تعریفی از زندگی به جوانان ارائه میده، چه تعریف شکوهمند و زیبایی از زندگی. حرام باشد بر من آن زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردم باشد. کور خواندید، من به این زندگی بر نمیگردم و نه اجازه میدم که شما هم زندگی عادی خودتون رو با چپاول و کشتار ادامه بدید. و بهشون میگه که کور خوندید و میگه زندگی برای من زندگیه که با درد مردم آمیخته باشه. من وقتی شب سر بر بالین میذاشتم نه از ترس حکم اعدامی که شما صادر کردید، در اون ترس نبودم، بلکه در غم مردم و جامعه و هموطنانی بودم که هر شب رو باید به درد فقر و گرسنگی به سر بکنن. و این زندگی هست، زندگی انما الحیات عقیدتون و جهاد، حرفاشو با این تمام میکنه. پس میبینید تمامش جهش به آینده است، تمامش یک برداشت زیبا انگیزاننده
0: آرمانگرایانه
1: به جوانان وطنمون هست و بنابراین در جا باطل و سحر و خونسا کننده همه لاتائلاتیه که رژیم آخوندی در مورد نسل جوان و نسل زد دارن که گویا بله اینها گرایش پیدا کردن به سمت یک زندگی که فقط خواسته های اقتصادی نسل خودشون هست، به سمت گذشته میخوان بیرن چه کسی. اینا همه اینها رو باطل میکنه و نشون میده که این نسل که پیشتازانش اینطوری حرف خودش رو بیان میکنه، حرفشون رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی هست.
0: بله، در مورد تأثیر دفاعیات فرمانده وحید بنی عامریان در جامعه صحبت کردیم و همچنین که چگونه این دفاعیات ترفندهای رژیم رو برای منفعل کردن نسل جوان ایران خونسا میکنه، توضیحات شما رو شنیدیم. اما به موازات همه اینها رژیم همواره تلاش کرده که با شیطان سازی و برچسب هایی که به مجاهدین میزنه بین نسل جوان و مجاهدین فاصله بندازه. آقای شکراللهی، وحید در دفاعیات خودش چگونه به این سیاست شیطان سازی رژیم علیه مجاهدین پاسخ داده؟ این هم به نظرم موضوعی که جا داره روش درنگ کنیم.
1: به سیاست شیطان سازی رژیم وحید اینطور پاسخ داده که شما در ابتدای گفتگوتون با من بیان کردید، با نگاهش، با صداقتی که در حرفاش هست، با این جمله که من دنبال، اجازه بدید این را من از روش اگر پیدا بکنم براتون بخونم، که من دنبال سازمانی رفتم که بی منت میخواست همه چیز رو در راه مردم ایران بگذاره. چه چیزی بالاتر از این؟ کسی که زیر حکم اعدامه، کسی که میدونه در چند قدمی شهادت هست، این چنین بذاره که من هیچ منتی بر هیچ کسی ندارم، وظیفه خودم رو انجام دادم و از مجاهدین یاد گرفتم که چگونه بی منت بر سر بود.
0: میگه الگوی من اشرفی ها،
1: الگوی من اشرفی ها هستن. من اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم با آن افتخار میکنم. اتهامی که به مرگ محکوم شد عضویت و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بود. هواداری از سازمان مجاهدین خلق، سازمانی که 60 سال پای حرفی که زده ایستاده، با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم را با چنگ و ناخن دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاورد و مبارزه ای را که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برساند. این جمله منظورم بود، با صداقت، با شرافت، با فدای بیمنت و 120,000 شهید هم در همین راه داده. این باطل و سحر تمام این لجن پراکنی هایی که رژیم آخوندی با تمام این دستگاه جهنمی تبلیغاتیش، انواع چاپ کتاب ها، فیلم ها، به کارگیری مزدورانش در سراسر جهان علیه مجانی، آیا این باطل و سحر نیست؟ فدای بیمنت با 120,000 شهید.
0: بله. البته الان به خاطر قطعی اینترنت نمیشه تمام اظهار نظرها و تأثیراتی رو که در واقع هموطنانمون پذیرفتن دید، ولی تا همینجا هم بسیاری از هموطنانمون که در فضای مجازی واکنشاشون رو میبینیم نسبت به این شهادت ها و این انتخاب ها بسیار تکون دهنده است، از جمله همین پخش دفاعیات فرمانده وحید بنیامین از دیشب که من دیدم چقدر آدم ها از خودشون میگن، از رابطهشون، از تأثیری که پذیرفتن و حتی بسیاری گفتن واقعا ما نمیدونستیم که وحید مجاهد بوده. بعد همین که نکته که شما اشاره کردین از صداقت این و تأثیرگذاریش به جریانی که به اون وصل هست در واقع پی میبره.
1: بله مران جان، شب دراز است و قلندر بود. رژیم آخوندی ممکنه یک مدتی با این ترفنداش، با سرکوب، با دیکتاتوری، با ارعاب، مانع برای یک مدت کوتاه، مانع از رسیدن صدای پیشتازان و فداکاری های یک نسل قهرمان به مردمشون بشه، ولی این مردم صدای فرزندان قهرمان خودشون رو خواهند شنید و از ورای این دود و دم این شرایط و اینها اون خطی که پیش خواهد رفت، همچنان که در ابتدای عرایزم گفتم، ابتکار عمل سیاسی رو نیروی پیشتازه که در دست گرفت.
0: بله البته آقا شکراللهی، ما به خیلی میشه راجع به این دفاعی بله، صحبت کرد، راجع به سطر سطرش میشه صحبت کرد، از زوایای مختلف بهش پرداخت، اما خب به وقت برنامه ما متاسفانه محدود هست، اما بنابراین اگر موافق باشید به عنوان نکته پایانی تا انشاءالله در فرصتهای بعد بیشتر بپردازیم، شما اگر جمع‌بندی دارین از مجموع این صحبتهایی که کردیم خواهش کنم بفرمایید.
1: دو نکته خیلی کوتاه اگر فرصت باشه عرض کنم. نکته اول، این دو روز که از دیروز که من این دفاعیات رو شنیدم تا حالا دو چیز پیوسته در ذهنم به ذهنم هجوم میاره، به قلبم، به احساساتم، که میخوام با هموطنانمون به اشتراک بگذارم. البته نمیدونم در یک تریبون عمومی مثل یک رسانه چقدر میشه آدم احساسات شخصیش رو به اشتراک بگذاره، اما این ریسک رو میکنم. ببینید، من وقتی که وحید گفت که یک جایی از صحبتاش گفت که بر من حرام باشه، بهش میگن که توبه بکن، در توبه چی میگه؟ جوابشون نمیده، میگه چرا، من البته توبه میکنم از لحظاتی که سر در زندگی من شخصی خودم فرو بردم و فارغ از درد خلق و درد مردمم سپری کردم، من از اون لحظات توبه میکنم. و ببینید، من وقتی این جمله رو شنیدم همچنین که گفتم میخوام، چون که میدونم خیلی اصلا یک جایی از صحبتاش گفت که بر من حرام باشه، بهش میگن که توبه بکن، در توبه چی میگه؟ جوابشون نمیده، میگه چرا، من البته توبه میکنم از لحظاتی که سر در زندگی من شخصی خودم فرو بردم و فارغ از درد خلق و درد مردمم

0: مارادونا است. یه چیزم از دیشب تا حالا که من این دفاعیات شنیدم به ذهنم میاره، فکر کنم اشاره‌ای که به اکبر کردن و دفاعیاتش و گفتم دو نصر رو به هم پیوند می‌دن، یک نقصی داشت، یک کمبودی داشت. 50 سال پیش، 54 سال پیش، نیم قرن پیش، یک جوانی در مقابل بیدادگاه‌های رژیم شاه خائن ایستاد و از آرمانش دفاع کرد و به اعدام محکوم شد و به شهادت رسید. اون جوان مهدی رضایی بود.
1: دفاعیات سرخ انقلاب ضد سلطنتی.
0: گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی. با دیدن دفاعیات وحید قهرمان، جمله به جمله این دفاعیات مهدی قهرمان به ذهنم می اومد که ما اصلا مبارزه رو با این قهرمانان شناختیم و به مقاومت رو با این اسطوره ها دیدیم. مهدی در شروع صحبتاش میگه که شما دفاع میکنه از حضور خودش در تشکیلات مجاهدین، وحید قهرمان هم دفاع میکنه از اینکه عضوی از کانونهای شورشی هست. اون رژیم شاه و جلادانش رو به محاکمه میکشه و میگه من اینجا از خودم دفاعی نمیخوام بکنم و دارم از آرمانی که شما من رو متهم میکنید به عضویتش میخوام از این آرمان. چند بار دادستان حرفش رو قطع میکنه، میگه شما آخه اتهامی که به من میزنید که چرا از مجاهدین، من میخوام از این دفاع بکنم. همین حرفای مهدی. پس بنابراین این دلیل دیدم که این اثبات دیگری هست برای اینکه ما با یک تداوم یک آرمان خواهی نه فقط در دو نسل، من به نسل انقلاب ضد سلطنتی ولی بعد شفا مهدی رضایی آدم اومد و دیدم نیم قرن که این آرمان خواهی در کسوت سازمان مجاهدین خلق ایران داره گسترش پیدا میکنه، داره ترویج میشه و داره نسل بعد از نسل جوانهای ایرانی رو به سمت مبارزه برای آزادی و بهروزی وطنشون جذب میکنه. و یک بار دیگه این دفاعیات وحید قهرمان این ارزش ها رو برای من برجسته کرد.
1: دقیقا. خیلی متشکریم از شما، هم از بابت اینکه این احساس رو به اشتراک گذاشتین و در واقع ما رو توجه دادین به این موضوع بسیار مهم که فکر میکنم فراخوانی باشه از طرف وحید به همه اعضای خانواده مقاومت و همه مجاهدین که همین یادآوری رو به خودشون روزانه بکنن. و امیدواریم که بتونیم در فرصت‌های بعدی باز هم به این قهرمانان و خون جوشانشون بپردازیم که به واقع الان یک ماه هست گذشته اما همچنان با پیکرهاشون می‌جنگن و این پیامشون در حال انتشار هست در ابعاد جهانی. درود. خیلی متشکرم آقای شکرالله، خیلی لطف کردین.
0: خدا حافظ شما.

0: دوستان سلام، رژیم آخوندی در پی جنگ 39 روزه با اسرائیل و آمریکا سلاحی رو کشف کرد که اگر نه بیشتر دست کم به اندازه یک سلاح هسته‌ای براش کاربرد داشته. بستن تنگه هرمز الان به صورت مسئله جامعه بین‌المللی تبدیل شده. هر روزم شاهد برگزاری تظاهرات حکومتی در شهرهای مختلف ایران هستیم. مستمر زندانیان سیاسی رو داره اعدام میکنه، چیزی که در سال گذشته مطلقا در این ابعاد بهش نزدیک نشده بود. آیا رژیم قوی تر از قبل از جنگ بیرون اومده؟ گفتگوی داریم با آقای اسدالله نبوی تا این رو پی بگیریم. خیلی ممنون که دعوتتون رو پذیرفتیم.
1: تشکر میکنم و سلام عرض میکنم خدمت شما.
0: خدمت شما. خب بیایم سر همین موضوع اصلی که الان گفتم. آیا این تظاهراتی که هر روز داره رژیم، یعنی هر شب برگزار میکنه در شهرهای مختلف، قبلا اگر هر چند وقت یه بار به مناسبتی یک تظاهرات حکومتی برگزار میکرد، الان تقریبا هر شبه، آیا رژیم به لحاظ اجتماعی قوی تر شده؟ بنیه اجتماعی خودش رو، سرمایه‌اش رو تکثیر کرده؟
1: شاید بشه سوال رو اینجوری هم چیز کرد که آیا رژیم قدرت سازماندهی و بسیجی بیشتری پیدا کرده یا رژیم قوی تر شده. واقعیت اینه که ما اگه به تاریخ دیکتاتور را نگاه بکنیم، در چنین مواقعی وقتی که در یک بن‌بست و در یک شرایط اضطرار هستن دست به چنین کارهای میزنن. یعنی اصلا چیز عجیب و غریبی نیست که رژیم بیاد، رژیمی در قدرت هست، تمام قدرت سیاسی و قدرت مالی و اهرم‌های اقتصادی دست خودش، بیاد مثلا هر شبی تو شهرهای مختلف چند هزار نفر جمع بکنه، مثلا به قول آمار خودش که بیان تظاهرات بکنن. مثلا چیز عجیب و غریب، اتفاق عجیب و غریبی نیست. کما که می‌بینید مثلا اگه سال 57 که شما یادتون نیست، من هم خیلی دقیق یادم نیست، وقتی که تظاهرات بزرگ میلیونی عید فطر مردم علیه شاه برگزار شد، شاه برای اینکه قدرت نمایی بکنه، بگه که من هم ابر قدرتی هستم و قدرت سازماندهی و بسیج دارم، یک تظاهرات چند صد هزار نفره به قول خودش توی تهران و شهرهای دیگه راه انداخت، ضد تظاهرات دقیقاً که با همون شعار منحوس جاویدا. خب یا مثلا توی مقطع دیگه تاریخ، تو سال فکر کنم سال 1989 بود که یک دیکتاتور دیگه توی اروپا شرقی، چاوشسکو، با چنین سرنوشتی مواجه بود. اونم برای اینکه بگه من قدرت بسیج دارم، تظاهراتی سازماندهی کرد که همون تظاهرات که خودش سازماندهی کرد در نهایت به ضد خودش چرخید و اونو سرنگون کرد. بنابراین این که رژیم بتونه شبا چند صد هزار نفر رو به قول خودش یا آماری که میگه جمع بکنه، چیز عجیب و غریبی نیست. خب سوالی در مقابل این رژیم قرار میگیریم، اگه چنین رژیمی هست که این همه حمایت مردمی داره و این همه قدرت بسیج داره،
0: ادعا میکنه که 30 میلیون
1: برای 30 میلیون جمعیت رو هم به قول خودش جان فداش هستن، خب بیاد یک رفراندوم برگزار بکنه، مگه این رو الان تمام جامعه جهانی، اگه مگه تمام مخالفین و مقاومت ایران همین رو نمیخواد؟ خب اگر واقعا راست میگه و چنین مشروعیتی داره، بیاد این کار بکنه. میبینیم که هرگز پاش نمیاد، حتی خود باندهای درونیش هم بار هدش خواستن بیا رفراندوم برگزار کنم، زمان که حتی خامنه پدر هم زنده بود چنین خواستی هرگز تن نداد، بدن اینکه میدونه مشروعیت نداره. بنابراین به نظر من بسیج چند چنین جمعیتی با توجه به وضعیتی که رژیم داره، خب شما نگاه کن، رژیم تو شبهایی که به قول خودش تظاهرات برگزار میکنه کیا رو میره؟ بخش زیاد از اینا نیروهای خودشان، نیروهای سپاه، نیروهای نظامی و انتظامی که با لباس عادی با خانواده‌هاشون میان. بالاخره رژیم یک مجموعه از مزدورها و مزدبگیرهای هم داره، ضمن این که اهرم اقتصادی همه دست خودشه، ادارات دولتی خیلی هم مشروط میکنه به این که بیان شرکت بکنه و خیلی هم از خود، ضمن این که در همین چیزا هم که گزارش زیادی هست که پذیرایی میکنن، پول میدن، غذا میدن، خب به هر حال یک جاذبه ایجاد میکنه برای اینکه برنامه این چیز عجیبی به اتفاق نیفتاده. به نظر من
0: خب در رابطه با اعدام ها چطور؟ سال گذشته این میزان ما اعدام زندانی سیاسی نداشتیم، آیا الان ظرفیت بالاتری نداره برای سرکوبش؟
1: خب این که رژیم ظرفیت بالاتر به سرکوب اعدام داشته باشه، بله، چون نیاز بیشتری دارن. شما درست میگی، الان من در خاطرم هست که در سال 1404 سرجم از 2300 خورده اعدامی که صورت گرفته بود فقط 25 تا زندانی سیاسی بود، اما امسال از 28 اسفند از 28 اسفند تا امروز تا روز دوشنبه سرجم 23 تا زندانی سیاسی رو اعدام کرد، یعنی کمتر از دو ماه میشه، درسته؟
0: بله.
1: این 23 نفر رو اعدام
0: کرد، 6 برابر.
1: بله. خب این نشاننده این نیست که رژیم قدرتمندتر شده، بلکه نشاننده این هست که رژیم نیازمندتر شده به اعدام. خب یک رژیمی که مشروعیت مردمی داشته باشه، یک رژیمی که قدرت داشته باشه، رژیمی که بتونه در شرایط مرگ و بقا نباشه، خب چرا دست به اعدام بزنه؟ مگه اعدام مخالفین؟ و اونم اعدام کیا؟ جوانایی که اکثرا در همین رژیم زیر حاکمیت همین رژیم بزرگ شدن، رشد کردن، اکثر اینا جوان زیر 25 سالن. خب اعدام چنین جوانایی که براش افتخار نیست. بنابراین اگر رژیم دست به چنین جنایتی میزنه و میدونیم که الان از این اعدام تعدادی که اعدام کرده 8 نفرشون از زندانیان سربدار مجاهد خلق بودن و با آمارهایی که 3 نفر اعدام که روز دوشنبه توی مشهد انجام داد، شمار اعدامهای شورشگران هم رسیده به 13 نفر فکر کنم یا 14 نفر. بنابراین همه این جوان اینا جوانایی بوده که تو همین رژیم بزرگ شدن، تو نظامی که همین رژیم بهشون آموزش داده، آموزش دیدن و در مقابل رژیم ایستادن و سلاح برداشتن. به قول خودشون رژیم میگه که اینا اومدن بسیجی رو کشتن یا تو تظاهرات دست به تخریب زدن یا با نیروی انتظامی درگیر شدن. بنابراین به نظر من اعدام هم برای رژیم علامت قدرت نیست، بلکه دقیقاً نشان دهنده ضعف، کما اینکه ما میدونیم در جهان معدود اعدام انجام میشه، رژیم در کل رکورددار اعدام هست، ولی الان داره رکورد اعدام خودش رو هم میشکنه، اعدام زندانی سیاسی داره میشکنه. شاید بخواد رکورد خودش در سال چون در اعدام زندانی سیاسی هم رکورددار بوده، سال 67 با 30,000 کشتار، رژیم الان میخواد مثلا قدرت نمایی بکنه مثل سال 67. میدونیم که رژیم نه در چنین شرایطی نیست، نه خمینی هست نه جامعه ایران چنین جامعه.
0: خب جوابتون منطقی بود، ولی از نظر نظامی چطور؟ یکی از قوی ترین ارتش های منطقه یعنی اسرائیل و قوی ترین ارتش جهانی یعنی ارتش ایالات متحده بهش حمله کردن، بالای 13,000 هدف رو مورد ثابت قرار دادن، ولی باز همین رژیم سرنگون نشد. آیا قوی نیست؟
1: بله، در نگاه اول به نظر می رسید که این سوال درستیه و فرض درستی هم هست که به هر حال آمریکا با اون تجهیزات و قدرت نظامی و اسرائیل به عنوان متحدش وارد چنین گودی بشن و خب رژیم دوام بیاره. ولی واقعیت اینه که این فرض از اساس اشتباه است، نه تنها در مورد رژیم بلکه هر کشور دیگه، چون به ندرت پیش اومده در طول تاریخ که نظام‌های سیاسی صرفاً با حملات هوایی اون حملات هوایی کشور بیگانه سرنگون بشن. ما توی دنیا به ندرت چنین مواردی پیش میاد. بنابراین این فرض در اساس غلطه که رژیم قرار بود که با مثلا چند اصلا شما گفتید 13,000 اصلا چند صد هزار حمله هوایی بکنه. ببین ایران به این گستردگی خودش یه قاره است، خب امکاناتی که رژیم سالها بسیج کرده، خب معلومه که رژیم تمام قدرتش هم در تو سازندگی که نداشت، که تمام سالها این میلیاردها پول نفتی که گذاشته یا توی سرمایه‌گذاری کرده توی صنعت اتمی یا صنعت موشکی یا صنایع دفاعی خودش، یا تو قسمت سرکوب مردم، رشد ابزارهای سرکوب جاسوسی و به قول خودشون رصد فعالیت مردم. بنابراین این که رژیم با این حملات سرنگون نشده خیلی واقعی هست و قرار هم نبود سرنگون بشه، چون مقاومت ایران از ابتدا نه تنها در شروع جنگ بلکه سالها قبل یک راه حل در مقابل جامعه جهانی قرار داده به نام راه حل سوم، یعنی اینکه جهان به جای اینکه بیاد مثل این کاری که الان شده بخواد در مقابل رژیم به صورت نظامی وارد بشه، بلکه بیاد از مردم و مقاومت ایران حمایت بکنه. نه تنها این کار رو نکردن، حتی میبینی الان در مقابل همین اعدام هایی که در صورت میگیره تو ایران که من ابتدا آمارشو گفتم، هیچ موضع جهانی در مقابل این اعدام ها وجود نداره. چرا نمیان مقاومت مردم ایران رو به رسمیت بشناسن؟ چرا نمیان بگن که این مقاومتی که در مقابل رژیم وایستاده، کانونهای شورشی در مقابل رژیم وایستادن، این یک مبارزه به حقه. خب این باعث رشد مقاومت مردم میشه و این باعث این میشه که مردم جرأت و جسارت پیدا کنن تو خیابان بیان و دست به قیام و مبارزه بزنن. بنابراین به نظر من اصلا این هم علامت قدرت رژیم نیست که تونسته به مدت 40 روز یا سی برنامه قبول شما 39 روز در مقابل حملات خارجی ایستادگی بکنه.
0: شما پس حرفتون اینه که صورت مسئله اصلا نظامی نیست، فرض بگیریم صورت مسئله اجتماعیه. آیا یک نیروی مردمی میتونه رژیم رو سرنگون کنه؟ مثلا راه حلش چیه پس؟ چون شما که میگی قدرت خارجی نتونست باشه، پس چجوری میشه این تهدید بزرگ بین المللی و داخلی رو از بین برد؟
1: بله، به نظر من سوال کیفی هم همینجاست. خب ما توی طول تاریخ مردم ایران، توی تاریخ مبارزه مردم ایران، قیام ها و خیزش های مختلفی رو شاهد بودیم. از سال 88 بعد توی قیام های منطقه‌ای و محلی مثل قیام مشهد، قیام اسلام شهر، قیام قزوین و بعد هم توی قیام های سراسری ما میرسیم به بعد 88 میرسیم به قیام سال 76 و سال 98، 1401 و 1404. اندوی که ما حتی بسیار قیام هایی که تو خوزستان صورت گرفته، تو لرستان صورت
0: گرفته،
1: برای میبینیم که ما مردم ما در قیمت دادن برای مبارزه در به چالش طلبیدن دیکتاتوری کم مایه نذاشتن. این یک واقعیته. بنابراین پتانسیل و ظرفیت خیزش مردم تو ایران بسیار بالاست. زمینی که ما توی قیام 1404 شاهد رشد به اطلاع مرحله نوین از این جنبش بودیم، یعنی رادیکالیزمی که توی قیام 1404 شاهد بودیم بی نظیر بود. ولی شاید سوالی باشه که خب اگه این طور هست چرا پس این قیام ها پیروز نشدن؟ چه چیزی باعث میشه این قیام پیروز نشه؟ آیا سبوییت سرکوبگری رژیم باعث هست؟ خب این یک عامله. فلواقع هم شاید رژیمی به کیفیت سرکوبگری رژیم آخوندی پیدا نشه. هیچ رژیمی طول تاریخ اینقدر ضد انسان نبود، اینقدر ضد بشر نبود که تمام ابزارهای حیاتی مملکت رو به کار بگیره علیه مردم خودش. این یک واقعه. اما یک واقعه تلخی دیگه هم وجود داره که ما توی جنبش هامون، توی قیام هامون دو تا ضعف اساسی وجود داشت. یکی نبود سازماندهی و یکی نبود نیروی پیشتاز و از خودگذشته رزمنده. به این معنی که خب بسیاری از این قیام ها خود به خودی صورت گرفته، فاقد سازماندهی لازم بوده، یا اگر مثل 98 و 1401 سازماندهی وجود داشته یا 1404 سازماندهیش محدود بوده. ولی میبینیم مثلا تو همین قیام 1404 برخی شهرهایی که مثل شهرهایی که توی غرب کشور، من اگه اسمیشون به خاطرم مونده باشه،
0: ملک شاهی آبدانان،
1: بله بله، مثل ملک شاهی و آبدانان، خب شهرهایی که سازماندهی شده به صورت محلی سازماندهی شده بودن، مسلح شده بودن، خب براحتی رژیم رو بیرون کردن، براحتی دو شبانه روز شهر دستشون بود. بنابراین ما به چنین الگویی برای سرنگونی رژیم نیاز داریم. نیروی اولا که یک نیروی جان برکفی که خودش رو از تعلقات، خودش رو از وابستگی ها، از همه اونهایی که باعث میشه که فرصت و ظرفیت فدا کردنش بیاد پایین، باشه خودش رو خلاص بکنه. چون اگه ما واقعا قرار که این کشور رو آزاد بکنیم و مردم رو آزاد بکنیم، چنین نیروی باید کف زمین بیاد وسط میدون. ما الگومون رو تو تاریخ داریم. توی همین 1404 شما نگاه کنین، وقتی که الان شما زندانی 6 زندانی مجاهد خلقی که اعدام شدن رو نگاه بکنین، شما دفاعیاتشون رو توی دادگاه، توی نامه ها، توی پیام هایی که منتشر کردن نگاه بکنید، خب این نیروی از این جنس، نیرویی که هیچ چیز جایی برای ترس وجود نداره براش، انگار که پا به میدون گذاشته تمام قیمت رو بده. خب چنین نیروی نه قدرت شکستنش رو دارن، نه قدرت سرخم کردن در مقابل اون رو داره، و نه رژیم توانی اون رو داره که اون رو به تسلیم وادار بکنه. خب اگه چنین الگویی ما تو جامعه داریم، قطعا که امکان تکثیر وجود داره، امکان اینکه این جنبش به شکل همین کانونهای شورشی و شورشگرانی که الان خب الان می‌بینیم که رژیم دست به اعدام‌های گسترده داره از همینا می‌زنه، ولی اگه همین جنسی از اون جنس می‌بود، جنسی که هیچ چیز برای خودش نمی‌خواست، به راحتی می‌تونست قیمت بیشتری از رژیم بگیر تو این قیام‌ها. خب عامل دوم سازماندهی است که اشاره کردم که خب این نیرو توسط مقاومت باشه، سازماندهی باشه، مسلح بشه. چون وقتی که شما با یک مش پاسدار و بسیجی مسلحی که وحشی هم هست و هیچ اصول انسانی براش مطرح نیست مواجه هستی، خب طبعا باید خودت مسلح باشی و سازماندهی شده، و در چنین حالاتی به نظر من امکان سرنگون کردن رژیم وجود داره و خیلی هم سریع، چون با توجه به ظرفیتی که تو جامعه ایران هست، با توجه به موج نارضایتی گسترده که وجود داره، قطعا چنین ظرفیت و فرصتی هست برای مردم.
0: بسیار ممنون آقای نبوی از شرکتتون در گفتگو و پاسخاتون.
1: من متشکرم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
2: خب شاید اخیراً توی خبرها دیده باشید که مشتبه خامنه ای ادعا کرد که هیچ اختلافی بین کارگزاران رژیم نیست و از اون طرف وحدت عجیبی بین اونها برقراره. اجازه بدید همراه بشیم با آقای عباس سنوبری ببینیم بعد از این حدود 10 روز این وحدت به کجا رسید. سلام دارم خدمت شما آقای سنوبری، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
3: منم سلام میکنم به شما و به همه هموطنان و در خدمتتون هستم.
2: خب سال اولم این از تشاوی سنابری، بالاخره سرنوشت اون وحدتی که بچه خامنه‌ای مطرح کرد چی شد و الان در چه نقطه قرار داره؟
3: جنگ و جدال بین باندهای رژیم بر سر قارت و قدرت هیچ وقت تمومی نداشته و نداره، و اگرم تلاش کردن که زیر پوشش جنگ موقتاً مدتی اونو بپوشونن، ولی الان که خب بالاخره مدتی آتش بس برقرار شده، شاهدیم که افراد و عناصر باندهای مختلف رژیم شروع کردن تو سرکله هم زدن، و به طوری که حتی نمونه ها و فاکتاش دیگه رسیده به رسانه های خود رژیم که نمونه هاش مختلفه. البته بهانه ها هم مختلفه، از جنگ و مذاکره هست تا معیشت و اقتصاد، و از اون طرف نمیدونم شایعه استعفای پزشکیان تا تعطیلی مجلس، و همینطور شایعات مختلف و موضوعات مختلف که باعث جنگ و جدال این هاست. و البته اینا نسبت‌های مختلفی رو هم به هم میدن، یکی به یکی میگه نفوذی، اون یکی به اون یکی میگه نفهم، و یه سری حرفایی که خب زیاد قابل بیان نیست. من تو همین رابطه چند تا از فاکت‌ها و نمونه‌هایی که همین روزا توی مطبوعات رژیم اومده اونا رو آوردم که برای اینکه فقط ببینیم که وضعیت چطوریه.
2: بله.
3: همین دیروز توی روزنامه آرمان ملی که خب از روزنامه‌های این از تریبون‌های این اصلاحات‌چی‌هاست، یک گفتگویی داره با یکی از افراد این باند به نام عبدالرضا داوری که میاد صحبت میکنه، حرفای مختلفی میزنه، از جمله در مورد اونایی که میگه که بهشون میگه تندرو، میگه اینا میان شبا توی این تجمعهای خیابانی که هستش علیه اصلاحاتی ها حرف میزنن، و بعد در مورد اینا میگه که دشمنی که در سرد نفوذ است اگر بخواهد بین نیروهای جمهوری اسلامی نفوذ کند، خود را در بین حزب اللهی ترین و انقلابی ترین چهره ها پنهان میکند. یعنی داره به عناصر باند مقابل میگه که شما نفوذی دشمن هستید به همین صراحت. یا یعنی اینکه مثلا در مورد جنگ و مذاکره که صحبت میکنه، حرفای خودش که میزنه، یه جایی میگه که همه جنگ ها بالاخره با مذاکره سیاسی تمام میشود، و اینکه ما مذاکره را به یک تابو تبدیل کنیم و هر کس حرف از مذاکره بزند به او برچسب دشمن یا خیانت بزنیم، یا از حماقت است یا خیانت. یعنی روک روک داره به اون طرف مقابل میگه شماها احمق هستید و خائنی، یعنی به همین صراحت. یا مثلا یه مورد دیگه استعفایی بود که اون باند مقابل، شایعه استعفای پزشکیان بود که باند مقابل شایع کردن، به طوری که انقدر این گسترش پیدا کرد که دو تا از افراد و عناصر دفتر پزشکیان مجبور شدن بیان توی صحنه و این رو تکذیب کنن. از جمله یکیشون مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر پزشکیان بود که اومد گفتش که او، یعنی منظورش پزشکیانه، او نه اهل استعفا کردن است و نه شرایط دشوار کشور ایجاب و اقتضا میکند به این مسائل فکر کنند. یا اصلا خود حاجی میرزایی رئیس دفتر خود پزشکیان اومد توی صحنه و گفته این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و در تمامی جلسات برگزار شده فرماندهان و شخص رئیس جمهور حضور داشتند و تمامی تصمیمات در این جلسات به اتفاق آرا گرفته شده. مثلا این یک موضوع. یا مثلا یه صحنه دیگه همین تعطیلی مجلس است. یکی از این نماینده های به اصطلاح نماینده های مجلس به نام ثابتی، این اومده، این حالا خودش کسی هستش که میگه من دفاع میکنم از اون سه هفته اول جنگ که مجلس تعطیل شد درست بود، ولی حالا همین آدم اومده میگه که من معتقدم این که مجلس از 20 فروردین تا الان جلسه نگذاشته بود یک بی‌سلیقگی آشکار و تصمیم غلط است. یعنی اعتراض داره به تصمیم در واقع تعطیلی مجلس. یا اصلا یه موقع یه مورد دیگه حرفای خود پزشکیانه. پزشکیان توی یه جلسه ای که خودشون میگن جلسه نشست سرزده، حالا رئیس جمهور چطوری میتونه برای یه جایی که میخواد بره سرزده بره، حالا بمونه، میگه در یک نشست سرزده که دیروز با نماینده های اصناف و بازاریا داشته اینطوری میگه: نباید به سادگی افراد را به فساد، خیانت یا جاسوسی متهم کرد و میان اقشار مختلف جامعه مرزبندی های کاذب ایجاد کرد. یعنی اینطوری خود پزشکیان به صحنه اومده و داره به حملات اون باند مقابل اینطوری پاسخ میده که از این برچسبان نزنید و الی آخر، که البته فاکت و نمونه ها زیاده، شاید در حوصله این برنامه نباشه، ولی خواستم بگم که وضعیت اون وحدتی که موجب تعجب بچه خامنه‌ای شده بود الان به این وضع رسیده.
2: بله، خیلی نمونه های بسیار جالب و بسیار گویایی بود. حالا خب به هر حال خود رژیم از درون خودش خیلی خوب میدونه نیاز به وحدت داره، حتی بعضی از عناصرش میگن از موشک و موشک دوربرد و اینجور چیزا این پدیده مهمتره. سوال اینه که خب چرا نمیتونن به دلیل همین ضرورت، بالاخره جنگه، نمیدونم، خودشون خیلی از این نیاز صحبت میکنن، چرا نمیتونن عملی کنن این نیازو و چرا اینجور به هم میپرن و نمیتونن هم بیارن این تضادهای بین خودشونو؟
3: اول باید اینجا معنی اون وحدتی رو که از موشک هم مهمتره و در واقع برخی از این آخوندها اینطوری تعبیر کردن، اینو اول ما خوب متوجه بشیم، چون که اساس رابطه و پایه رابطه افراد و عناصر باندهای مختلف با همدیگه بر سر غارت قدرت و سهمیه که از این خانه یغما برای خودشون و منافع شخصی خودشون یا همباندیاشون میخوان. این اصلا چون اساسی نه، اصلا وحدتی نمیتونه برقرار بشه. ولی اون وحدتی که اینطوری ازش تعبیر شده که مهمتر از موشک هم هست، وحدت سر حفظ نظامه. وحدت سر حفظ نظامه، اینه که از موشک هم برای اینها مهمتره. مثلا سر جنگ و مذاکره، اینها علارغم این که ظاهرن با هم دو جور حرف میزنن، یکی میاد صحبت از خوردن زهر و به اصطلاح کوتاه اومدن میکنه، یا اون یکی که مثلا میگه مثلا باید وایسیم و عکس اون یکی حرف میزنه، هر دوی اینها بر سر یک دوراهی که نظام قرار داره، درست، یعنی بین مرگ و خودکشی از ترس مرگ، اینطوری موضع میگیرن و خواهان وحدت میشن. چرا؟ چون میدونن که اگر این نظام نباشه تمام اینها پای حسابرسی کشیده میشن و باید پاسخ بدن و اون روز حسابای همشون صاف خواهد شد. بنابراین خارج از این موضوع، یعنی خارج از موضوعی که به اصل نظام برمیگرده، یعنی حفظ نظام برمیگرده، اینها مستمرن در جنگ و جدال با قدرت و غارت و سهمی که از این برای خودشون و همباندیاشون میخوان و هر کدومم از هر راهی که بتونن، چه آشکار چه پنهان، از هر چیزی که در دسترسشون باشه استفاده میکنن برای اینکه این سهم بیشتری رو از این که اون چی گفتم متاسفانه خان یغما برای خودشون و همباندیاشون ببرن. و همه هم میدونن که در دنیای وحوش اون چی که تعیین کننده هست تعادل قواست و اصلا در واقعیت چیزی به عنوان وحدت امکان پذیر نیست و این همون صحنه ایه که ما الان داریم در درون تمام باندهای این رژیم به عیان میبینیم که برخی از فاکتاشو من بهتون گفتم.
2: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. من بازم سپاسگزاری میکنم از اینکه وقتتون رو به برنامه ما اختصاص دادید.
3: منم تشکر میکنم از فرصتی که بهم دادید.
2: بله، خدا نگهدارتون.
4: به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ این که آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مردم محترم جناب شاهزاده نه خودشی شناخته نه گاندی رو. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم، اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم، ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت. ها ببینید، اوکی، فاکس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله، پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، گوش میکنه. درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت. تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود، دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی ها مردم پیتو کن؟ بله، اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید، این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله، افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون، یکیش هم ایناست. شماره دو هم نشون بدین لطفا، اینا خودشون منتشر کردن. بله، اینم زندانیست که ساختن در لشکر سپاهیان دو، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله، اینم سرهنگ سیامک تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها این مرد که ملاحظه فرمایید اونجا فقط توده‌ای بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه رو نشون بدید. بله، بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده، مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم. بله، اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط تودهی بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. مولا کنیم با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقا هم رگ خودش زده، اینم در دادگاه سرهنگ. اسم ایشون چی بود امیر جان؟ اسم ایشون رو من یادم رفت. یاد جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مشهد همه صفیه هم دیگه اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا بعد از انقلاب دوره ناپلئون، بازم سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه. بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفته. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشته. مقاله خود تیکه هایش خواهم خون. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جا؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه. یک کمی خاضع باش، یک کمی خاشع باش، شما که بلد میسین از این کارا. حالا میخونم برای تو مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا. موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و طی این سالیان به حرف ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیاری هیچی نیست. Nothing به قول آمریکایی ها. خب شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانی مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست. اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت قوانین به صحه اعلی حضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن، یعنی پادشاهی مشروطه، بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت. این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید؟ پدر جان اگه میخواید دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساواکی از این وزیر دستش. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشین، پیش جدای طلبام که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب. خب خدمت کنم، در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود را میشه. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه تر از ما چیزی نشین راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودی، سنتون هم گذشته دیگه بخواه خلبانی کنی خدمت کنی، چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها، اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرف های آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رس. و کدوم تیر رس؟ شما در کدوم تیر رسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیرست یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چه میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاور شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیرست چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویم در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباس بیدست به ریش پرخون حبیبین مزاهر شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم، شما که کاری ندارم، خیالتون راحت باشه. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن

خود شما تشریف آوردید روزه سیاسی گرفتید 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومده. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواهد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فوکوس آنلاینه، ببخشید فوکوس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته به صورت کوتاه زمانی بعد از درگذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه پهلوی. این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شدم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت تعدیله 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده، کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومای اینا در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی ها که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک، آقا باور کن یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به اصطلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه می‌دانید؟ پهلوی، در روستاها هنوز مرا ولیعهد می‌نامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چی کار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیست. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جا. خیلی خوب، بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله، آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسیم. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چارتنی مثل آقای امینی هستن واقعا، اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی، بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور جمعیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین.

0: در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود، پهلوی. پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. اون مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه، آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بری آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست آقا جان. شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض این که چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مازه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمیده باشون حرف بزنه، هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت. آقا بیشون بیا این سابقی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چشک جهان میدونن پدر شما دیکتاتور بود. به شما میگوی نبوده؟ بخش از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر تلید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رزل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. بله، مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران، این همون ذهنیت این چابراساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا. اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکن. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی. قذاف تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله، واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسیر، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درده. حرفشون میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درده، دزدان بیختن سر من، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیار هم چسبیده به این رول سقوط آزاد به ته درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزشی این حرفا نداره. واقعا من فکر می‌کنم ایشون بایستی این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون هم ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که همنام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین، اونگونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابون ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصصین ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید. اول شاه برود، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد. داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون بود. قذافی، صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارغه که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا، نه، این حرفا رو بزید دور. این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم، زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بیمخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین 2-3 نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کردم، این مغلطه ایشون را اصلا واردش نمیشه، چون یک چیز جانسوزیست در بابشن، ولی مطالب این نیست که ایشان میفرمد. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا. حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلق است. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلیزم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیتی متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن شما. اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه سابق بازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارین کنار. شما مشروطه باشین، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مشت خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگوها انجام دادید. چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته. حرف آقای شاهزاده درسته. اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فاکوس آنلاین. بنابراین منظور تو این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی، حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده به همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، براتون میخونم. خیلی خوب. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست. پوکر بازی می کنن. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه. یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان اینو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکربازه فلان. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. بلیش هم میگه که گوش کنید با آقای شریعت مداری، میگفت اوکی هچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایران ساز بی‌نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنم. شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش کور کرد گذارت هست. هم تاریخ می علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیجه دفتر مردم ایران میبندن مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میام میخونم باز اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده هم سوگن پادشاهی یاد میکردم. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم. نوشتند که بنابر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راهش جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه بخت و اقبال یاری نمود؟ کیومه؟ نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگن خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست. در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردن اما به قانون متاسفانه ارز کنم خیانت کردن به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه بر پرپایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم. اگر پایان یافتن پادشاهی احمد شاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتند که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خویشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران میخواندند. 3 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبورد خویشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان می‌شود. در این که آقای رضا پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از این که اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند، بنا نمی‌سازد. در این که آقای رضا پهلوی ناراستگویانه چنین می نمایانند که گروه گستری از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند، برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزواری میکنند. بله، یه جمعی گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنن. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض شود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هموطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم برقدرت نیستن. چون برقدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میداد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، یا خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که محروم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیرون میره، هر میکروبی وارد چه رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارا خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی الاطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرباران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد باید اون رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده‌ای، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بوده از همین عکسای خدمتتونشون دادم. اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ، علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگه کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار رو گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگینتر و سنگینتر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ای ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی داری؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است. این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرده مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود.
1: پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده. داستان شروع شده. وحشت افتاده به جان. خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم و خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رند، همه اینا برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شن. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سالها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چون این نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیعی کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازاری. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همواره اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگ و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدند که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودند. نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببینید آقا حد حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیرید به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستند. وقتی چنین گزارش می‌نویسن وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بسر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستی، این لطفا تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120
0: بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه می کنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت می خونم در باب فرانسه، فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسیان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید ببینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمی‌خاست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است گود ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسوی هم گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طبع و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملت آهادون سر سازگاری با هم ندارند و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشه. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهریز، که حتما زنگ بزنید کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند، آقای حسین مهری. ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون داده میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران، اسمشون هم همه هست، بازجوییاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله، جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله. بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت امامی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه‌های دستگیر شدن سراشون تراشیدن، چهار خیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولاً می‌بردن. بله، اینا هم عین نورنبرگ، عیناً دادگاه نورنبرگ که نازی‌ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. اعلیحضرت همایونی اعمال می فرمودن این تعلیمات دموکراتیکی که و سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس به ایشون منتسب می کردن و خانمها گریه می کردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله، نه افسران این که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله، افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببین این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به تیربار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، شو باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی‌پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید، اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حقه بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آیندهی مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

0: تجدید عهد مجاهد قهرمان بابک علیپور پس از شهادت مجاهدان سربدار بهروز احسانی و مهدی حسنی. به نام خدا. با سلام و درودهای فراوان، امیدوارم که حالتون خوب و در سلامتی کامل باشید و مثل همیشه جنگنده باشید. بعد از شهادت دو برادر قهرمان و دلاور بهروز و مهدی، اولین نامه ایست که می نویسم. بنده این افتخار را داشتم که حدود 9 ماه با بهروز هم اتاق باشم و بهروز مسئول اتاق ما بود. در این مدت ویژگی ها و اخلاق انقلابی زیادی را در او دیدم. بارزترین آن ویژگی ها همان مقاومتش بود و اخلاق مقاومت زیادی در او دیدم که بارزترین ویژگی بود. از آنجا که این راه را آگاهانه انتخاب کرده بود، هرگز در برخورد روزانه عصبانی نبود و طلبکار کسی نمی شد. اما متاسفانه افتخار حضور در کنار مهدی را نداشتم. فقط دوبار مفتخر شدم که در بهداری اوین، زمانی که برای فیزیوتراپی آمده بود او را ببینم، اما هر بار که او را دیدم با نشاط و سرزنده بود و می گفت به بچه ها سلام برسون و بگو که حالم خوبه. به نظرم او می خواست با این جملهش به بچه های بند این پیام را برساند که با توجه به صدور حکم اعدام، اما من با این وضعیت بیمارم نمی ترسم و از مبارزه و مقاومت در برابر دشخیمان دست نمی کشم. درسی که من از بهروز و مهدی گرفتم، انتخاب کردن و مقاومت کردن تا به آخر است. شهادت این دو برادر نه تنها مرا مرعوب نکرده، بلکه همچون خودشان که به کاروان شهیدان راه آزادی پیوستند، تعهد می دهم در خط رهبری برای سرنگونی رژیم ضد بشری و برقراری جمهوری دموکراتیک آماده جنگیدن 100 برابر و مقاومت تا به آخر باشم. حاضر، حاضر، حاضر. بابک علیپور، 10 مرداد 1404، زندان تهران بزرگ.
1: تجدید عهد مجاهد قهرمان پویا قبادی از زندان فشافویه پس از شهادت مجاهدان سربدار بهروز احسانی و مهدی حسنی. درود بیکران بر مهدی حسنی و بهروز احسانی که خون پاک خود را نثار آزادی خلقشان کردند. درود بر آنها که با عزم پولادین خود تا آخرین لحظه استوار ماندند و درس ایستادگی و مقاومت به ما آموختند. بخت با من یار نبود که با مهدی هم بند باشم و حتی یک بار هم او را ندیدم. تنها از دیگر دوستانم شنیدم که آدمی در کنارش احساس شادابی و سرزندگی می کرد و با خبر شدم که حتی دادگاه را هم تحریم کرد و در آن حضور نیافت و تا روز آخر علی‌رغم بیم و امیدهایی که در چنین شرایطی پس از هر بار پذیرش اعاده ممکن است به آدمی دست بدهد بر انتخابهایش ایستاد و سرفراز رفت. و اما بهروز که 9 ماه افتخار این را داشتم با او هم اتاق و هم نفس باشم، شیرمردی بود که در عین صلابتی که در مواجهه با عوامل رژیم از او می دیدیم، در اوج تواضع و خاکساری به همه ما همبندیانش خدمت می کرد. وقتی او را رو بودند و به قزل حصار بردند، همیشه این خیال را در ذهن داشتم که باز هم او را خواهم دید. من مجذوب مقاومت، فروتنی و صفای باطنش بودم و هستم و خواهم بود. درود بر او. هنوز زنگ صدایش را در گوش دارم که می گفت به خدا قسم لحظه اعدام ضربان قلبم حتی یک تپش هم بالا نخواهد رفت. مگر می توانم ثبات قدم و ایمان خلل ناپذیرش را فراموش کنم؟ عجبا که دشخیمان رژیم پس از سالها قتل عام مجاهدین هنوز این را نفهمیدند که اعدام امثال مهدی و بهروز جز بر ایمان ما نخواهد افزود، جز بر جسارت و جنگندگی ما نخواهد افزود. شنیدم که در اوج دناعت جلادان قزلحصار پس از ضرب و شتم برادران از جمله خود بهروز او را از آنها جدا کرده و مجروح و زخمی به دارش آویختند. بهروز در آخرین لحظه ها هم در مقابل گارد که برای یورش به 19 زندانی سیاسی 180 تن را بسیج کرده بود قد علم کرد. پیش از آن هم جلوه های مقاومت در بند را از او دیده بودیم. بهروز برایم چراغی شد تا راه را بهتر ببینم و بپیمایم و من با خدای خود عهد می‌بندم که همچون آنان در مقابل این رژیم جنایتکار مطلقاً تسلیم نشوم و تا سرنگونی پیش بتازم. پا بر جا و استوار بمانم و اگر آزادی این مردم با خون چون منی میسر می شود، خونم را با فراغ بال تقدیم رهایی خلقم کنم و در این مسیر از خدای خود یاری می طلبم که مرا در جنگ با نمودهای فردیت و جنسیت یاری کند. یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ، یا او سر ما بدار سازد آونگ. پویا قبادی، تیپ 2 تهران بزرگ، 11 مرداد 1404.

مجاهد سربدار پویا قبادی، نقشه مسیر 1404، زندان اوین. بسم رب الشهدا و صدیقین. 14 قرن پیش در سحرگاه 19 رمضان، مردی در اوج یگانگی و رهایی پس از 50 سال ایثار بی‌وقفه و تحمل انواع ابتلاعات طاقت فرسا در نمازش به خون نشست و روح بزرگش به پرواز درآمد و در زمان جاری شد تا انسان بداند که بهای ایستادگی بر آرمان و اصول و یکسره خود را وقف آزادی و عدالت کردن، پذیرش بیچشم داشت رنج و خون و شکنجه است و تیغی آخته و پیشانی شکافته و به جان خریدن تهمت و ناسزای جماعتی مسخ شده و ناآگاه به گوهر انسانی خیش. تا آنجا که حیرت زده پس از شنیدن خبر شهادتش از یکدیگر بپرسند علی را با محراب و مسجد چه کار؟ مگر علی نماز هم می‌خواند؟ تازه پس از این همه باید سالها بر بالای منابر اموی سیبل توف و لعن و نفرین می شد و مرگ و تکفیر نثارش می کردند. آری، این است بهای آزادی و صیانت از ارزش‌ها.

ای فاروق اعظم، ای جاری در زمان، ای قرآن ناطق، در این شب زیبا که الگو و اسطوره‌ای بدین پای ارجمند از خود به جای نهادی، چگونه می توانم از سر مسئولیت گریزی، چشم بر توان و استعداد آدمی در تعالی و شکفتن ببندم؟ مگر تو بیش از یک انسان بودی؟ به تو وحی هم نمی شد. چگونه می توانم در چنین شبی با یاد تو از گذشته خود فاصله نگیرم و ولو یک قدم به جانب تو نشتابم؟ صداقت چیزی جز این نیست که به حقیقتی که بدان آگاه گشتی گردن بگذاری. تو بیش از یک انسان بودی ولو به هر قیمتی. وارثان معاویه زمان تو امروز بیش از 45 سال است دست در خون هموطنانم دارند و آزادی و آرزوهای یک ملت را به بند کشیده و پرپر کرده اند و میلیون ها زن و کودک و مرد را با جنگ افروزی هایشان تک پاره و آواره کرده اند و همه این جنایات به نام خدا و محمد و قرآن و تو و فرزندان انقلابیت انجام می شود. به راستی اگر نبودند مجاهدینی که غبار از راه و رسم دین شما با خون خود بشویند، امروز مرزبندی ها چگونه بود و من کجا بودم؟ آنان نیز راه تو را رفتند، آنچه نصیب تو شد آنان نیز چشیدند. از رنج و خون و شکنجه و تیرباران و اعدام تا سیلی از تهمت و افترا و مرگ بر مجاهد. وقتی به گذشته نگاه می کنم، بیشتر به این جمله که فکر می کنم از مسعود باشد پی می برم که هرگز مپندارید با پای خودتان به این مسیر آمده اید. آری، دست هدایتگر خداوند را همواره همراه خودم حس کرده و می کنم. حتی پیش از شنیدن این جمله هم به این نکته پی برده بودم. هرگز نتوانستم حوادثی که از دوره نوجوانی و پس از آن یکی پس از دیگری برایم رخ داد را با خشک مغزی نادیده بگیرم و آنها را تنها تصادفی قلمداد کنم. هر جا خواستم به بیراهه بروم، گویی اراده‌ای نمی‌خواست مرا به حال خود رها کند و تلنگری بر وجدانم می‌نواخت تا مبادا در زندگی عادی غرق شوم و در ورطه تمایلات خود به خودی سقوط کنم و نسبت به ظلم و بی‌عدالتی به سرنوشت مردم بی تفاوت باشم. هرچند در نهایت به لطف خدا در مسیر ماندم و خواهم ماند، اما به خوبی آگاهم که چه میزان کم گذاشتم و به خود بها دادم و به قول قرآن فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. اگر نبود فضل و رحمت خداوند، هر آینه از زیانکاران می شدید. آری، من نعمت هدایت را در حد درک و فهم خودم در مجاهدین یافتم و آنان را پیروان حقیقی تو دیدم و تو و دیگر پیشوایان را از میان انبوه لوش و لجنهایی که ستمگران در طول تاریخ بر سر شما آوار کرده اند با مجاهدین شناختم و به نگاه انقلابی و توحیدی و آزادی خواهانه شما مسلح شدم. وگرنه کدام راه، کدام رسم؟ جز آنان کسی آنچنان که شایسته نهج البلاغه است سخنان تو را جدی نگرفته و در عرصه مبارزه و عمل انقلابی و زندگی به کار نگرفته بود. از هر زاویه‌ای که به زندگیم نگاه می کنم، ردپای سازمان و شهدایش را در رشد خودم می بینم، حتی زمانی که با آنها وصل نبودم.

و امروز این را خوب می دانم که این من نیستم که در مقابل رژیم سفاک ولایت فقیه قد علم کردم. من ایستادگی و حتی شهادتم را هم مدیون لحظه لحظه شکیبایی جانکاه خواهران و برادرانم در اشرف هستم که گره از کار چون منی گشودند و سنگ ریزه ها و درشتی های این مسیر را با بذل جان و همه چیزشان برایم صیقل دادند تا بتوانم پایدار باشم و باز هم راه بپیمایم. هرچند بعد مسافت مانع از لمس همه چیز است، اما شواهد حاکی از آن است که آنها حافظ همان ارزش هایی هستند که تو برای زنده نگه داشتن آنها قیام کردی و دار و ندارت را در طبق اخلاص گذاشتی. و امروز نوبت فداکاری ماست. امروز نوبت راهگشایی ما برای مردم است که 100 سال در سودای رهایی از ستم تاجداران و عمامداران بسا خونها داده اند و خون دلها خورده اند. در شب شهادتت ای مولای متقیان، نیایشم را با خدا این گونه آغاز می کنم. و بار خدایا میدانی تا کجا بیزارم از سرفرود آوردن در برابر خمینی زادگان این مظاهر تام و تمام پلیدی و شقاوت. بار الها تو مرا به این راه کشاندی و خود بر کرده ها و نکرده هایم آگاهی. میدانم شکر نعماتت را به جای نیاورده ام و همه ی توش و توانم را در پیشبرد مبارزه به کار نگرفته ام. میدانم به فردیت هایم پر بها داده ام. خداوندا در این شب عزیز که قدر بندگانت را رقم میزنی بر ایمان و درکم بیفزا. گرد و غبار دوگانگی از وجودم بزدای و مرا در انجام مسئولیت در قبال خلقم یاری فرما و استوار گردان تا جان ناچیزم را فدای خلقی کنم که براستی شایسته بهترین ها هستند.

خداوندا تا آنجا که من فهمیدم مجاهدین خلق ایران را پیروان حقیقی راه تو و شایسته ترین و تنها جریانی یافتم که می تواند آزادی را برای این مردم به ارمغان بیاورد. بار الها، در شب شهادت فاروق اعظم از شیخ و شاه و پشتیبانان آنان بیزاری می جویم که از آنان جز قتل و غارت و ذبح کلمات و ارزش ها چیزی نصیب مردم ایران نشده و دیریست استعدادهای بشری سمکوب هوا و هوسشان است. بار خدایا اگر لایقم بدانی خونم را با رود خروشان خون 120 هزار شهید راه آزادی پیوند میزنم و آن را نثار سرنگونی رژیم خمینی، آزادی مردم در سایه جمهوری دموکراتیک و در انتها نثار آرمان جامعه بی طبقه و دیریست استعدادهای بشری سمکوب هوا و هوسشان است. بار خدایا اگر لایقم بدانی خونم را با رود خروشان خون 120 هزار شهید راه آزادی پیوند می‌زنم و آن را نثار

استثمار و بند و بندگی از این کره خاکی رخت بربندد. بار خدایا دست هدایت خود را از مجاهدین دریغ مکن و در این امر خطیر یاریشان فرما. پروردگارا نمی دانم زمان اجرای حکمم کی خواهد بود، اما سوگند می خورم که در واپسین سحرگاه عمرم گردن فراز، در حالی که نگاه بر آسمان می دوزم و چشم امید به رحمت و بخشایشت دارم، بر فشار حلقه دار تا بازی ایستادن آخرین تپش قلب شکیبا بمانم. امضا پویا قبادی، 23 رمضان، 4 فروردین 1404، زندان اوین.

فراموشم، رفتی چو از آغوشم، غم دیده و خاموشم، نکند ماه از نگه روشن شب هجرانم را.

0: ما.
1: قتل فجیع یک زن در شهر کرد. به گزارش رسانه‌های حکومتی، در یک قتل فجیع دیگر در حاکمیت پلید و زنستیز آخوندی، زن جوانی به نام مریم آقبابایی پس از روبوده شدن توسط یک تاکسی اینترنتی در شهر کرد در بیابانهای اطراف روستای کاکولک به قتل رسیده و متعاقباً جسد سوخته شده او در منطقه کوهستانی آقبولاق پیدا شده است.
2: به گزارش شبکه‌های اجتماعی وقوع این جنایت باعث خشم مردم شهر کرد و تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری رژیم شده است.
1: کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران در خصوص این قبیل جنایات زنستیزانه در حاکمیت آخوندی پیوسته از جمله در اطلاعیه سوم اردیبهشت 1404 خاطر نشان کرده است. سرچشمه خشونت‌ها علیه زنان و علت اصلی قتل‌ها و فجایع اجتماعی همانا رژیم زنستیز آخوندی است که بیش از 46 سال است حتی لایحه منع خشونت علیه زنان را در مجلس خود تصویب نکرده است. اذیت و آزار و حتی کشتن زنان در این رژیم قیمت چندانی ندارد. کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت از گزارشگر ویژه ایران و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان در ملل متحد خواهان رسیدگی به این وضعیت دردناک و اخراج نمایندگان این رژیم زنستیز از مراجع بین المللی است.
3: هموطنان گرامی، ادامه اخبار سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم. در حالی که مقامات رسمی رژیم تا ظهر پنجشنبه به تلویح یا به تصریح انکار می کنند یا سکوت پیشه کردند، رویترز 17 اردیبهشت نوشت ترامپ اواخر چهارشنبه پایان سری جنگ با ایران را پیش بینی کرد. همزمان تهران در حال بررسی پیشنهاد صلح آمریکاست. به گفته منابع طرح صلح آمریکا به طور رسمی به درگیری پایان می‌دهد، اما خواسته های کلیدی آمریکا از جمله تعلیق برنامه هسته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز همچنان حل نشده باقی می‌ماند.
2: ترامپ روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت آنها می‌خواهند به توافق برسند. ما در 24 ساعت گذشته مذاکرات بسیار خوبی داشته‌ایم و احتمال رسیدن به توافق زیاد است. او بعداً افسود که جنگ به سرعت تمام خواهد شد. یک مقام ارشد پاکستانی که در این مذاکرات شرکت داشته است روز پنجشنبه به رویترز گفت مذاکره کنندگان به دستیابی به توافق امیدوارند، اما تاکید کرد که شکاف‌های میان طرفین همچنان وجود دارد. این مقام پاکستانی گفت اولویت ما این است که آنها پایان دائمی جنگ را اعلام کنند. بقیه مسائل می تواند پس از بازگشت به مذاکرات مستقیم حل و فصل شود. خبرگزاری ایسنا به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که تهران پاسخ خود را ارسال خواهد کرد. در همین حال ابراهیم رضایی نماینده مجلس و سخنگوی کمیته سیاست خارجی و امنیت ملی این پیشنهاد را بیشتر فهرست آرزوهای آمریکایی تا یک واقعیت توصیف کرد. رویترز نوشت ترامپ روز سه‌شنبه با اشاره به پیشرفت در مذاکرات صلح، مأموریت دریایی دو روزه ارتش آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز را متوقف کرد. NBC نیوز آمریکا به نقل از دو مقام آمریکایی گفت این تغییر ناگهانی ترامپ پس از آن رخ داد که عربستان اجازه استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌هایش برای این عملیات را به حالت تعلیق درآورد. کاخ سفید بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخ نداد.
4: ABC نیوز آمریکا گزارش داد دونالد ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید گفت برای ایران ضرب العجل تعیین نخواهد کرد. ترامپ ابراز اطمینان کرد که توافق با ایران نزدیک است. او در پاسخ به این سوال که این بار چه تفاوتی با زمانهای قبلی که توافق نزدیک به نظر می رسید دارد گفت چند روز پیش زمان زیادی است. آنها به شدت می‌خواهند که به توافق برسند و خواهیم دید که آیا به آنجا می‌رسیم یا نه. اگر به آنجا برسیم، آنها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. ترامپ افزود، ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و نخواهد داشت و آنها در کنار موارد دیگر با این موضوع موافقت کردند.
3: CNN 17 اردیبهشت گزارش داد ایران در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست. یک منبع منطقه‌ای به CNN گفت که انتظار می‌رود تهران روز پنجشنبه پاسخ خود را در مورد پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ به میانجی‌ها ارائه دهد. همزمان یک منبع گفت هر دو طرف در حال پیشرفت به سمت توافق برای پایان دادن به جنگ هستند.
4: وال استریت ژورنال در 17 اردیبهشت نوشت ایران و آمریکا در حال مذاکره برای پایان دادن به جنگ هستند. همزمان ترامپ اعلام کرد که تهران موافقت کرده سلاح هسته‌ای نداشته باشد. اما رئیس جمهور آمریکا تهدید به حمله جدید کرد. منابع آگاه به مذاکرات گفتند ایران و آمریکا با کمک میانجیگران در حال بررسی یک تفاهم نامه 4 بندی هستند، ببخشید 14 بندی هستند که چارچوبی برای یک دوره 1 ماهه مذاکرات به منظور پایان جنگ فراهم می کند. این منابع افزودند محور اصلی مذاکرات موضوعاتی است که احتمالاً اوائل هفته آینده در اسلام آباد از سر گرفته خواهد شد. ایران نیز مقاومت قبلی خود را کاهش داده و آمادگی خود را برای بحث درباره برنامه هسته‌ای ابراز کرده است. برخی منابع تأکید کردند جزئیات مهمی هنوز حل نشده است، از جمله مدت زمان تعلیق غنیسازی اورانیوم ایران، خروج اورانیوم غنی شده از ایران که میتواند مذاکرات را پیچیده کند. کاهش تحریم ها نیز از دیگر موضوعات مورد اختلاف است. مقامات آمریکایی گفتند اسناد متعددی حاوی توافقات احتمالی بین واشنگتن، تهران و پایتخت های میانجی رد و بدل شده است. هدف جمع‌آوری همه ایده های مورد توافق در یک چارچوب تک صفحه‌ای است. این سند از ایران می‌خواهد فشار خود به تنگه هرمز را کاهش دهد و از آمریکا می‌خواهد در طول 30 روز مذاکرات محاصره بنادر ایران را کم کند.
3: رویترز 17 اردیبهشت نوشت قیمت نفت به دلیل امید به پایان احتمالی جنگ بیش از 2% سقوط کرد. هر دو شاخص نفت خام برنت و نفت تگزاس آمریکا روز چهارشنبه بیش از 7% کاهش یافتند و به پایین ترین حد خود در 2 هفته گذشته رسیدند. قیمت نفت خام برنت تا ساعت 7:32 به وقت گرینویچ به $99.11 در هر بشکه رسید. نفت تگزاس آمریکا نیز به $93.08 رسید.
4: قالیباف رئیس مجلس رژیم در واکنش به گزارش آکسیوس در مورد توافق آمریکا و ایران در حساب ایکس خود این اخبار را بخشی از عملیات روانی آمریکایی‌ها پس از شکست سنگین آنها در عملیات نظامی در تنگه هرمز دانست. قالیباف نوشت رسانه آکسیوس که مرجع اصلی انتشار فیک نیوز های کاخ سفید است با الهام از کلمه انگلیسی فاکس به معنای دروغ یا جعلی از سوی قالیباف فاکسیوس لقب گرفته است.
3: بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم در حساب ایکس خود درباره مذاکرات نوشت مفهوم مذاکره دست کم مستلزم تلاشی واقعی برای ورود به گفتگوها با هدف حل و فصل یک اختلاف است. بنابراین مذاکره نیازمند حسن نیت است. به این معنا که مذاکره نه مشاجره است و نه تحکم، فریب، اخاذی یا اجبار.
4: سایت حکومتی خبر آنلاین روز چهارشنبه به دنبال خبرهای مربوط به یادداشت تفاهم برای مذاکره آمریکا و رژیم نوشت در حالی که رسانه‌های امنیتی دشمن مدعی موافقت ایران با خروج 400 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده ایران شده اند، اطلاعات واصله از مقام‌های ارشد دیپلماتیک کشورمان حاکی از آن است که خروج اورانیوم از ایران به طور قطعی و بازگشت ناپذیر از روند دیپلماتیک خارج شده و ادعای رسانه‌های دشمن کذب محض است.
3: به گزارش رسانه‌های حکومتی، نماینده رژیم در سازمان ملل در واکنش به پیشنویس قطعنامه آمریکا در مورد بازگشایی تنگه هرمز گفت تنها راه حل مناسب در تنگه هرمز پایان دائمی جنگ و لغو محاصره دریایی است. به افزود، واشنگتن در حال پیشبرد پیشنویس قطعنامه ناقص و با انگیزه های سیاسی است و از آزادی درمیان‌نوردی به عنوان بهانه‌ای برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کند.
4: رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس رژیم در مورد خبر آکسیوس درباره توافق آمریکا و رژیم نوشت متن آکسیوس لیست آرزوهای آمریکایی هاست تا واقعیت.
3: واشنگتن پست گزارش کرد رژیم ایران در حملات خود به پایگاه‌های آمریکایی تا به حال حداقل 228 نقطه حساس در پایگاه‌های آمریکایی را هدف قرار داده و تخریب یا نابود کرده است. این هدف‌ها شامل سیستم‌های راداری و تجهیزات پدافندی و ارتباطی و همچنین آشیانه‌های هواپیما بوده است.
4: سنکام فرماندهی مرکزی آمریکا چهارشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی تا کنون به 52 کشتی تجاری دستور دادند برای رعایت محاصره دریای ایران مسیر خود را تغییر دهند یا به بندرهای ایران بازگردند. سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفتکش خالی با پرچم ایران را که در حال نقض محاصره دریایی بنادر ایران بود در دریای عمان با شلیک گلوله از کار انداختند. سنتکام در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت پس از آنکه خدمه کشتی به هشدارها توجه نکردند یک جنگنده F-18 نیروی دریایی آمریکا که از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به پرواز در آمده بود با شلیک گلوله‌های 20 میلی‌متری سکان نفتکش را هدف قرار داد.
3: نشنال امارات متحده عربی نوشت فرانسه روز چهارشنبه ناو هواپیمابر شاردگل را از دریای مدیترانه به دریای سرخ منتقل کرد تا به آمریکا و ایران نشان دهد آماده مشارکت در حل بحران تنگه هرمز است. این اقدام نشان می‌دهد پاریس امیدوار است پس از ناکامی آمریکا در بازگشایی تنگه هرمز با استفاده از زور یک ائتلاف بین‌المللی متشکل از بیش از 40 کشور حل این موضوع را تسریع کند. به گفته یکی از مشاوران ماکرون همزمان با ادامه مذاکرات در شورای امنیت سازمان ملل و در حالی که بسته ماندن تنگه هرمز از سوی ایران همچنان فشار سنگینی بر بازارهای جهانی نفت وارد می کند، احساس فوریت برای یافتن یک راه حل عملی افزایش یافته است. به نوشته نشنال امارات، وزارت دفاع فرانسه تأکید کرد اعزام ناو هواپیما بر شاردگل کاملا ماهیت دفاعی دارد و از عملیات‌های رزمی جاری در منطقه جداست.
4: به گزارش RTL فرانسه، ژان نوئل بارو وزیر خارجه این کشور احتمال لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را رد کرد و گفت چنین چیزی به هیچ وجه موضوع بحث نیست. لغو کوچکترین تحریمی علیه ایران تا زمانی که تنگه هرمز مسدود است کاملا منتفی است. وزیر خارجه فرانسه ایده اعمال کنترل یا دریافت عوارض توسط ایران از این آبراه حیاتی را کاملا غیر قابل قبول خواند و هشدار داد که چنین اقدامی می تواند تجارت جهانی را فلج کند.
3: امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه درباره تماس تلفنی با پزشکیان در حساب ایکس خود نوشت در این تماس نگرانی عمیق خود را از تشدید تنش‌های جاری ابراز کردم و حملات بیدلیل به زیرساخت‌های غیرنظامی امارات و چند کشتی را محکوم کردند. همه طرف‌ها باید فوراً و بدون قید و شرط محاصره تنگه را لغو کنند. بازگشت پایدار به نظام آزادی کامل نوبری که پیش از درگیری برقرار بود ضروری است. ماکرون افزود ماموریت چند ملیتی که فرانسه و انگلستان ایجاد کردن می تواند به بازگرداندن اعتماد میان مالکان کشتی ها و شرکت های بیمه کمک کند. این ماموریت به طور طبیعی مستقل از طرف های درگیر خواهد بود. استقرار ناو هواپیمابر شاردوگل نیز بخشی از این تلاش است. رئیس جمهور فرانسه تأکید کرد بازگشت آرامش به تنگه هرمز به پیشبرد مذاکرات درباره مسائل هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و وضعیت منطقه‌ای کمک خواهد کرد و اروپا باید نقش خود را ایفا کند.
4: از سوی دیگر خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا نوشت پزشکیان در تماس تلفنی با رئیس جمهور فرانسه گفت هر گونه مذاکره درباره بازگشایی کامل تنگه هرمز منوط به رفع محاصره دریایی از سوی آمریکاست. آمریکا با کارشکنی مانع پیشرفت روند شد و متاسفانه کشورهای اروپایی نیز به جای اتخاذ موضعی انتقادی نسبت به این رفتار با اجرای سازوکار اسنپ‌بک عملاً فشارهای ثانویه‌ای را بر ایران تحمیل کردند و مسیر دیپلماسی را از تعامل سازنده به سمت فشار، تهدید و تحریم بردند. ایرنا افسود پزشکیان ضمن رد اقدام نظامی علیه امارات تصریح کرد نیروهای مسلح در صورت هر گونه اقدام نظامی مواضع خود را به صورت شفاف اعلام خواهند کرد.
3: به گزارش اسکای نیوز، وزارت امور امارات متحده عربی با شدیدترین لحن اظهارات وزارت خارجه ایران را محکوم کرد و در بیانیه نوشت روابط و شراکت‌های بین‌المللی و دفاعی امارات موضوعی کاملاً حاکمیتی است و هیچ طرفی حق ندارد از آن به عنوان بهانه‌ای برای تهدید، دخالت یا تحریک استفاده کند. وزارت خارجه امارات همچنین تأکید کرد که این کشور حق حاکمیتی، حقوقی، دیپلماتیک و نظامی خود را برای مقابله با هر گونه تهدید، ادعا یا اقدام خصمانه محفوظ می‌دارد.

0: برنامه این هفته میخوام راجع به وضعیت اقامت یا سیتیزنشیپی رضا پهلوی در آمریکا حرف بزنم، عواقب این مسئله، قوانین ایران، قوانین آمریکا و خیلی چیزایی که توی فضای مجازی در موردش بحث نمیشه. ماجرا از این قراره که بعد از اینکه رضا پهلوی اومد برلین و روی گردنش سس ریختن، یعنی سس پاشیدن، اینا اومدن و گفتن وای وای وای شاهزاده جونش در خطره و برای این پول بدین، پول بدین، اینجا اینم شماره حسابه، جان شاهزاده رو بیشتر از این سعی کنیم حفظ کنیم، چون هم براش کابین ضد گلوله گرفتیم، هم 50 تا آدم خصوصی استخدام کردیم و پولش از جیب معلوم نیست کی میدیم، در این حال پلیس آلمان هم اونجا داشت حفاظت رو به عهده داشت، حالا این سوس رو ریختن دیگه، بیاین پول بدین بیشترش کنیم، ضد گلوله بگیریم، نمیدونم کارهای مختلف. خلاصه جون شاهزاده شد اساس یا در واقع موضوعی برای جلب کمک‌های مالی، چه از به قول خودشون سرمایه‌دارانی که اینو میرن میبینن و بهشون قول میده بیان ایران و سود کنن و غیره، چه برسه به هوادارانشون که واقعا باور میکنن که مسئله امنیت شاهزاده مسئله خیلی خیلی نیازمند کمک مالی است و این تنها امید ناامیدان ایران رو باید ازش حفاظت کرد. ولی یه دومه نمیتن آش شما که سیتیزن آمریکایی FBI اونجا ازت مراقبت میکنه و این بحث باعث شد که بنده خدایی بره توی مریلند جایی که رضا پهلوی زندگی میکنه و اسمشو در بزنه و آمارشو در بیاره و متوجه بشه که چه نشستید، شاهزادمون آمریکاییه، ایداد ویداد، شاهزادمون بالاخره آمریکاییه، آریاییه، ایرانیه، چیچیه، موناکوییه. و خلاصه البته اطلاعاتی که ما داشتیم، ایرانیان همینجوری میشنیدیم این ورانور، این بودش که ایشون یه پاس موناکویی داره، بهش یک پولی گذاشته اونجا، سرمایهی گذاشته و اونجا بهش پاسپورت داده. البته اینم بگم که این در واقع حوزه انتخابی فدرال تو ایالت واشنگتن که ایشون ثبت نام کرده برای شرکت در انتخابات تو مریلند، یعنی یه جای نسبتاً پولداری واشنگتن، نسبتاً نه دیگه، شاهزادتون اونجا زندگی میکنه حتما جای پولداریه، و البته این خونه مال فرع بوده و داده به این بعدن 17 سال بعد تا ماجرای اینجوریشو نمیخوایم بریم پشت سرش، ولی میخوام بهتون بگم که رضا پهلوی آمریکایی از کار در اومد و این برای خیلیا شوک بود. و اجازه بدین که سندشم نشون بدیم که بعدن کسی نتونه بگه که الان، حالا الان اگه صدای منو دارین من برم برای نشون دادن اون فیلم. اوکی. مرسی از این که هستین و انقدر سریع جواب میدین، دمتون گرم. خب این داستان باعث شدش که یه عده برن و این اسناد رو بکنن و مطرح بشه که بالاخره ایشون آیا در آمریکا سیتیزن شده یا نه، چون عواقبی داره که من براتون برای اولین بار میام میگم که با چه در واقع مسائلی ما روبرو خواهیم شد در این صورت، یعنی اینا روبرو خواهند شد، برای ما که زیاد فرق اساسی نمیکنه. از چند جنبه این قضیه های اهمیته. اول اینکه درباره تاریخچه آمریکایی شدن رضا پهلوی ما چی میدونیم، یعنی خودش چی گفته. نیکانگ کوثر که قبل از اینکه تیم دفتر وحدت رضا پهلوی از ایران باروبونه رو ببندن و بیان اینجا بغل دست ایشون خیمه بزنن و بشن مشاورینش، نیکانگ کوثر با رضا پهلوی رفت آمد و داد و ستد در واقع حد اقلی رو داشتن که با هم یه حدی در واقع حتی در فضای عمومی ما میدیدیم که باش مصاحبه کرده بود و غیره. او میگه که من ازش پرسیدم و گفتم که رضا، مگه احتمالا نمیگفته شاهزاده، رضا تو پاس آمریکایی داری؟ چی داری اینجا؟ چجوری همش زندگی میکنی و غیره؟ اون بهش گفته که نه من یه پاس موناکویی دارم. حالا این در واقع توییت نیکانگ کوثر هست که با هم نگاش میکنیم، به انگلیسی هم نوشته، گفته در اون موقع این حرفو به من زد. ولی روزنامه فاینانشال تایمز آمریکا یک سند در واقع یک توضیحاتی میده در رابطه با وضعیت اقامت و سیتیزنشیپ رضا پهلوی که در اونجا
1: میگه که همطور که میبینین در اونجا میگه که او سالها در واقع سیتیزنشیپ نبوده، اما الان میدونیم که مقیم یا شهروند آمریکا هستش. در عین حال قبلا در بسیاری از قوانینی که هست نشون میده که این پاسپورت، میگه حتی با یک فرد مطلع از دولت موناکو ما پرسیدیم و او گفت که رضا پهلوی اینجا یک پاسپورت دیپلماتیک موناکویی گرفته، پاسپورت دیپلماتیک موناکویی و از اون طرف آمریکایی. یعنی ما یه شاهی داریم که خودش اصلا شاه شاهانه، شاه جهانه، خود جهان شاهه، هم در موناکو میتونه شاه بشه، هم در آمریکا میتونه شاه بشه و هم در ایران. اما یه عده اومدن میگن که طبق اساسا، یعنی همین که این به خودش میگه پرینس، طبق قوانین آمریکا، طبق قانون اساسی آمریکا، ایشون اصلا نمیتونه به عنوان یک آمریکایی خودشو در واقع تیترهایی رو ازش استفاده بکنه در رابطه با یک کشور دیگه، در رابطه با یک نظام دیگه، و مشخصا از تیترهای موروثی مثل همین شاهزاده و غیره. این در واقع سوالی است که خیلی‌ها مطرح کردن که آیا چنین عنوان رسمی مثل شاهزاده رو میتونه یه شهروند بدون اجازه کنگره داشته باشه، چون اتفاقا قانون اساسی آمریکا در این مورد گویا خیلی سختگیر هستش و اونجا همینجوری نمیشه اومد گفت من شاهزاده ام، باید کنگره تصویب کنه که شما این تایتل رو اجازه داری داشته باشی. ولی خود رضا پهلوی در سال 2013، اینجا اگه با هم دیگه نگاه بکنیم، در سال 2013 اون میادش و میگه که من سیتیزن آمریکا نیستم و پاسپورت آمریکایی ندارم. اینو با هم ببینیم.
2: اولا جهت تدقیق، من شهروند آمریکا نیستم. من در این
1: اجازه بدین از اول ببینم.
2: اما سیتیزن این کشور نیستم، امیدوارم برای کسی سوء تفاهم پیش نیاد.
1: گوش بدین دوباره.
2: اولا جهت تدقیق،
1: جهت تدقیق، یه بار دیگه گوش بدیم. حیفه این توپقای پسر کوچولو خیلی مهمه.
2: تدقیق، من شهروند امریکا نیستم. من در اینجا مقیم هستم اما سیتیزن این کشور نیستم، امیدوارم برای کسی سوء تفاهم پیش نیاد.
1: جالب اینجاست که میگه که امیدوارم برای کسی سوء تفاهم پیش نیاد. یعنی چی؟ مگه آمریکایی شدن، شهروند آمریکا شدن جرمه که برای کسی سوء تفاهم پیش بیاد؟ مسیح النژاد هست، بقیه همراهات ردیف هستن، از سعید گرفته تا امیر حسین تا اون یکی تا اون یکی، همشون پاسپورت آمریکایی رو دارن و چیز عجیبی نیست. چرا باید سوء تفاهم پیش بیاد؟ رضا، جواب این سواله که دوستان عزیز ما رو میرسونه به واقعیات دیگه. در واقع رضا میادش در سال 2013 میگه که من سیتیزن نیستم و سوء تفاهم پیش نیاد. خب میپذیریم که تا سال 2013 سیتیزن نبوده و طبق خبر فاینانشال تایمز هم که دیدیم، در واقع اون امروز اما سیتیزن آمریکاست. در واقع خونه‌ای که در اونجا هم داره، مال توی پاریس هم خونه داره با فرح و خواهرش، و اون خونه اونجا هم، همین خونه‌ای که میرن همه میشینن، همه توابین رو جمع میکنه، یعنی تواب نه همشون تواب باشن، ولی میان میگن شاهنشاه، یعنی نسبت به ضد شاه بودنشون توابن، میان عذرخواهی میکنن، میگن ما اشتباه کردیم، ما نفهمیدیم، ما کتاب نخونده بودیم، الان فهمیدیم شما خیلی عزیزی و اینا. اون اتاق توی اون خونه است که مال فرهناز و فرح و رضاست، ولی اون دوتای دیگه چون نمیخوان استفاده کنن فعلا دست رضاست. به شکل این اطلاعات، ولی در واقع اطلاعات این که ایشون موناکو رو داره، اونجا رو داره، اینجا رو داره، اینا حرفایی بود که زیاد تا امروز شاید کسی بهش توجه نکرد. اما وقتی با تو تناقض با سوگند پادشاهیش قرار میگیره، ببینید چی میگه تو سوگند پادشاهیش در سال 59، آبان 59 هستش که بعد از مرگ پدرش این
3: به نام خداوند بخشنده مهربان و بر مبنای قانون اساسی و متمم آن، از امروز 9 آبان ماه 1359 هجری شمسی که 21 سال زندگی را آغاز می کنم، آماده قبول مسئولیت ها و تعهدات خود به عنوان پادشاه قانونی ایران اعلام می‌دارم در برابر پرچم سرنگ پر افتخار ایران به قرآن مجید سوگند یاد می‌کنم که در این مقام زندگی خود را یکسره وقت خدمت
1: قرآن مجیدم داشتین که اینا الان برو خودشون نمیارن اینا موقع این همچنان پیرو پدرش داشت از قرآن و مساجد و آخونده استفاده میکرد که تو قدرت بمونه یا به قدرت بیاد. فهم که این مردمی که گفتن آی جمهوری اسلامی پس من اگه بگم منم به قرآن مجید قسم میخورم و اعلام وفاداری میکنم به قانون اساسی همه چی درسته، ادعا میکنه که پس از پدرش ایشون مسئوله که بر ما حکومت
3: به مملکت و دفاع از استقلال و حاکمیت آن و حفظ حقوق مشروع ملت ایران کنم.
1: استقلال هم یه موقعی میخواست
3: ملت بزرگ ایران و سرنوشت تاریخ پر افتخار آن را که باید با سربلندی ادامه یابد به پروردگار یکتا میسپارم و از درگاه اهدیتش مسئلت دارم که درهای رحمت خود را به روی همه ما بگشاید و با وجود دشواری های زیادی که در پیش داریم ما را در انجام وظایف ملی و انسانی خیش یاری فرماید.
1: خداوند
3: نگهبان ایران باد
1: انشالله. خب قرآنم ماچ کرد، یک دو سه سه تا نشد رضا. خب اینم داستان ما به پایان نرسیده. خب پس ایشون در واقع میادش و میگه که بعد از پدرم من شدم شاه و زیر ساکتش اوکی و همه چیز به من محول شد و خیالتون راحت باشه از این بعد مملکت بی‌ساموس. قول داد به همه ایرانیون که از اسلام معنوی و اسلام راستین توی اون مملکت دفاع کنه و خلاصه با تاییدات خداوند متعال برگرده به ایران. حالا بگذاریم که بعد از این همه وقت دیگه نه از استقلال ایران حرف میزنه نه منتظر تاییدات خداونده، چون بیبی هستش و عمو ترامپ و عمو لینسی و اینا قرار اون تاییدات رو انجام بدن و بیارن ایشونو سر کار، چون اون موقع هنوز بچه بود وارد بازار نشده بود. الان ولی استقلال و منافع مردم ایران و اینا همه خلاصه شده در این که ایشون باید بیاد و صده ها مبارزات مردم ایران و بقیه جاهای جهان که موضوع استقلال درش بسیار در این صده مهم بوده رو ایشون بذاره کنار و منافع مردم و پاک ایران اینا دیگه هیچ کدوم مهم نیست و این همه اینا رو داره هدیه میده برای اینکه یکی بالاخره بیارتش سر کار. خب این سوگند ایشون در قاهره یک سوگنده که شما میتونین بپذیرین بگین که خیلی خب یه کسی شاهزاده بوده سوگند خورده و الان هم منتظره که بیاد این سوگندش رو اجرا کنه. ولی ببینید دوستان عزیز، یه سوگندی هم خورده وقتی که میخواست شهروند بشه. اون سوگند چیه؟ اینجا رو ببینیم. میگه که در واقع این متنیه که برای وفاداری شهروندان آمریکا توی اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا، یعنی همون USCIS، این باید بگن و تعهد میدن وقتی این سوگند رو میخورن که از قانون اساسی و قوانین آمریکا دفاع کنن در صورت الزام قانونی، حتی در خدمت نظامی دقت کنین یا خدمات ملی شرکت بکنن. و در واقع این قوانین و همه این بخشات توی متن رسمی اون قسمنامه‌ای که میخورن آورده شده. در واقع رضا پهلوی دو بار به دو موضوع متفاوت قسم خورده. میشه به 10 تا موضوع قسم خورد ولی حتما یک سریش قسم دروغ باید باشه، به خصوص وقتی که کانفلیکت آف اینترست یا اینکه در واقع تضاد منافع وجود داشته باشه. چون توی اون قسم شهروندی میگه که سوگند یاد میکنم که از قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا در برابر همه دشمنان چه خارجی چه داخلی حمایت و دفاع کنم، نسبت به اون وفاداری واقعی داشته باشم، هر زمانی هم که قانون لازم میدونه به نمایندگی از ایالات متحده سلاح به دست بگیرم، هر زمان که قانون لازم بدونه در نیروهای مسلح ایالات متحده خدمت غیر رسمی انجام بدم و هر زمان که قانون لازم بدونه کارهای با اهمیت ملی رو تحت مدیریت غیر نظامی انجام بدم. یعنی مال شما. بر همینه که دوستان عزیز وقتی میگیم تناقض یا تضاد منافع، دقیقا اینجاست که رضا پهلوی سه تا سرباز آمریکایی که کشته میشن بدو بدو میاد تسلیت میگه، ولی برای صدها غیر نظامی ایرانی نه تنها تسلیت نمیگه، در توجیه این بی‌ارزش دانستن جان این انسانها در کنفرانس مطبوعاتیش در برلین اونها رو از در واقع خانواده ها و وابستگان بسیج و سپاه میخونه برای اینکه بگه هیچ تلفات غیر نظامی این جنگ نداشته. خیلی هدفمند مشخص داده این حرفا کدوم اینا تبلیغات رژیمه. خب رضا پهلوی اما بنابر قوانین ایران اینجا پاشگیره دوستان عزیز. کدوم قوانین کی قراره اجرا بشه؟ اینجا درست موضوعیه که دلم میخواد بهش توجه کنیم. اینا میگن که ما یه دفترچه گذاری دادیم 100 روز تا 180 روز اون دوره گذار رو برای اینکه ثبات حفظ کنه، جنگ داخلی نشه، همه چی از دستمون در نره، ما این 180 روز رو براش یه دفترچه نوشتیم که بتونیم مملکت و حکومت نظامی کنترل کنیم. و همونطور که میدونین بسیاری از تغییرات تو این دفترچه نسبت به اولی کرده که من بعدم بهش میپردازم، یعنی قشنگ همه جامعه رو گول زدن، اولی چیز دادن بیرون همه خوندنش، بودن اینا رو جبه اینم حفظ دادن، جبه اینم حفظ دادن، همه رو در آوردن از توش و تغییراتی که میخواستن دادن، اینو اونو کردن توش، اونو اونو کردن بالا، اینو بعدن من بهش میپردازم. ولی در تو دفترچه گذار رضا پهلوی صحبتی داره که قوانینی که در واقع در این دوره قراره بمونه و یا اگر دوره گذار طولانی بشه رو راجبش حرف میزنه. اینو با هم ببینیم.
4: فرض کنید که اگه دوران گذار 2-3 سال طول بکشه، در پریودی که این برنامه‌ریزی داره میشه برای انتخابات نمایندگان مجلس به مجلس مؤسسان، به هر حال زمینش باز فراهم بشه، خیلی کارا باز انجام بشه و مدیریت موقت کشور، یعنی دولت انتقالی موقت در حال مملکت باز اداره بکنه، قانونگذاری جدید که نمی‌کنه، هنوز مجلسی نداره، ولی تو مملکت مرگ و میر میشه، طلاق میگیرن، ارث میبرن، خب بر اساس کدوم قوانین در اون پریود موقت به این مسائل پرداخته؟ عقل سلیم حکم میکنه که اگه ما نخواهیم قوانین جمهوری اسلامی و حقوقی این نظام رو که اکنون به کار داره گرفته میشه، اجبارا باسی خیلی از اون قوانین از همون روز اول لغو بشه. ولی به چه نوع قوانینی میتونیم برگردیم؟ به نظر من همون قوانینی که اون زمان داشتیم قبل از انقلاب در قسمت مدنیش.
1: دقت کردین؟ میگه که برگردیم به قوانینی که البته اینا تا 3 سال میتونه طول بکشه دوستان عزیز. فکر نکنین رضا میاد بعدم به همه هم داره میگه که ما در 100 روز اول 4 تا انتخابات جور کردیم. نه، دیدین گفت که میتونه دوره گذار تا 3 سال طول بکشه. یعنی ولمعتلی مگه فکر کردیم یه دولتی 3 سال بگیره همه چیو صفر کنه، آدماشونو بشونه سر کار، بعد خودش میاد میره کنار، هیچ دستم نمیبره تو انتخابات، هیچ پای ریزی هم نگه، همه اینا رو ول کنین، همه اینا رو ول کنین، در بحث‌های متفاوت بهش پرداختم. اما بریم سر اینکه ایشون بخواد بشه شاه و به قوانین ایران هم بخواد بره. در واقع اینها در دفترچه گزارششون هم علاوه بر این صحبت رضا پهلوی اونجا هم میگن که تمام قوانین و مقرراتی که در تضاد آشکار با 3 شرط هویت تاریخی و ملی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور پیشرفت سامانه گذار باشه، اینا رو بلافاصله حذف میکنن و بعدن میگن که چرا در مورد قوانین مدنی اتفاقا ترکیبیشو حفظ میکنن، یعنی یه سری قوانین مال جمهوری اسلامی میمونه، یه سری هم مال زمان شاه. در مورد مسئله پادشاهی رضا پهلوی و پاس آمریکاییش و پاس ماراکوییش و غیره، هر دوی این قوانین، یعنی هم قوانین زمان محمد رضا پهلوی هم رضا پهلوی یعنی رضا شاه پدر محمد رضا پهلوی و همینطور در واقع در دوره جمهوری اسلامی، ما یه ماده 989 داریم که ماده 989 قانون مدنیه که مصوب 1307 هستش. در اونجا توی این قانون میگه که هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشه، تبعیت خارجی او کانلم یکن بوده و تبعی ایران شناخته میشه. ولی در این حال کلیه اموال غیر منقول او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد شد. چنین چی شد؟ یعنی اگر از سال 1280 طبق قوانینی که 1307 وضع شد، یعنی در دوران رضا پهلوی، رضا پدر محمد رضا پهلوی، تا محمد رضا پهلوی این قوانین مونده و جمهوری اسلامی این قانون ادامه داده. یادتون باشه سر یزدی کلی بحث بود که یزدی بالاخره پاسپورت آمریکایی داره یا نه، داره میاد تو دولت و میگفتن نباید بیادش به این دلیل که پاسپورت آمریکایی یا ملیت دیگری داره. خب سوال اینه که رضا پهلوی میخواد با این وضعیت چیکار کنه؟ دو تا قسمی که خورده و یکیش حتما دروغه و یکیشو حتما نمیتونه اجرا بکنه رو میخواد باهاش چه بکنه؟ اینجا است که در واقع سوال پیش میاد که مگه میشه مسئول فروش مرسدس بنز باشی، مسئول فروش مثلا BMW باشی؟ نمیشه، به خصوص در دنیای امروز که هر کشوری بر اساس منافع خودش سیاست خارجیشو تعیین میکنه، سیاست داخلیشو تعیین میکنه و غیره. بعد مسئله که توضیح دادیم در رابطه با در قوانین ایران که این بخشش از قضا قراره بمونه و به نظر میاد پدر ایشون هم موافقش بوده، اینا الان اگه این کارو بکنن من واقعا واسم سوال پیش اومدش که چگونه میخوان در واقع این همه آدم با پاسهای کشورهای مختلف رو ببرن تو اون مملکت وزیر و وکیلشون بکنن و البته احتمالا قانون رو سریعا به نفع خودشون تغییر بدن و بتونن قدرت رو بگیرن. اما به این سادگی نیست. امروز حق دارن مردم بخوان که شما اگر برای چنین شغلی کاندید هم میشوی باید از امروز برای اینکه بتونی کاندید هم بشوی باید بتونی این قانون رو لاغر اجرا بکنی. این تضاد منافع باید حفظ بشه و موضوع بسیار مهمیه که من فهم میکنم که البته مثل بقیه موارد که رضا پهلوی نه بهش جواب میده نه بهش در واقع عکس العمل نشون میده، مثل بقیه چیزا میدونی ازش سوال میکنن، بهش نقد میکنن، از زندان نقد میکنن، پدر کشته شده نقد میکنن، مادرش مینویسه، دیگران میگن، این همه بحث میشه، پاسخگویی وجود نداره. این تصویر آینده ایست که اینا دارن برای خودشون میسازن. همینجوری ما پشتشون میکنیم، اونا هرچی میخوان بگن بگن، ولی این موضوع به واقع باید روشن بشه برای اون کسایی که میخوان این شاه بشه، برای ما که اون کل اون قانونش و کل همین دو ملیتی بودن و در واقع گرفتن اموالشون و غیره، اینها همه قوانین ارتجاعی. اینو بگم اینها همه اون قوانینی نیست که در دوره محمد رضا شاه پهلوی تا پدرش تا پسرش اگه میامد سر کار، همه اینا به نظر ما قوانین ارتجاعی و بر پایه در واقع ارزش‌های موروثیه. ارزش دادن به اسپرم یک مردی است که پدرش یه موقعی تونسته به عنوان سردار سپاه بیادش و بگیره اون مملکت رو و صاحب اون خاک و آب بشه و به ترتیب نوه و نتیجه و همه شون دارن تو صف وایستادن که همین کار رو تکرار بکنن. از این جنبه هستش که موضوع در واقع حل این موضوع برای لاغل طرفدارای رضا پهلوی باید مسئله مهم می باشه. و اما دو سه روز پیش به نظر میاد که با وجود اینکه میگم کانفلیکت آف اینترست رضا پهلوی در شرایط جنگی خودش رو برجسته نشون داد، اما با وجود اینکه دو سه روز پیش به نوعی اعلام شد که آتش بس میان آمریکا و ایران داره میره که شکسته بشه، مردم خیلی نگران بودن که آی دوباره بمبارانی شروع میشه و اینا شروع میکنن، ولی آمریکا اومدش و گفتش، یعنی دقیقاً در زمانی که اومدش گفت پروژه آزادی رو اجرا میکنم، کشتیایی رو که پشت تنگه هرمز گیر کردن من اسکورت میکنم و درشون میارم و غیره، و جمهوری اسلامی ولی با حملهش به پالایشگاه فجیره در واقع به اینا نشون داد که باز دوباره به همون حد وحشی که در داخل علیه مردمش است میتونه در جنگ خارجی هم بدون حساب کتاب به همه جا حمله کنه، نه محیط زیست براش مهمه، نه وضعیت مردم اون کشورها، نه حتی میزان دخالتشون در جنگ. و از طرف جمهوری اسلامی البته تکذیب کرده، ولی این عملیات آزادی هنوز شروع نشده بود توسط ترامپ. ترامپ مجبور شدش که منتفی اعلامش بکنه چون اومدش گفتش که آره ایران میخواد مذاکره کنه و به همین دلیل ما این عملیات رو متوقف و معلق میکنیم. اما بعدا خبرنگار NBC اومدش و گفتش که دلیل اصلی این که ترامپ این عملیات رو متوقف کرد اینه که عربستان و کویت گفتن که اجازه نمیدن اصلا از خاکشون هواپیماهای اینها بلند شن یا امکاناتی برای این جنگ و این پروژه داشته باشه. بابا نمیشه که از خاک ما میخواین حمله بکنین، به خود ما نمیگین. اون جمهوری اسلامی هم که همش جواب میخواد به شما بده به ما میزنه و به این معنی در واقع مخالفت کردن و ترامپ رو مجبور کردن که سیاستش رو عوض بکنه. ام بی سی رو با هم دیگه ببینیم. این در واقع گزارشی است که ام بی سی میده از اعتراض عربستان و کویت به ترامپ و مجبور کردنش به این که از این پروژه به اصطلاح آزادیش دست بکشه. حالا توی همین گیرودار بودن که در واقع معلوم شدش که یک مذاکره‌ای، توافق‌نامه‌ای که ظاهراً یک صفحه A4 هستش اما به نظر میاد تنها دو خط هست رو دارن روش توافق میکنن. این دو خط اینه که ترامپ عملیات بستن تنگه هرمز بر روی کشتی‌ها رو و نفتکش‌های ایران رو متوقف میکنه و جمهوری اسلامی برنامه اسلحه خودش رو معلق میکنه. دقت میکنید معلق میکنه، یعنی اتفاقی که بعد از جنگ 12 روزه افتاده بود با توجه به آسیبایی هم که خورده بود. یعنی جمهوری اسلامی در واقع چیز زیادی نمیاد و این وسط این بحثایی که طبق معمول ترامپ در شبکه‌های اجتماعیش میکنه، وزیر خارجه آمریکا روبیو هم اومدش و گفتش در پاسخ به این سوالی که بهش گفتش که بالاخره شما میخواین برای ادامه این جنگ از کنگره اجازه بگیرین یا نه، اومدش گفتش که در واقع جنگ تموم شده، در واقع جنگ تموم شده. بعد در مورد اینکه دولت ایران هم عوض بشه، این رو ما میسپریم به مردم ایران و ما مسئولیت ساختن یک ملت و ایجاد یک تحول اینجوری رو نداریم، ولی مردم میتونن از این موقعیت استفاده کنن.
5: Operation is over. Epic Fury is president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project.
1: ما تمومیم از این مرحله. ما از این مرحله ای که در واقع دیگه ما کارمون تموم شده. این آن چیزی است که باعث خشم عده‌ای شده، در واقع اینکه خب اینا مثل که بازی کردن با ما، به ما گفتن میایم میزنیم و کمک میکنیم و نمیذاریم و واسه تون دولت عوض میکنیم و اینا آمدن توی رسانه های خودشون، یادتون هست چقدر هی میمدن میگفتن کمک بین‌المللی، کمک های بشر دوستانه چهار روزه میندازه و اینا نیان، ما اصلا نمیتونیم، اینا بیان یکم ضعیفشون کنن، سر رو بزنن، سر مار تو تهران و اونو بزنن تمومه. یکی از اینایی که خیلی این موضوع ناراحتش کرده فروغ کنعانی. فروغ کنعانی معرف حضور بعضیاتون هست، یک آدمیه بسیار بسیار قابل مطالعه، یعنی زیگزاگ هایی که میزنه برای اینکه محبوب دل ها باشه بسیار بسیار، بعضی وقتا واقعا به قول یه سیاستمدار آلمانی یه موقعی میگه ما بین در واقع ماهایی که طرفدار حقوق بشریم که اقلیت هستیم در بین سیاستمداران در واقع اروپایی، یعنی واقعا مدافع هستیم، بعضی وقتا بین منافع اقتصادیمون و مسئله حقوق بشر پامون رو گفت شپاگاتی که میزنیم در واقع باعث میشه که احساس در واقع واقعا آسیب بکنیم. من نمیگم چیز دیگه ای. فروغ هم منفی، فروغ کنعانی هم در همین مایه هاست. این رو اول من و تو اومد تحت عنوان فمینیست و اینا اومدن معرفی کردن خودشون و آی من 8 مارس میام موضوع زنان برام مهمه، من فعال حقوق زنانم و ایشون رو به عنوان فعال حقوق زنان اوایل میآوردن، هی باش بس میگن تو بودن ایشون تو هفته آبان نشسته تو رهبریش کنار دریا و همسرش بشیرتاش و ایناست، بعد بالاخره آوردن کردنش تحلیلگر سیاسی، بعد دیگه مجبور شدن بگن هفته آبانیه. این آدم یکی از کسی است که واقعا من خیلی ناراحت شدم فروغ عزیز، همینجا بگم از اینکه تو اینقدر احساساتت واقعا هم نسبت به ترامپ فوران میکرد هم نسبت به کشته شده‌های دیما فرار میکرد، چجوری اینا رو تونستی با همدیگه گره بزنی و نتیجهش بشه آن چیزهایی که میگویی؟ من چند نمونهش رو براتون جمع کردم و گفتم خوبه که یه معرفی از این طرفدارای شرمگین سلطنت، چون میدونین که اینا میگن ما جون خواهیم ولی با عرض. این آدم یکی از کسی است که واقعا من خیلی ناراحت شدم فروغ عزیز، همینجا بگم از اینکه تو اینقدر احساساتت واقعا هم نسبت به ترامپ فوران میکرد هم نسبت به کشته شده‌های دیما فرار میکرد، چجوری اینا رو تونستی با همدیگه گره بزنی و نتیجهش بشه آن چیزهایی که میگویی؟

0: عصبانی این مدلی هم دیگه. ما جمهوری خواهیم، ما ممکنه جمهوری انتخاب کنیم ولی رضا شاه باید پیش ببریم و غیره، از دفاع کنیم ازش. ایشون میادش در مورد این موضوع جنگ بعد از دیماه، ببینیم چی میگه.
1: بین 20 تا 40 هزار کشته، امروز که اینترنت کمی باز شده آمار اومده، نصف استادیوم آزادی، نصف استادیوم در خون غلطیدن به شنی ترین بس. R2P for ایران،
0: R2P for ایران.
2: شاهزاده گفتن نگید کینگ که دافعه نداشته باشه، که اینا فکر نکنن ما لابد حتما میخوایم چیزی که خودمون تو ذهنمونه رو پیاده کنیم. این کارو نکنید، سیاست داشته باشید. رضا رضا پهلوی رو صدا کنید، بذارید این صدا به گوش آلمان، به گوش اروپا آشنا بشه. و از همه مهمتر، دستتون نلرزه. یه جنگ حقوق اتفاقا بشری الان لازمه، مثل چیزی که خودشون قبول کردن. R2P،
0: R2P. این فکر میکنه یه کشف کرده. R2P مثل RPG هم میگه. R2P انگار خود این یه قدرتی داره. ببینی چیزی تعریفش میکنه.
2: Responsibility to protect. وقتی یک حاکم میگه نمیتونه مردمش رو حفظ کنه، وقتی خودش قاتل جون مردمه. کشورهای عضو سازمان ملل خیلی هاشون امضا کردن که میان و نجات میدن مردم رو.
0: این یک دروغه یا بیسوادی، یا بیسوادیه یا دروغه، در هر دو مورد ایشون متهمه. شما نمیتونی چیزی که اطلاع نداری ازش بیاری و بذاری توی فضای عمومی، به همه هم بگی برید آرتوپی رو هشتگ کنین، بعدم که اینا حمله میکنن بیای بگی این بر اساس آرتوپی بود. Responsibility to protect. اگر جایی یک کشوری نتونه از مردمش خودش حفاظت کنه، بعد درستم نمیگه، جایی که جنایت به این ابعاد صورت بگیره و مردم خودشونو بکشن و هیچ امکان حفاظت از اون مردم وجود نداشته باشه، دوستان عزیز حق دارن کشورهای دیگر، اگرچه این خواسته مطرح بشه ازشون یا نشه، در عرصه‌های گوناگون به اون دولت فشار بیارن، تحریم اقتصادیش کنن، رابطه دیپلماتیکشون رو قطع کنن، تنبیهاتی در رابطهشون بذارن و غیره. اما آنچه که فروغ کنعانی و دیگران من جمله رضا پهلوی که همینو پشت سر ایشون تکرار کرد، R2P، اینها و فکر میکردن با این دارن فشار میارن که ترامپ خیالت راحت باشه، ما پشتت میایم، نتانیاهو ما مشروعیت جنگو برات میخریم و میگیم که این آرتوکی بود. دوستان عزیز، برای هر گونه دخالت نظامی لازمه که تایید و مجوز شورای امنیت سازمان ملل باشه، بر اساس همین اصل آرتوکی. اگه بر اساس این میخوان، باید مجوز شورای امنیت رو میداشتن. و این اون دروغ و بیسوادی است که اینا آوردن، تابلو گرفتن دستشون آرتوکی و مردم گفتن این از همون نوعه. نه دوستان عزیز، این از اون نبود، هرچی بود اون نبود. و بعدشک فروغ هم ما در همینجا نمیمونه، میادش اول جنگ خیلی خوشحال از
2: الان اگر ما نراتیف رو درست اجرا نکنیم، چشمشون رو میبندن و روی این همه جنازه پا میگذارن. R2P responsibility to protect رو بنویسید، توییت کنید، یه کلمه کامنت بگذارید، بهانه‌شون کنید، نذارید بتونن شب بخوابن، نذارید بتونن چشمشون رو ببندن اگر بتونن این کارو بکنن.
3: خانم
2: نذارین این خون بمونه. جنازه تو زن و بچه رو کشتن. بگی نمیخوام قوی باشم. 111 تا وصیت نامه توی گوشی منه.
0: شنیدین؟ گفت 111 تا وصیت نامه تو گوشی منه. هفته اول پس از جنگ، دوستان عزیز متوجه این؟ هفته اول پس از معذرت میخوام، هفته اول بعد از کشتار، تازه اینترنت را افتاده، میگه 111 وصیت نامه. شما این وصیت نامه رو دیدین اینا منتشر کنن؟ دیدین تون تلویزیون و دم و دستگاهی که با پول اسرائیل و اینا را انداختن ازش حرف بزنن؟ دیدین بیان یه برنامه براش بذارن؟ 111 تا وصیت نامه تو گوشی شما بود؟ یعنی شما چجوری این انسانها رو شما ازشون انسانیت زدایی کردین؟ شما این رو تبدیل به یه سری عدد کردین که توی تبلیغاتتون ازش استفاده بکنین. آنچه که R2P شما برای مردم

0: آورد، جنگی که ترامپ و نتانیاهو برای کمک به مردم ایران آوردن، قطعی اینترنت، تورم فاجعه بار و کمرشکن، بیکاری بخش گسترده از جامعه، کاهش درآمد مردم، فقر و شدید، قدرت گرفتن موج سرکوب و پس گرفتن خیابونها توسط جمهوری اسلامی، اعدام و انگ جاسوس به معترضان داخلی زدن، افسردگی و پاشیدگی و فروپاشی روانی یک ملت، به اضافه یک عالم آدمی که کشته شدن و خونه و کاشانشون از دست دادن و ترس دائمی این که کی دوباره شروع میشه. برای عده زیادی، یه عده هم ممکنه هنوز هم بگن بابا بیاد بزنه تا نصف زد، بقیهش هم بزنه دیگه. این آدم هایی که دیگه هیچ امیدی ندارن، اینا هم یه نوع خودکشی اجتماعی رو دارن ترجیح میدن به اون زندگی که دارن. ما این که داریم دائم بهشون میگیم نه، راه دیگری هست. فروغ کنانی هم بعد این که این حرفا رو میزنه،
1: 111 تا خون، نمیخوام قوی باشم، نمیتونم تنها، نمیتونم، داد بزنین آرچوبی، داد بزنین بگرده نگاه میکنه رو طرف.
0: دقت کردین؟ داد بزنین آرتوپی، داد بزنین آرتوپی. خلاصه آرتوپی اجرا شد و اولین حملات صورت گرفت. این فروغ کنانیست بعد از اینکه جنگ شروع شده.
2: خب دکتر، به نظر شما این اهدافی که داره الان ارتش اسرائیل ایالات متحده دنبال میکنه، رفته به سمتی که پایگاه‌ها رو داره میزنه، پایگاه‌های بسیج ستادهای فرماندهی، یک مقدار فاصله گرفته از اینکه افراد یا چهره‌های شناخته شده رو مورد هدف قرار
3: بده؟ کسی هم زنده مونده؟
0: دقت کردین؟ مگه کسی هم زنده مونده؟ در واقع تبلیغ اینو میکردن که کسی اصلا زنده نمونده، داریم میریم که بگیریم. یادتونه؟ حالا ببینین چی میگه.
4: به زور روزی سه تا توییت و تروس میزنه که من رژیم چنج نمیفهم چی رو چنج کردی تو سیستم غذایی که همونه، رئیس جمهور همونه، سرای قوه که همونه، چی رو چنج کردی؟ من یه رنبر اگه مثلا یه طبیعی هم میمورد موقعتش اسمش رو میذاشتیم رژیم چنج، مثلا خمینی مورد رژیم چنج شد،
0: چرا نرخصید
4: رئیسی مورد رژیم چنج شد، آدم دیمیده که رژیم چنج نمیشه چی داره میگه. واقعا این از اون قسمت هاییه که آدم به عقل این آدم شک میکنه.
0: این عقل ترامپ هم برد زیر سوال. می تو نبودی که قهقهه می‌زدیم گفتیم اگه کسی هم مونده، حالا چطور شد سران قوه موندن، یه عالم دیگه موندن، چی شد؟ حالا اومدین میگین که اصلا از اولم قرار نبود. ما ببینی حالا چی میگه.
5: همه چیز طبق همون برنامه‌ای که گفته شده پیش رفته. هیچ کس به ما این وعده رو نداده بود که برای ما رژیم چنج میکنه و خب این انتظار هم ما نداشتیم.
0: مگه نگفت دیوونه از ترامپ هستن، معلوم نیست چی میگه و غیره. خب ببینید، اینا همون کسایی هستن که در بلژیک یادتون باشه با همکارای دیگه‌اش، اون دریا صفایی و بشیرتاش، اومده بودن روی سن مردم کرده بودن مسکه سفیر آمریکا که به این اون موبایلشو درآورده بود، اونم گفت، اینا هم گفتن وی لوف یو ترامپ، وی لوف یو ترامپ. یادتونه بعدن اومدش نوشت من یه خود اصلا گفتم من در این صحنه فقط شخصی شرکت کردم. یادتونه؟ اینا هم اونا هم. ایشون بود که رون سن فریاد زد گفت وقتی که حمله شروع شه به خیابون ها خواهیم ریخت و نشونتون خواهیم داد. چی شد؟ این وضعیت، اینکه جمهوری اسلامی جنایتکاره و ما همه اینو میدونیم و نمیبایستی جنایتکار بودن جمهوری اسلامی توجیهی برای یک جنگ علیه مردمه و عقب روندن جنبش‌های اجتماعی، فشار بیشتر به مردم غیره بشه. این تفاوت ماست با اون دسته‌ای که محور مقاومتی هستن و هر گونه تضعیف جمهوری اسلامی رو در رابطه با مسائل جهانی در خدمت در واقع امپریالیسم به اصطلاح ارزیابی یا قدرت‌های بزرگ، و از این جنبه دائم سر می‌خورن پشت جمهوری اسلامی. هر اتفاقی بیفته اینا تهش دفاع از میهن یادشون میفته و جمهوری اسلامی هم به عنوان نماینده و مدافع میهن میادش وسط. یعنی نه مردم عملیاتی دارن، نه اینکه منافعشون حسابه. این هر دو نگاه، همونایی که جمهوری اسلامی رو لایق میدونن که منافع مردم ایران رو حمایت بکنه، همون کسانی که نتانیاهو و ترامپ رو لایق میدونن که با یک جنگ براشون وظیفه انقلاب رو که قراره یک انقلاب مردمی باشه با یک انقلاب بمبی جایگزین بکنه. در یک همچین شرایطی در واقع ما با دو جناح هارد، چه جنگ طلبان داخلی چه جنگ طلبان خارجی رو برو هستیم که خیلی هم بهشون بر بخورده این وضعیت حتی در واقع سیزفایر یا آتش بس موقت و شکننده‌ای که ایجاد شده رو حتی خوشحالشون نمی‌کنه، این که مردم بتونن سر خونه زندگیشون برگردن، بتونن زندگی بکنن، بتونن بچه‌ها مدرسه برن، بتونن نهادهای مدنی بتونن مبارزات خودشون شروع کنن، مردم مطالبات خودشون رو بگن و شروع بکنن به سازماندهی.

هر زمان بر خود نظر بودش سراپا، نخوتش افزون شد از آن چتر زیبا، بی خبر از کار دنیا. من که خود مفتون هر نقش و جمالم، هر زمان آبند یک خواب و خیالم. خوش

شکسته شد، پرش شکسته شد تا به دیدان زشتی پا. هر کسی

0: بعد از حملات آمریکا و تشدید بحران‌های منطقه‌ای، رژیم تلاش کرده یه تصویری ارائه بده که گویی بزرگترین قدرت نظامی جهان هم نتونسته اون رو سرنگون کنه. اما همزمان بسیاری از تحلیلگران معتقدند که واقعیت دقیقا برعکس اینه و رژیم نه تنها قوی تر نشده، بلکه وارد مرحله تازه ای از فرسایش، بحران و آسیب پذیری شده. سوال اصلی اینجاست، اگر رژیم سرنگون نشد، آیا به این معناست که از بحران عبور کرده؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با دکتر صادق پشپوش در استودیو. دکتر صادق با سلام و خوش آمد به شما.
1: منم سلام دارم خدمت شما، بسیار خوشحالم که در برنامه امروز شرکت کردم.
0: خواهش می‌کنم. دکتر صادق، همونطور که اشاره کردیم، به هر حال ما شاهد حمله آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت نظامی جهان به رژیم ایران بودیم. چرا این حملات به سرنگونی رژیم منجر نشد؟
1: بله، در مورد رژیم به نظرم یک واقعیت وجود داره و اونم اصلی ترین موضوع که بقای نظامش هست. به گفته خمینی که بارها هم گفت، حفظ نظام از اوجب واجباته، پس برای اون هر کاری مجازه و هر کاری میکنه و از همه امکاناتش استفاده میکنه، چنان که بعد از جنگ 12 روزه دیدیم که دستگاهشو آماده کرد، از جمله به استاندارها تو استانها اختیارات تام داد که هر کاری میتونن بکنن. و اگر یادتون باشه، همون موقع خامنه‌ای مسیر جنگ آینده را هم برای کارگزاراش مشخص کرد که اگر آمریکا حمله کنه، رژیم هم به کشورهای منطقه حمله میکنه. و اگه هم شنیده باشید، بارها روی بستن تنگه هرمز هم تأکید کرد و اشاره داشت به اون. همینطور خامنه‌ای چند ماه قبل گفت که اگر جنگ بشه، ما کل منطقه رو با آتش میکشیم. بنابراین رژیم اهرم‌هایی مثل تنگه هرمز یا زدن کشورهای منطقه رو تو دست داشت، برای خودش نگه داشت و با اونها تلاش میکنه الان که مهار اوضاع رو از دست نده. الان هم میبینیم که برغم اینکه ضربات جدی تو زمینه دریایی و موشکی و زیرساختهای خودش، زیرساختهای نظامیش خورده، ولی باز با امکانات باقی موندهش میبینیم که حملات محدود رو ادامه میده که به این صورت در واقع توان بازدارندگیشو حفظ کنه و همین هم در واقع به او کمک کرده، همین در واقع استراتژی و سیاستی که در پیش گرفته.
0: بله دکتر صادق، شما به ضرباتی که رژیم خورده در این حملات اشاره کردین، ولی سوالی که خیلی مطرح میشه اینه که وقتی آمریکا با اون قدرتش که نظامی قدرت یک دنیا هستش نتونسته رژیم رو سرنگون کنه، اون وقت مجاهدین چطوری میخوان با مثلا کانونهای شورشی این رژیم رو سرنگون کنن؟
1: بله سوال خوبیه. تجربه دو جنگ هم به خوب نشون داده که سرنگونی این حکومت از طریق جنگ خارجی نه امکان پذیره نه واقع بینانه، چون چنین کاری خوب میدونید به لحاظ نظامی نیازمند این که آمریکا نیروهای بسیار زیادی رو وارد کنه و برای مثال اگه آمریکا قصد سرنگونی رژیم رو داشت، باید صدها هزار نیروی نظامی رو وارد میکرد، در حالی که گفتم بارها که نه چنین قصدی وجود داره نه از نظر عملی براش امکان پذیره، به ویژه در کشوری مثل ایران با این وسعت جغرافیایی و جمعیت بالا و شرایط پیچیده منطقه‌ای. بذارین نمونه عراق رو مثال بزنم که حتی با حضور نیروهای خارجی، کنترل و مدیریت این کشور بعد از سقوط حکومتش تا چه اندازه دشوار شد و نهایتاً به دست رژیم افتاد. نکته مهم اینه که سرنگونی یک دیکتاتوری به نظر من صرفاً مسئله نظامی نیست، نباید اون رو از زاویه صرف نظامی دید، باید به شرایط اجتماعی و نیروی بالقوه موجود تو صحنه و بسیاری عوامل دیگه هم نگاه کرد. یه مثال بزنم، تو سال 67 کاری که ارتش آزادی بخش بعد از فتح مهران کرد و دیدیم که شعار امروز مهران و فردا تهران رو سر داد، از همین شعار و فتح مهران خمینی به توان ارتش آزادی بخش برای فتح تهران پی برد، در حالی که ارتش عراق که بسا 50 برابر بزرگتر از ارتش آزادی بخش بود نمیتونست چنین تاثیرگذاری رو داشته باشه و چنین رعشه ای رو بر پیکر نظام و خمینی ایجاد بکنه و همین باز شد که خمینی از ترس ارتش آزادی بخش زهر آتش بس رو سر بکشه و نه از ترس ارتش عراق. تو این شرایطه که نیروی پیشتاز و جنگنده کانونهای شورشی که کارایی اون به نسبت نیروی خارجی به لحاظ تلفیق اون با مردم، ببینید تاکید میکنم تلفیق با مردم قابل مقایسه نیست دیگه، این نیرو در واقع کانون شورشی رژیم رو سرنگون نمیکنه، این قیام سازمان یافته است که رژیم رو سرنگون میکنه و تلفیق کانون شورشی و نیروی اجتماعی که سازمان یافته میشه. تجربه قیام دیما هم به نظرم صحت این استراتژی رو نشون داد.
0: بله، اجازه بدیم من با وجودی که سوال دیگه هم تو همین رابطه دارم ولی یکی دو تا کامنت های هم وطن رو هم بخونیم، نظراتشون رو بشنویم. هموطنی گفتن رژیمی که بعد از جنگ با کسری بودجه عمیق‌تر، تورم بالاتر و فرار سرمایه روبرو میشه قوی‌تر نشده، فقط هزینه بقا رو بالا برده، این اسمش قدرت نیست، فرسایشه.
1: بله،
0: از طرف دیگه در کامنت دیگه اومده رژیم شاید موقتاً با فضای جنگی سرکوب را تشدید کرده باشد اما در بعد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ضعیف‌تر و فرسوده‌تر شده، چون جنگ شکاف‌ها و بحران‌های انباشته را عمیق‌تر می‌کند نه هر.
1: بله، بسیار درست.
0: بله، دکتر صادق، ما به هر حال الان شاهد مشکلات، بحران‌هایی که در رژیم هستش در داخل هستیم، با این مسائل روبرویم و از طرف دیگه فشارهایی که آمریکا و حتی جامعه بین المللی داره به رژیم میاره. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که چرا رژیم کوتاه نمیاد و دست به عقب نشینی نمیزنه؟
1: نمیتونه به صراحت. چرا؟ با شرایطی که الان رژیم باش روبروه راه دیگه‌ای جز این مسیری که تا الان پیموده و طی کرده نداره. پاسخ به نظرم توی یه جمله اینه که رژیم توان عقب نشینی نداره، چون اگر این بیاد و عقب نشینی کنه سریعتر سقوط میکنه، بحران‌ها و شکاف‌های درونیش سر باز میکنه و همینا تبدیل به کاتالیزور قیام میشه. بنابراین رژیم فقط زمانی عقب نشینی میکنه که به نقطه آخر رسیده باشه و به این یقین برسه که در آستانه سقوط قرار داره. البته حرف خودشون این نیست، چه درست چه نادرست، حرفشون اینه که آمریکا و اسرائیل توان سرنگونی اونو ندارن. در واقع اونا هم قصد چنین کاری رو نه دارن و نه میتونن، چون نیروی زمینی کافی برای اشغال ایران نمیخوان وارد کنن یا ندارن. ولی رژیم میانه به نظر من دو تا گزینه، یکی تسلیم شدن و به دنبالش سرنگونی و یکی گزینه پذیرش پیامدهای جنگ قرار داره. در یک وضعیت اجباری الان میبینیم که گزینه دوم رو انتخاب کرده و جنگ رو برای بقای خودش در واقع کم خطرتر دیده.
0: پس با توجه به نکاتی که شما گفتین، آیا این شرایط به این معنیه که رژیم از جنگ و بحران‌های اخیر خودش یعنی قوی‌تر بیرون اومده و در واقع طرف پیروز جنگ میشه حسابش کرد؟
1: خیر، البته این برداشت رژیم قوی‌تر شده به نظر من بیشتر که بعضیا مطرح میکنن بیشتر به خاطر بی‌اطلاعی یا نگاه سطحی به وضعیت ایرانه. البته دلیلی که این نگرش رو میاره اینه که چون آمریکا نیروی برتر بوده و ضربات زیادی هم در واقع به رژیم زده ولی رژیم نه تسلیم شده و نه سرنگون، پس رژیم میاد اینطور تبلیغ میکنه که پیروز جنگه، ولی واقعیت اینطور نیست. تو دنیای نظامی یک اصل کلی وجود داره اونم اینه که تو جنگ پیروزی و شکست رو هدف تعیین میکنه، نه میزان تلفات یا برتری عددی. یعنی اگر نیروی مهاجم به هدف اعلام شدهش نرسه شکست خورده، اما نیروی مدافع حتی اگه ضعیفتر باشه اگه بتونه دوام بیاره خب این برنده محسوب میشه. اما تأمین دادن این اسب به شرایط ایران و اونایی که میگن رژیم پیروز جنگه، نوعی ساده سازی و سطحی نگریه که بیایم بگیم ایرانم تابع اینه پس پیروز جنگه. کسانی که از این نگرش پیروی میکنن یا این نگرش رو دارن، ماجرا رو فقط بین رژیم و آمریکا و اسرائیل در واقع میبینن، در حالی که تو موضوع سرنگونی یا ادامه وضعیت ماجرا صرفا بین این دو طرف بسته نمیشه. یک عامل مهم که معمولا نادیده گرفته میشه شرایط داخلی ایرانه، اضافه شدن پتانسیل قیام تو مردمه که الان افزوده شده، و وقتی صحبت از تغییر رژیم میشه باید به این نکته توجه کنیم که در ایران مدار بین رژیم و آمریکا بسته نمیشه. پارامتر مهمتر بین مردم و رژیمه، یعنی باید اینجا موضوع رو بررسی کرد. این جنگ شرایط را بسیار به نظر من به نفع مردم و مقاومت تغییر داده و شرایط سرنگونی رو و شرایط قیام رو بسیار نزدیکتر کرده. که تو کامنت دوستانم بود این نکته.
0: بله شما بسیار خوب نکته رو گفتید. علی‌رغم اینکه اشاره کردید به اینکه بعد از جنگ رژیم به هر حال ضعیف‌تر شد، ولی من بازم تو این رابطه الان سوالی دارم خدمتتون. اجازه بدین یه کامنت هم همتنو بخونیم. گفتن که قدرت نظامی خارجی شاید بتواند حمله کند، اما سرنگونی پایدار بدون نیروی سازمان یافته و قیام داخلی ممکن نیست. تکیه مجاهدین بر این است که تغییر واقعی را مردم و شبکه‌های داخلی رقم می‌زنند، نه ارتش خارجی.
1: بله
0: بله، با درود به این هموطنان که نظراتشون رو با ما به اشتراک گذاشتن. دو تا ساده شما الان به خوبی اشاره کردید که بالاخره این جنگ دو طرف مشخصی که گفتین نداره، بلکه طرف سومی هم که این مردم ایران هستن هستش و رژیم هم ضعیف‌تر شده. اما به رغم این موضوع ما به هر حال تا الان شاهدیم که بالاخره رژیم باقی مونده.
1: بله
0: در ظاهر بقا و ماندگاری خودش بله. داشته. این رو چطور شما
1: بله در واقع رژیم به طور قابل توجهی ضعیف‌تر شده. حالا می‌خوام این رو بگیم که چرا میگیم ضعیف‌تر شده، چرا که این فقط یک تحلیل سیاسی صرف نیست، بلکه بر پایه‌های چند واقعیت مشخص قابل مشاهده استواره. از جمله اول اینکه قیام دیما خب یک ضربه جدی به رژیم وارد کرد، هرچند حکومت با سرکوب و کشتار تونست موقتاً اوضاع رو تو دست بگیره، کنترل کنه، اما نارضایتی‌های اجتماعی نه تنها کم نشده بلکه عمیق‌تر و زمینه قیام‌های بعدی رو فراهم‌تر کرده که اصلا فرصت بحث یا صحبت روش تو این برنامه نیست. نکته بعدی کشته شدن خامنه‌ایه، رأس نظام بوده که ستون اصلی نظام محسوب می‌شد، همراه با از بین رفتن تعداد زیادی از فرماندهان و نیروهای ارشدشه که این در واقع یک ضربه استراتژیک به ساختار حکومت وارد کرده. از یک جنبه دیگر بحران‌های اقتصادی هم شدیدتر شده، خیلی جا راه نفس اقتصادی رژیم بسته شده. در زمان شروع اعتراضات قیمت دلار حدود 140 تا 145 هزار تومان بود، الان بالای 190 رسیده. تا اونجایی که من امروز دیدم از 190 هم عبور کرده. از طرف دیگه سخنگوی دولت خسارات های جنگ رو اومده یک ارزیابی کلی کردن، 270 میلیارد دلار اعلام کردن که این رقمی نزدیک به 90% تولید ناخالص داخلی ایرانه. که تو سال 2026 حدود 300 میلیارد دلار برآورد شده بود. تورم سالانه از حدود 43% در واقع به 54% و تورم نقطه به نقطه از 53% به بیش از 73% رسیده. خب به این بحران برق، آب و انرژی هم اضافه کنیم که تشدید شده و طبق گفته همین معاون وزیر کار که گفت جنگ حدود 1 میلیون شغل مستقیم و 2 میلیون در واقع شغل غیر مستقیم رو نابود کرد، اینا رو هم اضافه کنیم. خب آیا این رژیم قوی تر شده؟
0: بله، همطور که گفتیم با فاکت ها و موارد مشخصی که شما گفتین ضعیف‌تر شدن رژیم رو اثبات میکنه. اجازه بدین کامنت دیگه ای هم بخونیم. از هموطنی گفتن برای سرنگونی رژیم باید مردم را مسلح کرد. بله، دو تا ساده به عنوان آخرین سوال، متاسفانه فرصت برنامه کمه، اگه میشینم کوتاه پاسخ بدید که با توجه به همه نکاتی که تو این گفتگو مطرح شد، جمع‌بندی نهایی شما از وضعیت کنونی و بحران‌های فعلی رژیم چی است؟
1: بله، با مواردی که صحبت کردیم به نظرم چند واقعیت مهم و انکارناپذیر رو باید تو نتیجه گیریامون بگیم. اول اینکه وضعیت جامعه یک وضعیت انفجاریه و شرایط حالت انقلابی پیدا کرده و فرصت‌های قیام بسیار بالاتر رفته. دوم اینکه این رژیم تحت هیچ شرایطی نمیتونه اصلاح بشه یا تغییراتی از درونش ایجاد بشه. یک نظام یک دستیه که وجود داره. سوم اینکه تجربه نشون داده که اتکا به جنگ خارجی یا تکیه بر نیروی بیرونی، حتی اگر یک ابرقدرت مثل آمریکا باشه، این در واقع راه حل سرنگونی نیست. چهارم اینکه به نظرم تنها جریانی که توان سرنگونی داره یک مقاومت سازمان یافته است، اونم در تلفیق با مردم، در تلفیق مردم با کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخشه و این مسیر سرنگونی رژیمه.
0: بله، بسیار عالی. با تشکر از هموطنانی که ما رو با کامنت های خودشون همراهی کردن و نظراتشون رو با ما به اشتراک گذاشتن، همینطور از شما دکتر صادق پشپوروش که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
1: خواهش میکنم، تشکر میکنم از شما و همه دوستانی که ما رو همراهی کردید.
0: خدا نگهدارتون.

زندگی خیلی عجیب و پرفراز و نشیبه، شاید گفتنش چرابی باشه برای اون کسی که دنبال حق و حق حقیقت و عدالت هستن. خمینی و برایز فقیدش رو زدن کنار، دوم خرداد شروع شده و خاتمی داستانش آغاز شده. به نظر میده قشنگی بود، با اصلاحات گام به گام میشه رژیم رو اصلاحش کرد. 4 سال عمرم تباه شد، توی دوراهی خیلی وحشتناکی گیر کرده بودم. خب انقدر از مجاهدین بد شنیده بودم که وحشت داشتم که بهش نزدیک بشم. ده ها سوال ذهنم بودش. آبان خونین 98، همه میدونن چه خونهایی ریخته شد. رضا پهلوی اومدش گفتش که مبارزه خشونت پرهیز، این در برابر این خشونت و اوریان این رژیم به کار برد، اصلا یه خشونت پرهیزی و مسالمت آمیز جای دیگه نداشتش. این حرفایی که شنیدم و رضا پهلوی رو بالا آوردمش، چون واقعا تحقیق آور بودش. کسی که خون این هم آدم رو نمیبینه. دیگه رسیدم به اون انتخاب سخت، دیگه چیزی دیگه نبود، سازمان مجاهدین خلق بود. من سوالای زیادی داشتم. چرا عراق؟ چرا حجاب؟ اصلا چرا اسلام؟ دعوای بین خمینی و رجوی بر سر سهم‌خواهی بود، بین ملت بود. برای صدومین بار طرح 10 ماده من خواهر مریم مرور کردم، دقیقا تمام اون چیزی که یک نفر آزادی خواه وطن پرست دنبال حق و حقیقت هستش تو اونجا مطرح شده، همه شد لحاظ شده. هر روز که داره میگذره بیشتر و بیشتر در مسیری که قرار گرفتم بهش افتخار میکنم، استوارترم، سرموده ترم. به داشتن رهبرانی همچون برادر مسعود رجوی و خواهر مریم رجوی افتخار میکنم. باور بکنین اگر یک بار دیگه توی این مسیر بخوام بیام زندگی، از همون اولش با تهاجم 100% به جنگ ستم و ستم کار میرم، باز هم این کار میکنم. ولی این بار از اون اولش با شعار مرگ بر ستم گرد، چه شاه باشه چه رهبر. برای آزادی مردمم یک بار دیگه جونم میدم. قسم بخون یاران، ایستادیم تا پایان، سر

0: بخشی از صحبت‌های مجاهد قهرمان اکبر دانشبرکار رو پس از ابلاغ مجدد حکم اعدامش در زندان قزل‌حصار با هم بشنیدیم و حالا می‌خوایم همین موضوع رو با مهمان برنامه‌مون آقای مهدی عقبایی به بحث بگذاریم و بیشتر در رابطه با اون بشنویم. آقای عقبایی سلام می‌کنم به شما، شبتون بخیر، خوش اومدید، خوشحالم که ما هم راستین. آقای عقبایی
1: منم سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمت شما هستم.
0: ممنونم آقای عقبایی. من قبل از اینکه هر سوالی رو مطرح کنم میخوام بگم که چقدر این شهادت ها از طرف این قهرمانانی که اعدام شدند چقدر تاثیرگذار، حداقل روی خود من چقدر تاثیرگذاره، چون این حرف هایی است که آزادی خواهانی با جانشون پای اون ایستادند. فهم میکنم که بسیار بسیار ارزشمنده، شاید نشه واژه‌ای برای ارزش این حرفا پیدا کرد. این روزا حتی شاهد هستیم که این شهادت ها خیلی مورد توجه قرار گرفته و توجهات زیادی رو هم به درستی جلب کرده. میخواستم نظر شما رو بدونم که نظرتون در رابطه با این شهادت هایی که از این 6 مجاهد قهرمانی که اعدام شدن در ماه گذشته و حالا داره ذره ذره حرفهاشون، صحبتهاشون و عقایدشون پخش میشه و اتفاقی داره میفته، نظر شما رو بدونم.
1: والا تأثیر گذاریش که واقعا بی نظیره، چون کاری که اینا کردن، این شهدای مجاهد خلق، این قهرمانان کردن، هر انسان شریفی رو قلبشو به درد میاره و درش اون تأثیری که باید رو میذاره. ولی تا اونجایی که به بازتاب این شهادت ها و این پیام هایی که این قهرمانان دادن برمیگرده، من میخوام از زاویه دیگه ای به موضوع نگاه کنم. واقعیت اینه که باید پرسید چرا این پیام های تکان دهنده اونطور که باید شاید انعکاس نگرفت، اونطور که باید شاید عالمگیر نشد. خب دلیلش خیلی واضحه، میشه برشمرد. در رأس این علل و عوامل این که نتونست اونطور که باید شاید در سطح جهانی خودش رو به صدا به نمایش بذاره و به گوش همه برسه، سانسور قرنه. خب شما یه لحظه تصور کنید این سانسور نبود.
0: درسته.
1: این محدودیت ها برای مقاومت نبود، برای زندانی های ما نبود. شما میبینین در سطح رسانه های فارسی زبان چجور کلمه مجاهد رو، اسم مجاهد رو سانسور میکنن. داخل ایران که چیزی مطلق نمیذارن جز اخبار معکوس و غیر واقعی از مجاهدین گفته نمیشه. در سطح بین المللی در کشورهای غربی همین سانسور هست، حتی در سطح منطقه‌ای و کشورهای عربی، رسانه‌های عربی، خب این محدودیت و سانسور وجود داره. این سانسور قرن یه واقعیتی که نمیذاره این صدا خوب برسه. از طرف دیگه خب اون جریاناتی که در داخل ایران بودن و هستن که جریانات انحرافی هستن، جریانات فاسدی هستن که مانع میشن که این صدا درست به گوش همه مردم برسه. خب از طرف دیگه باید اشاره کنیم به این شیطان سازی وحشتناکی که رژیم در مورد مجاهدین میکنه. خب این عواملی هستش که نمیذاره اونطور که باید و شاید این صدا درسته. به گوش همه برسه. ولی
0: آقای بذارید من اینجا این رو مطرح کنم، من میخوام نظر شما رو بیشتر بدونم، چون این چیزی که شما بهش اشاره میکنید، این شیطان سازی، این سانسور بسیار واضحه، فهم کنم همه هم اینو میدونن. اما فهم کنم که همین اتفاقی که در واقع تصاویری که از این قهرمانان مجاهد منتشر شد، هم به صورت عجیبی نسبت به قبلش البته واکنش بین المللی گرفت در رسانه های فرانسه، در رسانه های آمریکا، همچنین در برخی از رسانه های حتی فارسی زبون هم مجبور شدن بهش انعکاس بدن. آیا این حتی یک پدیده عجیبی نیست، یک چیز جدیدی نیست؟
1: خب چرا؟ یعنی پدیده عجیب که تا اونجایی که به واقعیت مجاهدین برمیگرده که خب همینن، ولی میخوام اینو بگم که به طور واقعی بله باید گفت که همین خونها و همین صداقتها و پاکیها هستش که اون سانسوری که میخواستن روی صدای مجاهد، صدای مجاهدین، روی آرمان مجاهدین، روی همین تک تک آهاد مجاهدین اعمال بکنن رو شکون و درش شکاف ایجاد کرد و به همین میزان این صدا در واقع به گوش تا حدودی باید گفت هنوز داخل ایران واقعا هنوز به گوش مردم ایران اونطور که باید شاید نرسیده، ولی تا حدودی در سطح بین‌المللی، در سطح رسانه‌های غربی و به نوعی عربی این صدا رفته و شنیده شده. علتش این جان فدایی بوده، این فداکاری و پاکبازی بوده که اینا از خودشون نشون دادن و یک گوشه ای از واقعیت‌های مردم ایران و فرزندان این مردم که 47 سال زیر فشار و اختناق و شکنجه های این رژیم، اون قتل عام ها بودن، چطور سال 67 اونطوری تونستن بپوشونن و جنایت فجیعی که 30,000 نفر رو قتل عام کردن به گوش مردم نرسه، الان داره راه خودش رو باز میکنه و شکافندگی خودش رو اینجا به نمایش گذاشته.
0: درسته. آقای باید یه سوال دیگه از شما بکنم. توی این صحبتهایی که الان با هم شنیدیم، چون از این قهرمانان از هر کدومشون ویدیوهایی هست که توضیح میدن چرا این مسیر رو رفتن، چرا بهش اعتقاد داشتن، چرا پای این اعتقاد ایستادن و به خوبی مسائل رو تشریح میکنن، عقایدشون رو بازگو میکنن، در این ویدیو هم مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار به موضوع راه حل ها میپردازه، چه استدلالهایی رو مطرح میکنه در طرد راه حل هایی که به سرنگونی رژیم نمی انجابه، چه چیزهای، چه اهمیتی داره صحبت های این شهید قهرمان؟
1: ببینید نکته بسیار مهم اینه که این صحبت هایی که اکبر قهرمان میکنه بحث تئوریک نیست، یک تجربه عملیه. خب الان داشتیم یه گوشه ای از صحبتاشو گوش میکردیم، تمام این مراحل رو خودش شخصا میره طی میکنه، میره توی داخل رژیم، توی به قول خودش بسیج، بعد میاد میبینه که اونجا که خب اون اعمال و وضعیت فجیع هستش، میاد میره یه چیزی به نام اصلاح طلبی میاد، اول فکر میکنه خب این اصلاح شاید چیز خوبی باشه، میره اونا رو هم طی میکشه و از نزدیک میبینه، بعد میبینه خب محصولی ندارن جز این که کرنش در مقابل همون جانیان، اونا رو میذاره کنار، بعد میاد چیزای جنایت های رژیم رو در قیام ها میبینه و صحبت هایی که از پادشاهی خواهی و نمیدونم این حرفا میشه، بعد اونم میبینه که چی، یعنی چی از صحبت از خشونت پرهیزی و اینا، بابا این جنایت ها، اینا چیزایی که در عمل میره تجربه میکنه گام به گام، قدم به قدم، و به قول خودش میگه 4 سالم به تباهی رفت که رفتش دنبال این اصلاح طلبای قلابی و امثال خاتمی و اینا که با لبخند میخواستن مردم رو بفریبن، بعد میاد میرسه گام به گام، مرحله به مرحله، با تجربه عملی به این که خب هیچ راهی جز در واقع راحل قهرامیز و سرنگونی این رژیم وجود نداره. بعد میبینه خب در این میدان، در این عرصه کسان زیادی نیستن که با این شیوه بخوان رژیم رو سرنگون بکنن و مردم ایران رو از دست این جانیان خلاص بکنن. اونجا بود که میرسه به تنها نیروی باقی مونده و اون هم مجاهدین. حالا با این بیان بسیار شیوا و زیباش میگه انقدر در مورد اینها شیطان سازی شده بود و بد گفته بودن که اصلا اجتناب داشته از این که به اینا نزدیک بشه، ولی میگه خب غیر از این راه دیگه ای نیست و به این ترتیب بود که میتونه به اصطلاح به اون راه حل درستی که راه نجات مردم هستش، مردم ایران هستش، برسه.
0: از همین صحبت هایی که بسیار به قول شما از یک روند خیلی خیلی طبیعی نشأت گرفته، کسی که در جامعه واقعا به فکر مردم بوده، همه این به اصطلاح جریان ها رو رفته و آزمایش کرده. و اتفاقا هم به موضوع همین شما اشاره که موضوع شیطان سازی علیه مجاهدین همین قهرمان مجاهد اشاره میکنه که در ابتدا چقدر از اونها در واقع فاصله میگرفته یا اصلا میگفته وحشت داشته، فکر کنم من الان نقل مضمون میگم، اما چطوری تونسته بر اون غلبه کنه این هم موضوع جالبی است. اگه بشه در روتینم کمی برامون توضیح بدید.
1: خب خودش به خوبی اکبر قهرمان توضیح میده که اونقدر بد شنیدم در مورد اینا که اصلا وحشت داشتم به اینا نزدیک بشم. یا بعد میگه که مسیری که اومدم کاملا نشان دهنده یک مسیر تکاملی بود، که بعد با قاطعیت به این میرسه که اگه یک بار دیگه دوباره برگردم از اول این راه رو نه تنها انتخاب میکنم و با همین مسیر میام، بلکه با تهاجم 100% به جنگ اون دشخیمان خواهم رفت. خب این مراحلی که طی میکنه خودش بیان میکنه که شاید گفتنش چراغی باشه برای اون کسایی که دنبال حق و حقیقت و عدالت هستن. بنابراین خیلی روشن و واضح هستش که اکبر چطور با تجربه عینی و عملی و با عبور از تمامی این مراحل میرسه به اون نقطه و راه حلی که در واقع مسیر درست، مسیر حق و به خواسته قلبی خودش که خواسته همه مردم ایران تحت ظلم و ستم آخوندها هستن دست پیدا میکنه و دیگه حاضر نیست به هر قیمتی هم که باشه این مسیر رو از دست بده و اون در واقع شهادت قهرمانانش و ایستادن تا پای جان در قبال همین حرفی که یا تجربه‌ای که عملا بهش رسیده بوده. خب این نشون میده که اکبر در واقع یک نمونه، تک نمونه نیست، این راهی رو نشون میده، خطی رو نشون میده که خط گسترش. من یادم هستش که اون موقع ها در زمان شاه یک کتابی داستان نوشته شده بود که اگه اشتباه نکنم اسمش بود حسنک کجایی. اون این سوال رو میکرد و میگفت در واقع هر کی خورشید رو میخواد پاشه دنبالم بیاد، حسنک کجایی و هر کی خورشید رو میخواد پاشه دنبالم بیاد. الان جوانای ایران، مردم ایران، کسانی که اینها رو میبینن به عنوان یک شهدای زندهی که در واقع به عینه در مقابل چشمان مردم قرار میگیرن و اینطور از خودشون میگذرن، فداکاری میکنن، راه رو به بقیه هم، به سایر جوانان، به شورشگران و به اون کسایی که تحت ظلم و ستم این رژیم قرار گرفتن نشون میدن. واقعیت اینه که هر که آزادی مردم ایران رو میخواد، هر که رهایی از این ظلم و ستم رو میخواد، اینها راهش، اینا نشون میدن راه اکبر و مسیر اکبر و پشت سر اکبر و اکبرها و وحید و وحیدها باید بیان تا به اون آزادی و دموکراسی که همه در آرزوی اون هستن و جزو در واقع اهداف قلبی همه مردم ایران هستش برسن.
0: بسیار خب، در حال پدیده شگفتی است آقای قبایی. این موضوع فکر میکنم شاید کمی هنوز زود باشه بخوایم به نتایج واقعی اون، به همه نتایج اون برسیم، چون یک فرهنگی است که داره ساخته میشه و این فرهنگ با فداکاری حد اکثر داره ساخته میشه. افراد آزادی خوان، افرادی که با جونشون این فرهنگ رو میسازن، فرهنگ مبارزاتی رو، و قطعا هم که بنای بسیار مستحکمی از این بیرون خواهد اومد. در حال ممنونم که همراه بودید آقای بایم. موفق باشید.
2: هر بار که بحث ساواک، شکنجه و سرکوب در دوران شاه مطرح میشه، بقایای سلطنت تلاش میکنن یا به صورت این مسئله رو انکار کنن یا اون رو کم اهمیت جلوه بدن و مهمتر از اون به میراث استبداد سلطنت افتخار هم میکنن. این موضوعی که یک بار دیگه در جریان سفر بچه شاه به کشورهای اروپایی از جمله سوئد و در واکنش اون به سوالات خبرنگاران دیده شد، موضوعی که در رسانه‌های این کشور هم بازتاب زیادی پیدا کرد. اما آیا میتونن حافظه تاریخی جامعه رو پاک کنن؟ و آیا جریانی که هنوز حاضر نیست درباره گذشتهش پاسخگو باشه میتونه مدعی آزادی و دموکراسی برای آینده ایران باشه؟ برای بررسی این موضوع هم هستیم با خانم سویلا دشتی، تحلیلگر سیاسی. خانم دشتی با سلام و خوش آمد به شما. در بچه شاب کشورهای اروپایی از جمله سوئد و در واکنشون به سوالات خبرنگاران دیده شد، موضوعی که در رسانه‌های این کشور هم بازتاب زیادی پیدا کرد. اما آیا میتونن حافظه تاریخی جامعه رو پاک کنن؟ و آیا جریانی که هنوز حاضر نیست درباره گذشتهش پاسخگو باشه،

0: با سلام خدمت شما، اجازه بدین بار دیگه درود بفرستیم به این قهرمانان و سرفرازان مجاهد که واقعا درس برگ تازه توی تاریخ مبارزات مردم ایران باز کردن. هر لحظه من فکر میکنم که بعد از شهادت اینا دنیای ما عوض شده حداقل، و میبینیم که مبارزه و مقاومت چه تأثیری واقعا سنگین بر دنیا گذاشته، چون همینجور که گفتین تمام دنیا واکنش نشون دادن و خب این خودش باعث سرفرازی ما هست که همون راهی رو میریم که این عزیزان و این سرفرازان توش قدم گذاشته.
1: با درود به شما و این احساسات پاک که نشون میده خون این شهیدان همواره زنده هستش. خانم دشتی، سوالی که مطرحه و دوست دارم از شما بشنویم اینه که این رضا پهلوی همواره داره از پاسخگویی به اصطلاح شکنجه، سرکوب، نقش ساواک در دوران پدرش تفره میره. به نظر شما چرا تلاش میکنه که کارنامه به اصطلاح سیاه سرکوب و نقض حقوق بشر در دوران شاه، یعنی پدرش رو به اصطلاح انکار کنه؟
0: خب یعنی از آغاز اگر به سابقه رضا پهلوی نگاه کنیم، بیشتر از همه توی این یکی دو سال اخیر بعد از شهادت نوجوان مردانه مهسا جینا امینی، رضا پهلوی با کمک نیروهای خارجی و خب رمل استرلابی که بارها این بالا و پایین رفتنش رو دیدیم، سعی کرد فضا رو در دستش بگیره و دو تا مسئله بی نهایت آزارش میداد. یکی این که بی عملی خودش و دوم اینه که از گذشته خودش فرار میکنه، چون این گذشته‌ای که بهش افتخار میکنه مملو از اون صحنه‌ای که درست کرده. به هر حال میگیم انکار، ولی یک فریب بزرگی است که رضا پهلوی توش زندگی میکنه و سعی میکنه این فریب رو، یعنی این کابوس سیاه رو، به عنوان یک رؤیا به مردم بفروشه که اینجوری بوده. اما واقعیت تاریخ توی مثلا حرفای دیکتاتورا پیدا نمیشه. اجازه بدید من فقط یه خاطره براتون بگم، چون هر وقت من به یاد این خاطره میفتم خودم تعجب میکنم. من توی خیابون سوئد داشتم راه میرفتم و خب از یه مسئله عصبانی بودم. بعدی آقای سوئدی آمد با من حرف زد، سنشون موقع زیاد بود، گفتش که چرا عصبانی هستی؟ و خب به هر حال مسئله پیش اومده بود، از مسئله کارم که اونم در جریان بود. گفت چرا ناراحتی؟ شما مصدق رو داشتی. مصدق در دوران دهه 50 آموزگار ما بود. کسی که مصدق رو داره سرخم نمی کنه. این قبل از این داستانایی بود که کسی به اسم رضا پهلوی خودش نشون بده. من باورم نمیشد که یه مرد سوئدی این چنین به من یاد بده که ما مصدقو داشتیم. بله ما مصدقو داشتیم سال 32 با کودتا. واقعا نوجوان مردان حکومتش سرنگون شد، سقوط کرد مصدق، و همین چیزیه که رضا پهلوی الان داره انکار میکنه. اصلا کودتایی نبود. بعدم یک تفسیری داره، میگه کودتا از پایین به بالاست نه از بالا به پایین، یعنی تفسیرهایی که میکنه. خب همه اینا باعث میشه که در ذهن انسانی که آزادی میخواد و به دنبال اینی که آزادی رو به دست بیاره، اصلا این خصیصه و یا انسانی که به دنبال آزادی، به دنبال ساختن سرنوشت خودش باشه، خب با انکار تاریخ نمیتونیم ما به اینجا برسیم. اگر قرار بود که ما تاریخ رو عوض نکنیم، انسان به مثابه انسان و وظیفه انسانیش و به هر حال اشرف مخلوقات بودنش، خب ما باید توی عصر حجر میموندیم. و یک مسئله‌ای که هست، ببینین شهرت رضا پهلوی مشهوره، بله مشهوره، به این علت که پسر یک شاهی بوده و بعدم خب بوقای تبلیغاتی بزرگ 24 ساعته در اختیارش با فیلم های دروغ و همه چی مشهور شد. اما این مشهور بودن که مشروعیت نمیاره. مشروعیت با کار انقلابی، با پا گذاشتن توی صحنه، با فدا به دست میاد. مگه میشه حالا فدا که در اصلا در لغتش

0: در حد رضا پهلوی هواداراش نیست. مگه میشه بدون، یعنی با دروغ کسب مشروعیت کرد؟ به خاطر همین رضا پهلوی وحشت داره از گذشته خودش، انکارش بخش زیادش از وحشته. بین علت خبرنگار که ازش میپرسه و حتی نماینده مجلسی که توی سوئد بود، تنها نماینده مجلسی که غیر از به اصطلاح اطرافیاش کنارش بودن، چهار تا نماینده بیشتر نبودن، یکیش این آقای یاکوب ریسپرد بود. موقعی که ازش سوال میکنه که تو گذشته پدرت گذشته خونباری بوده، پر از شکنجه بوده، پر از اعدام بوده، عصبانی میشه و بهش میگه که شما به 50 سال پیش چه کار داری؟ ما تاریخ رو میخوایم بسازیم. مگه تاریخ نقطه صفرش رضا پهلوی که میخوایی بسازیش؟ تاریخ یک روند تکاملی داره، درس داره، و نه رضا پهلوی، اون که به نظر من خیلی کوچکتر از اینه و تمام جریانش، به هیچ عنوان نمیتونن تاریخ رو قلب کنن. خب پاسخگویی که مثلا ما بخوایم ببینیم از رضا پهلوی آیا میتونه پاسخگو باشه، ببینید دموکراسی برای بعضی ها فقط احساس میکنن صندوق رأیه که ما بریم رأی بدیم، بعد به این شکل. خب رژیم جمهوری اسلامی هم دموکراسیه، چون یه صندوق رأی داره، چهار سال یه بار یاده میرن. حالا درسته که خیلی خیلی از مردم از همون صندوق هم رو برگردوندن، ولی که از افتخاراتش این بود که آره ما صندوق رأی داریم. همین صندوق رأی دوره پهلوی وجود نداشت، خود محمد رضا شاه انتخاب میکرده که حتی کیا برن تو مجلس بشینن. خب پاسخگویی ما دیدیم از اون دوران. درسته که میگم دیکتاتورها سعی میکنن تاریخ رو برای خودشون بنویسن، ولی این تاریخ پاسخگویی هم داره که اون مردم هستن. یه نکته دیگرم اضافه کنم که چرا انکار میکنه، به این علت که نقض حقوق بشر و کسانی که محکوم هستن یا این اعمال انجام دادن شامل مرور زمان نمیشه، از نظر یعنی جرمی که مرتکب شدن. برای نمونه رئیس اداره سوم ساواک ثابتی که الان در معرض دادگاه هست، به خاطر همین جرائم نمیتونه بگه که من مثلا این از زمان ازش گذشته 50 سال پیش بوده و من، یا حتی بیشتر از 50 سال، که بتونه مبرا بشه. و دادگاهش هنوز شروع نشده، ولی قاضی دادگاه تمام درخواست پذیرفته و کیفرخواست صادر.
1: بله خانم دشت، شما به خوبی از انکار، علت انکار پرونده و کارنامه سیاه پدرش بر ما گفتید و اشاره کردید به رسانه ها که چطور طی این سالهای گذشته این بچه شاه رو بولدش کردن و برای تطهیر دوران شاه و ساواکش نقش بازی کردن. حالا سوالی که مطرح میشه این که چرا این بقایای سلطنت تلاش میکنن که حافظه تاریخی جامعه رو، ببیشه در رابطه با زندان، شکنجه و سرکوب، اینقدر کمرنگ و تحریف کنن؟ و به طور کلی بچه شاه چرا اینقدر با وقاحت به دوران پدرش افتخار میکنه؟
0: خب این همون تناقضی هست که به هر حال وجود داره. یعنی کل سیستمی که به اسم حالا سلطنت طلب، خودشون صد تا اسم دیگه براشون برش میذارن که یادآور سرکوب نباشه، خودشون میگن پادشاهی خواه، چون سلطنت بوده دیگه، یه شاهی بوده که تمام قدرت در دستش بوده، یه ساواکی بوده که کمکش میکرده. و به خصوص به هر حال درسته که بعد از به اصطلاح انقلاب سفید، دستگاه سرکوب شاه و افزایش پول نفت، دستگاه سرکوب شاه خیلی خیلی توانش زیاد بود و همین باعث انقلاب شد. ببینید یک کاری که این رژیم و هم شاه پرستا دارن انجام میدن اینه که انقلاب رو که یکی از مهمترین و یکی از بزرگترین شاید وقایع جهان باشه، منظورم انقلاب ضد سلطنتی سال 57، این رو بگن انقلاب اسلامی، چیزی که مسعود رجوی گفتش که ما اسلام انقلاب میخوایم نه انقلاب اسلامی، اینو میخوان به خورد مردم بدن که این انقلاب از آغاز اسلامی بود. نه نبود، همه میدونن نبود. خب این یه همون جنگ روایت ها و روایت های مختلفی که هست، تمام اونایی که توی به هر حال زندان بودن، شکنجه شدن و اعدام شدن از مجاهدین بودن یا چریکای فدای خلق بودن یا گروه های دیگه بودن. تقریبا میشه گفت بجز آخوند سعیدی، اگر من حافظم یاری کنه، یادم نیست که زیر شکنجه کشته شد یا نه، خب کسی دیگه ای نبوده. ببینید یک مقاله توی روزنامه داگنز نیهتر نوشته شده از طرف خانمی به اسم پونه روحی که پدرش زندانی سیاسی دوره شاه بوده و خودش می نویسته که نمیشه این تاریخ رو انکار کرد. تاریخ دوره پهلوی جای تاریخ روی تن شکنجه شده ها هست و خب خیلی ها هستن که هنوز هستن، یعنی زنده هستن و شکنجه ها رو میگن. من همینجور که داشتم مقاله پونه روحی رو میخوندم به نکته اشاره میکنه راجع به بدیزادگان که اینقدر بدن شکنجه شده بوده و سوزونده شده بوده روی همون منقلای برقی که دوره شاه بوده و نمیتونسته راه بره و به کمک دستش یا بازواش خودش رو روی زمین میکشیده. همون موقع یادم به فاطمه امینی افتاد، اولین زن مجاهدی که توی زندان ها زیر شکنجه شهید شد، که یکی از همسلولیاش گفته بود که اینقدر بدن این سوخته بود که اصلا من نمیتونستم، خود خانم پزشک بوده، من الان حضور ذهن ندارم اسمشو بگم، ولی همسلولیش بوده، به یکی از این گروه های مارکسیست لنینیستی وابسته بوده، یعنی مجاهدم نبوده. خب به هر حال اینا درسته که سعی کردن اون تاریخ رو عوض کنن، ولی به نظر من نمیتونن. 57 و انقلاب 57، انقلاب مردمی بر اساس خواست آزادی، خسته از دروغ ها و فریب های خانواده سلطنتی، دزدی ها. ببینین موقعی که شاه خودش میگه که یه بازرسی درست کرده بود چشم و گوش شاه، که میگه بازرسی شاهنشاهی، اینقدر اختلاس زیاد بود که خودش بازرسی درست کرد، که خودش گفت صدای انقلاب شنیدم، یعنی اصلا ربطی به انقلاب اسلامی نداشت. آخوندام که تقریبا من میشه گفتش که سال 56 وارد خیابونا شدن، یعنی چند یک سال هم کمتر از یک سال. در نتیجه این روایتی که هم آخوندا هم حکومت ضد بشری خمینی خامنه ای دارن و هم حکومت ضد انسانی پهلوی، واقعیت ایران نیست. همین الان هم مردم تا اونجا که به هر حال خبرها به دست میاد از موضع‌گیری رضا پهلوی برای جنگ طلبی، آخه اینا با هم نمیخونه. تو چجوری میتونی هواداری مردمی باشی بعد جنگ طلب باشی، جایی که کشورت به وسیله یک نیروی خارجی بخواد بمباران بشه. همه اینا باعث میشه که به نظر من به هر حال مردم ازش روی گردن باشن. اما خیلی هم ما نمیخواد توی تاریخ بریم، من این جمله رو بگم تمام کنم وقتتون رو نگیرم. برخورد شاه پرستا و به گفته خودشون اونایی که وابسته به رضا پهلوی هستن توی خیابونای اروپا الان نماینگر میزان دموکراسی خواهی این گروه هست و من فکر نمی کنم کسی باشه که پاشو توی خیابونای اروپا گذاشته باشه توی این روزای بعد از قیام دیما و وحشیگری، توهین و رفتار زشت و زننده اینا رو ندیده باشه، چیزی که حتی خود مردم اون کشورها تعجب میکنن، حیرت میکنن، واکنش نشون میدن که مگه میشه آدم اینقدر بی تفاوت باشه نسبت به مردمش، پرچم اجنبی رو روی دوش بگیره. خب میگم یعنی ما قرار تاریخ رو بخونیم، الان یک تاریخ زنده ای از این سرکوب، از این رفتار جلو چشم ما.
1: بله، با تشکر از شما خانم دشتی و توضیحاتی که برامون دادید و وقتی که گذاشتین و به سوالات ما پاسخ دادید، خیلی ممنون از شما.
0: خیلی متشکر که این فرصت رو من دادید.
1: خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.

0: با سلام، علت و اهمیت تجمعات خیابونی برای رژیم رو مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. بعد از مرگ خامنه ای، رژیم طبق طرح‌های قبلی که آماده کرده بود اقدام به بسیج مزدوراش تو میادین مختلف شهرها کرد. در همون روزهای اول حسن خمینی درباره این تجمعات گفت:
1: از امروز تا پایان جنگ بر همه واجبه، واجب عینی است که در صحنه باشن، در مساجد باشن. در هیچ لحظه‌ای نباید مسجد، خیابان، کوچه و میدان رو ترک کنند تا روزی که فضا آروم بشه.
0: آخوند مروی هم در مشهد گفت:
2: این سنگر رو عزیزان خالی نکنید تا مسئولین اعلام نکردن. این سنگرها رو حفظ کنید، این سنگرها رو نگه دارید، خط مقدم هستید، قرآن شما همین.
0: قالیباف هم این تجمعات رو در کنار تنگه هرمز و قدرت موشکی یکی از سه مؤلفه قدرت رژیم توصیف کرده بود. حالا علت این بسیج نیرو چیه؟ چطوری اینا رو بسیج میکنن؟ چه استفاده ای از این تجمعات میکنن و تا کی میتونن ادامه بدن؟ درباره علت این بسیج نیرو عوامل رژیم حرفای زیادی زدن. آخوند حمید رسایی در همون روزهای اول گفت:
3: عهد میبندیم میدان رو، سنگر رو، جبهه رو در برابر منافقین و مزدوران داخلی خالی نکنیم، حتی اگر لازم باشه هر دقیقه و هر ساعت و هر روز و شب در میدان باشیم.
0: یکی از مزدورای سپاه قدس که با پوش مستندساز کار میکنه در این باره گفت:
4: اگر عرصه خالیج بشه اون وقت شورش مسلحانه تو تهران صورت میگیره. مردم باید بیان خیابونا رو تسخیر کنن. وقتی که خیابون رو تسخیر کنیم اون نمیتونه شورش مسلحانه انجام بده.
0: البته این نمیگه کی قراره شورش مسلحانه بکنه، اما آخوند قاسمیان منشأ ترسشون رو لو میده.
5: اگه مردم خیابان‌ها و معابر رو خالی بکنن، اتفاقی که خواهد افتاد این است که فتنه مدافعین شروع میشه، یواش یواش اتفاق دیگری شروع میشه.
0: پس در یک کلام، علت این بسیج نیرو ترس از دشمن خارجی نیست، بلکه اعتراف رژیم به تهدید اصلی، یعنی قیام و سرنگونی به دست مردم و مقاومت سازمان یافته است. خامنه ای قبلا بارها گفته بود که اگر عمق راهبردیمون یعنی سوریه و نیابتی‌ها رو از دست بدیم، مجبوریم تو خیابونای تهران و شهرهای دیگه خط ببندیم. اما حالا چطور این نیروها رو جمع میکنن؟ رژیم مدعیه که اینا به طور خودجوش و برای دفاع از نظام ولایت فقیه جمع میشن، اما واقعیت چیز دیگه ایه.
6: من العاصمة طهران، خدنا وقبائل الحيدرية يقومون بتوزيع المبالغ المالية على الفقراء والمتعففين.
0: بله، این فقط گوشه کوچکی از پشت صحنه این تجمعات که لو رفته. اما فقط این نیست، ترفندهای دیگه‌ای از این دست هم دارن، مثل دادن اجناس با قرعه کشی.
7: آقای یوسف نجف پور
8: جانم، یا حسین
7: نوش جونه.
0: در یک کلام، این تجمعات نه خودجوشه نه مجانی. اما رژیم چه استفاده ای از اونا میکنه؟ اولین استفاده ای که از این تجمعات میکنن فضا سازی و به قول خودشون تسخیر خیابون برای جلوگیری از شکلگیری قیام، یا به قول اون مستندساز سپاه، شورش مسلحان است. دومین استفاده نمایش وحدت و بستن شکاف درون رژیمه. اما به تدریج همین تجمعات صحنه تسویه حساب باندهای رژیم با همدیگه شد. به طور مثال وقتی ظریف طرحی برای صلح با آمریکا منتشر کرد، تو همین تجمعات بهش حمله کردند. و یا وقتی رژیم آتش بس و مذاکره رو قبول کرد، باندهای دلواپس تو همین تجمعات به قالیباف و عراقچی حمله کردند.
9: آقای قالیباف، تو هر چی تو داری که من نکت بله به سر نفتر شهید مراد یعنی نهیت به درگر به بکنه آقای ما رو پایمان کنید
10: آقای عراقچی خاک بر سرت کنم ببین مردم دارن سکته میکنن جلوی وزارت امور خارجه ای بر پدرتون لعنت ای بر کس و کارتون لعنت
0: علاوه بر این باند دلواپس از این تجمعات به عنوان چماق بالای سر رقباش استفاده میکنه
11: مسئولین ما هم خودشون اعتقاد دارن و همین که وقتی شما مردم رو در میدان میبینن حیا میکنه اگر کسی خدایی نکرده مقامی داشته باشه اگه ته دلش دنبال سازش باشه وقتی شما مردم رو در میدان میبینه حیا میکنه ترس داره واهمه داره
0: حالا ببینیم این تصفیه حسابات چطور باعث شد که تجمعات به سوژه درگیری باندهای رژیم تبدیل بشه یکی از موارد درگیری باندهای حکومتی لغو سخنرانی آخوند رسایی توسط استانداری مازندران بود که روز 12 فروردین اتفاق افتاد رسایی قرار بود برای بازارگرمی این تجمعات تو ساری و بعدش هم قائم شهر سخنرانی کنه اما به خاطر درگیری های باندی استاندار مازندران جلوی این سخنرانی ها رو گرفت مورد بعدی باز در همون مازندران بود که فرمانداری ساری به دلیل اعتراض مردم به نیروی انتظامی دستور داد بساط این تجمعات رو در نقاط مختلف شهر جمع کنن و فقط در یک نقطه تجمع کنن اما آخوند رسایی از باند پایداری که خودشونو متولی این تجمعات میدونن به این حرکت فرمانداری اعتراض کرد و البته دادگستری مازندران هم جلوی فرماندار پیچید و اجازه نداد که تجمعاتو جمع کنن البته همه اینها گوشه کوچکی از درگیری باندها سر تجمعاته که علتش هم استفاده باند پایداری برای تصفیه حساب با باندهای دیگه است آش این قضیه اونقدر شور شده که یکی از روزنامه های باند اصولگرا نوشت اخیراً با روبودن عنوان ملت مبعوث شده در قالب شبکه های پایداری ملت مبعوث امر غیر رسمی و تلویحی مصادره خیابان را رسمی کردند تلاش شد تا خیابان را از جمهوری اسلامی جدا کنند و هویت جمعی را که برای حمایت از جمهوری اسلامی در برابر دشمن خارجی و اپوزیسیون برانداز به خیابان آمد در برابر خود جمهوری اسلامی قرار دهند حالا با این وضعیت تا کی میخوان به این سیرک ادامه بدن؟ هرچند این تجمعات به بهانه جنگ به راه افتاده اما تا جایی که به رژیم برمیگرده خیابون براش یه مؤلفه قدرت و یک استراتژی امنیتی روانی برای فضاسازی در شهرها و جلوگیری از شکل‌گیری قیام در شرایط بعد از جنگ و تا جایی که بتونه این سیرکو ادامه میده به همین خاطره که آخوند رسایی میگه
11: هیچ کس شما مردم مبعوث شده رو نمیتونه از این خیابون به خونه ها به پستوها برگردونه شما به امر نائب امام زمان آمدید فقط به امر نائب امام زمان خیابان رو ترک کنید
0: اینا خواسته و خط رژیمه اما آیا میتونن با پایان جنگ همینطوری ادامه بدن؟ رژیم برای ادامه این وضعیت با واقعیت‌های سرسختی مواجهه. یکی از کارشناس‌های خودشون که طرفدار ادامه جنگ و حمله پیشدستانه است، تو تلگرام خودش نوشت: شرایط ما به مرور سخت‌تر می‌شود. دمای هوا و ناترازی انرژی و قیمت‌ها رو به افزایش خواهد گذاشت و مردم ناامید و در نتیجه خیابان‌ها به مرور خلوت خواهد شد. یکی از عناصر امنیتی رژیم هم که در پوش خبرنگار فعالیت میکنه در حساب ایکس خودش هشدار داد و نوشت افزایش شدید قیمت خودرو، رشد عجیب قیمت مسکن و افزایش قیمت ارز و طلا نشان از تحولات منفی در زمین جنگ دارد. فاز اقتصادی جنگ پیوست مهم اصل جنگ است و باید طرحی نو در انداخت قبل از اینکه خیابان از دست برود. در یک کلام اوضاع رژیم روز به روز وخیمتر میشه و با تموم شدن جنگ بحرانها سر باز میکنن و دیگه با ترفندهایی مثل توزیع پول و خوراکی و برگزاری کنسرت نمیتونن این سیرکو ادامه بدن. به هر حال باید دید که در روزها و هفته های آینده این نمایش ها چه سرنوشتی پیدا میکنن. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.

0: با سلام به همیهنان عزیز، بسیار خوشحال و مفتخرم که در این ساعت میزبان یکی از دانشمندان و متخصصین والای میهنمون هستیم، آقای دکتر کاظم کازرونیان، پروفسور و استاد مکانیک مهندسی دانشکده دانشگاه کاناتیکت آمریکا و رئیس دانشکده مهندسی این دانشگاه در بیش از 12 سال. آقای دکتر خیلی خوش آمدین و بسیار متشکرم از اینکه وقتتون رو برای انجام این گفتگو به ما دادین.
1: با سلام به شما، باعث افتخار منه که امروز در خدمتتون باشم.
0: خیلی ممنونم. آقای دکتر، برای که کوتاه کنیم و بپردازیم به مسائل که شما تجربه کردین، شاهدش بودین و برامون میگین، از کودکیتون بگین، دوران تحصیل ابتدایی در کجا متولد شدین، چه تجربه هایی در اون دوران روی مسیر فکری شما تأثیر گذاشت؟
1: بله، خیلی ممنون. چشم، حتما. ولی اجازه بدین که قبل از اینکه شروع کنم یادی کنم از استاد بزرگ هممون، آقای دکتر محمد علی شیخی، که ما رو ترک کردن، این دنیا رو ترک کردن و به قول آقای مسعود رجوی، استاد وارسته همه استادای ایران بودن، استاد آزادی بودن و واقعا جاشون خالی و یادشون بخیر.
0: درود بر شما.
1: بله، من در شیراز به دنیا اومدم، در یک خانواده متوسط. پدر مادرم هر دو معلم بودند و مادرم علاوه بر اون نویسنده بود و گاهی هم گویندگی میکرد در رادیو شیراز. بنابراین یک محیط فرهنگی بود که من درش به دنیا اومدم و بزرگ شدم. البته چیزی که همیشه روی زندگی ما سایه انداخته بود، بین توی خانواده ما که 5 تا بچه بودیم، 2 تا از برادرام ناشنوا به دنیا اومده بودند و یکی از خواهرام با یک بیماری خونی جدی به دنیا اومده بود و بنابراین ما همیشه این مسئله پزشکی و درمانی و رفتن به بیمارستان رو داشتیم. یک چیزی که شاید من از همون دوران کودکی تجربه کردم این بود که این بیمه ای که تبلیغ میکردن که در زمان شاه هست و این رفاه اجتماعی که بود و اینا، واقعا خیلی سطحی و تو خالی بود و من به طور زنده می دیدم که توی خانواده ما چقدر یک خانواده متوسط می تونه تحت فشار مالی قرار بگیره با بیماری های ساده.
0: با اینکه هم پدرتون و هم مادرتون شاغل بودن، معلم بله. بودن و خب
1: و حقوق بگیره بله. دولت، بله دقیقا. ولی خیلی راحت من مشکلات مالی رو می دیدم که به خاطر همین مسائل پزشکی که داشتیم و بعدن باز هم به خاطر همین مسائل پزشکی منتقل شدن به تهران که اونجا تحصیلات بهتری باشه. اونجا دوران دبیرستانم رو ادامه دادم، تموم کردم و بعدش برای دانشگاه برگشتم شیراز. ولی برام جالب بود، یعنی اون موقعی که مدرسه می رفتم، محیط امنیتی که تأثیرش حتی توی خونه ما هم بود، توی خانواده ما هم بود، یعنی می فهمیدم که یا شنیده بودم که پدر مادرم هر دو فعال سیاسی بودن، ضد شاه موقعی که دانشگاه می رفتن، ولی ترس رو توشون می دیدم که صحبت نمی کردن، صحبت سیاسی نمی کردن.
0: یعنی اون حاکمیت اختناق سنگینی که رژیم شاه حاکم کرده بود حتی در خانواده شما بله. ملموس بود و می دیدین.
1: بله دقیقا. و من کتاب خوندن رو خیلی از بچگی دوست داشتم و یادم مثلا شاید یه سری از تأثیراتی که بزرگترین تأثیراتی که من توی زندگی روم گذاشته شده مال همین کتابا بود. یکی از کتابایی که خیلی دوست داشتم و هنوزم که هنوزه یاد اون میفتم، شاید حداقل هفته یکی دو بار، کتاب کنت مونت کریستو بود مال الکساندر دوما، که اون داستان این که شیطان سازی که بر علیه این کردن، افتراهایی که بهش زدن و صدماتی که به این خورد و بعد از اون طرف استقامت اون تحمل اون دوراندیشی اون که بالاخره تونست خودش رو نجات بده و برگرده و انتقامش رو بگیره، اون همیشه یک تأثیراتی روی من گذاشته بود. و بعد در رابطه با کتاب خوندن میگفتیم، پدر مادرم یک کمدی داشتن، ما بهش میگفتیم گنجه، یک گنجه‌ای داشتن، اینا توش جاسازی کرده بودن. من بعدها یاد گرفتم و فهمیدم، بعد موقعی که خونه بودن نبودن میرفتم نگاه میکردم اونجا رو، کتاب‌های سیاسیشون رو یا اون فلایرها و اون چیزایی که موقعی که دانشجو بودن اونجا قایم کرده بودن. و من باز هم یکی از کتابایی که خوندم و روم تأثیر گذاشته بود کتاب 53 نفر دکتر بزرگ علوی بود که من اونجا با یه سری شنیدم و دیدم محیطای زندان ایران، و این برام بیشتر توضیح میداد که چرا این ترسی که پدر مادرم داشتن و این محیط امنیتی از کجا اومده بود. بعد خب اومدیم دانشگاه شیراز، اونجا روزا که میرفتیم دانشگاه انگار وارد پادگان شده بودیم. یعنی
0: چه سالی بود آقای دکتر اون موقع؟
1: من سال 54 1354 که معادل 1975 فکر میکنم میشه.
0: بله.
1: سه سال قبل از انقلاب.
0: بله.
1: و میگم وارد محیط دانشگاه که میشدیم انگار وارد پادگان نظامی شده بودیم. سربازها میرفتن و این مامورین امنیتی و با مسلسل و اسلحه، و بعد میشنیدیم و میدیدیم که دوستامون رو میمدن و میگرفتن و میرفتن، و بعضن هیچ وقت نمیدیدیشون دیگه، یعنی یا دانشگاه بیرونشون میکردن یا زندانهای طولانی. بعد باز هم میدیدی که هر از گاهی دانشجو میان با ترس مثلا جمع میشن یک اعلامیهی میزنن. من نیچه با اون صورت سیاسی نبودم قبلش و نشنیده بودم، خیلی از این چیزها رو نمیدونستم. اونجا برای اولین بار بود که مثلا کلمه مجاهد، اسم مجاهد رو شنیدم، یا چریکای فدایی رو شنیدم. البته نباز هم به مقداری که اطلاعات زیادی به آدم بده، ولی بعدها بود که توی تحلیلایی که حداقل توی ذهن خودم میدادم فهمیدم که اون خلای معلوماتی که ما داشتیم، اون خلای آگاهی که ما داشتیم، این واقعا اتفاقی و تصادفی نبود. این طراحی شده بود توسط سیستم امنیتی که شاه را انداخته بود. و شاید اونجا بود که درک کردم که خب این خلای معلوماتی، خلای آگاهی بود که باعث شد که خمینی و این مرتجعین و کلن ارتجا رشد کنه توش و انقلابو بدزده. بر صورت بعد از 2-3 سال در دانشگاه شیراز تحصیل کردن خوردیم به انقلاب، یا ماهای قبل از انقلاب دانشگاه تعطیل شد و یک اعترافی که من باید بکنم، هیچ وقت من یا همسرم اون موقع که ازدواج کرده بودیم فکر نمی کردیم که این رژیم شاه رفتنی باشه، یعنی همون جزیره ثبات معروفی که کارتر گفته بود، یعنی اصلا فکر نمی کردیم که انقلاب بشه. حالا چند ماه بیشتر نمونده بود به انقلاب، ولی
0: با اینکه شما در محیط دانشگاه بودین بسیار آگاهتر نسبت به جامعه‌ای که تحت خفقان و اون فشار سنگینی که بر جامعه ایران بود در زمان شاه ساواک و مزدوران اطلاعاتی و دیگر، با این حال فکر میکردیم که انقلاب به وقوع نپیونده.
1: بله، فکر میکردیم که این شاه با این نظامیایی که داره و با این مامورین اسلحه به دستی که داره و با این ترسی که در جامعه ایجاد کرده، که من این ترس رو در خانواده خودم میدیدم و اطرافیان خودم میدم، این همیشه موندنیه و این باثباته، و چقدر اشتباه میکردیم و چقدر راحت دیدیم که با اراده مردم کنار رفت و انقلاب به اون عظمتی که دیدیم و تجربه کردیم. ولی خب یک چیزی که شاه فکر میکرد و دولتش فکر میکردن این که اگه دانشگاه ها رو از دانشجوها خالی کنند اوضاع آروم میشه، و ماها که خب حتی به عنوان به خاطر تعهدی که داده بودیم و بعد نظام وظیفه هنوز نرفته بودیم، حتی خروج از کشور یا گذرنامه گرفتن برای دانشجو کار بسیار مشکلی بود، خیلی خیلی راحت در عرض یکی دو هفته پذیرش های دانشگاه های دنیا برامون راحت گرفتنش خیلی راحت شد و گذرنامه گرفتن و خروج از کشور راحت و حتی ویزاهای دولت های کشور خارجی راحت و بنابراین ما خیلی راحت بدون اینکه واقعا اونجوری هم حتی تصمیم گرفته باشیم در عمل مهاجر شدیم و به آمریکا اومدیم.
0: به تحصیلاتتون های دکتر در آمریکا چگونه ادامه پیدا کرد و چه مدارجی کسب کردین؟ اگه کمی اشاره کنین، چون من متاسفانه فهرست بلندی رو که تحقیق کرده بودم در مورد مدارج علمی و تحصیلی شما متاسفانه نمیتونم در این فاصله کوتاه و بخونم و به اطلاع دوستانمونم برسونم.
1: ما بعد از اینکه از ایران خارج شدیم به ایالت نیویورک رفتیم و بلافاصله به ایالت ایلینوی در دانشگاه ایلینوی تحصیلاتمون رو ادامه دادیم، هم من و هم همسرم، و لیسانس، فوق لیسانس، و بعد من دکترامو اونجا گرفتم و بعد از اون
0: دکتراتون رو ببخشید آقای دکتر در چه سالی گرفتین؟
1: دکترامو در سال 1984 که بعد از گرفتن دکترا به دانشگاه کنتیکات رفتم و از اونجا به عنوان استادیار شروع کردم. ولی اون دورانی که در دانشگاه ایلینوی بودیم در حقیقت دوران جالبی بود، چون خوردیم به دورانی که به انقلاب خورد و محیط خیلی خیلی جالبی شده بود به خاطر اینکه ما تشنه اطلاعات بودیم و اونجا همش منتظر بودیم که ببینیم چی میشه،
0: در میهن چی میگذره
1: آیا. و واقعا این انقلاب از خارج بهش نگاه کردن عظمتی داشت، اون تظاهرات ها رو توی خیابونای تهران دیدن عظمتی داشت. میگم من هیچ وقت شخصا یک پاسدارم ندیدم، چون ایران نرفتیم دیگه ما، بعد یعنی خیلی سریع ما تبدیل شدیم به مخالفین ضد رژیم. حالا داستانش طولانیه براتون میگم، ولی پناهندگی سیاسی گرفتیم.
0: آقای دکتر، این تغییر و تحولات از ایران رفتن و خارج شدن چه تغییری در نگاه و مسیر فکری شما ایجاد کرد؟
1: در درجه اول این تغییر محیط برای ما تغییر نفس کشیدن بود یک جوری، به خاطر اینکه وقتی که آزادی رو تجربه نکردین و نچشیدین هنوز نمیدونین چیه. ولی در محیط دانشگاه ایلینوی بود که من یادم یک کلاس تاریخی داشتیم که میرفتیم و کم کم دیدیم که نه، همه دارن راجع به سیاست و تاریخ و اینا راحت صحبت میکنن، از دولت خودشون انتقاد میکنن. ما از جایی اومده بودیم که اگر مثلا از انقلاب سفید انتقاد می کردیم، می دونستیم که میان دم همون کلاس ما رو می گیرن می برن. از اون محیط اومدن به جایی که نه، می تونی راجع به دولتت صحبت کنی توی کلاس، می تونی، محیطی هست که می تونی سوال کنی، می تونی انتقاد کنی، می تونی بحث کنی، می تونی چالش کنی. و اون آزادی و چشیدن برامون تجربه بزرگی بود. اون شاید اولین تجربه من در یک محیط آزادتر علمی بود.
0: بله. بعد از پایان دکترا این مسیر حرفه‌ای رو آقای دکتر چجوری ادامه دادین؟ چه محیط‌ها یا افرادی بیشتر روی شما تأثیر گذاشتن؟
1: من البته اجازه بده من یه مقدار بیشتر توضیح بدم راجع به این که فعالیت هایی که ما در دانشگاه ایلینوی کردیم چی بود، چون اونجا بود که ما واقعا با سیاست ایران و با مقاومت آشنا شدیم. و در کنار درس خوندنم اونجا بود که تونستیم خیلی خیلی از حقایق تاریخی ایران و حقایق سیاسی ایران رو یاد بگیریم. ولی در کنار اون من بعد از اینکه از دانشگاه ایلینوی فارغ التحصیل شدم کارم رو به عنوان استادیار در دانشگاه کنتیکات شروع کردم. این در حقیقت من الان 40 ساله که در دانشگاه کنتیکات هستم. مراحل مختلف استادی رو طی کردم تا به رده رسیدم که بهش میگن پروفسور یا فول پروفسور. ولی خارج از اون من تونست به این شانس و افتخار داشتم که مدت 12 سال رئیس دانشکده مهندسی این دانشگاه باشم که دانشکده‌ای که بیش از 250 تا استاد داره، بیش از 6000 دانشجو داره، بنابراین یکی از دانشگاه‌های بزرگ آمریکا محسوب میشه.
2: Today's ceremony marks the final engineering commencement for Dean Kazarunian, who is stepping down after 12 years to return to the faculty. He's overseen tremendous growth in his time as dean, from our explosive growth to enrollment to the recognition and evolution of the School of Engineering into the College of Engineering, of which you now are the first graduates. I know I speak for many here when I say that it has been the privilege of my professional career to work with him for these past 12 years, and I ask that you all stand and recognize him now.
1: و در کنار اون رئیس مؤسسات مختلفی در این دانشگاه بودم و یا حتی خارج از دانشگاه شانس اینو داشتم که سردبیر چندین مجله علمی باشم، شانس اینو داشتم که برای یک ترم مدیر اجرایی مهندسین جامعه مهندسین مکانیک آمریکا باشم که در حقیقت یک جامعه بین‌المللیه که بیش از 500,000 عضو داره. و در کنار این موفقیت‌های علمی زیادی داشتم، موفقیت‌های صنعتی زیادی داشتم، جوایز مختلف علمی در از جامعه های مختلف گرفتم و خیلی از دانشجوهایی که با من کار کردن، صدها دانشجو شاید فارغ التحصیل شدن که خیلی از اونها الان خودشون استاد یا دانشمندان صنعتی در کل دنیا هستن.
0: بله. آقای دکتر، از اون نشریات علمی تیتروار اگر چند تاشو نام ببرین؟
1: که من سردبیرش بودم. بله. American Society of Mechanical Engineering که میشه جامعه مهندسین مکانیک آمریکا، یک مجله‌ای داره در که بهش میگن Mechanical Design، طراحی مکانیک، که اون یکیش بود. یکی دیگرشون IFTAM، International Federation of Mechanisms and Machine Theory، که فدراسیون بین المللی مکانیزم ها و تئوری ماشین هاست که اون بین المللیه و خیلی معروفه. و یکی دوتا مجله های دیگه بودن.
0: بله. آی دکتر کازرونیان، جا داره که یک کمی اشاره کنین به جوایزی که گرفتین، برجسته ترینشون رو برامون بگین.
1: بله، من شانس اینو داشتم که در طول مدت کاریم چندین جایزه با ارزش حرفه‌ای رو بگیرم که شاید یکیشو اگه بخوام اشاره کنم، جایزه‌ایه که مهندسین طراح مکانیک بهم دادند. این یکی از بالاترین جوایزیه که این جامعه میده و واقعا من چون مجاهدین رو همیشه استاد خودم میدونستم، استاد استادان میدونم، در یکی از تظاهرات هایی که شانس اینو داشتم که صحبت کنم توش، اینو به مجاهدین و به خواهر مریم اهدا کردم.
3: دوستان، من اینو اهدا میکنم به استادان واقعی خودم استادان آزادی، استادان استقلال، استادان آبادی و سازندگی، سرداران اشرف، بچه های اشرف.

0: در این مسیر آقای دکتر بازم بهتره که برای آشنایی بیشتر با شما به پروژه های اشاره کنین که در اون نقش داشتین، فعالیت کردین در کادر مشخص حرفه‌ایتون، و بفرمایید که با چه چالش هایی روبرو شدین، چگونه از اونها عبور کردین.
1: در حقیقت تخصص من طراحی ماشین‌آلاته و به طور خاص‌تر طراحی ماشین‌آلات برای سیستم‌های اتوماتیک، برای اتوماسیون یا اتوماسیون و روباتیک. و من اینو در اپلیکیشن ها و کارهای مختلفی پیاده کردم. یکی از علاقه های من همیشه کار کردن با صنایع بوده، با کمپانی ها بوده، چون اونجا جاییه که آدم میوه کارشو خیلی سریع میبینه. شانس اینو داشتم که شاید با بیش از 100 کمپانی من کار کنم در سر تا سر دنیا. یکی از پروژه‌های خیلی زیادی است که میتونم اسم ببرم، ولی شاید یکی از پروژه‌هایی که دوست دارم بهش اشاره کنم، پروژه‌ایه که شاید به مدت 16 سال 17 سال طول کشید و توی یک کمپانی ما تونستیم جعبه‌دنده‌ای طراحی کنیم که اینو وسط موتور جت هواپیما میذارن. تا قبل از اون همچین چیزی وجود نداشت. این جعبه‌دنده گیرباکسیه که حدود 120 هزار هورس پاور توش رد میشه، یعنی در حقیقت یه چیزی معادل شاید 100 تا ماشین توانایی داره. و اینو در یک وزن خیلی سبکی ساختن که بتونن بذارن توی موتور جت. کار بسیار بسیار پیچیده ای بود، البته کار طراحیش کار یک تیم بود که منم جزوش بودم، ولی طراحی دینامیکش مشخصا جایی بود که من کار میکردم.
2: This is how the geared turbofan jet engine works. Jet engines use a simple combustion system to drive a large fan. The fan produces most of the thrust in the engine, and it uses air that bypasses the engine core to produce that thrust. Air that moves through the core of the engine is compressed and combusted. The resulting combusted gas drives a turbine, which in turn drives the fan. In a conventional engine, the fan and turbine rotate at the same speed, on the same shaft, which really limits the efficiency of both components. In a geared turbofan engine, a gearbox enables the fan and turbine to run at different speeds. A smaller, faster turbine makes the engine shorter and lighter, and thus more efficient. A larger, slower fan lets the engine push more air, meaning more thrust, using less fuel. The slower moving air also makes the engine much, much quieter.
1: و این الان این باعث شد که سوخت موتورهای جت از اون موقع به بعد که از سال 2000 وارد سیستم ها شد، بهش میگن، به انگلیسی بهش میگن geared turbofan systems، یعنی موتورهای جتی که پره های بلند دارن، turbofan دارن، از سال 2000 وارد شد و سوخت هواپیما ها رو حدود 25 تا 30 درصد کم کرد،
0: که از نظر اقتصادی بسیار مسئله مهمی آقای دکتر.
1: بله واقعا این انقلابی بود در موتورهای جت. شاید یک کار دیگه ای که من خیلی خیلی یاد گرفتم و خیلی فکر میکنم که تاثیرگذار بودم، به مدت 20 و اندی سال قبل از اینکه مسئولیت ریاست دانشکده رو به عهده بگیرم، مشاور ارشد دولت سنگاپور بودم و در برنامه‌های استراتژیک صنعتیشون در دورانی که سنگاپور وارد دوران شکوفایی صنعتی و اقتصادی خودش میشد شرکت کردم. و اونجا این سنگاپور برای رشد خودش اون هیته رو که انتخاب کرد هیته اتوماسیون بود، و اونجا تونستن تأثیرات خیلی زیادی رو بذارم. البته این جالبه، من سالی چند بار میرفتم سنگاپور، پروازش از نیویورک یه چیزی حدود 20 ساعت بود، پرواز مستقیم بود و این پرواز از بالای ایران رد میشد و من اون یک ساعت دو ساعتی که بالای ایران بود خیلی خیلی احساس پیچیده‌ای داشتم که لعنت میفرستادم به اون کسی که نمیذاره که من این کارو توی ایران بکنم، به رژیم خمینی و اطرافیانش، که چرا من این شانس رو نباید داشته باشم که در ایران و با هموطنان خودم بشینم و این برنامه ریزی های استراتژیک و این آموزش ها و این طراحی ها رو بکنم. ولی به هر صورت اون دورانی بود که تونستم خیلی تأثیر بذارم و خیلی یاد بگیرم. شاید یه پروژه دیگرم اگه اجازه بدین اشاره کنم، چون اونم برای
0: خیلی راحت میگذرین های کازرونیان از این مسائل. سنگاپور یکی از کشورهای پیشرفته در آسیای جنوب شرقی هست و دیدیم که به سالهای خیلی کمی رشد زیادی انجام داد در امور اقتصادی و خیلی پیشرفت کرد.
1: بله، البته این سنگاپور یک موقع یک جزیره فقیر ماهیگیری بود و خیلی سریع خودشو کشون بیرون. این راهی که پیدا کرده بود برمیگشت به این به نظر من به دو چیز. یکی این که اون هیتهی که پیدا کرده بودن برای این که پیشرفت کنن، یعنی اتوماسیون صنعتی در اون سالها خاص خودشون بود. چون نگاه کنیم به اون جیوپالیتیکسشون، اون سوغل جیشیه که داشتن و کشورهایی که اطرافش بودن، چون میتونست خودشو به شرق و غرب وصل کنه. و یکی دیگه این که چند نسل فناوری رو تونستن اینها جهش کنن و من جزو کسایی بودم که اینو طراحی میکردیم، که چون گاهی رسیدن به دیگران با کار کردن زیاد انجام نمیشه، با چند نسل جهش انجام میشه. و اون موقع ما تونستیم وارد سیستمایی بشیم که بهش میگفتن هارد اتوماسیون یا اتوماسیون سخت، چون هنوز دوران دیجیتال به اون صورت نیامده بود و یه طراحیای خاص خودش رو داشت. و به نظر من با این دو، به اضافه خب یک سری سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و چیزای دیگه که پیش گرفته بودن، تمام مجموعه رو پیش آورد که اینا رو خیلی موفق کرد در مدت خیلی کوتاهی.
0: و این یکی از عواملی بود که شما وقتی از روی خاک ایران پرواز میکردین تأسف میخوردین که چرا نمیتونین. و شما و بسیاری از دانشمندان و متخصصین ایرانی که الان در خارج از کشور هستن و نمیتونن دستاوردهاشون و علم و دانششون رو برای میهن خودشون به کار ببرن، به خاطر اینکه یک رژیم ارتجایی و ضد بشری حاکمه که مردم درگیر مبارزه برای آزادیشون هستن با اون.
1: دقیقاً، بله، 100%.
0: آقای دکتر، تجربه رئیس دانشکده مهندسی مکانیک و رباتیک دانشگاه کانتیکت براتون چی بود؟ 250 دانشگاه، بله، و 6000 دانشجو علم و دانششون رو برای میهن خودشون به کار ببرن، به خاطر اینکه یک رژیم ارتجایی و ضد بشری حاکمه که مردم درگیر مبارزه برای آزادیشون هستن با اون.
1: دقیقاً، بله، 100%.
0: آقای دکتر، تجربه رئیس دانشکده مهندسی مکانیک و

0: خیلی جالبی بود، چون یه چیزی که یک رازی که راجع به استادای دانشگاه براتون بگم، البته حالا اون هموطنان من که صدامو میشنوند و استاد دانشگاه هستن میبخشنم که اینو میگم، ولی وقتی میگیم پروفسور یعنی کسی که کارش نظر دادن و نظر داشتنه، و وقتی که 250 تا از اینها رو توی یک سیستم میذارین، آدمایی که هر کدوم برای خودشون نظری دارند
1: شخصیتی هستند
0: و کار کردن پیچیده میشه و از این لحظه های پیچیده زیاد داشتیم توی کار کردن با اینها. و باورتون نمیشه که من هر باری که این پیش میومد و یک بار دوبار نبود، صدها و هزاران بار بود، همیشه از خودم میپرسیدم که اگر اون خواهر مجاهدی که من میشناسم و مسئول ماها هست و کار کردن با ماها هست و تماس با ما هست، اگه اون بود چی کار میکرد؟ و واقعا اون جواب خیلی به من در حل این مسائل کمک میکرد. ولی با شخصیت‌های خیلی جالبی آشنا شدم، مثلا آقای دکتر جان ماتر که از دوستان مقاومت ایران هستند و جایزه نوبل رو بردن. شانس اینو داشتیم که دعوتشون کنیم به کنتیکات و من شخصا یک دکترای افتخاری دانشگاه کنتیکات رو به ایشون اهدا کردم. یا شانس اینو داشتم که با خیلی از مخترعین صنایع مختلف، با رؤسای صنایع مختلف، با دولت مردان ایالت خودمون یا آمریکا تماس داشته باشم و دیدن و تماس با اینها و آشنایی با افکار اینها کلن خیلی برام جالب بود. دید آدم رو باز میکنه که چجوری میشه مختلف فکر کرد، چجوری میشه و همه با هم کار کنن در یک سیستمی که واقعا مثلا در آمریکا سیستم‌های پیشرفته صنعتی هست و این سیستم‌ها رو پیش ببرن. ولی در کنار این که من رئیس دانشکده بودم، کماکان رابطه‌مو با دانشجوها حفظ می‌کردم و کماکان پژوهش خودمو و تیم پژوهشی خودم هم داشتم. اتفاقا اون مدتی که شاید حدود 20 سال یک پروژه جالبی، اگه اجازه بدیم براتون بگم، یک پروژه‌ای بود که من براتون گفتم که کار من طراحی ماشین آلات. ماشین آلات یعنی قطعات رو به هم بچسبونین و اینها با هم یک حرکتایی بکنن و یک کاری انجام بشه. و ما این اصل رو در حد نانومیتر، به قولی در حد نانو تونستیم پیاده کنیم. و ولی به جای اینکه آهن به هم وصل کنیم یا قطعات مختلف، ما این قطعاتشو از مولکولای پروتئین استفاده میکردیم. بنابراین ما تونستیم ماشین ها و ربات هایی دیزاین کنیم، طرح کنیم و کنترل کنیم، بسازیم که از نانومیتر و همین مولکولای پروتئین ساخته شده بودن. برای اینکه روشن‌تر کنم که واقعا این نانومیتر یعنی چی، یعنی اگر که 200 میلیون از این ماشینا رو مثلا کنار هم بذاریم، باز از نخ موی نازکتره. و ما تونستیم، پارسال بود که برای اولین بار ما تونستیم اینو کنترل کنیم تا اون حد که تیم من تونست اینو در مغز یک موش کار بذاره با عنوان یک آزمایش کلینیکی و ما تونستیم اینو کنترل کنیم با موج‌های مغناطیسی، به صورتی که این تونست وارد رگ‌های مغز موش بشه و با نوع کنترل و حرکتی که ما به این ربات‌ها می‌دادیم، تونستن رگ رو باز کنن و جایی که رسوندن دوای خاصی از رگ‌های مغز و این بلاک‌های مغز سخت هست، وقتی که این درها باز شد

خیلی راحت این دواها تونست برسه و این موشی که موش آزمایشگاهی که سرطان در مغزش بود خیلی راحت اینا تونستن این دواهایی که بهش رسید تونست معالجش کنه و این غدای سرطانی رو کوچیک کنه. این نوع طراحی نانوماشین توسط مولکولای پروتئین کاری بود که در حقیقت من شروع کردم 20 سال پیش بین مهندسای مکانیک و الان خیلی پیروهای زیادی در کل دنیا داره. خیلی در ادامه این کار دارن کار میکنن و این کار ما پارسال در هم در مجله ساینس و هم در مجله نیچر که بزرگترین و معتبرترین مجله‌های علمی دنیا هستن چاپ شد.

0: لایحه دفاعیه مجاهد شهید فرمانده وحید بنی عامریان از شکنجهگاه اوین به مردم ایران.
1: سلام و درود. من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله‌های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. خب این رژیم از اونجایی که خودش خیلی خوب میدونه که هیچ مشروعیتی نداره، از علنی کردن دادگاه زندانیان سیاسی به شدت وحشت داره. پس آهای ولی فقیه که میخوای ما رو اعدام بکنی و اینطوری ترس ایجاد بکنی توی جامعه، مانع گسترش جنبش بشی و در مقابل انقلاب صد ایجاد بکنی، میخوام بهت یادآوری بکنم که من و امثال من از خون جوانای آزادی خواهی بلند شدیم که توی تمام این سالها بی نام و نشان، بیان که خیلی ها بفهمن کی بودند و چی کردند و توی سیاه‌چال‌های رژیم شما چه شکنجه هایی رو متحمل شدند، اما در برابر تو و خمینی سرخم نکردند و هزار هزار بر چوبه های دار بوسه زدند. پس یقین کن که اگر من و امثال من رو هم اعدام کنیم اما تکثیر میشیم، حتی اگه جنازه هامون رو مخفی کنیم، و یقین کن که رژیمت هم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. من به همراه 5 تا دیگه از دوستام توی محکمه‌ای به اعدام محکوم شدیم که هیچ شباهتی به دادگاه نداشت و اساساً قوه قضاییه و دستگاه امنیتی توی رژیم‌هایی که دیکتاتور و فاشیستی هستند پایه‌های سرکوب و جنایتند و نه مجری عدالت و قانون. برای همین پاسخ‌های ما خیلی کوتاه بود. ما اصلا به رسمیت نمیشناسیم چنین دستگاهی رو و حرفی هم باش نداریم. خلاصه اون چیزی که گفته شد از طرف من توی دادگاه تو چند جمله میشه خلاصش کرد. اینکه ما اتهاماتی که شما زدید و قبول نداریم، تماما تحت شکنجه بودیم، شکنجه های روحی و جسمی که تو تمام پروسه از بعد دستگیریمون وجود داشت و دادگاهی هم که پیشاپیش نتیجهش روشن هست، چه فرقی میکنه که ما درش چه جوابی بدیم؟ لطفاً زحمت دادگاه‌های فرمالیتا رو هم به خودتون ندید، چون که بر مبنای حرف امامتون هر کسی که سر موضع باشه محدور الدمه و مستحق اعدام. پس من هم سر موضع هستم و تمام. این کل دادگاه ما بود. اما حالا میخوام پاسخم رو به 4 سوالی که تو این دادگاه مطرح شد در حضور مردم علنی اعلام بکنم خطاب به رژیم. سوال 1: چرا بعد از آزادی از زندان دنبال زندگی عادی نرفتی و چرا جوانی تو هدر میدی؟ پاسخم به رژیم اینه: حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندین، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من. این نمل حیات عقیدت و جهاد. شما بعد آزادیم از زندان با دست خودتون منو تبعید کردین به بشاگرد. حالا من بچه های معصوم بلوچو که توی کپرهای محروم با نیش عقرب پرپر می شدن و تلف می شدن دیده باشم به چشمای خودم و سکوت کنم. بعد از اون طرف شما از جیب مردم و روی خون جوونا برای خودتون به تخت قدرت لم بدید و به قتل عام و ویرانیتون ادامه بدین، میلیون ها انسان رو زیر خط فقر نگه دارید و جنگ را بندازین و زن ستیزیتون و ستم مضاعفتون علیه ملیت ها و مذاهب و عقاید رو ادامه بدین، بعد من راحت سرام بکنم توی درسم، توی زندگیم، توی ادامه تحصیلم. هرگز هرگز. بذارید خیلی روشن بگم، من در شرطی که زیر حکم اعدام قرار دادم قرار دارم من در شرطی که زیر حکم اعدام قرار دارم شبا رو نه با ترس چوبهای دار شما که با یاد دردهای مردمم روی بالش میذارم. گاهی با خودم فکر میکنم سرنوشت تلخ اون بچه های دستفروشی که توی روی پل عابر سدخندان دستفروشی میکردن و 4 سال تمام جلوی چشام بودن، دو هم دوره های من توی دانشگاه حاجی نصیر احتمالا یادشون بیاد. چی شده الان بعد 10 سال؟ کجا هن؟ چی کار میکنن؟ به کدام این گناه؟ خیلی وقتا ناله های اون پدر و مادر فقیری توی ذهنم توی گوشم میپیچه و خواب از چشام میگیره که جلوی بیمارستان کرمانشاه بچه مریضشونه که نیاز به عمل داشت و پول نداشتند بغل کرده بودند و پدر میگفتش که و گرد دستمز کارگری و کور ای همه پول جور بکن، و مادر زجه کنان میگفتش که چطور تونم بیل منالم بمری خدا هوار. حالا شما دم از زندگی عادی میزنید، دین فروش ها کور خوندین. بذارید آب پاکی رو دستتون بریزم. الگوی من کیان؟ اشرفی ها، همونا که از اسمشون وحشت دارید، همونا که جوونیشون و کل زندگیشون رو دار و ندارشون رو گذاشتن برای آزادی این مردم و آبادی این خاک، از کردستان تا بلوچستان خونفشان و از نیزارهای ماهشهر تا آذربایجان و تک به تک شهرهای ایران.
2: آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر آذر

Yeah.

0: مجاهد قهرمان، شهید مجاهد خلق، فرمانده دلیر وحید بنی عامریان.
1: سوال دوم این بود که آیا اتهامات وارده رو قبول داری؟ پاسخم اینه که کدوم اتهاما؟ برای وزارت تروریستی اطلاعات آخوندی و برای ساواک شکنجهگر پهلوی؟ ماها همیشه متهم به اتهاماتی مثل تروریسم و چه میدونم مخل امنیت ملی و یاغی و باغی و امثال هم بودیم که پشیزی هم براش ارزش قائل نیستیم. اتفاقا هرچی بیشتر اتهام بزنید مطمئن تر میشیم به راهمون. ولی اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه. سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطده با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره و مبارزه ای رو که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برسونه، با صداقت، با شرافت، با فدای بیمنت و 120 هزار شهید. به کسی هم باج نداده و نمیده. این هم آلترناتیوش. برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی، لغو مجازات اعدام، جدایی دین از دولت و و و. من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتیم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبریش یک زنه، مریم رجوی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری. تعهدش اینه، خوب گوش کنید. نقش مسیر ما این بوده و هست. اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان اتهام و شیطان سازی و خنجر و خیانت عبور کرد، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان 70 ابتلا و آزمایش گذشت، آری آری، ما در نبرد برای آزادی برای 100 ها 7 خان دیگر حاضر و آماده ایم.
0: نقش مسیر ما این بوده و هست. اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان اتهام و شیطانسازی و خنجر و خیانت عبور کرد، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان 70 ابتلا و آزمایش گذشت، آری آری، ما در نبرد برای آزادی برای 100 ها 7 خان دیگر حاضر و آماده ایم.
1: سوال 3، دفاع آخر چیه؟ پاسخ من به جلادای این رژیم اینه که من باید از خودم دفاع کنم یا شماها؟ این شمایید که باید توی یک دادگاه عادلانه مردمی در فردای سرنگونیتون حاضر بشین و به یک هایی که جنایاتی که تو تمام این سالها مرتکب شدین پاسخ بدین. البته طبعا توی یک دادگاهی که شریعت آخوندیتون توش جایی نداره، حق برخورداری از وکیل رو دارید، حق محاکمه علنی رو دارید و باید بترسید از اون روز حسابرسی که در پیش دارید، چه تو این دنیا چه توی آخرت. اما اگر از من میپرسید، من شخصا دفاعی از خودم ندارم. من از مردم تحت ستمم دفاع میکنم. و دادخواه همه برادرها و خواهرای عزیزم هستم که شما خونشون رو توی قیام ها به زمین ریختید، از خدانور و کومار و روزبه تا آیلار و حدیث و سارینا و صفی بی پایان از بهترین بچه های این سرزمین. و سوال آخر، آیا توبه نمی کنی؟ همینجا با صدای بلند اعلام می کنم، من برای آزادی ایران نه تنها بر سر جانم با شما چانه نمی زنم، چون از روز اول وصیتم رو نوشتم و زیر سر داشتم، بلکه عزم جزم کردم که بالاتر از جان، هر روز و هر ساعت عواطفم رو به عزیزترین هام فدای این مردم بکنم و باکی هم ندارم. آخه اگه من و نسل من و همه دوستای من که به همین اتهام توی زندان‌های مختلف الان دارن حکم اعدام میگن، خواهر و برادرام و کسایی که زیر حکم‌های سنگین هستن توی زندان‌های مختلف یا بیرون از زندان‌ها هستند، اگر ما این قیمت رو ندیم، نسل‌های بعدی باید تاوانش رو خیلی بیشتر پرداخت بکنن. پس اگر قرار است که توبه بکنم، از خدا بابت تمام روزها و ساعتهایی که سرم و توی زندگی شخصیم فرو برده بودم طلب بخشش میکنم. و حرف آخرم به شما جلات ها اینه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67، حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق است، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد. درود به همه مردم شریف ایران. قسم به خون یاران ایستادم تا پایان.

0: لایحه دفاعی فرمانده وحید بنی عامریان شب گذشته دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 در اخبار سیمای آزادی از تلویزیون ملی ایران پخش شد. وحید برای اینکه نشون بده نمایشی رو که رژیم تحت عنوان دادگاه برای محاکمه او ترتیب داده به رسمیت نمیشناسه، از انجام هر گونه دفاع از خودش در دادگاه اجتناب کرد، اما بعداً لایحه دفاعی خودش رو به صورت یک ویدیو از پشت میله‌های زندان اوین به دست همرزمانش در خارج از زندان رسوند. این ویدیو دیشب یعنی دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 از سیمای آزادی پخش شد. انتشار علنی این دفاعیات در حالیه که به دنبال اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که تنها در فروردین ماه 1405 8 تن از اونها اعدام شدن و روحیه مقاوم و ایستادگی اونها در زندانها و ایستادگی اونها بر مواضع ایدئولوژیک و سیاسیشون در حالی که همگی زیر حکم اعدام قرار داشتند، بسیار مورد توجه هم جامعه و هم جامعه ایرانیان در خارج کشور و هم رسانه‌های خبری بین المللی و افکار عمومی جهانیان قرار گرفته. روزنامه نیویورک پست از سرود مبارزانی که 6 تن از این زندانیان در حیات زندان قزلحصار به طور جمعی خوندن گزارشی پخش کرد و رسانه‌ها در فرانسه، ایتالیا، سایر کشورهای اروپایی و رسانه‌های عربی مطالب مشابهی رو درباره این شهیدان منتشر کردند. انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در چنین شرایطی چه تأثیراتی به جا خواهد گذاشت؟ چه پیامی برای جوانانی داره که میخوان در برابر دیکتاتوری و برای آزادی در ایران مبارزه کنند؟ رو در روی دروغ پردازی ها و شیطان سازی های رژیم آخوندی علیه مجاهدین و همدستی محافل استعماری بین المللی با رژیم علیه مجاهدین چه حقایقی رو در مورد مجاهدین در معرض قضاوت مردم ایران قرار میده؟ نشون دهنده چه حقایقی در مورد نسل جوان ایران هست؟ میخوایم در مورد این موضوعات تا جایی که وقت برنامه اجازه بده با آقای خسرو شکرلهی گفتگو کنیم. سلام عرض می‌کنم و خوش آمدید.
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز، با درود به مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان و با تشکر از این فرصتی که به من دادید در مورد این مسئله صحبت کنم.
0: خواهش بکنم، خیلی مشتاقیم که بشنویم. اما اگر موافق باشید در شروع کلام فرازهای از این دفاعیه رو خیلی کوتاه با هم ببینیم و من یک بار دیگه توصیه میکنم به هموطنانمون که مشروع این دفاعیات در سایت سیمای آزادی و در شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در دسترس هست. آدرس این شبکه‌ها به طور مستمر در طی روز از سیمای آزادی پخش میشه و هموطنانمون میتونن به این رسانه ها مراجعه کنند و مشروع این دفاعیات رو در اونجا ببینند. اما با هم ببینیم فرازهایش رو، باز میگردیم، من پرسش هام رو مطرح میکنم با آقای شکرلهی.
2: من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندیم، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من. این نمل حیات عقیدت و جهاد. تا همی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم، هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتیم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبریش یک زنه، مریم رجبی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری.
0: بله، با هم دیدیم فرازهای تاثیرگذاری از دفاعیات مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان رو، به خصوص با این لحن مصمم و چشمهایی که باور و صداقت در واقع توش موج میزنه. بله آقای شکراللهی، انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در این مقطع زمانی، یعنی بعد از اعدام 8 تن از اعضای مجاهدین در فروردین ماه و بازتاب‌های داخلی و بین المللی این جنایات، چه معنایی داره و شما اهمیت انتشار این دفاعیات رو چگونه ارزیابی میکنید؟
1: بله، در شروع کلام بذار بگم مهران که من هم دقیقا همین برداشت تو رو از این قطعاتی که الان با هم دیدیم داشتن. اوج عزم، اراده و صداقت مجاهدی و انقلابی که در حرفا و در نگاه وحید موج میزد. ببینید، لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در کنار حماسه مقاومت و ایستادگی این قهرمانان، این 8 شهید مجاهد که در این فاصله که شما هم اشاره کردید، هم در جامعه ایران و هم در افکار عمومی بین المللی که مسائل ایران رو دنبال می کردند، چنین توجهی رو برانگیخته، اجازه بدید عرض کنم که فقط و فقط یک نمونه انفرادی نیست، فقط و فقط یک حماسه فردی تأثیرگذار نیست، فقط و فقط این نیست، اگرچه این هم هست در اوج خودش حماسه بزرگی که یک قهرمان خلق میکنه، اما این مجموعه از این مقاومت، از شما اشاره کردید به اون سرودی که میخوان که چطور جهانیان رو تکون داد، تمام اینها من فکر میکنم در ورای یک حماسه فردی نشانگر یک پدیده تاریخی و اجتماعی در تاریخ سرزمینمون در حال حاضر و در جامعه ماده جا در ایران هست، یک پدیده تاریخی و اجتماعی. این رو چرا عرض میکنم؟ شما اشاره کردید به دفاعیات فرمانده وحید که دیشب به سیمای آزادی پخش شد. قبل از اینکه خدمت شما بیام در استودیو، داشتم در اخبار سیمای آزادی تجدید عهد یک مجاهد قهرمان دیگر، اکبر دانشورکار رو میدیدم که بعد از ابلاغ مجدد حکم اعدامش در زندان قزلحصار داشت تجدید عهد میکرد و بر آرمانهاش پا میفشرد. ببینید،
0: زندگیش رو میگفت، انتخابهاش رو میگفت،
1: انتخابهاش در مقاطع مختلف. ببینید، میخوام این نتیجه رو بگیرم که چرا بنده عرض میکنم یک پدیده، یک حقیقت تاریخی و اجتماعی. ببینید، دو نفر از دو نسل، وحید بنی عامریان 33 ساله از نسل جوان کنونی ایران، به نوعی نسل زد هم که حتی هست، و نفر بعد مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار 59 ساله از نسلی که نسل انقلاب ضد سلطنتی شناخته میشد با همه فراز و نشیب‌هایی که در زندگیش. این دو نسل در یک نقطه با هم تلاقی پیدا کردند. اون نقطه تلاقی، اون پدیده اجتماعی و تاریخی که من دارم عرض میکنم، و اون یعنی این آرمان خواهی و آمادگی برای پرداخت بها جهت تحقق اون آرمان، این چیزیه که برای نسلها شکاف بین نسلها و در راه بین نسلها که میگن به هم دیگه پیوند میزنه و از ورای این زمان و این نسلها یک حقیقت دنبالدار و مستمر تاریخی و اجتماعی رو در میهن ما به مرحله ظهور رسونده. یعنی دنبال کردن آرمان، آرمان آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی، و آمادگی برای پرداخت بها به هر قیمتی در تمام نسل‌هایی که در این مبارزه 120 ساله پا به میدان گذاشتند. پس بنابراین ما اینجا با یک در دفاعیات وحی که شما بهش اشاره کردید و دیدیم و میخوایم گفتگو در موردش انشاءالله در فرصتی کسب کنیم، ما با یک همچین پدیده روبرو هستیم و نتایجی هم که میگیریم به نظر من نتایجی است که عام هست. ببینید بیان لایحه دفاعی وحید بنی عامریان، فرمانده وحید بنی، از نظر من یک بیانیه روشن یا یک تشریح روشن و یک بیانیه روشن ایدئولوژیک از نظرگاه‌های مجاهدین و بیان آن چیزی که مجاهدین طی این سالها تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک ازش استفاده کردن به ساده ترین زبان داره بیان میکنه. یک مانیفست سیاسی هست وقتی که به خطوط مختلف مقاومت ایران و مشی سیاسی مقاومت ایران اشاره میکنه. یک فراخوان بزرگ مبارزاتی برای جوانان وطنمون هست، اونجایی که برداشت خودش رو از وظایفی که بر عهده‌اش هست در مقابل فقر اجتماعی بیان میکنه. یک فراخوان بزرگ مبارزاتی. و همینطور اجازه بدید بگم که همچنان که عرض کردم در ابتدای صحبتم، یک تاییدیه هست بر استراتژی مقاومت به هر قیمت. اون چیزی است که ما از لایحه دفاعی وحید بنی عامریان من میگیرم. شما اشاره کردید که این چه تأثیری در چنین شرایطی میذاره. ببینید اولین تأثیرش، میخوام به صراحت روش تأکید بکنم، رژیم آخوندی با اعدام این قهرمانان، 8 تن از این قهرمانان و 10 تن از کانونهای شورشی که قهرمانان شورشگر منظورمه که اعدام کرد، یک هدف مشخص داره، به صراحت هم بیان میکنه، میخواد بر جامعه پیام ارعاب رو بده و جامعه رو مرعوب کنه. این روسا این نمایشات خیابانی که راه میندازن ترجیحاً به همشون نمایشات شبانه این است که در بهوی این بحران بین‌المللی و جنگی که گریبانگیرشون بوده، هر که خیابان‌ها رو نباید ترک کنه. پس بنابراین وحشت دارن. وقتی شما کسی رو میکشید ازش وحشت دارید. وقتی که رژیم میاد 10 تن از مجاهد، 8 تن از مجاهدین رو و این شورشگران رو اعدام میکنه، از وحشت داره و حالا در با این وحشتش میخواد پیام ارعاب بده و مردم در نگه داره و مردم رو از صدی در برابر قیام مردم باز کنه. وحید بنی عامریان در این لایحه دفاعیش و مقاومت این قهرمانان این پیام رو خونسا میکنه و میخوام این نتیجه رو گیر کنم که اگر رژیم بهره برداری سیاسیش از این اعدام ها این هست که جامعه رو مرعوب کنه، این رو به مجاهدین و به این قهرمانان باخته. ابتکار عمل سیاسی رو اینها در دست گرفتن و نشون دادن به جامعه در درون زندان رژیم، در حیات زندان قزل‌حصار، در پشت زندان میله‌های زندان اوین که ابتکار عمل سیاسی در دست پیشتازانه. تو هر چی می‌خوای اعدام بکن. حرفای وحید در این زمینه خیلی جالب بود. اگر پیدا بکنم بهتون اشاره بکنم. ببینید یقین کن، خطاب به دشمن، تاییدی بر این عرایضم که ابتکار عمل در دست این پیشتازانه. یقین کن اگر من و امثال من را اعدام کنی ما تکثیر می‌شویم. این حقیقت فروزان رو میبینید، حقیقت درخشان رو ما تکثیر میشیم. چقدر این جمله رو ما در طول مبارزات 120 ساله در طول مبارزات همه انقلاب میشنیدیم. شما میتونید ما رو بگوشید اما ما تکثیر میشیم. وحید انا داره بهش تاکید میکنه. یقین کنید اگر من و امثال من رو اعدام کنید ما تکثیر میشیم. حتی اگر جنازه های ما رو هم مخفی کنید، یقین کن که رژیم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. این یعنی اینکه علارغم اعدام در پشت میله های زندان ابتکار عمل رو پیشتاز و جنبش انقلابی در دست گرفته.
0: بله بسیار عالی. حالا الان شما اشاره کردید که هدف رژیم از این اعدام ها مرعوب کردن جامعه و جوانان و جلوگیری از قیام هست و دفاعیات فرمانده وحید در واقع خونسا کننده این اهداف شومه و پیام تداوم قیام و مبارزه رو به جامعه میده. اما در کنار ارعاب رژیم ترفند دیگه هم برای سد بستن در برابر قیام داره و اون هم اشاعه انواع و اقسام افسانه ها در مورد نسل جوان ایران هست که به نسل زد معروف شده. الان شما اشاره کردی و اینکه گویا این نسل با آرمان آزادی و عدالت اجتماعی بیگانه است و خلاصه اگرم چیزی هست یه تمایلاتیه که خواستار بازگشت به گذشته هستند و میخواد به این وسیله این نسل رو از صحنه مبارزه برای آزادی و مبارزه آرمانی دور کنه و منفعل کنه. دفاعیات وحید تأثیرش بر همین روایت ها چیه؟
1: تمام این افسانه سازی ها رو وحید با هوشیاری کامل سیاسی هم بهش اشاره میکنه هم باطل میکنه در همین چند دقیقه دفاعیاتش. ببینید خیلی روشن، هدف نه بازگشت به گذشته بلکه جهش به سمت آینده هست. نشون میده که این نسل خواسته خودش رو در یک جمهوری دموکراتیک و در جهش به سمت یک جمهوری دموکراتیک داره دنبال میکنه. یک رد هر دو دیکتاتوری که وحید دشخیمان سواک شاه و مزدوران وزارت اطلاعات رو همسنگ هم در یک کفه ترازو قرار میده و همشون نشون میده که چه آرمانی رو داره دنبال میکنه. حمایت و تأکیدش بر برقراری یک جمهوری دموکراتیک، بر طرح 10 ماده خانم مریم رجبی، همه اینها به روشنی نشون میده که وحید و در این دفاعیات همون چیزی که عرض کردم خواهانه داره جوانان رو و خواسته جوانان رو به شکل یک جهش به سمت آینده بیان میکنه. در ورای این مواضع سیاسی نکته قابل توجه همینطور که شما گفتید، رژیم آخونی تلاش میکنه با این افسانه سازی های میان توهی و واقعا چندش برانگیز جوانان ایران رو از صحنه مبارزه سیاسی حل منفعل کنه، از صحنه مبارزه سیاسی بیرون بکنه. وحید بر این دفاعیاتش همونجوری که شما پخش کردید یک تفسیر و یک تعریف دیگری از زندگی ارائه میده به نسل جوان مبارز ما. اجازه بدید این هم پیدا کنم براتون بخونم خدمت بینندگانمون. ازش میپرسند که چرا وقتی ما آزادت کردیم، خود وحید در چیز میگه
0: به زندگی برنگشتی.
1: ببینید جواب چی میده، به چه تعریفی از زندگی به جوانان ارائه میده، چه تعریف شکوهمند و زیبایی از زندگی. حرام باشد بر من آن زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردم باشد. کور خواندید، من به این زندگی بر نمیگردم و نه اجازه میدم که شما هم زندگی عادی خودتون رو با چپاول و کشتار ادامه بدید. و بهشون میگه که کور خوندید و میگه زندگی برای من زندگیه که با درد مردم آمیخته باشه. من وقتی شب سر بر بالین میذاشتم، نه از ترس حکم اعدامی که شما صادر کردید، در اون ترس نبودم، بلکه در غم مردم و جامعه و هموطنانی بودم که هر شب رو باید به درد فقر و گرسنگی به سر بکنن. و این زندگی هست، زندگی انما الحیات عقیدتون و جهاد، حرفاش رو با این تمام میکنه. پس میبینید تمامش جهش به آینده است، تمامش یک برداشت زیبا انگیزاننده
0: آرمانگرایانه
1: به جوانان وطنمون هست. و بنابراین در جا باطل و سحر و خونسا کننده همه لاتائلاتیه که رژیم آخوندی در مورد نسل جوان و نسل زد دارن که گویا بله اینها گرایش پیدا کردن به سمت یک زندگی که فقط خواسته های اقتصادی نسل خودشون هست، به سمت گذشته میخوان بیدن چه کسی. اینا همه اینها رو باطل میکنه و نشون میده که این نسل که پیشتازانش اینطوری حرف خودش رو بیان میکنه، حرفشون رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی هست.
0: بله، در مورد تأثیر دفاعیات فرمانده وحید بنی عامریان در جامعه صحبت کردیم و همچنین که چگونه این دفاعیات ترفندهای رژیم رو برای منفعل کردن نسل جوان ایران خونسا میکنه، توضیحات شما رو شنیدیم. اما به موازات همه اینها رژیم همواره تلاش کرده که با شیطان سازی و برچسب هایی که به مجاهدین میزنه بین نسل جوان و مجاهدین فاصله بندازه. آقای شکراللهی، وحید در دفاعیات خودش چگونه به این سیاست شیطان سازی رژیم علیه مجاهدین پاسخ داده؟ این هم به نظرم موضوعی که جا داره روش درنگ کنیم.
1: به سیاست شیطان سازی رژیم وحید اینطور پاسخ داده که شما در ابتدای گفتگوتون با من بیان کردید، با نگاهش، با صداقتی که در حرفاش هست، با این جمله که من دنبال، اجازه بدید این را من از روش اگر پیدا بکنم براتون بخونم، که من دنبال سازمانی رفتم که بی منت میخواست همه چیز رو در راه مردم ایران بگذاره. چه چیزی بالاتر از این؟ کسی که زیر حکم اعدامه، کسی که میدونه در چند قدمی شهادت هست، این چنین بذاره که من هیچ منتی بر هیچ کسی ندارم، وظیفه خودم رو انجام دادم و از مجاهدین یاد گرفتم که چگونه بی منت بر سر بود.
0: میگه الگوی من اشرفی ها،
1: الگوی من اشرفی ها هستند. من اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم با آن افتخار میکنم. اتهامی که به مرگ محکوم شد عضویت و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بود. هواداری از سازمان مجاهدین خلق، سازمانی که 60 سال پای حرفی که زده ایستاده، با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم را با چنگ و ناخن و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاورد و مبارزه ای را که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برساند. این جمله منظورم بود، با صداقت، با شرافت، با فدای بیمنت و 120 هزار شهید هم در همین راه داده. این باطل و سحر تمام این لجن پراکنی هایی که رژیم آخوندی با تمام این دستگاه جهنمی تبلیغاتیش، انواع چاپ کتاب ها، فیلم ها، به کارگیری مزدورانش در سراسر جهان علیه مجاهدین، آیا این باطل و سحر نیست؟ فدای بیمنت با 120 هزار شهید.
0: بله. البته الان به خاطر قطعی اینترنت نمیشه تمام اظهار نظرها و تأثیراتی رو که در واقع هموطنانمون پذیرفتن دید، ولی تا همینجا هم بسیاری از هموطنانمون که در فضای مجازی واکنشاشون رو میبینیم نسبت به این شهادت ها و این انتخاب ها بسیار تکون دهنده است، از جمله همین پخش دفاعیات فرمانده وحید بنی عامر از دیشب که من دیدم چقدر آدم ها از خودشون میگن، از رابطهشون، از تأثیری که پذیرفتن و حتی بسیاری گفتن واقعا ما نمیدونستیم که وحید مجاهد بوده. بعد همین که نکته که شما اشاره کردین از صداقت این و تأثیرگذاریش به جریانی که به اون وصل هست در واقع پی میبره.
1: بله مهران جان، شب دراز است و قلندر بوده. بله. رژیم آخوندی ممکنه یک مدتی با این ترفنده‌هاش، با سرکوب، با دیکتاتوری، با ارعاب، مانع برای یک مدت کوتاه، مانع از رسیدن صدای پیشتازان و فداکاری‌های یک نسل قهرمان به مردمشون بشه، ولی این مردم صدای فرزندان قهرمان خودشون رو خواهند شنید و از ورای این دود و دم این شرایط و اینها اون خطی که پیش خواهد رفت، همچنان که در ابتدای عرایزم گفتم، ابتکار عمل سیاسی رو نیروی پیشتازه که در دست گرفت.
0: بله البته آقا شکراللهی، ما به خیلی میشه راجع به این دفاعیات بله، صحبت کرد، راجع به سطرش میشه صحبت کرد، از زوایای مختلف بهش پرداخت، اما خب وقت برنامه ما متاسفانه محدود هست، اما بنابراین اگر موافق باشید به عنوان نکته پایانی تا انشاءالله در فرصتهای بعد بیشتر بپردازیم، شما اگر جمع‌بندی دارین از مجموع این صحبت‌هایی که کردیم خواهش کنم بفرمایید.
1: دو نکته خیلی کوتاه اگر فرصت باشه عرض کنم. نکته اول، این دو روز که از دیروز که من این دفاعیات رو شنیدم تا حالا دو چیز پیوسته در ذهنم به ذهنم هجوم میاره، به قلبم، به احساساتم، که میخوام با هموطنانمون به اشتراک بگذارم. البته نمیدونم در یک تریبون عمومی مثل یک رسانه چقدر میشه آدم احساسات شخصیش رو به اشتراک بگذاره، اما این ریسک رو میکنم.
0: بهمه.
1: ببینید من وقتی که وحید گفت که یک جایی از صحبتاش گفت که بر من حرام باشه، آها بهش میگن که توبه بکن، در توبه چه می جوابشون میده، میگه چرا من البته توبه میکنم از لحظاتی که سر در زندگی و شخصی خودم فرو بردم و فارغ از درد خلق و درد مردمم سپری کردم، من از اون لحظات توبه میکنم. و ببینید، من وقتی که وحید گفت که یک جایی از صحبتاش گفت که بر من حرام باشه، آها بهش میگن که توبه بکن، در توبه چه می جوابشون میده، میگه چرا من البته توبه میکنم از لحظاتی که سر در زندگی

0: خیلی اصلا وطنانی که با من هستند و عرایز بنده رو گوش میدن، خب از اعضای این خانواده بزرگ مقاومت هستند در هر جای جهان که هستند، چه در داخل کشورمون چه در هر جای جهان. واقعا من با شنیدن این جمله همین احساسو داشتم، با خودم گفتم من باید توبه بکنم از لحظاتی که نفهمیدم در چه خانواده، به عنوان یک عضو کوچکی از چه خانواده پر افتخاری هستم، خانواده پر افتخار مقاومت ایران با چنین قهرمانان، و چه توبه بکنم از چه لحظاتی که فکر کردم که هر این میزان اگر برای این خانواده، برای این جنبش مقاومت مایه بگذارم، فداکاری کنم کافیه. در حالی که میبینیم وحید داره چی میگه، میگه از لحظاتی که کوچکترین منافع شخصیم رو دنبال کردم توبه میکنم. این برای من یک درس بود و جرأت کردم و این حرف رو با هموطنان عزیزم در میان گذاشتم. اما نکته دوم که بیشتر میخواستم این رو در پایان بگم، ببینید من اشاره کردم به کلیپی که همین یک ساعت پیش از مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار دیدم در اخبار سیما و گفتم که مورد دو نصر. یک چیزم از دیشب تا حالا که من این دفاعیات شنیدم بزنم میاره، فکر کنم اشاره‌ای که به اکبر کردم و دفاعیاتش و گفتم دو نصر رو بهم پیوند میدن، یک نقصی داشت، یک کمبودی داشت. 50 سال پیش، 54 سال پیش، نیم قرن پیش، یک جوانی در مقابل بیدادگاه های رژیم شاه خائن ایستاد و از آرمانش دفاع کرد و به اعدام محکوم شد و به شهادت رسید. اون جوان مهدی رضایی بود.
1: دفاعیات گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی.
0: گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی. با دیدن دفاعیات وحید قهرمان، جمله به جمله این دفاعیات مهدی قهرمان به ذهنم می اومد که ما اصلا مبارزه رو با این قهرمانان شناختیم و به مقاومت رو با این اسطوره ها دیدیم. مهدی در شروع صحبتاش میگه که شما دفاع میکنه از حضور خودش در تشکیلات مجاهدین، وحید قهرمان هم دفاع میکنه از اینکه عضوی از کانونهای شورشی هست، اون رژیم شاه و جلادانش رو به محاکمه میکشه و میگه من اینجا از خودم دفاعی نمیخوام بکنم و دارم از آرمانی که شما من رو متهم میکنید به عضویتش میخوام از این آرمان. چند بار دادستان حرفش رو قطع میکنه، میگه شما آخه اتهامی که به من میزنی که چرا از مجاهدین، من میخوام از این دفاع بکنم. همین حرفای مهدی. پس بنابراین این دلیل دیدم که این اثبات دیگری هست برای این که ما با یک تداوم یک آرمان خواهی، نه فقط در دو نسل، من به نسل انقلاب ضد سلطنتی ولی بعد شرف مهدی رضایی آدم اومد و دیدم نیم قرنه که این آرمان خواهی در کسوت سازمان مجاهدین خلق ایران داره گسترش پیدا میکنه، داره ترویج میشه و داره نسل بعد از نسل جوانهای ایرانی رو به سمت مبارزه برای آزادی و بهروزی وطنشون جذب میکنه. و یک بار دیگه این دفاعیات وحید قهرمان این ارزش‌ها رو برای من برجسته کرد.
1: دقیقاً. خیلی متشکریم از شما، هم از بابت اینکه این احساس رو به اشتراک گذاشتین و در واقع ما رو توجه دادین به این موضوع بسیار مهم که فکر میکنم فراخوانی باشه از طرف وحید به همه اعضای خانواده مقاومت و همه مجاهدین که همین یادآوری رو به خودشون روزانه بکنن، و امیدواریم که بتونیم در فرصتهای بعدی باز هم به این قهرمانان و خون جوشانشون بپردازیم که به واقع الان یک ماه هست گذشته اما همچنان با پیکرهاشون می جنگن و این پیامشون در حال انتشار هست در ابعاد جهانی. درود. خیلی متشکرم آقای شکرالله، خیلی لطف کردین.
0: خدا حافظ شما.

چشم نمیبیند، یار راه نمی

0: دوستان سلام، رژیم آخوندی در پی جنگ 39 روزه با اسرائیل و آمریکا سلاحی رو کشف کرد که اگر نه بیشتر دست کم به اندازه یک سلاح هسته‌ای براش کاربرد داشته. بستن تنگه هرمز الان به صورت مسئله جامعه بین‌المللی تبدیل شده. هر روزم شاهد برگزاری تظاهرات حکومتی در شهرهای مختلف ایران هستیم. مستمر زندانیان سیاسی رو داره اعدام میکنه، چیزی که در سال گذشته مطلقا در این ابعاد بهش نزدیک نشده بود. آیا رژیم قوی تر از قبل از جنگ بیرون اومده؟ گفتگویی داریم با آقای اسدالله نبوی تا این رو پی بگیریم. خیلی ممنون که دعوتمون رو پذیرفتین.
1: من تشکر میکنم و سلام از اونم خدمت شما.
0: خدمت شما. خب بیایم سر همین موضوع اصلی که الان گفتم. آیا این تظاهراتی که هر روز داره رژیم، یعنی هر شب برگزار میکنه در شهرهای مختلف، قبلا اگر هر چند وقت یه بار به مناسبتی یک تظاهرات حکومتی برگزار میکرد، الان تقریبا هر شبه. آیا رژیم به لحاظ اجتماعی قوی تر شده؟ بنیه اجتماعی خودش رو، سرمایه‌اش رو تکثیر کرده؟
1: شاید بشه سوال رو اینجوری هم چیز کرد که آیا رژیم قدرت سازماندهی و بسیجی بیشتری پیدا کرده یا رژیم قوی تر شده. واقعیت اینه که ما اگه به تاریخ دیکتاتورها نگاه بکنیم، در چنین مواقعی وقتی که در یک بن‌بست و در یک شرایط اضطرار هستن، دست به چنین کارهایی میزنن. یعنی اصلا چیز عجیب و غریبی نیست که اینکه رژیمی در قدرت هست، تمام قدرت سیاسی و قدرت مالی و اهرم‌های اقتصادی دست خودش، بیاد مثلا هر شبی تو شهرهای مختلف چند هزار نفر جمع بکنه، مثلا به قول آمار خودش که بیان تظاهرات بکنن. از این چیز عجیب و غریب، اتفاق عجیب و غریبی نیست. کما که می‌بینید مثلا اگه سال 57 که شما یادتون نیست، من هم خیلی دقیق یادم نیست، وقتی که تظاهرات بزرگ میلیونی عید فطر مردم علیه شاه برگزار شد، شاه برای اینکه قدرت نمایی بکنه، بگه که من هم ابر قدرتی هستم و قدرت سازماندهی و بسیج دارم، یک تظاهرات چند صد هزار نفره به قول خودش توی تهران و شهرهای دیگه راه انداخت ضد تظاهرات، دقیقاً که با همون شعار منحوس جاویدشا. خب یا مثلا توی مقطع دیگه تاریخ، تو سال فکر کنم سال 1989 بود که یک دیکتاتور دیگه توی اروپا شرقی، چاوشسکو، با چنین سرنوشتی مواجه بود. اونم برای اینکه بگه من قدرت بسیج دارم، تظاهراتی سازماندهی کرد که همون تظاهرات که خودش سازماندهی کرد در نهایت به ضد خودش چرخید و اونو سرنگون کرد. بنابراین این که رژیم بتونه شبا چند صد هزار نفر رو به قول خودش یا آماری که میگه جمع بکنه، چیز عجیب و غریبی نیست. خب سوالی در مقابل این رژیم قرار میگیریم، اگه چنین رژیمی هست که این همه حمایت مردمی داره و این همه قدرت بسیج داره،
0: ادعا میکنه که
1: 30 میلیون جمعیت رو هم به قول خودش جان فداش هستن، خب بیاد یک رفراندوم برگزار بکنه. مگه این رو الان تمام جامعه جهانی، مگه تمام مخالفین و مقاومت ایران همین رو نمیخواد؟ خب اگر واقعا راست میگه و چنین مشروعیتی داره، بیاد این کار بکنه. میبینیم که هرگز پاش نمیاد. حتی خود باندهای درونیش هم بارها ازش خواستن بیار رفراندوم برگزار کنه، زمان که حتی خامنه پدر هم زنده بود چنین خواستی هرگز تن نداد، بدون اینکه میدونه مشروعیت نداره. بنابراین به نظر من بسیج چنین جمعیتی با توجه به وضعیتی که رژیم داره، خب شما نگاه کن، رژیم تو شبهایی که به قول خودش تظاهرات برگزار میکنه کیا رو میاره؟ بخش زیاد از اینا نیروهای خودشن، نیروهای سپاه، نیروهای نظامی و انتظامی که با لباس عادی با خانواده‌هاشون میان. بالاخره رژیم یک مجموعه از مزدورها و مزدبگیرهای هم داره، ضمن این که خب اهرم اقتصادی همه دست خودشه. ادارات دولتی خیلی هم مشروط میکنه به این که بیان شرکت بکنه و خیلی هم از خود، ضمن این که در همین چیزا هم گزارش زیادی هست که پذیرایی میکنن، پول میدن، غذا میدن، خب به هر حال یک جاذبه ایجاد میکنه برای اینکه بنابراین یک چیز از جواری به اتفاق نیفتاده. به نظر من
0: خب در رابطه با اعدام ها چطور؟ سال گذشته این میزان ما اعدام زندانیان سیاسی نداشتیم، آیا الان ظرفیت بالاتری نداره برای سرکوبش؟
1: خب این که رژیم ظرفیت بالاتر به سرکوب و اعدام داشته باشه، بله، چون نیاز بیشتری داره. شما درست میگی. الان من در خاطرم هست که در سال 1404 سرجم از 2000 300 خورده اعدامی که صورت گرفته بود فقط 25 تا زندانی سیاسی بود. اما امسال از 28 اسفند تا امروز تا روز دوشنبه سرجم 23 سال زندانی سیاسی رو اعدام کرد، یعنی کمتر از دو ماه میشه، درسته؟
0: بله.
1: این 23 نفر رو اعدام کرد،
0: 6 برابر.
1: بله. خب این نشاننده این نیست که رژیم قدرتمندتر شده، بلکه نشاننده این هست که رژیم نیازمندتر شده به اعدام. خب یک رژیمی که مشروعیت مردمی داشته باشه، یک رژیمی که قدرت داشته باشه، رژیمی که بتونه در شرایط مرگ و بقا نباشه، خب چرا دست به اعدام بزنه؟ مگه اعدام مخالفین؟ و اونم اعدام کیا؟ جوانانی که اکثرا در همین رژیم زیر حاکمیت همین رژیم بزرگ شدن، رشد کردن، اکثر اینا جوان زیر 25 سالن. خب اعدام چنین جوانی که براش افتخار نیست. بنابراین اگر رژیم دست به چنین جنایتی میزنه، و میدونیم که الان از این اعدام تعدادی که اعدام کرده 8 نفرشون از زندانیان سربدار مجاهد خلق بودن، و با آمارهایی که 3 نفر اعدام که روز دوشنبه توی مشهد انجام داد، شمار اعدامهای شورشگران هم رسیده به 13 نفر فکر کنم یا 14 نفر. بنابراین همه این اینا جوانایی بوده که تو همین رژیم بزرگ شدن، تو نظامی که همین رژیم بهشون آموزش داده آموزش دیدن، و در مقابل رژیم ایستادن و سلاح برداشتن. به قول خودشون رژیم میگه که اینا اومدن بسیجی رو کشتن، یا تو تظاهرات دست به تخریب زدن، یا با نیروی انتظامی درگیر شدن. بنابراین به نظر من اعدام هم برای رژیم علامت قدرت نیست، بلکه دقیقاً نشان دهنده ضعف. کما اینکه ما میدونیم در جهان معدود اعدام انجام میشه، رژیم در کل رکورددار اعدام هست، ولی الان داره رکورد اعدام خودش رو هم میشکنه، اعدام زندانی سیاسی داره میشکنه. شاید بخواد رکورد خودش در سال چون در اعدام زندانی سیاسی هم رکورددار بوده، سال 67 با 30,000 کشتار، رژیم الان میخواد مثلا قدرت نمایی بکنه مثل سال 67. میدونیم که رژیم نه در چنین شرایطی نیست، نه خمینی هست، نه جامعه ایران چنین جامعه هست.
0: خب جوابتون منطقی بود، ولی از نظر نظامی چطور؟ یکی از قوی ترین ارتش های منطقه یعنی اسرائیل و قوی ترین ارتش جهانی یعنی ارتش ایالات متحده بهش حمله کردن، بالای 13,000 هدف رو مورد ثابت قرار دادن، ولی باز همین رژیم سرنگون نشد. آیا قوی نیست؟
1: بله، در نگاه اول به نظر میرسید که این سوال درستیه و فرض درستی هم هست که به هر حال آمریکا با اون تجهیزات و قدرت نظامی و اسرائیل به عنوان متحدش وارد چنین گودی بشن و خب رژیم دوام بیاره. ولی واقعیت اینه که این فرض از اساس اشتباه است، نه تنها در مورد رژیم بلکه هر کشور دیگه‌ای، چون به ندرت پیش اومده در طول تاریخ که نظام‌های سیاسی صرفاً با حملات هوایی اون همه را حملات هوایی کشور بیگانه سرنگون بشن. ما توی دنیا به ندرت چنین مواردی پیش میاد. بنابراین این فرض در اساس غلطه که رژیم قرار بود که با مثلا چند، اصلا شما گفتید 13,000، اصلا چند صد هزار حمله هوایی بکنه. ببین ایران به این گستردگی خودش یه قاره است. خب امکاناتی که رژیم سالها بسیج کرده، خب معلومه که رژیم تمام قدرتش هم در تو سازندگی که نداشت، که تمام سالها این میلیاردها پول نفتی که گذاشته یا توی سرمایه‌گذاری کرده توی صنعت اتمی یا صنعت موشکی یا صنایع دفاعی خودش، یا تو قسمت سرکوب مردم، رشد ابزارهای سرکوب، جاسوسی و به قول خودشون رصد فعالیت‌های مردم. بنابراین این که رژیم با این همه را سرنگون نشده خیلی واقعی هست، و قرار هم نبود سرنگون بشه، چون مقاومت ایران از ابتدا نه تنها در شروع جنگ بلکه سالها قبل یک راه حل در مقابل جامعه جهانی قرار داده به نام راه حل سوم. یعنی اینکه جهان به جای اینکه بیاد مثل این کاری که الان شده بخواد در مقابل رژیم به صورت نظامی وارد بشه، بلکه بیاد از مردم و مقاومت ایران حمایت بکنه، نه تنها این کار رو نکردن. حتی میبینی الان در مقابل همین اعدامه که در صورت میگیره تو ایران که من ابتدا آمارشو گفتم، هیچ موضع جهانی در مقابل این اعدامه وجود نداره. چرا نمیان مقاومت مردم ایران رو به رسمیت بشناسن؟ چرا نمیان بگن که این مقاومتی که در مقابل رژیم وایستاده، کانونهای شورشی در مقابل رژیم وایستادن، این یک مبارزه به حقه. خب این باعث رشد مقاومت مردم میشه و این باعث این میشه که مردم جرأت و جسارت پیدا بکنن تو خیابان بیان و دست به قیام و مبارزه بزنن. بنابراین به نظر من اصلا این هم علامت قدرت رژیم نیست که تونسته به مدت 40 روز یا سی برنامه قبول شما 39 روز در مقابل حملات خارجی ایستادگی رو باشه.
0: شما پس حرفتون اینه که صورت مسئله اصلا نظامی نیست، فرض بگیریم صورت مسئله اجتماعیه. آیا یک نیروی مردمی میتونه رژیم رو سرنگون کنه؟ مثلا راه حلش چیه پس؟ چون شما که میگی قدرت خارجی نتونست، باشه پس چجوری میشه این تهدید بزرگ بین المللی و داخلی رو از بین برد؟
1: بله، به نظر من سوال کیفی هم همینجاست. خب ما توی طول تاریخ مردم ایران، توی تاریخ مبارزه مردم ایران، قیام ها و خیزش های مختلفی رو شاهد بودیم. از سال 88 بعد توی قیام های منطقه‌ای و محلی مثل قیام مشهد، قیام اسلام شهر، قیام قزوین و بعد هم توی قیام های سراسری ما میرسیم به بعد 88 میرسیم به قیام سال 76 و سال 98، 1401 و 1404. اندی که ما حتی بسیاری قیام هایی که تو خوزستان صورت گرفته، تو لرستان صورت
0: گرفته،
1: بله، برای میبینیم که ما مردم ما در قیمت دادن برای مبارزه در به چالش طلبیدن دیکتاتوری کم مایه نذاشتن. این یک واقعیته. بنابراین پتانسیل و ظرفیت خیزش مردم تو ایران بسیار بالاست. زمینی که ما توی قیام 1404 شاهد رشد به اطلاع مرحله نوین از این جنبش بودیم، یعنی رادیکالیزمی که توی قیام 1404 شاهد بودیم بی نظیر بود. ولی شاید سوالی باشه که خب اگه این طور هست، چرا پس این قیام ها پیروز نشدن؟ چه چیزی باعث میشه این قیام پیروز نشه؟ آیا سبویت سرکوبگری رژیم باعث هست؟ خب این یک عامله. فلواقع هم شاید رژیمی به کیفیت سرکوبگری رژیم آخوندی پیدا نشه. هیچ رژیمی طول تاریخ اینقدر ضد انسان نبود، اینقدر ضد بشر نبود که تمام ابزارهای حیاتی مملکت رو به کار بگیره علیه مردم خودش. این یک واقعه. اما یک واقعه تلخی دیگه هم وجود داره که ما توی جنبش هامون، توی قیام هامون دو تا ضعف اساسی وجود داشت. یکی نبود سازماندهی و یکی نبود نیروی پیشتاز و از خودگذشته رزمنده. به این معنی که خب بسیاری از این قیام ها خود به خودی صورت گرفته، فاقد سازماندهی لازم بوده، یا اگر مثل 98 و 1401 سازماندهی وجود داشته یا 1404 سازماندهیش محدود بوده. ولی میبینیم مثلا تو همین قیام 1404 برخی شهرهایی که مثل شهرهایی که توی غرب کشور، من اگه اسمشون به خاطرم مونده باشه،
0: ملک شاهی آبدانان،
1: بله بله، مثل ملک شاهی و آبدانان، خب شهرهایی که سازماندهی شده به صورت محلی سازماندهی شده بودن، مسلح شده بودن، خب براحتی رژیم رو بیرون کردن، براحتی دو شبانه روز شهر دستشون بود. برای ما به چنین الگویی برای سرنگونی رژیم نیاز داریم. نیروی اولا که یک نیروی جان برکفی که خودش رو از تعلقات، خودش رو از وابستگی ها، از همه اونهایی که باعث میشه که فرصت و ظرفیت فدا کردنش بیاد پایین، باشه خودش رو خلاص بکنه. چون اگه ما واقعا قرار که این کشور رو آزاد بکنیم و مردم رو آزاد بکنیم، چنین نیروی باید کف زمین بیاد وسط میدون. ما الگومون رو تو تاریخ داریم. توی همین 1404 شما نگاه کنین، وقتی که الان شما زندانی 6 زندانی مجاهد خلقی که اعدام شدن رو نگاه بکنین، شما دفاعیاتشون رو توی دادگاه، توی نامه ها، توی پیام هایی که منتشر کردن نگاه بکنید، خب این نیروی از این جنس، نیرویی که هیچ چیز جایی برای ترس وجود نداره براش، انگار که پا به میدون گذاشته تمام قیمت رو بده. خب چنین نیروی نه قدرت شکستنش رو دارن، نه قدرت سرخم کردن در مقابل اون رو داره، و نه رژیم توانی اون رو داره که اون رو به تسلیم وادار بکنه. خب اگه چنین الگویی ما تو جامعه داریم، قطعا که امکان تکثیر وجود داره، امکان اینکه این جنبش به شکل همین کانونهای شورشی و شورشگرانی که الان خب الان می‌بینیم که رژیم دست به اعدام‌های گسترده داره از همینا می‌زنه، ولی اگه همین جنسی از اون جنس می‌بود، جنسی که هیچ چیز برای خودش نمی‌خواست، به راحتی می‌تونست قیمت بیشتری از رژیم بگیر تو این قیام‌ها. خب عامل دوم سازماندهی است که اشاره کردم که خب این نیرو توسط مقاومت باشه، سازماندهی باشه، مسلح بشه. چون وقتی که شما با یک مش پاسدار و بسیجی مسلحی که وحشی هم هست و هیچ اصول انسانی براش مطرح نیست مواجه هستی، خب طبعا باید خودت مسلح باشی و سازماندهی شده، و در چنین حالاتی به نظر من امکان سرنگون کردن رژیم وجود داره، و خیلی هم سریع، چون با توجه به ظرفیتی که تو جامعه ایران هست، با توجه به موج نارضایتی گسترده که وجود داره، قطعا چنین ظرفیت و فرصتی هست برای مردم.
0: بسیار ممنون آقای نبوی از شرکتتون در گفتگو و پاسخاتون.
1: من متشکرم که این فرصت رو اختیار من گذاشتید.
2: خب شاید اخیراً توی خبرها دیده باشید که مجتبی خامنه‌ای ادعا کرد که هیچ اختلافی بین کارگزاران رژیم نیست و از اون طرف وحدت عجیبی بین اونها برقراره. اجازه بدید همراه بشیم با آقای عباس صنوبری ببینیم بعد از این حدود 10 روز این وحدت به کجا رسید. سلام دارم خدمت شما آقای صنوبری، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
3: منم سلام میکنم به شما و به همه هموطنان و در خدمتتون هستم.
2: خب سال اولم این استشای سنابری، بالاخره سرنوشت اون وحدتی که بچه خامنه ای مطرح کرد چی شد و الان در چه نقطه قرار داره؟
3: جنگ و جدال بین باندهای رژیم بر سر قارت و قدرت هیچ وقت تمومی نداشته و نداره، و اگرم تلاش کردن که زیر پوشش جنگ موقتاً مدتی اونو بپوشونن، ولی الان که خب بالاخره مدتی آتش بس برقرار شده، شاهدیم که افراد و عناصر باندهای مختلف رژیم شروع کردن تو سرکله هم زدن، و به طوری که حتی نمونه ها و فاکتاش دیگه رسیده به رسانه های خود رژیم که نمونه هاش مختلفه. البته بهانه ها هم مختلفه، از جنگ و مذاکره هست تا معیشت و اقتصاد، و از اون طرف نمیدونم شایعه استعفای پزشکیان تا تعطیلی مجلس، و همینطور شایعات مختلف و موضوعات مختلف که باعث جنگ و جدال این هاست، و البته اینا نسبتهای مختلفی رو هم به هم میدن، یکی به یکی میگه نفوذی، اون یکی به اون یکی میگه نفهم، و یه سری حرفایی که خب زیاد قابل بیان نیست. من تو همین رابطه چند تا از فاکت‌ها و نمونه‌هایی که همین روزا توی مطبوعات رژیم اومده اونا رو آوردم که برای اینکه فقط ببینیم که وضعیت چطوریه.
2: بله.
3: همین دیروز توی روزنامه آرمان ملی که خب از روزنامه‌های این از تریبون‌های این اصلاحات‌چی‌هاست، یک گفتگویی داره با یکی از افراد این باند به نام عبدالرضای داوری که میاد صحبت میکنه، حرفای مختلفی میزنه، از جمله در مورد اونایی که میگه که بهشون میگه تندروها، میگه اینا میان شبا توی این تجمعهای خیابانی که هستش علیه اصلاحاتچی ها حرف میزنن، و بعد در مورد اینا میگه که دشمنی که در سرد نفوذ است اگر بخواهد بین نیروهای جمهوری اسلامی نفوذ کند، خود را در بین حزب اللهی ترین و انقلابی ترین چهره ها پنهان میکند. یعنی داره به عناصر باند مقابل میگه که شما ها نفوذی دشمن هستید به همین صراحت. یا یعنی اینکه مثلا در مورد جنگ و مذاکره که صحبت میکنه، حرفای خودش که میزنه، یه جایی میگه که همه جنگ ها بالاخره با مذاکره سیاسی تمام میشود، و این که ما مذاکره را به یک تابو تبدیل کنیم و هر کس حرف از مذاکره بزند به او برچسب دشمن یا خیانت بزنیم، یا از حماقت است یا خیانت. یعنی روک روک داره به اون طرف مقابل میگه شماها احمق هستید و خائنی، یعنی به همین سرا. یا مثلا یه مورد دیگه استعفای بود که اون باند مقابل، شایعه استعفای پزشکیان بود که باند مقابل شایع کردن، به طوری که انقدر این گسترش پیدا کرد که دو تا از افراد و عناصر دفتر پزشکیان مجبور شدن بیان توی صحنه و این رو تکذیب کنن. از جمله یکیشون مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر پزشکیان بود که اومد گفتش که او، یعنی منظورش پزشکیانه، او نه اهل استعفا کردن است و نه شرایط دشوار کشور ایجاب و اقتضا میکند به این مسائل فکر کنند. یا اصلا خود حاجی میرزایی رئیس دفتر خود پزشکیان اومد توی صحنه و گفته این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و در تمامی جلسات برگزار شده فرماندهان و شخص رئیس جمهور حضور داشتند و تمامی تصمیمات در این جلسات به اتفاق آرا گرفته شده. مثلا این یک موضوع. یا مثلا یه صحنه دیگه همین تعطیلی مجلس است. یکی از این نماینده های به اصطلاح نماینده های مجلس به نام ثابتی، این اومده، این حالا خودش کسی هستش که میگه من دفاع میکنم از اون سه هفته اول جنگ که مجلس تعطیل شد درست بود، ولی حالا همین آدم اومده میگه که من معتقدم این که مجلس از 20 فروردین تا الان جلسه نگذاشته بود یک بی‌سلیقگی آشکار و تصمیم غلط است. یعنی اعتراض داره به تصمیم در واقع تعطیلی مجلس. یا اصلا یه موقع یه مورد دیگه حرفای خود پزشکیانه. پزشکیان توی یه جلسه‌ای که خودشون میگن جلسه نشست سرزده، حالا نمیدونم رئیس جمهور چطوری میتونه برای یه جایی که میخواد بره سرزده بره، حالا بمونه، میگه در یک نشست سرزده که دیروز با نماینده های اصناف و بازاریا داشته اینطوری میگه: نباید به سادگی افراد را به فساد، خیانت یا جاسوسی متهم کرد و میان اقشار مختلف جامعه مرزبندی های کاذب ایجاد کرد. یعنی اینطوری خود پزشکیان به صحنه اومده و داره به حملات اون باند مقابل اینطوری پاسخ میده که از این برچسبان نزنید و الاخر، که البته فاکتا و نمونه ها زیاده، شاید در حوصله این برنامه نباشه، ولی خواستم بگم که وضعیت اون وحدتی که موجب تعجب بچه خامنه‌ای شده بود الان به این وضع رسیده.
2: بله، خیلی نمونه های بسیار جالب و بسیار گویایی بود. حالا خب به هر حال خود رژیم از درون خودش خیلی خوب میدونه نیاز به وحدت داره، حتی بعضی از عناصرش میگن از موشک و موشک دوربرد و اینجور چیزا این پدیده مهمتره. سوال اینه که خب چرا نمیتونن به دلیل همین ضرورت، بالاخره جنگ، نمیدونم، خودشون خیلی از این نیاز صحبت میکنن، چرا نمیتونن عملی کنن این نیازو و چرا اینجور به هم میپرن و نمیتونن هم بیارن این تضادهای بین خودشونو؟
3: ببینید، اول باید اینجا معنی اون وحدتی رو که از موشک هم مهمتره و در واقع برخی از این آخوندها اینطوری تعبیر کردن، اینو اول ما خوب متوجه بشیم. چون که اساس رابطه و پایه رابطه افراد و عناصر باندهای مختلف با همدیگه بر سر غارت قدرت و سهمیه که از این خانه یغما برای خودشون و منافع شخصی خودشون یا همباندیاشون میخوان. این اصلا چون اساسی نه، اصلا وحدتی نمیتونه برقرار بشه. ولی اون وحدتی که اینطوری ازش تعبیر شده که مهمتر از موشک هم هست، وحدت سر حفظ نظامه. وحدت سر حفظ نظامه، اینه که از موشک هم برای اینها مهمتره. مثلا سر جنگ و مذاکره، اینها علارغم این که ظاهرن با هم دو جور حرف میزنن، یکی میاد صحبت از خوردن زهر و به اصطلاح کوتاه اومدن میکنه، یا اون یکی که مثلا میگه مثلا باید وایسیم و عکس اون یکی حرف میزنه، هر دوی اینها بر سر یک دوراهی که نظام قرار داره، درست، یعنی بین مرگ و خودکشی از ترس مرگ اینطوری موضع میگیرن و خواهان وحدت میشن. چرا؟ چون میدونن که اگر این نظام نباشه تمام اینها پای حسابرسی کشیده میشن و باید پاسخ بدن و اون روز حسابای همشون صاف خواهد شد. بنابراین خارج از این موضوع، یعنی خارج از موضوعی که به اصل نظام برمیگرده، یعنی حفظ نظام برمیگرده، اینها مستمرن در جنگ و جدال با قدرت و غارت و سهمی که از این برای خودشون و همباندیاشون میخوان و هر کدومم از هر راهی که بتونن، چه آشکار چه پنهان، از هر چیزی که در دسترسشون باشه استفاده میکنن برای اینکه این سهم بیشتری رو از این که اون چیزی گفتم متاسفانه خان یغما برای خودشون و همباندیاشون ببرن. و همه هم میدونن که در دنیای وحوش اون چیزی که تعیین کننده هست تعادل قواست و اصلا در واقعیت چیزی به عنوان وحدت امکان پذیر نیست و این همون صحنه ایه که ما الان داریم در درون تمام باندهای این رژیم به عیان میبینیم که برخی از فاکتاشو من بهتون گفتم.
2: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. من بازم سپاسگزاری میکنم از اینکه وقتتون رو به برنامه ما اختصاص دادید.
3: منم تشکر میکنم از فرصتی که بهم دادید.
2: بله، خدا نگهدارت.
4: به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ اینکه آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد ما محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجا؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت. ها ببینید، اوکی، فاکس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، گوش میکنه. درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت. تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود، دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی مردم پیتو کن؟ بله، اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید، این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله، افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد. این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون، یکیش هم ایناست. شماره دو هم نشون بدین لطفا. اینا خودشون منتشر کردن. بله، اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان دو. مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکتش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینا تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله، اینم سرهنگ سیامک تیربارون شده، یکی از مشهورترین اعدامی ها این مرد که ملاحظه فرمایید اونجا فقط تودهی بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه هم نشون بدید. بله، بخونید جزئیات جریان اعدام افسران تودهی. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده، مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاکنیم با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمان اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده یکیش هم منتظر گلوله های سرباز هاست که تیربارونش کنن. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون رو من یادم رفت. جان مبشری سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر این تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم. یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم یک کم مردمی باش پدر جان. اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه. آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟ شما بکنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مشهد همه صفیح هم دیگه اینجوری فکر میکنید. این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا بعد از انقلاب دوره ناپلئون بازم سراغ این لویا این شاههای سابق فرانسه. بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آقا شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده‌دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است آقای محمد امین دوست گرام از شخصیت های ملی پدرشون هم شخصیت های ملی مقاله نمیشه مقاله خود تیکه هایش خواهم خون. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جا؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه. یک کمی خاضع باش یک کمی خاشع باش. شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو. فاکس آنلاین. خب آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمتتون هستم هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس. از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا موضوع فقط مردم هستن. فقط و فقط حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و طی این سالیان به حرف ما گوش دادی حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیگری هیچی نیست. Nothing به قول امریکایی ها. خب شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که. قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه. بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست. اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن، یعنی پادشاهی مشروطه، بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت. این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید؟ پدر جان اگه میخواید دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو ببود دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساواکی از این وزیر دستش. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشین، پیش جدای طلبان که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب. خب خدمت کنم، در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود را میشه. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه تر از ما چیزی نشین راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودی، سنتون هم گذشته دیگه، بخواین خلبانی کنی خدمت کنی چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها، اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرف های آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیررس. و کدوم تیررس؟ شما در کدوم تیررسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیررس؟ یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چه میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاوری شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباس بیدست بریش برخون حبیبین مزاهر شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم شما که کاری ندارم، خیالتون راحت باشه.

همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف رو بردید، روزه سیاسی گرفتید، سر 50 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومده. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواهد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فوکوس آنلاینه، ببخشید فاکس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی: این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدوم این در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی ها که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک. آقا باور کن یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش میدهید برود. اینو به اصطلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. نتیجه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی: در روستاها هنوز من را ولیعت مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیست. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جا. خیلی خوب، بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، ارادی مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین: امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی: بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارند، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده‌ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی

0: مختلف. خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود، پهلوی. پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. اون مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه، آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بری آقا هستن همون آدمایی که دور و پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی، بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن رو در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض این که چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مازه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمیده باشون حرف بزنه، هیچکس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بیشون. بیا این ساباکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چشک جهان میدونن پدر شما دیکتاتور بود. و شما میگوی نبوده؟ بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون داریم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر تبید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رزل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله، مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابرساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا رو آدم میکن. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی. قذاف تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله بله، واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسی، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درده. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به دره، دزدان بیختن سر من، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به تن درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر می‌کنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده‌های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون هم ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که همنام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین: اونگونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی: فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابون ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که در باب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید: اول شاه برود، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی، که حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانیان توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت، ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این بخیل خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون بود، قذافی صدام حسین البته نبود، مسلما که نبود. بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارغه که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که 5 ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفت هم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگویید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش را در، نه آقا نه، این حرفا رو بزید دور، این حرفا نبود. پدر شما مرحوم شما مرد محترم زمانی رفت که امکانش 1 ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارج شید. این نوع محترمانه شما من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میان و میگوین بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم، اگه همین 2-3 نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب. فوکوس آنلاین: یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی: این رو نتوانستن هول و هراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من، چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون را اصلا واردش نمیشه، چون یک چیز جانسوزیست در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشان می‌فرماید. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا. حقیقت هم چیز دیگری بود. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم ایستادم و عزمم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلق هست. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقا جنوبی بغلش انجام داد. میدونید که بغلیش هم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چی کاره بشید پدر جان؟ ایشون داره پیشا پیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی. کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن شما. اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون لطفاً عمل نکنید. دستگاه سابق بازی و توطئه علیه مردم و اینا رو بذارین کنار. شما مشروطه باشین محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مشت خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدترم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید. چه هدفی داشتید؟ پهلوی موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته. حرف آقای شاهزاده درسته. اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود. هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو در آورد، بلکه با آنچه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فوکس آنلاین. بنابراین منظورتان این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده براتون میخون. خیلی خوب. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست. پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه. یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان اینو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ. یه جا میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلان. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه اوکی هچ. بعدش نگاه کن گوش کنید، آقای شریعت مداری میگفت اوکی هچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما یه شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایرانساز بی نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش، دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش کور کرد گذارت. هم تاریخ این علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج، دفتر مردم ایران میبندم مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میگم میخونم باز، اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده هم سوگند پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم. نوشتند که بنابر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راحت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردن. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ کیومه؟ نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه عرض کنم خیانت کردن، به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه، بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم؟ اگر پایان یافتن پادشاهی احمد شاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران، به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتند که نه پیامدی داره و نه هزینه‌ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ کشتن و همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هنری پنجم یا کن دو شامبورد خیشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و با پسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از این که اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند بنا نمی‌سازد. در این که آقای رضای پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گستری از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند، و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روشواری میکنند. بله، یه جمعیش گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنن. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض میشود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هموطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم برقدرت نیستن. چون برقدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میدانه. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران. میگن خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که محروم پدرشون میدن. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران 2 روزنامه کپی هم بودن کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم آریا مهراش میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیون میرد و هر میکروبی وارد رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارا خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیربارون بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد بعد اون رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده‌ای هن، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم. آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکس های خدمتتون نشون دادم. اینا ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع آوری شده در 2 مجلد بزرگ، این علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست. به کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگینتر و سنگینتر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی داری؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قول و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است. این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه 2-3 تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرده مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود.
1: پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده. داستان شروع شده. وحشت افتاده به جان نه. خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم و خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رند، همه اینا برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شن. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سالها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چون این نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازاری. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همبار اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدند که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودن. نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببینید آقا حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیرید به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستن. وقتی چنین گزارشی می‌نویسن وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستی، این دوتان تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، این استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120
0: بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی، یا به گفته خود فرانسویان موزاییک روح فرانسوی، حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید، ببینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمی‌خاست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است خود ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسویان گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طب و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملت که آهاد آن سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهن در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشن. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهریز، که حتما زنگ بزنید کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند، آقای حسین مهری، که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان، وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین، ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران، اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه براتون میخونم. و در این در واقع بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله، جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله، بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت مهری نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا می بردن. بله، اینا هم این نورنبرگ، اینن دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. علازت همایونی اعلام اعمال می فرمودن. این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس ایشبر به ایشون منتسب می کردن و خانم ها گریه می کردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله، نه افسران این که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله، افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به تیربار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی. شما باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی‌پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید، اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حقبازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آینده مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

0: تجدید عهد مجاهد قهرمان بابک علیپور پس از شهادت مجاهدان سربدار بهروز احسانی و مهدی حسنی. به نام خدا. با سلام و درودهای فراوان، امیدوارم که حالتون خوب و در سلامتی کامل باشید و مثل همیشه جنگنده باشید. بعد از شهادت دو برادر قهرمان و دلاور، بهروز و مهدی، اولین نامه ایست که می نویسم. بنده این افتخار را داشتم که حدود 9 ماه با بهروز هم اتاق باشم و بهروز مسئول اتاق ما بود. در این مدت ویژگی ها و اخلاق انقلابی زیادی را در او دیدم. بارزترین آن ویژگی ها همان مقاومتش بود و اخلاق مقاومت زیادی در او دیدم که بارزترین ویژگی بود. از آنجا که این راه را آگاهانه انتخاب کرده بود، هرگز در برخورد روزانه عصبانی نبود و طلبکار کسی نمی شد. اما متاسفانه افتخار حضور در کنار مهدی را نداشتم. فقط 2 بار مفتخر شدم که در بهداری اوین، زمانی که برای فیزیوتراپی آمده بود او را ببینم، اما هر بار که او را دیدم با نشاط و سرزنده بود و می گفت به بچه ها سلام برسون و بگو که حالم خوبه. به نظرم او می خواست با این جملهش به بچه های بند این پیام را برساند که با توجه به صدور حکم اعدام، اما من با این وضعیت بیمارم نمی ترسم و از مبارزه و مقاومت در برابر دشخیمان دست نمی کشم. درسی که من از بهروز و مهدی گرفتم، انتخاب کردن و مقاومت کردن تا به آخر است. شهادت این دو برادر نه تنها مرا مرعوب نکرده، بلکه همچون خودشان که به کاروان شهیدان راه آزادی پیوستند، تعهد می دهم در خط رهبری برای سرنگونی رژیم ضد بشری و برقراری جمهوری دموکراتیک آماده جنگیدن 100 برابر و مقاومت تا به آخر باشم. حاضر، حاضر، حاضر. بابک علیپور، 10 مرداد 1404، زندان تهران بزرگ.
1: تجدید عهد مجاهد قهرمان پویا قبادی از زندان فشافویه پس از شهادت مجاهدان سربدار بهروز احسانی و مهدی حسنی. درود بیکران بر مهدی حسنی و بهروز احسانی که خون پاک خود را نثار آزادی خلقشان کردند. درود بر آنها که با عزم پولادین خود تا آخرین لحظه استوار ماندند و درس ایستادگی و مقاومت به ما آموختند. بخت با من یار نبود که با مهدی هم بند باشم و حتی 1 بار هم او را ندیدم. تنها از دیگر دوستانم شنیدم که آدمی در کنارش احساس شادابی و سرزندگی می کرد و با خبر شدم که حتی دادگاه را هم تحریم کرد و در آن حضور نیافت و تا روز آخر علی‌رغم بیم و امیدهایی که در چنین شرایطی پس از هر بار پذیرش اعاده ممکن است به آدمی دست بدهد بر انتخابهایش ایستاد و سرفراز رفت. و اما بهروز که 9 ماه افتخار این را داشتم با او هم اتاق و هم نفس باشم، شیرمردی بود که در عین صلابتی که در مواجهه با عوامل رژیم از او می دیدیم، در اوج تواضع و خاکساری به همه ما همبندیانش خدمت می کرد. وقتی او را رو بودند و به قزل حصار بردند، همیشه این خیال را در ذهن داشتم که باز هم او را خواهم دید. من مجذوب مقاومت، فروتنی و صفای باطنش بودم و هستم و خواهم بود. درود بر او. هنوز زنگ صدایش را در گوش دارم که می گفت به خدا قسم لحظه اعدام ضربان قلبم حتی 1 تپش هم بالا نخواهد رفت. مگر می توانم ثبات قدم و ایمان خلل ناپذیرش را فراموش کنم؟ عجبا که دشخیمان رژیم پس از سالها قتل عام مجاهدین هنوز این را نفهمیدند که اعدام امثال مهدی و بهروز جز بر ایمان ما نخواهد افزود، جز بر جسارت و جنگندگی ما نخواهد افزود. شنیدم که در اوج دناعت جلادان قزل حصار پس از ضرب و شتم برادران از جمله خود بهروز او را از آنها جدا کرده و مجروح و زخمی به دارش آویختند. بهروز در آخرین لحظه ها هم در مقابل گارد که برای یورش به 19 زندانی سیاسی 180 تن را بسیج کرده بود قد علم کرد. پیش از آن هم جلوه های مقاومت در بند را از او دیده بودیم. بهروز برایم چراغی شد تا راه را بهتر ببینم و بپیمایم و من با خدای خود عهد می‌بندم که همچون آنان در مقابل این رژیم جنایتکار مطلقاً تسلیم نشوم و تا سرنگونی پیش بتازم. پا بر جا و استوار بمانم و اگر آزادی این مردم با خون چون منی میسر می شود، خونم را با فراغ بال تقدیم رهایی خلقم کنم و در این مسیر از خدای خود یاری می طلبم که مرا در جنگ با نمودهای فردیت و جنسیت یاری کند. یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ، یا او سر ما بدار سازد آونگ. پویا قبادی، تیپ 2 تهران بزرگ، 11 مرداد 1404.

مجاهد سربدار پویا قبادی، نقشه مسیر 1404، زندان اوین. بسم رب الشهدا و صدیقین. 14 قرن پیش در سحرگاه 19 رمضان، مردی در اوج یگانگی و رهایی پس از 50 سال ایثار بی‌وقفه و تحمل انواع ابتلاعات طاقت فرسا در نمازش به خون نشست و روح بزرگش به پرواز درآمد و در زمان جاری شد تا انسان بداند که بهای ایستادگی بر آرمان و اصول و یکسره خود را وقف آزادی و عدالت کردن، پذیرش بیچشم داشت رنج و خون و شکنجه است و تیغی آخته و پیشانی شکافته و به جان خریدن تهمت و ناسزای جماعتی مسخ شده و ناآگاه به گوهر انسانی خیش. تا آنجا که حیرت زده پس از شنیدن خبر شهادتش از یکدیگر بپرسند علی را با محراب و مسجد چه کار؟ مگر علی نماز هم می‌خواند؟ تازه پس از این همه باید سالها بر بالای منابر اموی سیبل توف و لعن و نفرین می شد و مرگ و تکفیر نثارش می کردند. آری، این است بهای آزادی و صیانت از ارزش‌ها.

ای فاروق اعظم، ای جاری در زمان، ای قرآن ناطق، در این شب زیبا که الگو و اسطوره‌ای بدین پای ارجمند از خود به جای نهادی، چگونه میتوانم از سر مسئولیت گریزی، چشم بر توان و استعداد آدمی در تعالی و شکفتن ببندم؟ مگر تو بیش از یک انسان بودی؟ به تو وحی هم نمیشد. چگونه میتوانم در چنین شبی با یاد تو از گذشته خود فاصله نگیرم و ولو یک قدم به جانب تو نشتابم؟ صداقت چیزی جز این نیست که به حقیقتی که بدان آگاه گشتی گردن بگذاری. تو بیش از یک انسان بودی ولو به هر قیمتی. وارثان معاویه زمان تو امروز بیش از 45 سال است دست در خون هموطنانم دارند و آزادی و آرزوهای یک ملت را به بند کشیده و پرپر کرده اند و میلیون ها زن و کودک و مرد را با جنگ افروزی هایشان تک پاره و آواره کرده اند و همه این جنایات به نام خدا و محمد و قرآن و تو و فرزندان انقلابیت انجام می شود. به راستی اگر نبودند مجاهدینی که غبار از راه و رسم دین شما با خون خود بشویند، امروز مرزبندی ها چگونه بود و من کجا بودم؟ آنان نیز راه تو را رفتند، آنچه نصیب تو شد آنان نیز چشیدند. از رنج و خون و شکنجه و تیرباران و اعدام تا سیلی از تهمت و افترا و مرگ بر مجاهد، وقتی به گذشته نگاه می کنم بیشتر به این جمله که فکر می کنم از مسعود باشد پی می برم که هرگز مپندارید با پای خودتان به این مسیر آمده اید. آری، دست هدایتگر خداوند را همواره همراه خودم حس کرده و می کنم. حتی پیش از شنیدن این جمله هم به این نکته پی برده بودم. هرگز نتوانستم حوادثی که از دوره نوجوانی و پس از آن یکی پس از دیگری برایم رخ داد را با خشک مغزی نادیده بگیرم و آنها را تنها تصادفی قلمداد کنم. هر جا خواستم به بیراهه بروم، گویی اراده‌ای نمی‌خواست مرا به حال خود رها کند و تلنگری بر وجدانم می‌نواخت تا مبادا در زندگی عادی غرق شوم و در ورطه تمایلات خود به خودی سقوط کنم و نسبت به ظلم و بی‌عدالتی به سرنوشت مردم بی تفاوت باشم. هرچند در نهایت به لطف خدا در مسیر ماندم و خواهم ماند، اما به خوبی آگاهم که چه میزان کم گذاشتم و به خود بها دادم و به قول قرآن فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، اگر نبود فضل و رحمت خداوند هر آینه از زیانکاران می شدید. آری، من نعمت هدایت را در حد درک و فهم خودم در مجاهدین یافتم و آنان را پیروان حقیقی تو دیدم و تو و دیگر پیشوایان را از میان انبوه لوش و لجنهایی که ستمگران در طول تاریخ بر سر شما آوار کرده اند با مجاهدین شناختم و به نگاه انقلابی و توحیدی و آزادی خواهانه شما مسلح شدم. وگرنه کدام راه، کدام رسم؟ جز آنان کسی آنچنان که شایسته نهج البلاغه است سخنان تو را جدی نگرفته و در عرصه مبارزه و عمل انقلابی و زندگی به کار نگرفته بود. از هر زاویه‌ای که به زندگیم نگاه می کنم ردپای سازمان و شهدایش را در رشد خودم می بینم، حتی زمانی که با آنها وصل نبودم.

و امروز این را خوب می دانم که این من نیستم که در مقابل رژیم سفاک ولایت فقیه قد علم کردم. من ایستادگی و حتی شهادتم را هم مدیون لحظه لحظه شکیبایی جانکاه خواهران و برادرانم در اشرف هستم که گره از کار چون منی گشودند و سنگ ریزه ها و درشتی های این مسیر را با بذل جان و همه چیزشان برایم صیقل دادند تا بتوانم پایدار باشم و باز هم راه بپیمایم. هرچند بعد مسافت مانع از لمس همه چیز است، اما شواهد حاکی از آن است که آنها حافظ همان ارزش هایی هستند که تو برای زنده نگه داشتن آنها قیام کردی و دار و ندارت را در طبق اخلاص گذاشتی. و امروز نوبت فداکاری ماست. امروز نوبت راهگشایی ما برای مردم است که 100 سال در سودای رهایی از ستم تاجداران و عمامداران بسا خونها داده اند و خون دلها خورده اند. در شب شهادتت ای مولای متقیان، نیایشم را با خدا اینگونه آغاز می کنم: و بار خدایا می دانی تا کجا بیزارم از سرفرود آوردن در برابر خمینی زادگان این مظاهر تام و تمام پلیدی و شقاوت. بار الها تو مرا به این راه کشاندی و خود بر کرده ها و نکرده هایم آگاهی. می دانم شکر نعماتت را به جای نیاورده ام و همه توش و توانم را در پیش برد مبارزه به کار نگرفتم. می دانم به فردیت هایم پر بها داده ام. خداوندا در این شب عزیز که قدر بندگانت را رقم می زنی بر ایمان و درکم بیفزا. گرد و غبار دوگانگی از وجودم بزدای و مرا در انجام مسئولیت در قبال خلقم یاری فرما و استوار گردان تا جان ناچیزم را فدای خلقی کنم که به راستی شایسته بهترین ها هستند.

خداوندا تا آنجا که من فهمیدم مجاهدین خلق ایران را پیروان حقیقی راه تو و شایسته ترین و تنها جریانی یافتم که می تواند آزادی را برای این مردم به ارمغان بیاورد. بار الها در شب شهادت فاروق اعظم از شیخ و شاه و پشتیبانان آنان بیزاری می جویم که از آنان جز قتل و غارت و ذبح کلمات و ارزش‌ها چیزی نصیب مردم ایران نشده و دیریست استعدادهای بشری سمکوب هوا و هوسشان است. بار خدایا اگر لایقم بدانی خونم را با رود خروشان خون 120 هزار شهید راه آزادی پیوند می‌زنم و آن را نثار چیزی نصیب مردم ایران نشده و دیریست استعدادهای بشری سمکوب هوا و هوسشان است. بار خدایا اگر لایقم بدانی خونم را با رود خروشان خون 120 هزار شهید راه آزادی پیوند می‌زنم.

0: گرانی شدید و سفره‌های خالی مردم خشمگین. این دریای سوخت بران
1: مجدد بین کشورهای اروپایی. این همکاری نخستین گام در مسیر تشکیل نهادهایی مثل جامعه اقتصادی اروپا و نهایتاً اتحادیه اروپا بود. به همین دلیل نهم ماه مه به عنوان روز اروپا گرامی داشته میشه. این روز نماد صلح، همبستگی و دیپلماسی هوشمندانه پس از جنگ جهانی دوم.

0: در عصر رسانه، برقراری ارتباط و دستیابی به اطلاعات دقیق و سالم حرف اوله، به خصوص در حکومت‌های دیکتاتوری و سانسور زده. با یک رسانه مستقل و وابسته به مردم میتونیم با تیغ سانسور مبارزه کنیم. با سیمای آزادی، اخبار ایران و مقاومت ایران و مهمترین خبرهای جهان در دستان شماست. همچنین از طریق روابط عمومی سیمای آزادی و سیما قیام یک در تلگرام میتونید این ارتباط رو دو طرفه برقرار کنید. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.
1: سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران wncri.org. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت صدای زنان و دختران مبارز و شجاع ایرانی. انعکاس دردها و رنجهای زنان در میهن در زنجیر، افشاگر سرکوب، تبعیض و بی‌عدالتی علیه زنان. گزارشات ماهانه بیانگر مهمترین مسائل زنان در هر ماه. گزارشات سال آینه مقاومت سرسختانه زنان و دختران ایران در برابر سرکوب و ستم رژیم زنستیز آخوندی. پادکست های کمیسیون زنان در سایت انگلیسی. جامع ترین تحلیل ها در بخش مقالات. راوی تاریخ مشارکت زنان در رهبری نبرد برای آزادی. سایت کمیسیون زنان به زبان های فارسی، انگلیسی، فرانسوی و عربی صدای مبارزات زنان ایران را به گوش جهانیان می رساند. با ما در شبکه‌های اجتماعی همراه شوید و از نظرات خود ما را آگاه کنید. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

0: سلام و درود به شما بینندگان و یاران همیشگی هفت روی هفت، در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگه و بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهایی که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: من هم سلام دارم خدمت شما و همه هموطنان و بینندگان عزیز.
2: سلام به شما و سلام به همه هموطنانم.
0: بپردازیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. از 20 پاسخ آتشین و با درود به شورشگران سربدار شروع میکنیم و در ادامه میپردازیم به پیامدهای انتشار دفاعی مجاهد قهرمان فرمانده وحید و همچنین تجدید عهد مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار. در ادامه آخرین وضعیت آتش بس و مذاکرات رو بررسی میکنیم و میپردازیم به اوجگیری بیش از پیش بحران درونی رژیم. در پایان اعتراف به فقر فاجعه بار و نگرانی های آخوندها رو هم از نظر خواهیم گذرم. اما آقای علی نژاد، بس امروز رو میخواییم با پاسخ های آتشین به جنایت اعدام 4 شورشگر دلیر شروع کنیم در این هفته. البته اجازه بدید تصاویر رو ببینیم.
3: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران و درود بر رجوی. مرگ بر ستمگر. چه شاباشه چه رهبر.

0: بله، تصاویری دیدیم از پاسخهای آتشین کانون قهرمان شورشی. پیام این پاسخهای آتشین چی هست؟
1: اول هزاران درود به این قهرمانان که در اختناق مطلق اینجوری آتش به پا می کنند علیه ارگانهای سرکوب و جنایت. این پیام و مخاطبین متعددی داره. اولش پیام به دشخیمان و جلادانه که شما هرچی اعدام کنید، هرچی بکشید، هرچی اختناق حاکم کنید، نمیتونید ما را خاموش کنید. همین هفته 20 عملیات تهاجم و انفجار انجام دادن علیه ارگانهای سرکوب و جنایت و امنیتی و انتظامی و قضایی رژیم تو شهرهای مختلف، تو در حالی که رژیم همه نیروهاش ریخته تو خیابون، غیر از لباس شخصی و پاسدار و بسیجی، حتی نماینده مجلسش تو خیابونن. 70 روزه و اینا یک هفته و یک روز متوقف نکردن عملیاتشون. پس اول پیام به این دشخیمانه که خوب که بترسن از روز حسابرسی و از روز مجازات، مخصوصا این اجهی دشخیم که هر روز میاد، همین امروز هم اومده، دوباره تهدید میکنه، میگیریم، میبندیم، میکشیم، اغماز نمی کنیم، حتی روزه جمعه برید، روز تعطیل نداریم، همون در خود داد زندان ها برید محاکمه کنید،
0: میدانی محاکمه کنید.
1: بترسی از روزی که اینم مثل این رازینی و مقیسه و در واقع لاجاوردی و کچویی دشخیم به سزای اعمالش برسه. پس این اول پیام به دشخیمان و در واقع جلادان. پیام دوم به جوانانه. به جوانان نشون میده که راه و مسیر درست همینه. یعنی آتش جواب آتش. تجربه کردن قیاما رو جوانمو دیدن. دیدن هیچ کدوم جواب نداشته و دست خالی. پس باید در مقابل رژیمی که تا دندان مسلحه با آتش جواب داد. راه دیگه نیست. خب هر جوانی از خودش میپرسه که خب اینا تو این اوج اختناق و خفقان چجوری اینطور بی باک و بیم با شجاعت و جسارت هر روز عملیات میکنند؟ نمیترسن اینا رو بگیرند، زندان کنن، اعدام کنن؟ اونایی که اعدام کردند از 28 اسفند تا امروز 23 مجاهد قهرمان و شورشگر رو اعدام کردند. جرمشون چی بود؟ حمله و هجوم به مراکز رژیم، تخریب اموال دولتی، بعد درست کردن سلاح‌های دست‌ساز، بعد مجازات در مواردی مجازات مزوران و پاسداران و بسیجی‌ها. خب اینا نمی‌ترسند که دستگیر بشن، زندان برن، اعدام بشن. اول سوال دیگه برای هر جوونی.
0: بله.
1: خب اینا که اینجوری دارن با شجاعت و جسارت ریسک می‌کنن، جونشون رو کف دستشون گذاشتن، یه انتخابی کردن. اینا عزم جذب کردن مردم ایرانو با این همه درد و رنج، با سالیان فقر و فلاکت و بدبختی، از شر این رژیم ملعون و رژیم قتل عام و اعدام نجات بدن. برای همین اومدن از همه تعلقاتشون گذشتن. یعنی هر کدوم که از اینا میان یه انتخابی کردن که از تعلقاتشون بگذرن، از خونه، خانواده، درس، تحصیل، مقام، همه اینا رو کنار بذارن. وقتی ترسی از دست دادن اینا نباشه، آدم جسارت پیدا میکنه، شجاعت پیدا میکنه. میتونه
0: قوی ترین پیام میتونه باشه برای جوانانی که به دنبال راهی هستن تا بتونن برای آزادی قدمی بردارن.
1: اگه شما سودای آزادی در سر دارید، درد این مردمو میبینید و میخوای به این درد پایان بدید، راش اینه: از تعلقاتت بگذر. از تعلقاتت که گذشتی انتخاب کن این مسیر رو که جواب میده، تنها مسیری که جواب میده، مسیر آتش رو که بتونی پاسخ بدی. بعد برو سازمان بده، تشکیلاتی ایجاد کن. اینا همه تکی که نمیتونن تو این دل اختناق اینجوری به شب و درهم بکوبند. خب اینا تشکلی هن، چند تا جوان مانند خودشون رو جمع کردن، سازمان جدن، تشکیلات دارن، هماهنگی دارند. بعد در واقع این کار رو بکن. بعد از این تو میتونی اون خط درست رو که همون قیام مقاومت سازمان یافته است در پیش بگیری. در قیام ها میتونی نقش لیدر داشته باشی، نقش پیشتاز داشته باشی. و این پیامش به جوانه اینه که اگه واقعا دردمندی، درد خلق و این میهن و این ایرانو داری که نه دارن نابودش میکنن،
0: چنین مسیری
1: رو باید بری، از تعلقاتت بگذری، در واقع انتخاب کنی این مسیر آتشو، بعد سازمان بدی، تشکیلات. اینا چیزیه که در واقع این قهرمانه میره و اون قهرمانانی که تو زندانن و زیر اعدام و اون فرماندهانی مثل وحید بنی عامریان و اون مجاهدان و رزمآورانی که در واقع اعدام شدن. پیام دیگه به مردمه. به مردم چه پیامی میده؟ میگه شما تجربه کردید قیام دیو، با دست خالی نمیشه. دیدی دیگه، قتل عام کرد، کشتار کرد، تیربار آورد، کیسه های سیاه همه دیدند. تا این رژیم است قتل عام میکنه، میکشه، پس با دست خالی نمیشه.
0: بله، اتفاقا مورد سوال خیلی هم هست که چطور قیام دی موفق نشد.
1: با دست خالی نمیشه، یعنی پس شما باید جوانان مجاهد و شورشگر و این دلاوران رو کمک کنید، با امکانات، با پول، با پناه دادن، با خونه در اختیار گذاشتن، با هر امکانی پشت اینا رو بگیرید، این جوانه رو. علاوه بر این دیدید که جنگ خارجی، بزرگترین ارتش جهان، مهیبترین، نتونست این رژیم رو سرنگون کنه، کاری از پیش ببره، حتی خامنه‌ایش هم کشتن. پس چشم به بیرون نباید دوخت. چشم به کی دوخت؟ به همین جوانا، به همین واحدهای ارتش آزادی، به همین شورشگران دلیر، به همینا که به آتش میکشند. یعنی تکیه به خودمون. این پیام چی داره؟ پیام این داره که اگه قراره تغییری بشه، وضعی عوض بشه، توسط کیه؟ توسط همین شورشگرانه، توسط شماست، در تلفیق با شماست، با ارتش قیام و ارتش آزادیه. از بیرون و از آسمون و از اجنبی و چیزی برای مردم گرم نمیشه و تو دو تا جنگ دیدیم.
2: بعد شما پرسیدین که چرا، در واقع اینجا این واقعیت آشکار میشه که مثلا نمونه شو من بگم، از سیما یک کلیپی پخش شد، من دیدم که یک جوونی از داخل، بکنم از اصفهان بود، میگفت من وقتی که میبینم این جوانان چجوری عملیات میکنند دلم قرص میشه که این رژیم ضربه پذیره. شما میگین که سوال خیلی هست که چرا نشد در دیما. اگر اتهاماتی که رژیم زده به همین جوانایی که اعدام کرده شورشگران ردیف کنیم، چی از توش در میاد؟
1: همین آتش.
2: یکی یکی به اینا چی گفته؟ علتش نه، این میخواسته بره توی کلونتری سلاح برداره، گفته میخواستم با اون سلاح براندازی کنم. این پس بنابراین وحشت خود رژیم از این که چه اتفاقی افتاده و چی براش خطرناکه پاسخ این سوالو میده. بره. آره، جمعیت خب اون میاد کشتار میکنه، ولی وقتی که جوانان دستشون پره با سلاح میرن، این اصل اساسی که همه به مشروعیتش تأکید کردن، اصل دفاع در برابر آتش،
1: تو اعلامیه جهانی حقوق بشر، تو قانون اساسی آمریکا هست، تو منشور حقوق بشر فرانسه هست، تو همه جا هست، تو همه کشورام بوده. یه چیزم، یه پیام داره به زندانیا. خب زندانیا، شما می پیام بهشون اینه که اگه چه شما را اعدام میکنن زیر شکنجه، این همه فشار، ولی این مقاومت خاموش نمیشه. به زندانی میگه، کما اینکه زندانی این پیامو گرفتن. الان شما میدونی به رغم این اعدام ها و به رغم اینکه تعداد زیادی زیر اعدامن، 119 هفته است که سه شنبه به اعدامو ادامه میدن. بله. تو 58 زندان. پس این پیامو میده که مقاومت شما هم تهاجم شماست، تهاجم به این رژیمه. این رژیم هم که گفتن ضربه پذیره، چون واقعا رژیم تو ضعیفترین نقطشه. اینو نه بر اساس تحلیل، بر اساس نمونه ها و وضع موجود. شما نگاه کنید تو قیام دی، خب این رژیم ضربه جدی خورد، درسته اون قتل عامو کرد، ولی دیگه اون جامعه که به اون شرایط برنمیگرده، یک خشم در واقع فشرده که این سوخت قیامه بعدیه. علاوه بر این خامنه‌ای از بین رفته، چند لایه از فرماندهان و سران رژیم از بین رفتن تو این شرایط. بعد رژیم الان دو تا جنگ در واقع درگیرش بوده، کلی از ذخایرش رو از دست داده. شما میدونید یه قلم این مهاجرانی گفت که 270 میلیارد دلار در واقع ما خسارت جنگه. این صندوق بین المللی پول گفته که تولید ناخالص داخلی ایران تو سال 2026 300 میلیارد دلاره، یعنی 90% تولید ناخالص داخلیش از بین رفته تو همین الان. شما نگاه کنید همین وضعیت صادرات وارداتش، 90% وارداتش از خلیج فارس بود و از دریای عمان که در واقع متوقف شده. یعنی این که میگیم ضعیف شده، در واقع این درآمده نفتیش شما نگاه کنید الان در واقع مطلق درآمده نفتی نداره. الان 166 میلیون بشکه نفتشو آمریکا تو این محاصره راشو بسته، یعنی نمیذاره بره، که در واقع بیش از 60 نفکر 70 نفکرشو برگردونده. اصلا اجازه خوب درآمدش چی میشه؟ 13 میلیارد دلار به درآمده نفتیش ضربه وارد شده. خب این کسری بودجه عظیم، این وضعیت فلاکت بار اقتصادی، خب همه اینا ضعیف کرده رژیمو. این که میگیم ضعیفه، ضربه پذیره به دلیل این و مجموعه دیگه است در واقع نمونه هاست.
0: خب پاسخهای آتشین و در واقع آثارش بحث شد، اما رژیم از ابتدای شروع جنگ 23 مجاهد و شورشگر رو اعدام کرده. میخواییم ببینیم آیا به هدفش رسید و تا چه حد به هدفش رسیده. تا تصاویر رو ببینیم.
3: نیویورک پست: 6 مرد تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندند تخت ستمگر فرو خواهد ریخت. منم ایمان، منم اسیان، پر از باور که می جنگم، که می مانم تواناتر، قسم خوردم که با خونم ستمگر را براندازم. ساندی تایمز: سرود شورشی اعدام شدگان، 6 مرد محکوم به اعدام در حیات زندان با هم آواز مقاومت می‌خوانند.
4: برای تو اگر نشانه سقوط است، برای ما که خوشترین صداست رگبار.
3: تلویزیون بی اف ام تیوی فرانسه: 6 مخالف ایرانی تا لحظه مرگ رژیم را به چالش کشیدند.
5: Alors cette chanson de défiance dit très bien ton rival se tient devant toi endurci par les flammes, je suis la foi, je suis la révolte.
6: Tout à l'heure sur la répression.
3: روزنامه France Info: مردانی که به اعدام محکوم شدند در روزهای پایانی زندگی سرود می‌خوانند. این تصویر مقاومت و سربلندی آنها و بسیار قدرتمند است. روزنامه زندگی نو ترکیه: ویدئوی 6 زندانی ایرانی در حال سرود خواندن در زندان. روزنامه ندا الوطن لبنان: جزئیات تکان دهنده ای از ساعات پایانی اعدام اعضای مجاهدین خلق.
0: اونطور که دیدیم تصاویری بود از بازتاب رسانه‌های مختلف از سرودخوانی 6 مجاهد قهرمان. اما هدف رژیم از این اعدام‌ها ایجاد ارعاب، تا چه حد به هدفش رسیده؟
2: بله، اول بگم که هزاران درود سر این قهرمانان که این طور الان که یک گوشه کوچیکیش رو دیدیم راه رسوندن حرف‌هایی رو که تا به حال خیلی‌هاش راه پیدا نمی‌کرد و پشت صدها و سانسورها گیر کرده بود، راه رو باز کردند و حرف‌ها رو رسوندن در این گستردگی، به این گستردگی که حالا گوشه‌اش رو دیدیم. تازه این اونچه هست که در خارج کشور ما نمودهایش رو دیدیم، در داخل کشور در میان جوانان بسا بیشتر امواجی وجود داره در این زمینه و اینکه این حرف‌ها تا کجا تا اعماق جامعه هم رفته. سوال این که تا چه حد به چیزش رسیده، به خواستش، خب به نظرم خود این تصاویر پاسخ قضیه است. خب اون میخواد ارعاب ایجاد کنه. اینا چی میگن؟ این تصاویری که هر کدوم از این جملاتی که عنوانهای این رسانه ها بود بیان میشه، خب چه چیزی رو نشون میده؟ نشون میده که برعکس اونچه که اون میخواسته معکوس شده و خلاصه اینا تونستن به این ترتیب حرفشون رو به سراسر جهان برسونن. این بسیار مهمه که حرف راه رو باز میکنه، این که چگونه راه رو باز کرده و چگونه تا اعماق جامعه همونطوری که گفتم امواجی رو از انگیزش ایجاد کرده.
7: سوالی دارم
2: در حقیقت داریم میبینیم. بله.
7: تا کلیپی رو ببینیم.
2: بله،
8: هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعا با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. یقین کن که اگر من و امثال من رو هم اعدام کنیم اما تکثیر میشیم، حتی اگه جنازه هامون رو مخفی کنیم. و یقین کن که رژیمت هم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. آیا توبه نمی کنی؟ همینجا با صدای بلند اعلام میکنم من برای آزادی ایران نه تنها بر سر جانم با شما چانه نمیزنم، چون از روز اول وصیتم رو نوشتم و زیر سر داشتم، بلکه عزم جزم کردم که بالاتر از جان هر روز و هر ساعت عواطفم رو به عزیزترین هام فدای این مردم بکنم و باکی هم ندارم. اگر قرار است که توبه بکنم، از خدا بابت تمام روزها و ساعتهایی که سرم و توی زندگی شخصیم فرو برده بودم طلب بخشش میکنم. و حرف آخرم به شما جلادها اینه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67، حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق است، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد. درود به همه مردم شریف ایران. قسم به خون یاران ایستادم تا پایان.
7: الان آنچه پخش شد کلیپی بود از دفاعیه فرمانده وحید، قهرمان مجاهد خلق، که البته این چنین استوار و محکم دفاعیه خودش رو از شکنجهگاه اوین علنی کرد. اما سوالم اینه که بالاخره اعدام رو باوره و رژیم هم خب بالاخره با همین ابزار تلاش کرده که جامعه رو تحت کنترل خودش در بیاره، اما این منطق که میگه این اعدام ها باعث انگیزش میشه که شما هم در صحبتاتون اشاره کردین و رژیم پاسخ معکوس گرفته، چطور قابل توجیهه؟
2: بله، خود اینها، بازم اول باید درود بفرستم، به هزاران درود به فرمانده وحید که با هر کلمه این دفاعیش حرف ها زد، چیزایی که باید براش چند تا کتاب نوشت، یعنی حرفی رو که باید با کتاب‌ها بشه منتقل کرد، این با همین دفاعیه کوتاه اینو منتقل کرده. چون حرف بار داره. حرفو کی داره میزنه؟ کسی که در آستانه اعدامه. حرفای خودش رو خودش اثبات کرده. هر کلمه‌ای که میگه، هر کی که میشنوه، می‌بینه این حرف کیه؟ حرف کسیه که در آستانه اعدامه. اگر میگه من باکی ندارم، از تمام سر و رو و حرف و صحبت و صلابتش میریزه، از اون در میاد. این تأثیر گذاریه، یعنی حرف خودش بار داره. بنابراین اگر میخواستی این حرف رو، همین واقعیت و همین حس رو مثلا با گفتن برسونی، واقعا باید یک کتاب مینوشتی، بحث بکنی، نمونه ها بگی، تاریخچه بگی، نمیدونم اینا بگی که برسونی که آره چنین مقاومتی امکان پذیره. ولی این با وجود خودش چنین چیزی رو ارائه میده و خلاصه نشون میده. گوشه شما اینجا دیدیم، اگر بخوایم بگیم که چگونه تأثیر گذاریش چیه، من چند تا نمونه دیگرم اول بگم تا بعد یه توضیحات بیشتری بدم. ببینید مثلا همین روزنامه ندا الوطن که الان اینجا تیترش اشاره شد، بعد از اینکه تیکه از این سرود رو به اصطلاح اشاره میکنه بهش، میگه ببینید چه جمله‌ای، سرود شجاعت شش شهید که با لبخند قتلگاه رژیم ایران در زندان قزلحصار را به چالش کشیدند. شما میگین چتونه تأثیر میداره؟ میگه با لبخندشون قتلگاه رو، یعنی با تمام دژخیمانش به چالش کشیدند. کی نوشته اینو؟ روزنامه ندا الوطن، یه روزنامه لبنانیه که خودشم یا نویسندش تو تهران نیست، تو ایران نیست، یا مستقیم سر و کار نداره، ولی از این ظاهره، یعنی از اون چه که میبینه در این تصاویر این نتیجه گیری و این تأثیر بزیدی رو میپذیره. یا سناتور ترتسی در ایتالیا در رسانه فورمیکه می‌نویسه که ایران بین وحشت اعدام‌ها و مقاومت، می‌پرسین شما چجوری تأثیر گذاری، میگه بین وحشت اعدام و وحشتی که و مقاومت، یعنی یک مقابله رویارویی بین وحشتی که رژیم میخواد از اعدام‌ها ایجاد کنه و مقاومتی که در مقابلش وجود داره. میگه پیام شش زندانی مجاهد قبل از اعدام روشن است، ترس پیروز نشده و هرگز پیروز نخواهد شد. قهرمانی شش زندانی سیاسی به طور قاطع نشان می‌دهد شبکه سازمان مجاهدین خلق ایران تنها نیروی سازمانی یافته است که در داخل ایران فعال و ریشه. ببین چه نتیجه گیری میکنه، میگه از این من میفهمم که این شبکه در عمق ایران چه ریشه ای داره. چرا؟ چون میدونه این چه تأثیر میداره. خب آقای ترسی یک سیاست مداره که یه دوره وزیر خارجه بوده در
1: الان رئیس کمیسیون اروپا در سنه ایتالیا است.
2: خب پس بنابراین با این گونه مقولات تازه آشنا نشده، آشنایی داره و خب وقتی این پیامو میگیره، این توضیحو میده، آدم میتونه بفهمه که برای همون لبخند چه باری داره. یا مثلا پروفسور آلخو ویدال کوادراس که خودش اخیراً از یک ترور جان به در برد و به اصطلاح عبور کرده، میگه در یک ویدیو تکان دهنده از زندان قزل‌حصار شش عضو مجاهدین خلق قبل از اعدام سرود مقاومت میخوانند. سرود مقاومت، صدای آنها محکم، سرکش و سرشار از وقار است. ببین سرکش، سرشار از وقار، این از توی صحبت در میاد. خب به جای اینکه اینا رو بخوای بیان کنی بگی، نفس این حرکت اینا رو ارائه میده. این فیلم نمایش فوق‌العاده ای از شجاعت در مواجهه با مرگ است. نمایش فوق‌العاده ای از شجاعت در مواجهه با مرگ. مرگ اون چیزیست که خیلی ها رو از پادبر رژیم رو این سوار شده.
7: بله سوال دیگه هم دارم. وقتی شما گفتین که چند کتاب در واقع حرف هست در همین سرودخوانی و بیان چند دقیقه‌ای که منتقل کردن، چطور چنین چیزی امکان پذیره؟
2: بله ببینید یه چیز بیان خیلی ساده ای. من خودم موقعی که سال 50 رفتم دانشگاه، وارد دانشگاه شدم، مجاهدین تازه در ضربه شهریور دستگیر شده بودن و هیچ که مجاهدین نمیشناخت، هنوز اعلام هم نشده بود. اما خبرهای گوشه کنار می اومد که مجاهدین مثلا یه گروهی اسمم نداشت که دستگیر شدن و گروهی که مسلمان هستن، مذهبی هستن و در مبارزه با حاکمیت شاه و دیکتاتوری شاه مبارزه می کردن. من که وارد دانشگاه شدم، فضای مثلا آنچنان فعال مبارزاتی تو اون دانشگاه اقتصاد که من وارد شدم، به خصوص در بین مذهبی ها و به اصطلاح دانشجویان مذهبی و مسلمون وجود نداشت. حالا یه بخشی مثلا مارکسیستا یا چیز مثلا طرفداران فداییان بودن اون موقع، ولی هنوز اون موقع مشخص نشده بود. تا رسیدیم به اسفند ماه که دادگاه علنی، به اصطلاح علنی که ساواک اعلام کرده بود، چهار نفر از مرکزیت مجاهدین و تعداد دیگه از اعضای چیز اعلام شد و یه گوشه هایی شد، فیلمش هم نشون ندادن، یه گوشه هایی شد تو روزنامه ها می نوشتن، گوشه های سانسور شده شو. این دادگاه چه اثری گذاشت؟ من شاهد بودم. از فرداش امواج تغییر رو من توی دانشگاه می دیدم که کسایی هستن. حالا چی تأثیر می داشت؟ جوانانی که درس خونده، مثلا خب ما اونجا دانشجو بودیم دیگه، نهایتمون بود که مثلا لیسانس بگیریم، ما بریم مثلا سر کاری، موقعیتی، اینا مهندس درس خونده و در این موقعیت اومدن تو دادگاه دارن دفاعی میکنن، آنچنان جلوی این به اصطلاح دشخیمان شاه ایستادن و دفاع میکنن که دارن اونا رو محاکمه میکنن، خب معلومه اعدام میشن. این چه منطقیه؟ چه جوریه؟ خود نفس این حرکت چنان امواجی از انگیزش ایجاد کرد که واقعا در مدت کوتاهی من دیدم مثلا تحولی ایجاد شد تو دانشجویان. بخش بزرگی از دانشجویانی که اون موقع با هم بودیم پیوستن به مبارزه، اومدن وارد شدن، بعدها بسیاریشون دستگیر شدن، شمار زیادیشون بعدن شهید شدن.
1: ماها که نسل بعدی بودیم با همین دفاعیت بعد مسعود و دفاعیت مهدی رضایی و اینا از این جذب مبارزه و این راه و آرمان شدیم. یعنی با همون
2: حاله. خوب شد یادآوری کردی، به خصوص دفاعیات برادر مسعود. من یادمه که این دفاعیات بعدن اومده بود پخش شده بود توی دانشگاه، تو مثلا کتابخونه که میرفتیم مثلا طرف یه کتاب گذاشته بود زیرش این جزوه دفاعیات بود، من میدیدم میخوندن. اصلا این تحول دفاعیات مثلا برادر مسعود بود و خیلی تاثیرگذار. بعدش هم که خب دفاعیات شهید قهرمان مهدی رضایی بود. ما بعدها که رفتیم چند سال بعد تازه توی زندان، دسته دسته آدم ها که میمدن میگفتیم تو اتهامت چی بود؟ دفاعی مهدی رضایی خونده بودم پیوستم مثلا، یا به تعداد زیاد. خب این تاثیرگذاری رو ما دیدیم. خب این دفاعی هم همون صحنه است. حالا معلومه تو دادگاه های رژیم که تو اون دخمه ها چنین چیزی امکان نداره، اینا قهرمانانه تونستن این کار رو بکنن، دیوار زخیم زندان رو بشکافن، پیاماشون رو برسونن و دفاعیشون اینجوری این وحید قهرمان برسونه. خب اینا به اصطلاح صحنه هاییست که ما دیدیم. خود اینها میگین چجوری باعث تکثیر میشه، خود همین وحید نشونه تکثیره. این از کجا در اومده؟ همین فرمانده وحید و اون 6 نفر از کجا؟ اینا که میگه 32 سالمه،
1: گفته خودش از سال 93 پیوسته به این راه آرمان.
2: خودش گفته من در امتداد مسیری هستم که شهیدان از 30 خرداد و از قبلش بوده. پس بنابراین راه اون شهیدانی که اصطلاح صحنه هایی است که ما دیدیم، خود اینها میگن چجوری باعث تکثیر میشه. خود همین وحید نشونه تکثیره. این از کجا در اومده؟ همین فرمانده وحید و اون 6 نفر از کجا؟ اینا که میگه 32 سالمه،
1: گفته خودش از سال 93 پیوسته به این آرمان.

0: کار با قتل عام، با کشتار، با نسل کشی میخواست قطع کنه این رابطه رو، رابطه جامعه با مجاهدین. الان میبینیم چه گلهایی میرویه، چه گلهایی تو این زمستان سختی که رژیم حاکم کرده رویده که اینجور تأثیر میذارن. خب اینا خودشون علامت تکثیرن. حالا بیایم یک فاز اونورتر، شورشگرانی که اینجا تصاویرشون رو میبینیم که در مدت طی این مدت از زمان شروع جنگ تا الان 23 تا رژیم اعدام کرده که به جز 8 تایی که از مجاهدین، بقیه از شورشگران. این شورشگران از کجا در اومدن؟ محصول چی هن؟ محصول راهی هن که همین شهدا باز کردن. میوه هاشو داریم میبینیم الان. پس بنابراین اینه که رژیم میبینه و وحشت میکنه. خب البته راه دیگه جز اعدام نداره، راه حلی که نداره، مجبور همین اعدامو هی بیشتر کنه. ولی برعکس معکوس جواب گرفته، در واقع بیشتر به اصطلاح
1: انگیزش
0: شده. حالا یه نمونه میشه گفتین چرا این حرف ها، مثلا این که میگیم کتاب ها، چگونه با این حرف ها میشه کتاب نوشت؟ ببین من مثال میزنم براتون، یه مثال با ساده. ما یه بار رفته بودیم کوه، وقتی برگشتیم
1: مسیر در همون دوران دانشجویی
0: بله. یه مسیری سیل اومده بود، سیلاب به اصطلاح یک رودخونه خیلی با آب شدید که رد میشد، هی ایستاده بودیم این ور اون ور میکردن به اصطلاح آدم ها که چجوری برن، عمقش چقدره، میشه. یه دفعه دیدیم یکی زد به آب و رفت تا کمرش آب، از اون ور اومد بیرون، پشتش هم همه چیه حرکت کردن رفتن. این جرعتی که این به خرج داد، جای تمام این بحثا که بیایم نگاه کنیم اندازه گیری کنیم چی بود، تو اون لحظه برای خود من خیلی جالب بود. به جای حرف این، خب پس بنابراین خیلی جاها عمل و حرکت و اقدام و بها پرداختن خودش بنزه کتاب تأثیر گذاره.
1: بله البته جای بسیار سخن گفتن و شرح دادن این تأثیری که خود همین 6 مجاهد خلق گذاشته، همطور که از دل زندان آنچنان در واقع محکم و آنچنان با توجه به همون اشاراتی که شما کردین از پروفسور آلخو ویدال کوادراس که چنین سرکش و محکم و باوقار در واقع پیام خودشون رسوندن، که البته این پیام از همون سال 67 تا کنون ادامه داشته و این چنین باعث انگیزش میشه. اما بپردازیم به در واقع بحث و موضوع مذاکرات و آتش بس. تا این ساعت رژیم هنوز به طرح آمریکا پاسخ نداده. کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
2: ما آخرین گفتگوهایی که داشتیم با طرف پاکستانی متمرکز هست بر طرح پیشنهادی ما، همون طرح موسوم به 14 بندی که منعکس شد به طرف آمریکایی از طریق پاکستان، دیدگاهشون مطرح شد و متقابلا ما اون طرح رو در دست بررسی داریم. به محض اینکه جنبندی کار انجام بشه به میانجی پاکستانی منعکس خواهد شد و بر اساس نتایج این تبادل پیام ها گام بعدی در موردش تصمیم گیری خواهد شد.
3: پاسخ ایران یعنی هنوز به طرف آمریکایی؟
2: خیر نه این ما عرض کردم در حال بررسی هستیم و باید به جنبندی برسیم و بعد حتما ما اطلاع رسانی خواهیم.
1: وضعیت ادامه آتش بس و مذاکرات در چه نقطه هست؟
4: این روز به روز ناپایدارتر و شکننده تر میشه. این وضعیت نه جنگ نه صلح، یا به قول معروف آتش بست. شما همین 2 روزه رو نگاه کنید. من الان که اومدم اینجا همین امروز، یعنی روز جمعه، آمریکایی‌ها 2 تا نفکش رژیمو ممانعت کردن ازش، نذاشتن برگرده به بنادر ایران، به خاطر اینکه گفتن که این ممکنه رژیم برای ذخایر نفت ازش استفاده کنه. درگیری و تیراندازی مختلفی تو این 2 روزه بوده، از جمله شلیک موشک و پهباد به امارات، علاوه بر این خبری که خود رژیم میده یا خبرگزاری رویتر و سایر خبرگزاری میده، حتی سنتکام انفجاراتی در داخل ایران، در بندر قشم، در خمیر، بندر خمیر، در سیریک، حتی در تهران انفجاراتی تو آسمان تهران پنجشنبه شب بوده. بعد خب از این تحرکات و این است، شلیک به 3 ناو آمریکایی توسط رژیم و خود رئیس جمهور آمریکا، حتی اومد گفت که ما زدیم این قایقای سری و سیرشون رو منهدم کردیم ولی ما آسیبی ندیدیم. یعنی در واقع در عرض همین 48 ساعت اخیر این همه در واقع زد خورد نظامی و شلیک و پهباد و موشک و زد.

0: کردن و غرق کردن قایق و اینا بوده، ولی یعنی اینقدر شکننده و ناپایدار وضعیت. ولی خود آمریکا میگه که اینا هیچ کدوم نقض آتش بس نیست، جنگ در واقع تموم شده. چیزی که خودشه، هم رئیس جمهورش هم مارکو روبیو دیروز وزیر خارجه چندین بار گفته که این اسمشو گذاشته بودن که عملیات خشم حماسی، این تموم شده. حالا خوب از این درگیری ها هست، ولی این به معنی نقض آتش بس نیست. بعد جا به جا هم میگن که ما دنبال توافقیم، الان مذاکراتی در جریانه، یه طرحایی هم دادن دو طرف. رژیم گفته یک طرح 24 بندی داده، آمریکا هم که امروز گفتن که طرحی داده و منتظره که رژیم جواب بده، که الان باقی
1: 48 ساعت هنوز
0: جواب نداده. ولی خب همین شرایط پیامده خیلی سنگین و سهمگین داره، نه تنها برای ایران که من اشاره کردم به گوشه و زوایایش در رابطه با وضعیت اقتصادی، واردات، صادرات، نفت. مثلا یک قلم شما نگاه کنید، مثلا الان نفت رژیم خوب قدرت ذخیره سازیش 190 میلیون بشکه است، تقریبا 60% ذخیره کرده، 3 تا 5 هفته دیگه بیشتر ظرفیت ذخیره سازی نداره. بعد اگه نتونه ذخیره کنه باید بسوزونه نفتو، بسوزونه میشه فاجعه زیست محیطی،
2: بله.
0: یا باید چاهاشو خاموش کنه که اونم باز فاجعه است. بعد شما تو سطح بین المللی نگاه کنید، مثلا بسته شدن تنگه هرمز که 20-25% نفت جهان از اونجا میره، در واقع یه زلزله تو زمین انرژی ایجاد کرده. همین امروز مدیر عامل شرکت غول عظیم نفتی شل اومده گفته که بازار جهانی نفت با 1 میلیارد بشکه کمبود روبروه. شما در نظر بگیرید عددو، الان مصرف روزانه نفت طبق برآورده اوپیک تو کل جهان 100 میلیون بشکه است، میگه 1 میلیارد بشکه کم بوده. بعد قیمت نفت بالا پایین میشه، گاز همینجور، بعد تاثیراتی که میذاره تو اروپا، تو آمریکا، بر انتخابات آمریکا، بر تضاد جناها، خب همه اینا عواقب ژئوپلیتیکی، عواقب سیاسی، عواقب اجتماعی، همه اینا رو داره. دنچه این وضعیت نمیتونه خیلی ادامه پیدا کنه، دنچه الان تابلوی مختلف مفروضه که بالاخره این توافق به جایی میرسه نمیرسه، وضعیت شکننده رژیم، این که نمیتونه عقب نشینی کنه، از اونور آمریکا کوتاه میاد، از مرز سرخاش میگذره، کی کوتاه میاد کی نمیاد، همه اینا در واقع راهیه که بازه. ولی تا جایی که به وضع موجود برمیگرده به شدت اوضاع شکننده است و ناپایدار.
2: در مورد همین مذاکرات ما حرفای بقایی رو شنیدیم، قسمت دیگه از حرفاش رو هم ببینیم و بشنویم.
3: خیلی خوشحالم که امروز توفیق شد مشرف بشم به قم، از ظرفیت بسیار زیادی برخوردار هست در حوزه دیپلماسی عمومی، دیپلماسی دینی، دیپلماسی زیارت. دیدارهای خیلی خوبی داشتم، خدمت حضرت آیت الله مکارم رسیدم، از راهنمودهای ایشون استفاده کردم در رابطه با موضوعات مرتبط با دیپلماسی و سیاست خارجی. جلسات خیلی خوبی داشتیم با جمعی از علما و فضلای حوزه.
2: خب در شرایطی که باید پاسخ طرح رو بدن به قم رفته و مشورت های کلی کرده و البته هنوزم پاسخ ندادن، گفتن در حال بررسی هستن. حالا این سوال اینه که این طرحی که 14 بند هم بیشتر نداره، یک صف هم بیشتر نباید بشه، چطوریه که اینقدر طول کشیده؟
1: بله، باید ببینیم مشکل کجاست و سر چی. شما گفتین رفته قم برای مشورت، خودش میگه دیپلماسی زیارت، این هم دیگه هست به اصطلاح کلمه های خیلی جالبی که مجبور میشن در واقع جوک آفرینی کنن اینجا. نه، نرفته برای مشورت، از قضا دقیقاً رفته برای همین موضوع،
2: بله.
1: همین موضوع بحث حالا مذاکرات هر چی که از تو درونشون داره میگذره، چون این حرفی که الان این قسمت اصطلاح کلیپ که دیدیم ابتدای همون قسمتیه که قبلش دیدیم که راجع به اصطلاح میگه هنوز بررسی داریم میکنیم و هنوز بررسی ها تموم نشده. خب میره اونجا برای چی؟ برای قم مثلا چه ربطی داره؟ مکارم مثلا شیرازی چه ربطی داره به قم؟ میره برای دیپلماسی زیارت و نمیدونم این حرفا. خب علت چی؟ علت اینه که اینها آنچنان در درون رژیم به اصطلاح شکاف ها و اینا رو دامن زده و رژیم برای اینکه برسه به اینکه به نتیجه گیری برسه، یعنی مشکل چیه؟ مشکل بررسی نیست، همه چی روشنه، مشکل تصمیم گیریه. تصمیم گیری باید عبور کنه از این شکاف، شکاف عمیقی که وجود داره مثل دره. خب میخواد از این شکاف عبور کنه، مجبور بره یارگیری کنه، مثلا بره قم به اصطلاح با اینا صحبت کنه. حالا ممکنه شما بگین رفته صحبت کنه، چرا باید بده اینجا بگه اینو؟ یارگیری معمولا پنهانیه دیگه پشتشون.
2: بله.
1: از قضا میخواد چیکار کنه؟ از قضا میخواد اینو علنی کنه تا به اون باند دیگه بگه اینا پشت من هستن، تا بتونه حرفشو چیه پیش ببره. بنابراین مشکلی همچین چیزیه تو درون اینها سر این که این تصمیم گیری بشه. همون مشکل قدیمی که بوده که بالاخره چیکار میکنه، زهر میخوری ته خط یا نه، خب مرگ یا خودکشی از ترس مرگ.
2: بله، من در مورد همین ریشه اختلافات سوال دارم. بله. البته کلیپی رو ببینیم شاید کمکی بکنه.
1: بله.
4: 19 روز قبل از که جنگ بشه آقای عراقچی آمد در مجلس جلسه غیرعلنی، ایشون یه توضیحاتی داد، مثلا یه قسمتش این بود که مذاکرات خوبه، ضرری هم نداره، تازه یه خوبی هم داره، اونم که بین دشمن ما اختلاف میندازه. اما ما دیدیم مذاکراتی که بین دشمن ما اختلاف میندازه باعث شهادت رهبر ما شد. بعد تأسف خورد به حال عده‌ای که میان در گوش ما میگن آقا صحبت‌های آقا رو در رابطه با بدبینی به مذاکره با آمریکا نرید برای مردم انقدر بازخوانی بکنید، این وحدت رو به هم میزنه. لعنت بر اون وحدتی که بازخوانی صحبت‌های رهبر ما بخواد مخدوش بشه. توف بر اون وحدت که ما بگیم آقای خامنه‌ای رو سانسور کن، رهبر شهیدمون رو سانسور کن که مثلا مردم دوپاره نشن.
2: خب بالاخره اختلاف بر سر چیه؟
1: بله،
2: نم از صحبت‌های ثابتی.
1: آره، نکته جالب توی صحبتاش اینه که ببینین لحن صحبت چیه. حالا الان میگم اختلاف بر سر چیه. لحن صحبت به اینجا میرسه که میگه لعنت بر اون وحدت. میگه شما هی دم از وحدت میزنین، چون الان این روزا تو حرفای قالیباف پزشکیان اینا همش مرتب میشنویم دیگه، وحدت وحدت. یا پزشکیان که میگه رفتم پیش مجتبی خامنه ای، پیش بچه خامنه ای که رفته، میگفتش که حرفش این بود که خلاصه اگر وحدت رو حفظ کنیم، انسجام رو حفظ کنیم، هیچ کاری نمیتونن بکنن. حالا این میگه چی؟ اون وحدتی که شما میگین لعنت بر اون وحدت و توف بر اون وحدت. ببینین کار به کجا رسیده، یعنی اختلافات تو درون اینا به یه همچی جایی کشیده که یا حتی اژه‌ای میاد میگه خناسان و نمیدونم چیزایی که تو درون
5: مجسد میکنیم،
1: میگه دنبال میکنیم، پرونده تشکیل میدیم. یعنی کار دیگه از مثلا اختلاف و نظر و فلان اینا کشیده به این رویارویی. حالا سر چیه؟ ببینید این حرفش چیه همین ثابتی؟ این ثابتی حالا کیه؟ نفر دوم از تهران بوده دیگه در مجلس آخوندی که تو این دوره آخر انتخابات به اصطلاح نمایش انتخابات نفر دوم بوده و در واقع از گردانندگان همین باند پایداری چیه که بخشی از سپاه و اینا، یعنی خلاصه صاحبان قدرت و اینا تو درون رژیم هستند. هستن
5: جبلی مال
1: سیما دستشونه. میگه که اصلاً چرا اسم مذاکره رو میارین؟ الان بحث این نیستش که مثلا میری تو مذاکره بعدن زهر میخوری یا نه، بالاخره آن قبول میکنی کود، بحث این نیست. این میگه چرا اسم مذاکره رو میاری؟ عراقچی که اون دفعه اومد گفت من بهش گفتم، بعد گفت نه مذاکره بد نیست و اینا، ما میخوایم اختلاف بندازیم. نتیجه چی شد؟ غافلگیری، اومدن زدن به قول خودش رهبر اون یعنی خامنه ای رو کشتن، باعث کشتن خامنه ای شد. ای این وحدت، وحدتی که میگیم، میگه داره پدر ما رو در میاره، لعنت بر اون وحدت، توف بر اون. خب یعنی میگه اصلا چرا اسم مذاکره رو نباید اسمشو بیاری؟ بقیه شون هم همینه، مثلا علم الهدام که صحبت کرده همین امروز تو نمایش جمعه باز شبیه این حرفا رو زده که اصلا بحث مذاکره نیست. حالا تازه این یه پله دوم اینه که بعد که فرض کنیم اگر حالا اینا میخوان مثلا فرض کنیم راه و هموار کنن، مثلا فرض کنیم برن مذاکره، تازه تو مذاکره آیا میتونی زهر بود سر اونم که هنوز بحثه؟ اینا همه حرف چیه؟ دعوایی که وجود داره در همین بحث طرح آتش بزن، طرح 14 ماده‌ای، رژیم میگه من طرح 14 ماده‌ای دادم، آمریکا رو اون یه نظری داده، ما داریم حالا اون نظر رو بررسی میکنیم. تو این اختلاف چیه؟ رژیم گفته که مطلقاً وارد بحث اتمی نباید بشید. بحث تنگه است، باز کردن تنگه، اونم چیه؟ غرامت باید بدین، نمیدونم پولامونو آزاد بکنین، تحریما رو رفع بکنین، رژیم جدید یعنی روش به اصطلاح جدید تنگرم بپذیرین که از جمله عوارض گیری هست، که در مقابل چی ما تنگر رو مثلا باز کنیم. میگه حرفش اینه. آمریکا چی میگه؟ میگه یک، غنی‌سازی صفر، دوم باید اون 400 کیلو غنی‌سازی شده رو پس بدی، اینا مقدمه. خب اصلا سر این الان از ابتدا چنین چیزی وجود داره. پس بنابراین الان چند تا در واقع میگیم به اصطلاح دیواره و فاصله هست که باید اینا طی کنن. بنابراین اینجوریه عمق قضیه. حالا اگر نگاه کنین فقط سر این چیزام نیست، سر مسائل مختلف این اختلافات تو درون، یعنی شکاف ها تو درون رژیم هست. یه مدت که جنگ بود، خب زیر پوشش جنگ چیه؟ سعی کردن مخفیش کنن. از اون مدت که برای آتش بس شده، در همین آتش بس شکننده ای که الان توضیح داده شده، میبینیم که چجوری زده بیرون با چه شدتی. طبعا در گام های بعدی باز این شدت چیه؟ بیشتر خواهد شد. خب این وضعیتی است که رژیم درش گرفتاره و روز
2: به نظر میرسه که اختلافات روز به روز بیشتر و بیشتر خواهد شد.
1: بیشتر خواهد شد. خب این طبعا چیه؟ تأثیر میذاره تو زمینه‌های دیگه. حتی مثلا فرض کن در زمینه‌های اجتماعی ابراز نگرانی‌های مختلفی میشنویم. مثلا پزشکیان میاد میگه آقا من میدونم قیمت ها اوضاع چجوریه. الان رفته یه جا بازدید توی نمیدونم وزارت کشاورزی کجا، پشت سرش اومدن گفتن بابا جواب بده، الان تازه که حقوق ما رو زیاد کردین شده 24 میلیون، الان خط فقر 70 میلیون یا 75 میلیونه، چجوری زندگی کنن ملت؟ و مثلا سر همین چیزا هم کشمکش و چیز بسیار زیاده تو درون رژیم.
2: بله، با تشکر از توضیحاتتون. البته همچنان سوالاتمون ادامه داشت اما خب فرصت نشد، در هفته های آینده بهش خواهیم پرداخت. و همچنین با تشکر از حضورتون در برنامه.
5: تشکر.
2: بینندگان عزیز، به پایان برنامه هفت روی هفت رسیدیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. وقت بخیر، خدا نگهدار.

مجاهد شهید زری نیکشناس، متولد 1343 از رشت، دارای تحصیلات متوسطه، در سن 24 سالگی در مرداد سال 1367 عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسید. قسمتی از وصیت‌نامه شهید 31 فروردین 1366. بنابر عهد و پیمانی که با خدا و خلقم بستم و آن مسئولیت سنگینی که در مقابل چشم و در میان قلبم در مقابل خون شهیدان چه قبل و چه حال و آینده احساس می کنم، با خود تعهد کردم که تا آخرین قطره خونم مصمم و پایدار در صفوف ارتش آزادی بخش و سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران و در کنار دیگر همرزمانم علیه دشمن ضد بشر و دجال قرن یعنی خمینی بجنگم و آرزویم این است که در این راه در رکاب پیروان مسعود و مریم به شهادت برسم.

مجاهد شهید حمید نیک‌طالعان، متولد 4 اردیبهشت سال 1339 از تهران، دانشجوی مهندسی، در سن 22 سالگی در تاریخ 26 خرداد سال 1361 در تهران تیرباران شد و به شهادت رسید. فرازی از وصیت‌نامه شهید. پدر، مادر، خواهر و برادر گرامی، از شما می‌خواهم که هیچ به این دشمنان خدا و خلق ندهید. هیچ، حتی یک قطره اشک. شما اگر من را از دست داده اید، ولی میلیون‌ها فرزند دیگر دارید که به نحوی راهی را که من افتخار داشتم یک رهرو کوچکش باشم، ادامه خواهند داد. الان که این وصیت‌نامه را می‌نویسم، از ته قلب به پیروزی و نصرت رهروان راه خدا و خلق امیدوارم و خیلی خوب می‌دانم که باطل رفتنی است و حق ماندنی. بالاخره روزی ابرهای ناآگاهی و جهالت کنار رفته و خورشید رهایی بخش رخ می‌نماید. آخر مگر می‌شود خلقی را تا به ابد در زنجیر نگه داشت؟ مگر می‌شود خورشید را کشت؟ نه، نه، نمی‌شود. چون روزی خلق به پا خواسته همراه بهترین فرزندانش زنجیرها را پاره کرده و گریبان زالو سفتان و پاسداران شب را خواهند گرفت. روز مظلوم علیه ظالم از روز ظالم علیه مظلوم شکافنده تر است.

عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شط حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند.

0: با سلام به همیهنان عزیز و بینندگان گرامی سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران، بسیار خوشحالیم که امروز گفتگوی داریم با آقای رضا نموی، مهندس مکانیک و محقق در امور هوافضا و هوش مصنوعی، و گفتگوی خواهیم داشت در مورد تخصص ایشون و همینطور نقش متخصصین، دانشمندان و کارشناسان ایران در ساخت ایران آزاد فردا. آقای نموی، خیلی خوش اومدین و بسیار متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین و در استودیوی سیمای آزادی حضور پیدا کردین.
1: مرسی، خیلی ممنون که منو دعوت کردین و سلام به هم کشورهای عزیزم بیرون و توی ایران.
0: درود بر شما. آقای نموی، برای شروع از کودکی شروع کنیم، از خاطراتتون از اون موقع که به یادتون مونده و براتون به یاد موندنی بوده.
1: بله، من سال 1974 توی تهران به دنیا آمدم و فکرم از بچگی همیشه خیلی به تکنولوژی هوافضا علاقه داشتم. هواپیما میدیدم، تو هوا فکر میکردم چجوری میتونه پرواز بکنه، و هر چیزی که میتونستم واز بکنم، تلویزیون، ماشین، موتور بابا و اسباب بازی هم، من همیشه واز میکردم اینم این چجوری کار میکنه. دیگه یادم توی تهران یه روز مدرسه آمدم، مامان گفتش خونه خواهر اشرف و بعد موسا رو تیراندازی کردن و ما رفتیم دیدیم. خیلی اون موقع به دلم نشست که چرا همچین چیزی باید پیش بیاد. چندین بار رژیم ریختش تو خونمون، کتابچه روزنامه های ماجرین رو پیدا کردن و خیلی زمان سختی بود.
0: از همون موقع خانواده فعال بودن در امور سیاسی؟
1: مامان سر خواهر اشرف خیلی بهش اثر گذاشت و از اونجا انتخاب کردش که زندگی با معنی تر، و سال 85 ما از ایران اومدیم بیرون به شیکاگو و همونجا با انجمن ما وصل شدیم، که
0: انجمن هواداران مجاهدین که فعال هستن.
1: دیگه زندگیمون همیشه به اونا وصل بوده و تونستیم برنامه های مختلف بریم و
0: شرکت کنیم در تظاهرات و در گردهمایی های مجاهدین.
1: بله، مدرسه شروع کردم اونجا و خیلی علاقه داشتم به پرواز، اما پرواز کار آسان نبود، خرج خیلی بالایی داشتش. توی مدرسه من برای مکانیک و انجینیرینگ شروع کردم و خیلی دوستم ماشین بسازم، چیزایی که کار میکنه، موتور، قایق، و رسید به هلیکوپتر. اونجا دیگه عاشق تکنولوژی هلیکوپتر خیلی خوشم آمد، که میتونه صاف بلند بشه. به خاطر اینکه دسترسی نداشتم به خلبانی، چت بازی شروع کردم،
0: چون بیشتر هزینه‌اش زیاد بود احتمالاً به این دلیل.
1: بله، شروع کردم چت بازی 27 سالگی. بعد یه سال توی چت بازی خیلی مایه گذاشتم که سختم بیاد بالا و بتونم مسابقه بدم. یه سال بعد یه مسابقه شروع شدش که بعد پنجمین پرش از هواپیما یه چتر جدید های پرفورمنس برای مسابقه همون روز گرفته بودم. ششمین پرش روش یه قسمتش پاره میشه که اومدم بشینم با سرعت میومدم نتونستم یواش کنم، یه چیز نزدیک 40 مایل در ساعت خوردم زمین، لگن از شکست نصف شد و پای راست از کمر اومد بیرون. یادمه که هنوز باهاش بودم، بردنم بیمارستان.
0: تصادف خیلی سختی پس داشتین اون موقع
1: به
0: خاطر اون پرواز و اینکه سرعت خیلی زیاد بود، نتونستین کنترل کنین و به زمین خوردین.
1: به زمین خوردم، بله. دیگه بردن بیمارستان، یه 3 ساعتی طول کشید تا دکترها بیان و عکس گرفتن، بعد فرستادن MRI، اومدن گفتن خیلی صدمه شدیدی خورده و اگه زنده بمونی معجزه است، ما میذاریم تو کما، با فامیلتون چیز مشورت میکنیم. هفته بعدش بیدار شدم تو بیمارستان تو سان دیگو. مامان از شیکاگو زندگی میکنه، آمده بودن تو پیشم. که دکترها گفتن شما دیگه نمیتونی راه بری و بعد تا آخر عمر بخوابی. خیلی برام سخت بود اون روز که شنیدم همچین چیزی. 27 سالم بود، ورزشکار بودم، قبول نکردم که همچین زندگی داشت باشم. و یادم اون روز مامان گفتش که رضا زندگی دست خودته و میتوان و باید. این حرفیه که توی مجاهدین خیلی مهمه و تونستن کاری که هیچکی نمیتونه بکنه انجام بدن. من اونجا این حرف خیلی به هم نشست که تو امروز هر جا که برام سخته این خود حرف همیشه و یه راهی برام پیدا میکنه و میتونم از چیزایی که نشدنیه بگذرم و شدنیش بکنم.
0: یعنی تو زندگیتون براتون راهنما و راهگشا بوده این عبارت میتوان و باید؟
1: بله.
0: خب چگونه ادامه پیدا کرد؟ ظاهرا این بیماری سخت و این ضربه سختی که خورده بودین باید طول بکشه.
1: بله، یه چیز نزدیک 3 سال تو بیمارستان برو بیا. به خاطر اینکه چرخ‌بازی یه مسابقه خیلی خطرناکیه، بیمم زیاد کمک نکردش برای مالیات بیمارستان و روشونای من و فامیل افتاده بود که یه مدت رفتم شیکاگو، یه فیزیکوتراپی بیمارستان خیلی خوبی اونجا بود، چند ماه اونجا بودم. همیشه هم خواستم این بودش که راه برم و همیشه میگفتن نمیشه، نمیتونی راه بری، یه خورده خواستاتو بیار پایین تر، که قبول نکردم. دوباره همین حرفه میتوان و باید به من گفتش اینجا شاید نباشه، بیا برو بیرون یه راه دیگه پیدا کن. که از شیکاگو برگشتم سان دیگو، فامیل همه شیکاگو بودم، من سان دیگو. سال قبلش رفته بودم سان دیگو زندگی کردم، هواش خیلی بهتر بود. که دیگه از خواستم از مامان و خواهر برادرام که با اجازه بریم سان دیگو، اونجا هواش بهتره، که همه رفتیم سان دیگو. من اونجا تونستم بیشتر بیرون به خاطر که هوا خوب بودش، کاری که بیشتر یادمه به من گفته بودن یکی از فامیلام که سرگرم خودتو نگه داری، چیزی که خیلی دوست داری برو دنبال اون، که سرگرم نگه داری، به فکر این مریضی و چیزی که پیش اومده نباشی.
0: اون موقع رو ویلچر بودین؟
1: رو ویلچر؟ بله رو ویلچر بودم.
0: رو ویلچر بودم.
1: بیشتر میخوابیدم رو ویلچر، سرم که از خونه ببرن تو ماشین، از ماشین ببرن بیمارستان یا فیزیکوتراپی. یه چیزی که خیلی برام مهم بودش، من از اون اول قرص درد رو گذاشتم کنار، به من کمک نمی کردش از لحاظ درد و بیشتر مغزم و فکرم رو از بین می برد. خیلی دوست داشتم همیشه تکنولوژی رو توی فکرم سرهم می کنم، حتی از بچگی دوست داشتم چجوری می تونم یه چیزی رو سرهم بکنم توی فکر کردن، تا با دست اختراع کردن اونطوری من فرمان بودش.
0: یعنی با این علاقه تونستین بر درد مسلط بشین و حتی قرص ضد درد و مسکن نمیخوردین؟
1: بله، اون از اول خیلی اون کمک کردش که سرحالتر باشم و دنیا رو سالمتر ببینم، پرابلمامو بهتر بفهمم. یه روزی یادم که گفتن، یکی از فامیلا گفتن یه چیز پیدا کن که سرگرم نگرد داره، و از بیمارستان یادم برمیگشتیم و یه تو راه یه جایی نوشته بودش هابی ستور، مغازه
0: بازی و این چیزا.
1: بعد رفتیم توش، هلیکوپتر، هواپیما، ریموت کنترل، خیلی چیزای مختلف داشتن که به خاطر خلبانی من خوشم اومد از این هواپیمایی به من فروختن. اومدم خونه، جعبه رو باز کردم، فقط چوب و این چیزا توش بود بریده شده. و من گفتم من نمیتونم، این به درد من نمیخوره. برگشت مغازه که پس بده، گفتن نه این خیلی براش خوبه، سرگرم نگر شده، این آچارا رو بگیریم ببریم بدین بسازه،
0: که اینو سرهم کنین
1: سرهم.
0: و
1: بله
0: بسازین،
1: بسازیم بشه هواپیما، یه چیز بشه که بتونه پرواز بکنه. یه مامان برگشت، باور کنین از تو خوابیدن که هر روز من رو تخت بودم، اولین روز که این از جعبه رو باز کردم 12 ساعت نشستم رو صندلی چرخدار. توی آپارتمان کوچولو 6 نفر بودیم. اینو من سرگرم خوابیدن و چسب زدن و سرهم کردن، بعد 3 ماه یه هواپیمای خیلی بزرگی شدش. موتور همیشه هم روش گذاشتم، اما جایی نبود اینو پرواز بدم، کسی هم نمیشناختم. دوباره برگشتم رو تخت. یه هفته گذشت، گفتم ماما منو میتونی ببری دوباره همون جایی که اینو خریدم. رفتم یه هلیکوپتری رو تو جعبه دیدم، خیلی خوشم اومد. این بیشتر برای من معنی داشت، برای اینکه یه چیزی که میتونی سرهم کنی، پیش مهره بود تا چوب و این چیزا که چسب می‌زدی. یه تا هلیکوپتر رو گرم سرهمش کردم و یاد گرفتم چجوری کار میکنه، راش انداختم. اون موقع خیلی کم بود کسی که بتونه همچین چیزی را بندازه، تکنولوژی خیلی عقب بودش و این هلیکوپتر یه چیز خیلی فشرده ایه. راش انداختم و یه جای پیدا کردم و پرواز کنم. بعد از مردم رد میشدم، میدم میومدم میپرسیدن چی کار میکنه. یعنی چند نفر دیگه هم بهم وصل شدن و این برای من دیگه یه هابی شد که هر روز بلند میشدم یا تمام شب که خوابم نمیبردش تو گاراژ یه جایی میشستم اینو سرهم میکردم، تنظیم میکردم، مسابقه دعوت هم کردن.
0: یعنی به خاطر درد هنوز شما خوابتون هم نمیبرد؟
1: خوابم نمیبرد.
0: مشکلات بیماری کماکان اذیت میکرد؟
1: بله. اما باور کنید وقتی که سرگرم بودن اصلا هیچ دردی حس نمیکردم. شبا که میشد میخواستم بخوابم، وقتی که فکر آزاد میشد درد بیشتر نشون میداد خودشو و دیگه یاد گرفته بودم چجوری سرگرم نگردم. حالا که شبم باشه دستگاه رو می ساختم. حالا بگذره دیگه، این یه حرفه برام، حرفه‌ایش یاد گرفتم چجوری حرفه‌ای شده بودم و مسابقه می رفتم و به بقیه کمک می کردم، یاد می‌دادم چجوری بسازن و پرواز بدن. بگذره تا چند سال بعدش تکنولوژی پهپاد دیگه همه جا صداش در اومده بود که همچین تکنولوژی میسازیم و اول از چیزای کوچولو دوربین روش میذاشتن، دعوت هم میکردن خلبانی و برای اینکه مکانیکی بلد بودم میتونستم چیزایی که کار نمیکرد، همیشه هم این دستگاه کار نمیکردش، یه کسی لازم داشتن که هم بتونه سرهم کنه هم بتونه پرواز بده. هوشمند اون موقع خیلی ضعیف بودش، بیشتر یه خلبان خوب لازم داشت.
0: بله.
1: این تکنولوژی پیشرفت کرد و جای خیلی مختلف، از ارتش جدا ارتشی تا هالیوود و جای مختلف دعوت میکردم، میرفتم کمک میکردم، پرواز میکردم، تاسیس ماشین رو رام انداختم. یه بار یه هلیکوپتری ساختم و دوربین وز کردیم براشون که از اونجا گفتم من میرم مدرسه بخواد یاد بگیرم چجوری مهندس مکانیکی بکنم، پهپادهای بهتر بسازم. مدرسه شروع کردم و یه پهپادی هم همون واقعش هم اختراع کردم.
0: در حقیقت از اون لحظه به بعد در دانشگاه و کالجی شروع به تحصیل کردین که بیشتر در این امور مهندسی بتونین مسلط بشین.
1: بله. چندین بارم تو مدرسه میرفتم که هم که چیز student government جزشون شدم و برنامه مختلف همیشه میگفتم ببینیم شما باید یه قسمتی در پهپاد بسازین. چند سال گذشت، 4 سال بعدش این دستگاه یه اختراعی کردم و دعوت شدم به کالتک این دستگاه رو نشون بدم، کالیفرنیا اینستیتوت آف تکنولوژی توی لس آنجلس،
0: یکی از معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا که در امور هوافضا فعال هست.
1: بله. تو کالتک جایی که راکت‌های فضایی اختراع شدش و تونستن انسان رو کره ماه بذارن، روی ماه بذارن، همه تو کالتک بودش. من نمیدونستم اول کالتک چیه، همیشه فکرم این بود برم MIT، اما دعوت شدم کالتک، پهپادو بردم نشون دادم، خیلی خوششون اومد، این تکنولوژی به درد خوریه و دوست داریم باهاتون همکاری کنیم. دیگه گفتن همچین تکنولوژی لازم داریم که بتونه یه وزن سنگینی رو برای چندین مایل ببره، اگه بتونه همچین چیزی بسازی آینده داره. که برگشتم دستگاه اولا یدکیش رو دیزاین کردم، یاد گرفتم چجوری این پروگرام سافتویر رو استفاده کنم برای دیزاین کردن و اینو نشون دادم دوباره به کالتک. گفتن یه کمپانی هم بزنین که بتونه ما باهاتون کار کنیم، با یه نفر نمیشه. کمپانی زدیم، این دستگاه رو هم ساختیم، برگشتیم به کالتک، از اونجا شروع شد. دعوتم کردم، چند تا پروژه خیلی مهم داشتن که کمک پهپاد ساختن داشتن، چند تا انجام دادم و از اونجا به من کار دادن، یکی از لابراتوری جدید برای همین تکنولوژی پهپاد بسازن و من اونجا منیجرش بشم و یک مهندس کار اختراعی.
0: این فعالیتاتون چگونه ادامه پیدا کرد؟ یعنی الان در چه اموری فعالیت میکنین؟ در ساخت چه نوع پهبادایی کار میکنین؟
1: بله، من این تکنولوژی ها دیگه خیلی الان پیشرفت کرده، از روباتیکس که میشه شبه انسان داره میشه و هلیکوپتری که رو کره مریخ گذاشتیم.
2: Humans just flew a helicopter on Mars, and we've got pictures to prove it. After more than 6 years of development, NASA has finally launched and landed its Ingenuity helicopter.
3: Altimeter data confirms that Ingenuity has performed its first flight, the first flight of a powered aircraft to another planet.
2: This is the first powered and controlled flight we've ever completed on another planet, and NASA had to overcome some pretty impossible odds to do it. During a final high-speed test of the rotors, the helicopter's systems aborted, and NASA had to beam up a software update from Earth. But Ingenuity finally took to the Martian skies, and thanks to cameras on board the helicopter and on the Perseverance rover, we got an amazing view. A black and white camera on the bottom of the helicopter gave us shots looking down on the Martian surface, while a color camera gave us a view of the horizon. But it wasn't just the cameras on Ingenuity. Percy the rover was watching the whole thing. There are two mast cams on Perseverance that sit about 2 meters or 6 feet off the ground. These cameras recorded both a close-up and wide-angle view of the flight as Ingenuity spun up its rotor blades, lifted into the air, and then slowly landed back down. Ingenuity's flight was billed as a technology demonstration, part of the larger Perseverance rover mission, which touched down on Mars on February 18th.
1: ماشین‌های مختلف زیردریایی، پهپادهایی که برای دیلیوری به خونه ربط داره می‌سازیم و هوشمندی روش گذاشتن. جدیدن یه تکنولوژی ساختیم که میتونه هم ماشین باشه هم پهپاد بشه. خیلی کمپانی بزرگ مثل آمازون، گوگل، فیسبوک همچین اختراعی خیلی ماهر روز و پول ریختن توش که بتونن به هر خونه ای تو زمان کوتاه میرین آمازون اوردر میدین، نیم ساعت بعدش همچین چیزی
0: وسایلی که میخرن رو بتونه برسونه به خونه ها از فاصله های مختلف.
1: چیز مدرسه بچه شون لازم داشته باشه، قرصی چیزی باشه که
0: دارو
1: همچنین چیزایی بتونن زود برسونن، الان خیلی مهم شده و دور دنیا میبینین که پهپاد الان چقدر پیشرفت کرده. اما توی شهرهای بزرگ که خیلی آدم هستش تکنولوژی آسونی نیستش، خدا نکرده به کسی صدمه بخوره نتونستن به اون جایی که دوست دارن برسن که همین جایی بتونن این لست مایل چیزی برسونن.
0: ایمنی پهباد رو اونقدر بالا ببرن که ضرر زیانی به کسی وارد نکنه، مجروح نکنه، به این دلیل میگه.
1: بله، پهباد پروانه داره، پروانه با سرعت بالا میچرخه، بچه ها میان میبینن شاید دستشون رو بخوام بزنن، یه همچین چیزی پیش یاد. ما یه تکنولوژی سرهم کردیم تو کلتک، یه دستگاهی بسازیم بتونه ترانسفورم بکنه از ماشین به پرواز و یه هوشمندی روش بذاریم که وقتی یه آدرس بدیم این خودش بلند میشه، یه بسته مثلا 5 کیلو بتونه یه چیز نزدیک 20 کیلومتر
0: هم کنه
1: ببره بیاره، یه جایی رو پیدا کنه که کسی نباشه، به چیزی صدمه نرسه، بشینه به ترانسفورم بکنه به ماشین، بره به نزدیک خونه، جلو در پکیج این چیز هر چی که هستش بذاره و برگرده پرواز کنه، برگرده به کمپانی یا ماشینی که بردتش چون محل.
0: یعنی پهپادی که وقتی میشینه تبدیل به ماشینی میشه که با چرخ حرکت میکنه بره به اون مقصدش، اون وسیله رو تحویل بده، برگرده و باز پرواز کنه.
1: بله،
0: این رو روش شما کار کردین و همچین چیزی رو ساختین؟
1: همچین چیز رو ساختین. الان چندین مدل مختلف، آخریش این بودش که اگه بتونه چند تا پلن بره بالا و بتونه بدون کسی انسانی دست بهش بزنه خودش پکیج رو بذاره جلو در و برگرده بره. خیلی مهمه که این هوشمندی ها همه روش ثبت شده باشه و لازم نباشه یه کسی که مثل خلبان مثل من باشه یا پروفشنال باشه، مهندس باشه، هر کسی بتونه اینو کنترل بکنه. سیستم ها رو به هم وصل کردیم، از سیستم پروازی، زمینی، زیردریایی، روباتیکس، همینا با هم کار میکنن، هوشمندی همدیگر رو استفاده میکنن که با هم رشد بکنن و یه انسان میتونه چندین تا از این سیستم ها رو با هم استفاده بکنه، میتونه دوربینای وی آر ورچوال ریالیتی استفاده بکنه و سیستم هوشمندی بهش یاد میده و کار سنگین رو میکنه، اما انسان همیشه نشون داده تو فکر کردن خیلی تنظیم تر میتونه یه پرابلم یا جوابش رو پیدا کنه تا یه کامپیوتر بخواد بگرده توی حفاظش ببینه چه اینفورمیشنی بهش دادن که بتونه استفاده بکنه. و ما میبینیم که میتونیم یه آیندهی بسازیم با این تکنولوژی، نه اینکه کار از انسانیت بگیریم، کار رو برای انسانیت آسان تر بکنیم که هر کسی میتونه کار مختلف، چیزی که برای مهندس خیلی پیشرفته باشه، هر کسی بتونه انجام بده.
4: There's more to this drone than meets the eye. The team behind this bot took inspiration from nature to design a device capable of morphing to suit its environment, transforming to most efficiently tackle the challenge in front of it. Animals use their bodies in various ways to suit different terrain. Meerkats may not be great at walking on two legs, but they can stand up when they need to scout out their surroundings. Turtle flippers may be optimized for swimming, but they can also haul the reptiles up a beach when needed. And it was this ability to use appendages for multiple functions that inspired the design of this robot, named the Multimodal Mobility Morphobot, or M4 for short. M4 isn't the first robot to move in multiple ways, but the researchers behind it say that previous designs mostly fell into one of two camps. Those with morpho functionality, like this robot that can reshape its limbs to walk or swim, or those that use redundancy. But M4 is different. It can perform a variety of tasks by using its same limbs in different ways, just like an animal changing its posture or gait, thus finding a sweet spot between redundancy and the ability to change shape and function. In practice, what this means is that M4 can fly and roll as you might expect, but also tumble over obstacles, balance on one end, crouch under barriers, and crawl over rocky terrain. It can even manipulate this ball using two of its propellers like hands. When presented with a 45-degree ramp too steep for wheels alone, the team took inspiration from the Chukar partridge, which uses its wings to help it run up inclines. They instructed M4 to do something similar. M4 could, of course, just fly up the ramp, but rotors use much more energy than wheels, and so by combining the two modes, M4 can achieve the same goal much more efficiently. The researchers argue that this morphobot could be used for everything from search and rescue to future space missions, and want to expand on their design to give M4 more sophisticated tools and greater articulation. They are also working on algorithms that could allow M4 to interpret data from sensors and autonomously choose its mode of transport based on its surroundings, be that rolling, flying, or something.
0: آقای نموی، با توجه به فعالیت‌های خودتون، تحقیقاتی که مستمر در حال پیشرفت هست و خودتون هم تش در اون شرکت دارین، آینده این پیشرفت‌ها و تکنولوژی رو چگونه می‌بینین؟
1: ببینید، تکنولوژی الان نگاه کنید خیلی نوع مختلف هستش، از همین پهپاد تا روباتیکس که بیشتر شبیه انسان شده و کارهای خیلی سنگین رو میتونه انجام بده، تکنولوژی فضایی مثل هلیکوپتر رو کره مریخ گذاشتیم، روباتیکس مثل یه ماشین بزرگ میتونیم رکورد اخرزنم دیگه داریم برمیگردیم به ماه و سیستم های فضایی مثل دوربین های فضایی که میتونیم کهکشان ها رو ببینیم. اینا خیلی داره کمک میکنه به انسانی و پیشرفت کردن. سولر، ویند، میتونیم جای بنزین استفاده بکنیم. ایران خیلی
0: از انرژی خورشیدی
1: برای انرژی خورشید که 24 ساعت صبح تا شب همیشه یه جای کار زمین رو داره نور میده و انرژی میده. اینا رو میتونیم استفاده کنیم برای انرژی که مناسب به انوایرمنتمون داشته باشه. و ما چند سال پیش دعوت شدیم بریم ابوظبی و این تکنولوژی که توی کالتک اختراع کردیم بهشون نشون بدیم و اینکه دوست دارن پیشرفته ترین کشور دنیا باشن، شهر دنیا باشن. و الان نگاه کنین یه جای خیلی قشنگی ساختن، ساختموناش، جاده هاش و توی یابونی که هیچی نیستش آب و درخت و همه چی کاشتن. ما این تکنولوژی رو بردیم و باهاشون قرارداد بستیم که بتونیم انسانیت رو پیشرفت ببریم و دیگه نفت مهم نباشه، تکنولوژی بهتر هستش و میتونیم استفاده بکنیم. این تکنولوژی به انسانیت کمک میکنه، پیشرفته تره از تکنولوژی مثل ChatGPT. دیگه لازم نیستش یه مهندسی، مهندس مهمه اما هر کسی دسترسی داره به تمام این تکنولوژی و
0: اینفورمیشن و اطلاعاتی که برای همه در دسترس همه است.
1: بله، توی خونه تلویزیونتون از کار بیفته خودتون میتونین روی یوتیوب نگاه کنین یا ChatGPT بپرسین بهتون میگه چجوری چک بکنین، درستش بکنین. مریض میشین میتونین بپرسین چه راهیو برم. خیلی پیشرفت کرد و خیلی کمک میکنه که به پرابلمی که داری زودتر
0: برسیم، برنامه‌ای که میخواییم بهش برسیم.
1: بله
0: آقای نمابی، چرا پس میهن ما، ایران ما دچار این همه مشکلات و سختی ها و مصیبت هایی هست که حتما شما هم ازش اطلاع دارین و پیگیری میکنین اخبارشو؟
1: ایران دست یه رژیم خیلی بدی هستش، به مردمش اصلا نمیرسه، اصلا ضد ایرانی هستن اینا. شروع تمومش دست ایناست. ایران همه چی داره، بهترین مردم رو داره، بهترین مغزا رو داره، بهترین ریسورس ها رو داره، از نفتش تا آهن و هر چی بگین بتونین تو ایران پیدا کنین. فقط اینا رو دارن از بین میبرن، توی کشور از بین بردن، هیچی دیگه نمونده برای مردمش. فقط لازم داره یه سیستمی باشه، یه گاورنمنتی باشه که برای مردمش باشه، برای انسانیت باشه. و به زودی به خاطر این تکنولوژی که ما دور دنیا داریم میتونیم ایرانو برگردونیم به زمان جدید و یه کشوری که میتونه باشه یه کشور بزرگ به دنیا کمک بکنه. الان اونجا نشسته آماده است، فقط این رژیمه که اجازه نمیده.
0: به نظر شما که فعال هستین و با مقاومت هم آشنا هستین، آیا مقاومت و مردم ایران همچین امکاناتی دارن برای ساخت ایرانی که الان تقریبا نابود شده و چه در محیط زیست، چه در امور اجتماعی، اقتصادی همه چیز رو نابود کرده، جنگل ها رو از بین برده، رودخانه ها خشک شدن، خلاصه با یک مصیبت همه فراگیر روبرو هستیم ما تو مملکتمون.
1: بله ببینین ایرانیان عزیز، همینطور که داستان
0: مقاومت و مردم ایران همچین امکاناتی دارن برای ساخت ایرانی که الان تقریبا نابود شده و چه در محیط زیست، چه در امور اجتماعی، اقتصادی همه چیز رو نابود کرده، جنگل ها رو از بین برده، رودخانه ها خشک شدن، خلاصه

0: باید میتونیم ایران رو بسازیم. هیچی نیستش ماره نگرداشه که نتونیم. شدنیه و میشه. ما این رژیم رو سرنگون میکنیم دیگه، روزای آخرشونه. آلترنتیو هستش، نشون داده 45 سال که زیر بدترین موقع ها و چیزه که پیش آمده تونسته خودش رو نگر داره. نتونستن بگن که کار خطا و خلافی کرده، همیشه سالم موندن و بهترین مغز و مهربون ترین آدم ها توی این انجمن هستن و دور و برشون، که هیچ کسی دیگه هم نیستش. بعضی ها میگن شاید پسر شاه بیاد، خودش هم گفته برگردم فرقی نمیکنه. دسترسی میگه به IRGC دارم. آخه چجوری میتونی دست برسی به IRGC داشته باشه اگه میخوای ایران بهتری بسازی؟
1: یعنی با پاسدارا و بسیجی ها و وزارت اطلاعات در ارتباطه. بله. اونی که کسایی که همه این مصیبت ها رو بر سر مردم ایران آوردن.
0: بله. و ما ایران رو میتونیم بسازیم، بهترین مغزا رو داریم، بهترین تکنولوژی ها رو داریم. یه انجمنی هستش که نشون داره میتوان و باید و آماده هستش. و چیزی که من خیلی خودم به من راه میده هر روز، بلند نمیشم صبح که فقط برم سر کار، بلند نمیشم صبح که یه قدم بردم به طرف آینده ایران. و میدونم مردم عزیزم آماده هستن و با هم هستیم که این رژیم رو سرنگون کنیم و به زودی ایرانمون رو بسازیم.
1: آقای نمابی، شما با مقاومت ایران از کودکی آشنا شدین، با مجاهدین. چه شناختی دارین نسبت به مجاهدین؟ به نظر شما اهدافشون چی هست و چطور دارن این هدف ها رو پیگیری میکنن و دنبال میکنن؟
0: از بچگی من که زیاد حالیم نمیشد، فقط یه چیزایی میدم. خیلی عموهای و خاله های خیلی مهربونی بودن، اما بیشتر توی آمریکا، توی شیکاگو دیدیم چه آدم های از خود گذشته ای. و اگه نبودن برای ما خیلی سخت بود. توی از ایران اومده بودیم زمان بعد هاستیجایی که مال آمریکا رو گرفته بودن، زمان خوبی نبودش. و اگه این مجاهدین عزیز نبودن، ما نمیدونستیم چه راهی بریم، چه جوری پیشرفت بکنیم. و باور میکنم این روزی که الان که این جایی که هستم و تصادفی کردم، نمیدونستم چه جوری راهی پیدا کنم که بهم کمک بکنه. و این خیلی مهم بود برام و انسانیت رو به خدا دارم یاد میگیرم چجوری هر روزی آدم بهتری بشم. و وقتی که همچین کسانی دور و برت هستن، خیلی راحت تره که بتونی مشکل حل کنی، راه بهتری رو پیدا کنی، به هم دیگه کمک کنی. و یه انجمنی که میتونه بهتر بشه، یه نفر خیلی سخته، اما وقتی یه انجمن خوب داری همیشه شدنیه.
1: آزمان و تشکیلات خوب داری.
0: بله. و همه از قرب گذشته یکی از یکی بهتر.
1: آقای نمابی، کنوانسیون ایران آزاد که خودتون در اون شرکت داشتین رو چگونه دیدین؟ چه ارزیابی ازش دارین؟ اگه بخواین در موردش توضیح بدین، در مورد هدفهاش چی میگین؟
0: بهترین مغزا اونجا بودن. من اول نمیدونستم چجوری خودم همچین جایی برای من باشه، برای اینکه چه کسانی، چه مغزایی اونجا بودن، از بهترین دکتر، از بهترین مهندسا، از هر لحاظی فکر بکنین بهترینشون تو دور دنیا آمده بودن تو این برنامه. و همه یه خواسته ای دارن، یه ایران آزاد، یه ایران پیشرفته، یه ایران برای مردمش باشه که بتونن از این 45 سال بیشتر از اون زجی که کشیدن دیگه تموم بشه. و همه یه خواسته داریم و یه راه ها میبینیم. این خیلی مهمه، برای این که وقتی که یه سیستم بزرگی همه یه فکر باشن، همیشه شدنیه.
1: یعنی همه مشکلات رو میشه حل کرد.
0: همه مشکلات رو میشه حل کرد. هیچی نیست که نتونه. اگه بتونیم به میگم بتونه هواپیماهای روی کره مریخ پرواز کنیم، این کاری که داریم میکنیم و انجام بدیم، AI تکنولوژی هوشمندی که سرهم کردیم، چی نشدنیه. یه کشور رو ساختن، یه رژیم رو از بین بردن، کار سختی نیستش. الان دور دنیا

0: همه دیگه دارن میبینن، دیگه فهمیدن آلترنتیو هستش، یه انجمنی هستش، یه رزیستنسی که خودش رو 45 سال نشون داده و هر جایی که فکر کنین از بین میتونه بره نتونسته از بین بره. رژیم هم که دیگه هر کاری که تونسته کرده، تروریستی تو کشورهای دیگه سعی کرده اما نتونسته. الان من نگاه میکنم این چند سال همیشه میگم امسال میریم ایران، امسال یک چمدونامون باز نکردیم از روزی که آمدیم که ما برمیگردیم. خیلی خوشحالم که میبینم کارهایی که سختیهایی که کشیدن برادر خواهرها مجاهدین رزیستنس، خود تو ایران مردم عزیزم همشون فداکار از خود گذشته، زندگیشون رو گذاشتن برای آزادی کشورشون. من نمیتونم شبو بخوابم اگه بخوام به فکر خودم باشم و اینو من از مجاهدین یاد گرفتم.
1: آقای نموی، نظرتون در مورد فعالیت‌هایی که در ایران انجام میشه، کانون‌های شورشی و مقاومتی که در ایران داره هدف آزادی مردم ایران رو دنبال میکنه چی هست؟
0: مردم ایران خیلی دیگه مایه گذاشتن، جوونا، اما بدون یه ارگنیزیشنی مثل این انجمن نمیتونه این رژیم رو سرنگون بکنه. اما به خاطر مجاهدین شدنیه و تونستن ارگنایز بکنن، تونستن از پس این رژیم بر بیان و هر روز رژیم داره یه صدمه میخوره و تنها راهی که این رژیم میتونه از بین بره همونطوری که با مردمش داره رفتار میکنه، مردمش با اون رفتار کنه،
1: یعنی مقاومت در مقابل این رژیم.
0: بله.
1: آقای نموی، پیامتون برای جوانان و دانشگاهیان ایران، متخصصینی که در ایران هستن چی هست؟
0: همونطوری که گفتم میتوان وابعید، ما با شما هستیم، هر لحظمون ما داریم سعی میکنیم که این رژیم رو سرنگون بکنیم و آزادی که شما برای سخت کار کردین، خونی که تو خیابونا ریخته، عزیزانی که از بین رفتن، صداشون اسماشون بمونه و اون آیندهی که براش خواستن به زودی برسه.
1: آقای نموی، شما در کنوانسیون ایران آزاد در پنل‌های مختلفی که اونجا بود شرکت داشتیم و موضوعاتی رو مطرح کردیم، ممکنه در مورد موضوعی که خودتون روش بحث کردیم و توضیح دادیم برامون بیشتر بگیم؟
0: بله، تو پنلی که من بودم بیشتر درباره جوانانی که تو ایران هستن و چجوری صدمه بهشون خورده و چی کار دارن میکنن و بیرون کشور جوانا چجوری ایران رو میبینن و چه علاقه ای دارن، برای من مهم بودش و درباره تو این پنل حرف زدم. ما بیرون ایران ایرانی هستیم، توی کشور دیگه هستیم و دوست داریم برگردیم به کشورمون، یه کشور آزاد. توی ایران جوانا هیچ دیگه براشون نمونده، 70% ایران جوانای هستن درس خونده با انرژی و آینده آزادی میخوان، دنبال پول لاکچری نیستن، اینا دوباره آزادی هن و اپورتونیتی که بتونن پیشرفت بکنن مثل بقیه دنیا. وقتی که ما رو بیرون میبینن خیلی خوشحال هستن که همچین کشوری هستن که تونستن به این سطح بالا برسن و یه جور روزایی هم خودشون بتونن همچین کار بکنن. همیشه توی اینترنت، لینکدین، جای مختلف از خود ایران مهندسای جوان مسیج میفرستن که کارتون رو میبینیم، خیلی خوشحال هستیم و انشالله یه روزی بتونیم با همین تو این تکنولوژی ها کار بکنیم. توی پنل چند تا چیز نقطه خیلی مهم بودش، یکی همین چجوری رژیم از پا بیافته و چجوری بعد رژیم ما بتونیم ایران رو بسازیم و ایران مثل کشور دیگه بدتر نشه. مهم بودش که بگیم اولا یه رزیستنسی هستش، مجاهدین هستن که نشون دادن میتونن زیر بدترین شرایط ها سر هم بمونن و تکنولوژی استفاده کنن، با همدیگه خوب کار بکنن، با سرای کشورهای مختلف و نشون بدن که یه ایران آزاد شدنی هستش و یه آلترنتیو مهم هستش. مریم رجوی یه 10 پوینت پلان خیلی خوبی داره که نشون میده هر قسمتش برای یه آزادی و یه پیشرفت ایران دقیق اختراع شده. و چند تا پوینت خیلی مهم بودش که من میخواستم دربارش حرف بزنم. یکی separation state of church، یه سیستم کوراپت نمیتونه کشور خوبی بسازه، این سیستم باید بره. و یه سیستم
1: ارتجایی و پسمانده و عقبونده،
0: بله. و یه سیستمی هستش که environmental، باید یه کشور تمیز باشه. یه کشور مریض، یه جای مریض نمیتونه پیشرفت بکنه، نمیتونه زنده بمونه. یعنی باید بریم ایران رو تمیز بکنیم، ایران رو بسازیم، آب نمونه، آب کثیف، برق هر روز دارن قطع میکنن، ترانسپورتیشن عقب مونده، برای همین آلوده شده همه چی، تکنولوژی از مردم گرفتن بر علیه خودشون نسا کنن. اگه اینا آزاد بشه خیلی راحت میشه ایران رو ساختش. و به خاطر اینکه تکنولوژی هستش، دور دنیا آماده شده، پیشرفت کرده و نشون میده، مثل شهره مثل ابوظبی میتونه به این راحتی جایی که هیچی روش نمیتونه پیشرفت کنه، چجوری نشه که ایران رو بتونیم راحت بسازیم. وقتی که به دوستایی که ایران ندیدن نشون میدم تو ویدیو تو اینترنت چه کشور قشنگی داریم، باورشون نمیشه که همچین ایرانی هستش. من که خیال میکنن یه جای کشور سومه، اما همچین چیزی نیستش. یکی از پیشرفته ترین کشور دنیا و گذشتش هم نگاه کنین، توی تکنولوژی، توی آرت، توی ساینس، اگریکولچر، توی ساختمان‌سازی خیلی پیشرفته. از اول زمان یکی از بزرگترین قسمت‌های پیشرفته دنیا بوده و مطمئنم دوباره همون میشه و بهترم میشه.
1: نقش جوانهایی که در خارج کشور هستن به نظر شما در این مبارزه و در آزادی مردم ایران و در ساخت ایران آزاد فردا چی هست؟
0: وقتی که ما میبینیم چجوری برادر خواهرمون و جوانها رو دارن میکشن، ترور میکنن، زندانی میکنن، اصلا یه چیزیه که احساس ناراحتی میده. چجوری ما روزمون رو میتونیم بگذاریم؟ چجوری میتونیم بریم دنبال خوشگذرونی؟ و من تنها نیستم، خیلی، حالا اگه چند بعضی هستن که هر روز باشون حرف میزنیم یا همه جا میبینیمشون که میبینن چه خبره و اونام نمیخوان دیگه یه خونه دیگه تو زمین خیابونا بریزه، یه نفر دیگه به خاطر فکر آزادی یا خواستن یه کشور آزاد از بین بره یا ساکت بشه. لازم دارن که یه ارگانیزیشنی باشه، یه سیستمی باشه که نشون بده همه آزاد میتونن فکر بکنن، هر جوری دوست دارن میتونن باشن، یه کشوری باشه که بتونیم همه قبول داشته باشیم و بتونیم رشد بکنیم، بزرگتر از چیزی که هستش دنیا رو بتونیم عوض بکنیم. فقط نگاه نکنیم ببین بچه آمریکایی، ببین چی کار دارن میکنن، چه چینی، چه کشورهایی که داره هر روز پیشرفت میکنه که دیرتر از ما به اینجا رسیدن. یعنی تو آمریکا 250 سال ببین تونسته چی کار بکنه. ایرانی که یه گذشته خیلی قشنگ داره چرا باید اینطور باشه؟ چرا باید داغون باشه؟ چرا همچین رژیمی هنوز اونجا هستش؟ نمیخوام، هیچکی اینا رو نمیخواد. بعضیا خیال میکنن شاید کس دیگه باشه، اما هیچکی نیستش، هیچکی نمونده، هیچکی انقدر خون نریده، انقدر آدمای خوب از دست نداده. و بدترین موقع های وقتا این چیزایی که پیش میتونه بیاد براشون پیش اومده، هر چیزی که فکر کردین تموم میشه و از بین بردن، تونستن نشون بدن که میتونن و باید.
1: بسیار بسیار متشکرم آقای نموبی از اینکه وقت دادین و با هم گفتگو داشتیم و شما هم تشریف آوردین در استودیوی سیمای آزادی.
0: خیلی ممنون که دعوتم کردین.
1: درود بر شما.
0: شما همینطور.
1: هم میهنان عزیز، گفتگویی بود با آقای رضا نموبی، مهندس مکانیک و محقق در امور هوافضا و هوش مصنوعی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.

زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران و درود بر رجوی، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.

0: از دولت موقت جمهوری دموکرات ایران طبق برنامه دعوتی خانم مریم رجوی حمایت می‌کنم. درود بر رجوی.
1: مرد و ستمگر چه شاه باشد چه رهبر، درود بر رجوی.

0: روح بر رجلی روح بر آتش آبایی وقت ملی ایران.
1: مرگ بر خامنه‌ای زنده باد رجوی.

در زمانه ای که حقیقت در هیاهو گم می شود، سیمای آزادی روایتگر صدای واقعی مردم ایران است.

سیمای آزادی با تکیه بر تعهدات خود پژواک صدای آزادی خواهی مردم ایران، نبرد شورشگران و فریاد حامیان مقاومت در سراسر جهان است.

درهای اسارت و زندان باید گشوده شوند. دیوارهای اختناق و سانسور باید شکسته شوند. و فریاد آزادی باید شنیده شود. سیمای آزادی در کنار مردم ایران ایستاده است، برای ثبت حقایق، برای انعکاس صدای تغییر و برای ساختن تصویری میان امروز و فردای آزاد.

سیمای آزادی، بازتاب مقاومت مردم ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی. با ما در سیمای آزادی همراه شوید. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: سلام میکنیم به شما، سلامی گرم به همه بینندگان عزیز سیمای آزادی و برای همه تون قلب های پر امید و گام های استوار در راه آزادی ایران، این زیباترین وطن، از حاکمیت ارتجا رو آرزو میکنیم. از برنامه روزنگاه در خدمتون هستیم. نگاهمون رو به تحولات ایران و مقاومت مردم ایران، خبرها، گزارشات و گفتگو همراه با نگاهی به پاسخهای آتشین به اعدامهای وحشیانه مجاهدان و شورشگران در برنامه امروز خواهیم داشت. درود میفرستیم به همه شما. برنامه روزنگاه رو با کمک شما شروع کنیم.
1: به رغم این همه ویرانی و جنگ و جنون و جنایت، آخوندهای حاکم یک کار و فقط یک کار رو نتونستند انجام بدند، نتونستند مقاومت انقلاب رو نیست و نابود کنند. این یکی رو نتونستند. ارتجاع کمر بسته بود به فرو کشتن، به خاموش و خاکستر کردن انقلاب، اما به یمن مقاومت سازمان یافته، به یمن مجاهدت بیکران فرزندان رشید ملت ایران، به یمن پاکبازی رزماوران ارتش آزادی ستان چنین نشد. بله، اخگر سوزان و فروزان مقاومت آزادی در مهیب‌ترین رویارویی تاریخ ایران بین ارتجاع انقلاب پیوسته شعله ور باقی موند. کشاکش خونین، سهمگین و پرتوفان که همون مسئله بود و نبود، بود و نبود ملت ایران و مسئله نبرد سرنوشت و حاکمیت ملت ایران هست، همچنان ادامه دارد.

با نگاهی به برخی خبرها برنامه روزنگاه رو دنبال کنیم. سایت حکومتی خبر آنلاین اعتراف کرد صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت در بندرعباس به یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده. شهروندان برای دریافت سهمیه 20 لیتری بنزین اگر موجود باشه بیش از 2 ساعت در صف می‌مونند. آمریکا اعلام کرد 3 ناوشکنش مورد حمله قرار گرفتن ولی هیچ خسارتی ندیدن. رژیم حاکم بر ایران گفته که آمریکا آتش بس رو نقض کرده و ما با آتش متقابل پاسخ دادیم. ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت آتش بس هنوز برقرار است، ما در حال مذاکره با ایرانی ها هستیم. رئیس جمهور آمریکا گفت ایران یک کشور عادی نیست، آنها توسط دیوانه ها رهبری می شوند و اگر فرصتی برای استفاده از سلاح هسته‌ای داشتند بدون شک این کار را می کردند، اما آنها هرگز این فرصت را نخواهند داشت. آسمان تهران شب گذشته شاهد شلیک‌ها و انفجارهای متعدد بود. همزمان قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران خبر داد ارتش آمریکا مناطق غیر نظامی در بندر خمیر، سیریک و جزیره قشم را هدف قرار داد. اژه‌ای سردشخیم قضای جلادان گفت عناصر خائن را قاطعانه محاکمه و مجازات می‌کنیم و در این راه از سرزنش سرزنشگران ابایی نداریم. یحیی عزیزی از وزارت کشاورزی رژیم خط فقر رو 75 میلیون تومان ارزیابی کرده و گفته حقوقمان تازه به رقم 24 میلیون تومان رسیده است، اما خط فقر 3 برابر رقم میانگین دریافتی ماست. خب دوستان، این بود نگاهی به چند خبر. برنامه روزنگاه رو ادامه بدیم.

0: یک بار دیگه در یک حادثه جانخراش، یک ساختمان بزرگ تجاری یعنی مجتمع ارغوان در شهریار تهران جان شماری از هموطنانمون رو گرفت و هزاران نفر رو با خسارات گسترده مالی اون هم در این بحران اقتصادی دچار کرد. پدیده ای که یک بار دیگه غارتگری های رژیم آخوندی در سرهم بندی کردن مصالح غیر ایمن و مجوز دادن به خودی ها برای هزینه کمتر و چپاول بیشتر رو رو کرد. گزارشی داریم در همین رابطه.
1: فاجعه در شهریار، قربانی شدن هموطنان در آتش بیکفایتی و فساد رژیم آخوندی.
2: در پی آتش سوزی مهیب در مجتمع تجاری اداری ارغوان در فاز 4 اندیشه شهریار، دست کم 11 تن از هموطنان جان خود را از دست داده و بیش از 41 نفر مصدوم شدند. فاجعه‌ای که بار دیگر فقدان استانداردهای ایمنی و غارتگری کارگزاران رژیم در صدور مجوز برای ساختمان‌های ناایمن را برملا کرد. عصر روز 15 اردیبهشت ماه 1405، حریق گسترده‌ای در مجتمع 11 طبقه ارغوان شهریار رخ داد. به دلیل استفاده از نمای اشتعالزای کامپوزیت و نبود زیرساخت‌های امدادی کافی، شعله‌های آتش به سرعت کل ساختمان را فرا گرفت. بر اساس گزارش‌های تایید شده، تا شامگاه چهارشنبه 16 اردیبهشت، شمار جانباختگان این حادثه به 11 نفر رسیده است. شاهدان عینی گزارش می‌دهند که نبود نردبان‌های بلند مرتبه و فرسودگی تجهیزات آتش نشانی تحت مدیریت کارگزاران رژیم مانع از امدادرسانی به طبقات بالایی و نجات محبوس شدگان شده است. سازه مرگبار با امضای مقامات. فرماندار رژیم در شهریار ناچار به اعتراف شد که استفاده از نمای کامپوزیت، ترکیبی از لایه‌های آلومینیوم با هسته پلاستیکی فشرده و به شدت اشتعالزا که مانند فتیله عمل می‌کند، در این ساختمان لوکس عامل اصلی گسترش سریع آتش بوده است. در حالی که کارشناسان بارها نسبت به خطرناک بودن این نوع نما در برابر حریق هشدار داده بودند، رسانه‌های حکومتی ناچار به اعتراف شدند که این ساختمان علارغم هشدارهای ایمنی با امضاهای شهرداری و نهادهای نظارتی رژیم در قبال دریافت رشوه مجوزهای پایان کار برای این قتلگاه صادر کردند. بازداشت نمایشی. در طی خشم عمومی مردم منطقه، اژه‌ای سرکرده قوه قضاییه جلادان برای انحراف افکار عمومی از مسئولیت نهادهای حکومتی دستور بازداشت مالک ساختمان را صادر کرد. اقدامی که تنها برای سرپوش گذاشتن بر پیوند فساد میان مالکان و ارگانهای دولتی صورت می‌گیرد. وسعت خسارات. این مجتمع با بیش از 250 واحد تجاری و 50 واحد اداری، کانون کسب و کار صدها تن از مردم منطقه بود که اکنون در پی این حریق و بیعملی نیروهای امدادی هست و نیست خود را از دست دادند و ثابت می کند که جان و مال مردم ایران در اولویت ولی فقیه رژیم نیست. این حادثه دردناک در شهریار یادآور فجایع پلاسکو و متروپول است که مستقیماً نتیجه غارت ثروت‌های ملی توسط ولی فقیه رژیم و صرف آنها در پروژه‌های جنگ‌افروزانه منطقه و پروژه‌های موشکی و سرکوب داخلی است. آتش نشانان با کمبود شدید تجهیزات مدرن روبرو هستند و شهروندان بی‌دفاع نیز در آتش بی‌کفایتی می‌سوزند.

0: امروز خبرگزاری حکومتی ایلنا همونطور که اشاره کردیم از خط فقر 75 میلیون تومانی خبر داد. این در حالیه که به زحمت حقوقها از 15-20 میلیون تومان بالاتر میره. این خبرگزاری از قول یک کارشناس حکومتی به اسم عزیزی نوشت رقمها در شهرستانها بسیار بدتر از تهران است. بحث فوق‌العاده امنیت غذایی هیچ تغییری نکرده. ما با کسورات وام‌های کوچک و بیمه تکمیلی به عدد حکم پارسال خود می‌رسیم که این از نظر محاسبات حقوقی و درآمدی برای نیروهای ما یک فاجعه است. خب به گیلان بریم، صحبت‌های خانم زهرا از فومن رو بشنویم که این فاجعه رو چطوری تصویر می‌کنه.
1: سلام و درود خدمت همه همرزمان و بدن پرستان داخل کشور و خارج از کشور. زنی از سنتی شما بازجسته سرپرست خانواده در شهر ما اطراف گرامی فحشان بیداد میگوند سیستم به کام جبا و دانج و خشونتی که قرآن شد و بدانید آگاه باشید این حکومت پا بر جا نخواهد زنده بود مجاهد شیر بر منت بباخست

زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران و درود بر رجوی، مرگ بر ستمگر، چه شاباشه چه رهبر.

0: بله، چند تصویر دیدیم از عملیات کانون‌های شورشی که جدیدترین موج پاسخ‌های آتشین این کانون‌ها بود به جنایت اعدام مجاهدین و شورشگران دلیر. این روزها به دنبال اعلام هر جنایت اعدام مجاهدین یا اعدام شورشگران دلیر با موجی از پاسخ‌های آتشین از طرف کانون‌های شورشی مواجهیم. اما معنی این رفت و برگشت بین مردم و مقاومتشون با رژیم چی هست؟ حرف نهفته پشت اعدام ها چیه و حرف کانون ها در پشت این پاسخ های آتشین چیه؟ همراه هستیم آقای رضا هفت‌برادران. سلام میکنیم خدمت شما آقای هفت‌برادران.
1: سلام، تشکر از شما و سلام و درود ویژه به کانون های قهرمان شورشی.
0: کانون های شورشی بعد از هر جنایتی که رژیم انجام میده عملیات خودشون دارن و به عنوان پاسخ های آتشین. سوالم اینه که مخاطب این پاسخهای آتشین کانون شورشی از نظر شما کی هست؟
1: سوال خیلی ظاهراً ساده ولی سخت و پیچیده و تو در توی پاسخش در واقع، چون مخاطبش به پاسخ این سوال چند ضلعیه. فلواقع هر ضلعش هم بخوای درس بذاری چند وجه داره. در نتیجه در حد محدود وقت من خیلی گذرا و کلی به نکاتی فقط میتونم اشاره بکنم.
0: بله، تشکر.
1: اجازه بدید برای نگاه اول به صحنه، به گستردگی این صحنه یه نگاهی بکنیم. من با عجله مقدار کمی و مقطع گرفتم تو دو هفته اخیر اسامی شهرهایی که از همین خبرهای استیمای آزادی، عملیات‌ها و پراتیک‌های کانون‌های شورشی پخش شده اسامی رو در آوردم خدمتتون میخونم از روش. از زاهدان چابهار بوده تا کرمان، مشهد، اصفهان، کرج، دهدشت، کازرون، تهران، شیراز، رشت، تبریز، فردیس کرج، قائم شهر و چالوس و زنجان و علی گودرس، جوانرود و کرمانشاه، اهواز، آبادان، دسفول، عراق، دماوند، قائم در خراسان تا بوشهر و همدان در غرب کفشهر و بالاخره هفشجان و چرام در تقریبا مرکز کشور در استانهای چهارمحال و بختیاری و کوکیده و بویراحمدی. خب این گستردگی در شرایطی که رژیم رسما بارها اعلام کرده، مقامات مختلفش، که هر حرکتی رو ما در صحنه اعدام سرکوب میکنیم، معنی این گستردگی چیه؟ معنی این پاسخهای آتشین چیه؟ به قول شما در مقابل هر خبر عمل جنایتکارانه رژیم ده ها پاسخ آتشین داده شده. این معنیش فکر میکنم در درجه اول خوب از زبان رژیم بشنویم. چند روز پیش این امام جمعه سمنان بود.
0: بله.
1: به این مزدورانی که با زور و پول و این چیزا کشوندنشون تو خیابون که به قول خودشون خیابون رو حفظ کنن، گفت این حضور شما در خیابان از موشک‌های نقطه زن برای نظام مهمتره. این اعتراف خیلی آشکاریه. یا یکی دیگرشون ثابتی نماینده مجلس ارتجاع بود که به همین مزدورا یادآوری کرد که بابا اگر شما اینجا نبودید یک نیروی 15,000 نفره کافی بود که کار درس نظام بده. خلاصه این پیام خیلی روشنیه که این عملیات کانونهای شورشی خطاب به رژیم داره. در واقع داره به رژیم میگه که ببین، علارغم تمام اون کیسه‌های سیاهی که تو تلویزیون نشون دادی از اجساد شهدای قیام، و علارغم این چوبه های داری که الان برپا کردی و خبرهایی که هر روز از اعدام مجاهدین و شورشگران دلیر داری میدی، ولی پاسخت این گستردگی آتش، این ایستادگی و سرافرازی و بالندگی این مقاومته. یه مخاطب دیگه هم داره در مقابل انظار عمومی دنیا، در واقع داره میگه که الان بعد 30 روز بعد از اون آتش بس کذایی، جنگ اصلی در ایران خاموش نشده، آتش بسی در کار نیست و این جنگ بین مردم و مقاومت آزادی ستانشونه با رژیم، با همین بازوهای قهرمان کانونهای